0: koniec stredoveku. Prichádza v uhorských dejinách obdobie panovania Mateja Korvina, energického kráľa, pravda? On aj mal dielčie úspechy na svojej južnej hranici s Turkami, ale jeho ustavičné boje na opačných stranách, bojoval proti Čechom a bojoval proti Rakúšanom, dokonca záver života strávil vo Viedni, keď sa mať vyhnal cisára Fridricha III. Možno sa mal venovať viac Turkom, pretože po jeho energickej vláde nastupuje veľmi neenergický král v Uhorsku a v Čechách a je to v Čechách dlhšie, v Uhorsku následne. Je to Vladislav II. Jagelovský, ktorý dostal nemilú prezývku král dobře. Snáď preto, že nebol až taký schopný ako jeho predchodca v Uhorsku a keď je neschopný král, tak aj krajina je oslabená. A to nebol dobrý signál, ktorý vycítili práve Turci. No a potom ešte by sme mohli povedať, že tesne pred koncom života toho kráľa dobře sa udeje ešte taká nemilá udalosť, že dôjde k sedliackému povstaniu Dôžovmu roku 1514, ktoré malo tí sedliaci mali tiahnuť ako sedliacké križiacké vojsko proti Turkom, avšak zbrane obrátili proti svojim uhorským pánom, čiže celé zle. A toto povstanie bolo potlačené, kruto potlačené. Umúčený bol aj vodca Zeman Dóža a to sme 2 roky pred smrťou kráľa Vladislava, kráľa dobře. No a keď roku 1516 zomrie, na trón nastupuje jeho 10-ročný syn, ktorý celé svoje obdobie bude panovať, dorastať, ale jeho krátka vláda od 10 po 20 rokov bude slabá, čo si ešte povieme, a potom príde rok 1526, teda pohroma pri Moháči.
1: Čo sa ešte všetko dialo pre tou pohromou? Ešte sú tam dôležité momenty, ktoré by bolo dobré vypichnúť?
0: Možno by z tej tureckej stránky by som ešte vypichol hlavný dôležitý moment, že po obsadení Egypta, teda otec Sulejmana I., hlavného aktéra dnešného rozprávania Selim, keď ovládne Egypt, stane sa aj chalifou, teda hlavou duchovnou všetkých sunnických moslimov, čiže už otec Sulejmana I. bude čo by cisár, čiže sultán Osmanskej ríše, a keď to povieme v úvodzovkách, čo by pápež moslimov, ale to hovorím v úvodzovkách, čiže chalifov všetkých moslimov sunnických, čiže moc tureckého vládcu je nesmierne veľká a s takou mocou nastúpi aj Sulejman.

0: Pred 500 rokmi sa uskutočnila bitka pri Moháči. Jednotlivé fakty a súvislosti pre nás pripravil náš host, pán doktor Ján Zachariáš.
1: Pokiaľ by sme sa pozerali ešte na uhorské pomery, tak tu by sme povedali, že vláda uhorsko-českého kráľa je slabá, ale mohli by sme prejsť na rozprávanie, že aj vláda jeho syna Ľudovíta II. Jagiellonského je v znamení strašného úpadku, pretože on chudák, celý jeho život bol v znamení, že všetko bolo predčasne. I keď, pravda, otec, král dobre vybavil s cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého Maximiliánom Habsburským dvojitý sobáš Maximilián svojich vnúka a vnúčku zo sobáši s dcerou a synom kráľa dobre, dojde k dvojitému sobášu, to znamená, že mladúčky Ľudovít bude mať za ženu Máriu Habsburskú, a Ferdinand, o ktorom budeme počuť, vnuk Maximiliánov, bude mať zase sestru nešťastného Ľudovíta Annu Jagiellovskú. Malo by sa to chápať tak, že stredná Európa by touto koalíciou sobášnou mala byť posilnená. Čo sa ale nestalo. Vrátim sa k tomu, že Ľudovít II. Je nešťastný chlapec, pretože on síce ako dvojročný je korunovaný za uhorského kráľa. Trojročný je korunovaný za českého kráľa. To hovorím, že všetko v znamení predčasnosti. 9-ročný je už mu predbežne slúbená manželka z rodu Habsburského. Potom sa ďalej žení v roku 1521, teda mladúčky, 15 tuším má rokov. No a keď skutočne sám začne vládnuť 1516, má 10 rokov, ako sme povedali, a keď dôjde k pohrome, je mladúčky a zomrie 20-ročný na boisku. Dokonca nielen, že sa predčasne ženil, ale predčasne vraj mu aj začala rásť brada a vlastne také až skoro legendy vznikajú. Jeho vláda je nedobrá aj tým, že no, môžeme povedať, kto ho vychovával. Poručníkmi boli Tomáš Bakoc, ináč významná postava uhorských dejín, pretože to je tento prelát, ktorý zorganizuje ťaženie na Turkov križiacké, z ktorého vznikne potom Dožovo povstanie. Ďalší tútor, teda vychovávateľ Jan Bornemisza a ďalej je Juraj Brandenburský, ktorý pre ňoho nie je veľmi dobrým vzorom na výchovu, pretože je to síce príbuzný jeho otca, ale on ho rozmaznáva. Čiže viac sú tam lovy, dvorné zábavy a tak ďalej, než by to mala byť štúdium politiky, nejakého vodcovstva a podobne. Tieto základy mladý Ľudovít dorastajúci nemá. A teraz keď sa pozrieme, kto v skutočnosti tých 10 rokov nedospelosti Ľudovítovej vládol krajine, tak zastupovali mladého chlapca 6 prelátov, 6 magnátov, 16 zemanov, strana zápolských mala navrch a v krajine vládla anarchia. V Čechách, kde bol tiež chlapec kráľom, to vyzeralo podobne, tiež česká šľachta využívala slabosť panovníka. Mimochodom za zemského hejtmana v Čechách sa stane Karol Münsterberský, ktorý je vnukom slávneho kráľa Jiřího z Poděbrad. Čiže tá anarchia v Čechách a v Uhorsku podkopávala moc chlapca, ktorý len čo sa stane 20-ročný, už je zle.
0: Aj to postavenie kráľa alebo vôbec ten chaos prispel k tomu, ako ano. To dopadlo potom na boisku neskôr?
1: Áno, prispel, lebo keď aj budeme zisťovať tú mohácku katastrofu, koľko by mohol nabrať vojska ešte na mohácké boisko z Čiech a zo Slieska a zápolského vojaci a tak ďalej. Možno, že by sa počty bojovníkov na mohackom boisku vyrovnali, ale práve tá zlá koordinácia a ten neporiadok v štáte spôsobil, že a mladý král pôjde na boisko s pomerne malou armádou.
0: Mohli by sme ešte tú tureckú stranu trošičku viac približiť?
1: Turecká strana je zaujímavá tým, že vládne asi, keby sme mali povedať dvoch sultánov tureckých, ktorí sú významní, tak Mehmed II, prapredok tohto Sulejmana, je ten, ktorý dobije Konštantinopola. Jeho dobitie Konštantinopola, ako som hovoril, je prelomové, kľúčové, historicky významné. tak Sulejman je postrachom pre strednú Európu. Je to zaujímavá osoba, pretože on vládne v dobe vrcholnej renesancie, takého nového ducha v Európe. On nemôže byť celkom renesančný v duchu francúzskom či anglickom, pretože je moslimský vládca a chalífa, nezabúdajme, ale niečo renesančné na ňom je. Keby sme sa dívali na neho z pohľadu, znovu hovorím, anglického alebo francúzskeho, skoro im bol až sympatický, pretože bol sám básnik, bol zákonodárca. Sulejman prvý, niekedy sa uvádza, že druhý, ale to nechcem rozoberať, lebo má to svoje pozadie, ale keď chceme, že Sulejman, ktorého myslíme, vždycky treba povedať Sulejman zákonodárca alebo kanúny po turecky, to je to isté, a ešte má jeden prídavok nádherný. To svedčí o tom, že bol vzdelaný, že sám písal básne, mimochodom jeho meno je poetické, lebo Sulejman je Šalamún, takže múdry ako Šalamún. No a čo je zaujímavé u Sulejmana, že jeho poddaní, keď neboli moslimovia, sa mali v rámci tolerancii náboženskej lepšie ako inoverci v kresťanských krajinách.

0: Turci prakticky sa dívali na to, že dobre, nemám výhody moslima, ak nie som moslim, ale budem platiť dane, ale nebudem chodiť s krížom po ulici, ale budem si vyznávať svoju vieru, ale budem platiť dane. Takže v tomto zmysle bol on dosť taký, by sme povedali, na svoju stranu nie až taký hrozný, lenže pre strednú Európu je Sulejman des a hrôza. A vôbec nielen pre strednú Európu, lebo bol dobyvateľ, a podnikol za svojho života až 13 vojenských výprav, čiže on bol aj dobrý stratég, vojvodca, aj v vojenských dejinách má svoje postavenie. Sulejman, nebudem tu dávať roky, ale získava postupne Rodos, Alžírsko, Bagdad, Aden a Jemen, Tripolsko, Irak, Azerbajdžan, ba aj smrť nájde na boisku už uhorskom, to už ideme do novších čias, kde pri Sigetváre mu superom bude Mikuláš Šubič Zrinsky a on tam zomrie na bojovom ťažení, ale nepadne v boji, ale na starobu a na nejakú mŕtvicu. Takže večne je na boisku. Jeho rivalmi boli samozrejme Habsburgovci, veď o tom sa bude rozprávať. V Európe ďalej Benátky, tam mu dokonca, čo je úplne na hlavu, pomáhajú Francúzi a na východe má silného súpera Perskú ríšu. Tak takýto bol sultán Sulejman nádherný.
1: Tak ten nádherný Sulejman mal teda rozľahlú ríšu, keď som vás tak počúvala. Naozaj obrovské rozmery.
0: Áno, veľkú časť Stredomoria ovládal a Blízky východ, áno.
1: A prečo aj Benátky boli jeho protivníkom?
0: Lebo je to námorná veľmoc. Benátky sú síce mesto na ostrovoch, ale Benátkam patrila veľká časť Adriatického mora, čiže celá tá Dalmácia, a oni kontrolovali aj strategické územia ďalej na východe, morské prístavy, takže oni boli rivali obchodní, to tak bolo. Janova, Benátky boli najbohatšie stredoveké námorné mesta v Stredomori a oni žili z obrovského vojnového i kupeckého loďstva. To bolo ich bohatstvo.
1: Myslím si, že naši poslucháči zbystrili pozornosť, keď ste menovali také niečo ako Irak, Azerbajdžan, Rodos. Všetkými smermi sa vydal.
0: Všetkými smermi, to je tých 13 ťažení, ktoré podnikol za svojho života.
1: Takže my sa pomaličky blížime k tej udalosti, ktorú chceme tak dnes trošku podrobnejšie vysvetliť našim poslucháčom. To je tá bitka pri Moháči. Tak keby ste nám všetko, čo s tým súviselo, vysvetlili.
0: Ten deň D sa odohral 29. augusta 1526. Bitka pri Moháči. Moháč je mestečko asi 15 kilometrov od srbsko-chorvátsko-maďarských dnešných hraníc pri Dunaji. Je tam potok Čele, kde nájde svoju smrť aj mladúčky král. Král Ľudovít tiahne s 25-tisícovým vojskom. Ale tu môžeme povedať, že napríklad Karol Münsterberský, teda správca Čiech, so svojím sliezským vojskom nedorazí na boisko. Časť českého vojska ostane pri Feldvári. Časť ďalšia českého vojska Moháču len smerovala. Ani chorvátske vojsko sa nedostavilo. A zápolský, o ktorom je čo povedať následne, ten vyčkával pri Segedine s 20-tisícovým vojskom. Takže keby sa toto všetko dalo dokopy, možno by to bolo aj trošku inak. Ďalej, vo vojsku kráľa Ľudovíta boli hlavne uhorskí vojaci, boli tam aj rytieri z Francúzska, ale oni sa približovali na boisko zo severu. Keď sa dívame zo severu, tak zloženie vyzeralo následne. Uprostred tiahlo vojsko 10 tisíc pešiakov, ktorí boli rozostávaní v 10 radoch po 1000 mužoch a po pravej a ľavej strane tohto zástupu pešiakov bola ťažká jazda a to si predstavme rytierov, stredovekých rytierov, teda ťažkých rytierov na ťažkých koňoch v brneniach, kde pravé krídlo bolo pod vedením Františka Baťányho a ľavé krídlo bolo pod velením po tých stranách pešiakov Petra Perényiho. Celému vojsku, i keď velil král, hlavným veliteľom bol kalocký arcibiskup Pavol Tomori. Obidve tieto krídla boli posilnené ešte aj doplnené pechotou a ďalej ešte po stranách a uprostred pešiakov bolo uhorské delostrelectvo, ale pomerne veľmi malé oproti silnému nasadeniu tureckého delostrelectva, lebo to bude v bitke pri Mohači dominantné. Toto všetko môžeme považovať ešte pred týmto rozmiestnením ľavé krídlo, pravé krídlo a stred bola ešte predvoj ľahkej uhorskej jazdy. Král bol v druhom slede, kde boli tiež ťažkoodenci a ľahkoodenci a tí mali nastúpiť do boja neskôr.

0: S našim dnešným hosťom, doktorom Jánom Zachariášom, sa venujeme historickým detailom bitky pri Moháči, ktorej 500. výročie si pripomíname v tomto roku.
1: Turci postupovali tak, že prvý let ľahkej jazdy po boku sprevádzaný rumelským vojskom Pašu Ibrahima postupoval na boisko prvý. Pravda, ešte než došlo k samotnému stretu, už potýčky uhorsko-turecké boli aj 3 dni predtým, ale to boli také náhodilé strety. Okolo poludnia už prichádza na boisko rumelská jazda, teda ľahšia oproti tej uhorskej. Sú to sipahiovia, ktorí vedeli z lúkov strieľať a boli ľahšie oblečení, podporení janičiarmi a dielostrelcami tureckými, ktorých bolo rozhodne viac. Čo sa stalo? František Baťáni z pravého krídla svojho, teda zo severu, sa začne rútiť na prvý sled tureckej armády Pašu Ibrahima a rumelské jednotky v panike cúvajú, zatlačajú a vyzerá to, že budú rozbité. No, ale čo sa stalo? Stalo sa to, že pri ústupe sa tie jednotky zastavili pri janičiaroch a dielostrelbe a vytvorili takú pevnú hrádzu s kolou, diela boli pospájané reťazami, aby tú ťažkú jazdu uhorsku zastavili. No, karta sa obráti, pretože tým pádom ťažká jazda uhorská a nastúpila aj pechota, si myslí, že víťazí, tak vošla do oblúku tureckého a tam rovno pred hlavne jednak silného dielostrelectva a janičiarov, ktorí boli zase strelci z dlhých pušiek. Čiže bolo to rozmetané, to vojsko, chaoticky, v ťažkej kanonáde a strelbe z pušiek. Čo robilo ľavé krídlo Petra Pereniho? Ono tiež čakalo, že nastúpi do boja, ale vedelo ľavé krídlo uhorské, že ešte príde aj anatolské jednotky a za nimi sultán a tie môžu zatvoriť do kliešti uhorských vojakov. Čo sa napokon aj stalo, keď teda sa objavia anatolci, tak už ľavé krídlo tohoto Pereniho veľmi si nepomôže, pretože tá dielostrelba, ktorá zničila ťažkú jazdu, fakticky urobila kolaps uhorskej armády, pretože v tej trme vrme ťažkého nasadenia diel a pušiek janičiarských padne aj Tomori. A keď aj král nastúpi do boja so svojím druhým sledom, už je neskoro. Celá bitka končí katastrofálne tak, že král opúšťa boisko a v riečke alebo potôčiku Čele, ten potočik sa volal Čele, ho zavalí kôň, ťažký kôň, a on sa v tom potôčiku utopí. Svedkami tejto tragédie sú komorník Ulrik a kapitán Štefan. Samotného Tomoriho mŕtvola je už symbolom chaosu, pretože keď vidia veliteľa vojska mŕtvého, uhorský vojaci, šľachta, neveľmi slávne uteká z boiska, lebo v boji je stratený, a chudáci pešiaci a dielostrelci uhorskí, ktorých bolo oveľa menej ako tureckých, ostávajú na boisko, lebo nemajú kde újsť. Čiže pohroma katastrofálna. Jazda sa, čo to zachráni, čo to padne, pechota a dielostrelstvo sú pozabíjani. Samotný sultán je šokovaný, keď dorazí na boisko i on, že čo to už je koniec bitky, ešte určite príde hlavný sled uhorských vojakov. No čakal ešte celú noc a žiadny druhý sled alebo ďalšie vojsko uhorské neprišlo. Sám bol prekvapený Sulejman, že to bolo všetko, čo proti nemu vyrukovalo. No a potom sa sultán spamätá, aha, to som vyhral boj. No a teraz suma sumárum, bilancia, keď tam bolo 1500 zajatcov alebo raniných, alebo ako uhorskí, všetci sú popravení, sťatí a tak ďalej, čiže následky bezprostredné bitky. V bitke padol král, padlo 28 magnátov, medzi nimi aj spišský župan Juraj Zápolský, teda brat tohoto Jána Zápolského, ktorý pri Segedine z taktických dôvodov vyčkával. Ďalej arcibiskup Pavol Tomori, hlavný veliteľ uhorských vojsk, ktorého hlavu potom Turci nastoknú niekde pri vchode do svojho tábora. 7 ďalších prelátov, napríklad aj arcibiskup Ostrihomský Ladislav zo Skalky. zomrie 500 šľachticov, 10 tisíc pešiakov, fakticky celá pechota, 4 tisíc jazdcov, tí, čo neušli, všetci delostrelci, hovorí sa tomu dobovo artiléria, ako som povedal, 1500 zajatcov na druhý deň. A potom začali Turci ale vystrajať, pretože na okolí miestnych obyvateľov pozabíjali 5000. Spolu na tejto strane padlo 20 tisíc mŕtvych. No a Turci stratili, aj keď boli víťazmi na poli, stratili 15 tisíc ľudí, ale keby sme úplne dali, že záverečnú myšlienku tohoto rozprávania, zvíťazila hlavne početná prevaha Turkov 60 tisíc ku 25 tisíc bojujúcim a silné nasadenie delostrelectva. Turci nemali problém s tým používať zbraň proti ľudskosti, ktorej sa ešte tak hovorilo kedysi delostrelectvu, takže oni to dokonale uplatnili. O tejto bitke nám zachovali správy miestni kronikári. Môžem urobiť malú reklamu istej knihe. V roku 2025 vyšla na Slovensku kniha Pravdivý opis bitky pri Mohači od Štefana Brodariča. Teda je aj latinský, aj slovenský a môžeme si učítať podrobne, ako ešte podrobnejšie, ako som to ja rozprával, takže tam je to popísané. Toto bola bitka pri Mohači.
2: Ten turecký mytník sedí vo väzení, za ruky, za nohy, tuho okovaný.

Katuška, dcera má, vojdi do izbičky, zbieraj, že si zbieraj tie svoje šatvočky.

0: šívala.
1: Zaujalo ma, ako laika teda, že tam bežne bojovali arcibiskupy.
2: Áno, práve ten Pavol Tomori, on bol vojak, kňaz, potom sa stal prelátom, arcibiskupom Kalockým, ale bol hlavným veliteľom uhorských vojsk. A nakoniec som povedal, aj iní preláti tam našli smrť. Čiže elita uhorská, či cirkevná, či svetská na tom bojisku padla. Áno.
1: Ale zdá sa, že ako keby to podcenili v tú bitku.
2: Podcenili, lebo ešte v Budine, no, král síce niečo tušil, ale to bolo, oni v Budine mali ešte zábavu, mali normálny beh mesta, vo významných mestách, či Nitra, či Košice, či Ostrihom, či čo sa razili, Mince sa prevádzal obchod, no, podcenilo sa, že môže prísť také niečo, taká pohroma, už nie na Byzanciu a baštu kresťanstva, ale že Turci idú ďalej a ďalej a Turci chceli ísť na Viedneť. No je tu jedna zaujímavá myšlienka, že Habsburgovci, totiž Turci chcú ísť na Viedeň a Viedeň napadnú až roku 1529. Tu by som povedal, že po Mohácké katastrofe oni ešte po pravom brehu Dunaja ťahali na sever. Mária, vdova, teda manželka Ľudovita, Mária Habsburská opúšťa Budín, v panike opúšťa Budín, idú do Bratislavy, utekajú. A Turci rabujú smerom na sever a Budín vypália. Ostane len Kráľovský hrad a oni potom prejdú na ľavý breh Dunaja a dostanú sa možno do prvého kontaktu aj s územím Slovenska. Ale Turci potom sa stiahnú, lebo sú nejaké nepokoje v Osmanskej ríši a juhovýchodným smerom odídu. Turci sa vrátia do Európy 1529, aby dobili prvýkrát Viedeň, čo sa im prvýkrát nepodarí, pretože tam ich odradí od obliehania klima. Príliš je na nich zima, takže to obliehanie dopadne pre nich zle a budeme hovoriť neskoršie, ale v ďalšej relácii o tom druhom slávnom dobíjaní Viedne 1683, ale to ešte ďaleko. Takže Turci, keď chceli získať Viedeň, lebo Mohač a Budín Uhorsko je druhá kategória, ale vo Viedni videli, že tam vládne nemecký král. Oni totiž sa tureckí sultáni po dobití Konštantinopola považovali za dedičov rímskych cisárov. Oni boli tí cisári a nie nejaký rímsko-nemecký cisár, takže oni chceli zlomiť tú Viedeň, kde sa pestovala ďalšia imperiálna myšlienka. Takže tak.
1: Veľmi zaujímavo ste povedali, že to delostrelectvo, to bola zbraň proti ľudstvu. Ako keby akákoľvek zbraň nebola taká proti ľudstvu.
2: Áno, ale už z takých skúseností, že skáčem trošku, ale je zaujímavé, že keď vymysleli kušu, tak niektorý pápež, už neviem ktorý, vydal edikt, že je to zbraň proti ľudskosti, pretože šíp neprerazí tak brnenie ľahko, ale kuša, ktorá sa natiahne, je zbraň proti ľudskosti. Dielostrelba je zbraň proti ľudskosti, ináč už husiti používali vo veľkom palné zbranie, píšťaly a húfnice. A potom ani Turci nemali problém s touto zbraňou proti ľudskosti, nehovoriac o moderných zbraňach dnešných. To nemohli ani snívať vtedy, že aj také hrozné veci ľudia vymyslia ako v 20. storočí.
1: A vôbec ich ani nezastaví v súčasnosti nikoho, že naozaj je to proti ľudskosti vôbec akákoľvek vojna a ničenie životov. Takže skúsme sa pozrieť na to obdobie po tejto nešťastnej bitke a naozaj takom obrovskom výprasku teda.
2: Čo sa stalo? Tak Ľudovít 20-ročný bol kráľom uhorským i českým, lenže jeho smrťou dve kráľovstva nemajú kráľa. A teda, kto bude kráľom v Čechách, kto bude kráľom v Uhorsku. V Čechách je to jednoduchšie. Tam je, no, až tak celkom jednoduché to nebolo, lebo Ferdinand si robil nárok na trón, že je švagrom Ľudovitovým a teda má jeho sestru Annu Jagelovskú, tú takú zaujímavú paničku, ktorej by som ešte možno aj niečo povedal. Tak on, že tým, že je rodine zviazaný s Jagelovcami, si robil v Čechách nárok dedične. No, neobstál na Morave podľa toho, ale v Čechách musel podstúpiť voľbu českou šľachtou, ale ho zvolili Ferdinanda za českého kráľa. V Uhorsku Ferdinand to mal ešte horšie, pretože v Uhorsku mal rivala a tým bol Ján Zápolský. Jana Zápolského si zvolila strana uhorskej šľachty taká viac patriotická, a zvolila si ho prvého. Samozrejme, že bol korunovaný v stoličnom Belehrade a korunoval ho ten istý nitriansky biskup, čo bude neskôr korunovať aj Ferdinanda, pretože o nejakú dobu neskôr si ináča šľachty zvolila za kráľa uhorského, vtedy ešte rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda I. Až neskôr sa stane kráľom a cisárom rímsko-nemeckým. Takže tento Rakúšan, tento Habsburg je druhý uhorský král a máme v krajine občiansku vojnu, pretože sú dvaja králi rivali. Trošku Jan Zápolský má na sebe byľak z rady, pretože on mal 20-tisícové vojsko, on pri Segedine vyčkával, i keď mu brat padol v boji pri Mohači, ale on už čakal na zadné dvierka, že môže získať uhorskú korunu, čo sa aj stalo. Bolo to také chytračenie a že nemal problém on ani jeho manželka neskoršie spolupracovať s Turkami, to sa ešte pri rozprávaní ukáže. Takže Uhorsko malo dvoch kráľov, krátko po sebe zvolených, krátko po sebe v stoličnom Belehrade korunovaných tým istým

necháme kráľovskú korunu uhorskú, ale zápolský na východe, hlavne kde je dnešné Sedmohradsko, teda Rumunsko, aby som bol presný, i toto územie, kde sú Košice, a západnú časť bude mať Ferdinand s tým, že keď zápolský zomrie, lebo zdá sa, že z týchto aktérov je dosť starý, keď zomrie, že jeho dedičstvo prejde pod Habsburgovú moc a teda sa problém vyrieši.

0: Bitka pri Moháči je ústrednou témou dnešnej relácie História a my. Sprievodcom touto témou je náš host pán doktor Ján Zachariáš.
1: Habsburgovci majú staršiu a mladšiu vetvu, lebo tí súrodenci sú Karol V., cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého, jeho starší brat, a on Ferdinand I., ktorý ako mladší brat získal rakúske krajiny. Starší brat mu postupne odovzdáva vládu v Nemecku. V roku 1931 sa stane po bratovi rímsko-nemeckým kráľom a v roku 1556 dokonca cisárom. Potomkovia a prapotomkovia Karola V. budú vládnuť ako Filip II., 3., 4. a Karol II. V Španielsku a neskôr Španielsku a Portugalsku. Ktorá časť Habsburskej ríše je bohatšia? No, stredná Európa je veľká, lenže tá španielská vetva bola bohatšia, lebo nad ňou slnko nezapadalo, pretože nešlo len o Španielsko a Portugalsko, ale všetky tie americké a filipínske a všelijaké kolónie na Zemeguli. Teda naozaj slnko nezapadalo a všetky tie poklady Aztekov, Inkov išlo k Španielom. Oni boli tí bohatší Habsburgovci, ale v strednej Európe sa pre nás, pre naše dejiny vytvorí tiež Habsburská ríša. Tá bude trvať do roku 1918 a tá vznikne tak, že stane sa Ferdinand po bratovi cisárom Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ale po Moháči je už aj uhorským a českým kráľom, vládne v Rakúsku a všetkých pridružených oblastiach naokolo, lebo napríklad aj Chorvátske kráľovstvo bolo súčasťou Uhorského, takže vytvorí sa stredoevropská podunajská monarchia, v ktorej my budeme celé staročie až do roku 1918. Čiže po Moháči sa tvorí Habsburská stredoevropská ríša. I keď z Uhorska ostane nie celé Uhorsko, ale časť, ale takto začína.

0: Čne stredoeurópsky kamoc Habsburgovcov.
1: Čiže dá sa povedať, že v tom naozaj v tom tragickom boji sú prvky také nejaké pozitívne pre našu budúcnosť?
0: No, keď sa povie, že znúdzecnosť, asi hej, pretože možno trošku predbieham, ešte tam nie sme, ale potom sa preniesie ťažisko Uhorského kráľovstva fakticky na územie Slovenska. Čiže Mária Terézia alebo tí Habsburgovci prví budú vládnuť v Uhorskom kráľovstve, ale väčšinou to bude rozkvitať na území Slovenska.
1: Tým pádom aj Bratislava a okolie tak sa rozvíjajú, lebo tam sú panovníci.
0: Áno.
1: A korunovácie a takéto veci, slávnosti. Možno teda povedať, že tá bitka pri Moháči vlastne je takou historickou hranicou, vtedy začína sa už novovek v podstate.
0: Začína sa novovek, ešte by sme mali povedať o rozdelení, rozpade Uhorska, toho klasického Mateja Korvína Veľkého Uhorska, lebo ono to má také až ľudské prvky, že no, keď sme hovorili, že Zápolský nemal problém, dokonca v roku 1529 prizná boisko Mohácka zložiť vazalský sľub Sulejmanovi I., čo už je nehorázna vec, tak Ján Zápolský je pomerne starý na tie časy, keď vtedy boli ľudia mladší, zomierali, ale on si vezme mladúčku, o veľa rokov mladšiu, Izabelu Jagelovskú. Pozor, to nie je náhoda, tá Izabela Jagelovská je sesternica Ľudovita Jagelovského, aj Anny Jagelovskej, čo je manželka Ferdinanda Habsburského. Čiže taká úzka rodina, ale toľko nepriateľstva. On si ju vezme za manželku a narodí sa mu synček na konci jeho života. Ján Zápolský žije ešte asi 2 týždne, ale chlapček sa volá Ján II. Žigmund Zápolský. Chlapček, maličký, ktorý má prvé meno po otcovi kráľovi a druhé po dedovi kráľovi Polskom. No ale vdova si povie, no ale ja mám dedičské nároky, lebo mám dediča, mám chlapca, ktorého môžu aj v Perinke korunovať, ale ja neustúpim. No a zápas pokračuje, čiže ona sa nechce vzdať uhorskej koruny a s tichým súhlasom je proti kráľovnou regentkou, proti kráľa maličkého chlapčeka. Ferdinand sa naštve, vstúpi do Budína, ale vtedy zasiahne Sulejman a Budín dobije, avšak nie pre Izabelu, ju pošle do Sedmohradska a Budín obsadí natrvalo a dojde k rozpadu Uhorska na tri časti. To znamená, že západné Uhorsko, čo je dnešné Chorvátsko a skoro celý sever, skoro celé Slovensko a niekedy aj s Košicami. Košice sú raz Uhorské, raz Uhorské, ale to je zložitá história. Skoro teda celé Slovensko a západ Uhorska, čo je západ Maďarska a Chorvátsko, ostane ako Uhorské kráľovstvo naďalej Habsburgovcom. Tí budú mať náhradné hlavné mesto v Bratislave pre Šporku, kde budú náhradné korunovácie, no a náhradné hlavné mesto. Náhradné cirkevné mesto, lebo Turci dobijú aj, obsadia aj Ostrihom, čo je hlavné cirkevné mesto Uhorska, bude Trnava, taký slovenský Rím. Takže to bude Habsburské Uhorské kráľovstvo aj s Uhorskou kráľovskou korunou. Stred, čo je skoro celé dnešné Maďarsko, sa bude volať Budínsky pašalík, lebo na Budínskom hrade bude sídliť paša provincie, z osmanskej provincie Budínskeho pašalíku. To bude súčasť Osmanskej ríše. A tam, kde Sulejman poslal Izabelu vdovu s jej synčekom, to bude Sedmohradsko, dnes zväčša na území Rumunska. Tam bude hlavné mesto Sedmohradska Alba Julia. A títo sedmohradskí dvaja, už vieme, že bol Ján Zápolský, teraz maličký chlapček, Ján II. Žigmund, ktorý zomrie 30-ročný, a po ňom všetky tie sedmohradské kniežatá, ktoré budú rebelovať proti Habsburgovcom, budú vládcami sedmohradského kniežatstva, ktoré bude duchom maďarské. Duchom. A budú chcieť získať uhorskú korunu, ale tu budú mať Rakúšania Habsburgovci. Tam bude pnutie. A toto divné kniežatstvo sedmohradské bude kvázi maďarské, kvázi samostatné, ale bude poklonkovať Turkom. Bude spolupracovať, kolaborovať s Turkami, čiže tak dojde k rozpadu Uhorska. Tak teda dochádza k tomu, že ten Mohač, ktorý to odštartoval, tá mohacká katastrofa je tak významná udalosť v našich dejinách, ale nielen v našich, aj v českých, maďarských, rakúskych, chorvátskych a tak, že v histórii máme stredovek končí roku 1492 objavením Ameriky. On to Kolumbus nevedel, že objavil Ameriku, ale pre strednú Európu je koniec stredoveku sa ťaha ešte aj po to jagelovské obdobie tých dvoch neschopných kráľov po rok 1526. Čiže u nás je prelomovým dátumom medzi stredovekom a novovekom práve pre ten význam bitka pri Mohači, ktorá má teraz 500. výročie, pol tisíc ročia od toho, čo sa udialo.
1: Tak je to naozaj nie okrúhle, ale okrúhlo-okrúhle.
0: Okrúhlo-okrúhle.
1: Výročie 500 rokov od tejto bitky. Tých minút v dnešnej relácii nám už nezostalo veľa. Skúsme povedať našim poslucháčom, čo na nich čaká v tej tretej časti záverečnej.
0: Už sme povedali, že Turci sú tu, sú prítomní, rozbili nám Uhorsko, ale my sme boli na hranici Osmanskej ríše 150 rokov. To znamená, nemusíme ísť na dovolenku do Turecka až do Anatólie, ale my sme mali susedov Turkov vo Filiakove a podobne, ale to neboli turistický priateľský národ, ale nepriateľský národ, hrozba. Takže my sme si tých nasledujúcich 150 rokov užili ich hrozbu a o tejto hrozbe, ako sme my prežívali ťažké časy, by sme hovorili v tretej časti o Turkoch.
1: Takže ďakujem vám za dnešné rozprávanie, ktoré bolo opäť veľmi zaujímavé. Nuž a teším sa na to tretie pokračovanie. Ďakujem pekne.
0: A ja ďakujem, do počutia.

Druhá časť rozprávania o udalostiach spojených s dianím v Európe v súvislosti s rozmachom Osmanskej ríše sa priblížila k záveru. Naším hosťom bol pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť.

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

obetou. Učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky ku

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

V roku, keď Tartan prišiel do Azotu, keď ho poslal asýrský král Sargon a bojoval proti Azotu a dobil ho, v tom čase hovoril Pán prostredníctvom Izaiáša, syna Amosovho, takto. Choď, vyzleď zo svojich bedier vrecovinu a vyzuj si z nôh obuv. I urobil tak a chodil nahý a bosý. Vtedy povedal Pán, tak ako chodí môj služobník Izaiáš, 3 roky nahý a bosý, na znamenie a náznak proti Egyptu a Etiópii, tak poženie asýrsky král zajatcov Egypta a vyhnancov Etiópie, mladíkov i starcov, nahých a bosých s holými zadkami na hanbu Egypta. Ustrnú a budú sa hanbiť pre Etiópiu svoju nádej a pre Egypt svoju ozdobu. A obyvatelia tohto pobrežia povedia v ten deň, hľa, takto je s našimi nádejami, za ktorých pomocou sme behali, aby nás oslobodili od asýrskeho kráľa. Akože budeme môcť uniknúť my?

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Blížnym sa človek stáva, zdôraznil Leo 14. v homilii počas svätej omše na športovom ihrisku Arena na Lampeduse.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás, povedal svätý otec v odpovedi na príhovor starosty Lampedúzy.
1: Pápež prijal medailu slobody a vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti a jednoty.
0: V sobotu 4. júla vás od mikrofónu zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Lampedúza. Pápež Leo 14. slávil dopoludnia svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homilii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých pozbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností. Prinášame plné znenie homilie svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, Boh nás vždy miluje ako prvý. Krása mora, tohto ostrova a vašich tvári je odrazom jeho nezištnej iniciatívy. Láska nás predchádza, obklopuje a zhromažďuje. Som vďačný pánovi, že vás môžem navštíviť v stopách pápeža Františka, ktorý 8. júla 2013 chcel prísť na Lampedúzu na svojej prvej ceste ako Petrovho nástupco.
1: Apoštoli, ako viete, sa plavili po Stredozemnom mori a zakúsili pohostinnosť obyvateľov jeho ostrovov a pobreží, ktoré sú už tisícročia križovatkou civilizácií. Evanjelium zaznieva tam, kde sa stretávajú národy, kde sa ľudia prijímajú, kde sa ich príbehy prelínajú a rozličné kultúry vstupujú do dialógu. Naopak, onem je tam, kde si každý zo seba urobí ostrov, kde sa vyhýbame kontaktu a prerušujeme vzájomnú výmenu. V tomto zmysle podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré sme práve počuli, opisuje príbeh, ktorý pokračuje a encyklika Fratelli Tutti nám pomohla znovu ho čítať v dramatických historických okolnostiach, v ktorých sme stále ponorení. Božie slovo je vždy slovom pre dnešok a vovádza nás do rozhovoru, z ktorého máme výsť premenení. Ako teda odpovieme na lásku toho, ktorý nás miloval ako prvý?
0: Drahý, dnes sa Lampedúza a Linos sa nachádzajú na nebezpečnej ceste podobnej tej, ktorá zostupovala z Jeruzalema do Jericha. Tu ste videli nie jedného, ale tisíce ľudí, ktorí padli do rúk zbojníkov, tí ich obrali o všetko, doráňali ich a odišli, nechávajúc ich polomŕtvých. More prijalo tých ostatných, tých, ktorým sa nepodarilo doraziť tam, kam dúfali. Cítime však ich prítomnosť, ktorá nás oslovuje nemenej než prítomnosť tých, čo sa vylodili a potrebujú pozornosť a pomoc. Skôr než akékoľvek intelektuálne úvahy a ideologické presvedčenia, nás totiž stretnutie s tým, kto leží pred nami obratý o všetko, volá k blízkosti. List Hebrejom nám povedal: pamätajte na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Toto je stred evanjeliového podobenstva. Blížnym sa človek robí, blížnym sa stáva.
1: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život. Ďakujem dobrovoľníkom, združeniam zoskupeným vo fórum Lampedúza Solidale, občianskym inštitúciám, pobrežnej stráži, starostom a samosprávam, ktoré sa v priebehu času vystriedali. Ďakujem diakónom, kňazom, reholníčkam, lekárom, psychológom, vychovávateľom. Ďakujem bezpečnostným zložkám i všetkým, ktorí sa s darom viery alebo bez neho rozhodli milovať spoločne. Áno, pretože medzi vami sa zorganizovala láska. Tá láska, ktorej súcit, ktorý vidí brata v mori, je akoby prvým zachvením, hlbokým volaním odvážiť sa na to, na čo by ste nikdy nepomysleli. Pozdravujem migrantov, ktorí sú tu. Oni sa mi nielen prijímali, ale mnohokrát počas svojej cesty aj preukazovali solidaritu ako chudobní, ktorí pomáhajú ešte chudobnejším. Ďakujem vám, bratia a sestry, pretože vo vašom rozhodnutí stať sa blížnymi nie je nič samozrejme, nič automatické.
0: Podobenstvo nám rozpráva. Láska je vždy v slobode a sloboda spočíva v rozhodnutiach. Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi a takí, ktorí sa rozhodnú nerozhodnúť. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, strach živiaci predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, pomalý a ťažký prechod od obyčajného zvládania núdzových situácií k vypracovaniu ucelených a spoločenských politík. Toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
1: V podobenstve sa tam náhodou ocita kňaz a po ňom levita. Obaja vidia, ale idú ďalej. Žiaľ, v každej dobe nechybajú tí, ktorí sa boja, že sa kontaktom s inými poškvrnia a tak popierajú dokonca aj z očí v oči utrpeniu a smrti spoločný pôvod v Bohu, nekonečnú dôstojnosť každého človeka a povolanie k láske bez hraníc. Je čas uznať a potvrdiť, že náboženská príslušnosť sa nikdy nesmie stať dôvodom diskriminácie, ako by viera mala hranice a nebola univerzálnym povolaním k spáse. Tam, kde stali múry rozdelenia, Kristus ich zbúral. Niet lásky k Bohu bez lásky k blížnemu a niet blížneho, ak sa ja nepriblížim. Zastaviť sa, nechať sa pohnúť súcitom, skloniť sa, plakať nad bolesťou druhého, ako to urobil Ježiš, znamená vstúpiť do pohybu lásky, v ktorom sa zjavil Boh.
0: Drahý, kto sa nechá niesť touto dynamikou súcitu a milosrdenstva, začína žiť inak, byť občanom inak, pracovať inak. Vtedy môže skutočne vzniknúť civilizácia lásky, ktorú načrtli moji svätí predchodcovia Ján 23., Pavol 6. a Ján Pavol 2. Spolu s veľkým počtom prorokov a mučeníkov minulého storočia pochopili, že na priepasti ľudského srdca a na hrôzy vojny dokáže odpovedať novými začiatkami iba milosrdenstvo. Teraz na pleciach týchto velikánov sme vstúpili do tisícročia, v ktorom treba dať civilizácii lásky duchovnú, kultúrnu, právnu, politickú a ekonomickú podobu. Obrovská bolesť, ktorú vidíme, nech nám dá pochopiť radikálnosť tohto povolania.
1: Ako Samaritan môžeme zmeniť plány smer. Viac než Samaritan máme zdroje a možnosti, aby sme dali nádeji konkrétnu historickú podobu. On pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Rovnako aj my máme uznať, že civilizácia lásky sa nerodí z jediného veľkolepého gesta, ale z účtu malých a vytrvalých verností, ktoré stavajú hrádzu proti odľučteniu. Toho ste, priatelia z Lampedúzy, svedkami. Tu v konfrontácii s vami možno lepšie pochopiť našu dobu a každý si môže overiť smer svojho života. Isté je, že nie všetci majú rovnakú moc vplývať na skutočnosť. A predsa nikto nie je bez zodpovednosti. Každý má vlastný priestor pôsobenia a práve tam, nie inde, je povolaný rozhodnúť sa, či bude živiť logiku sily, hoci len ľahostajnosťou, cynizmom, žou či nenávisťou, alebo či bude chrániť logiku pokoja, pravdou, striedmosťou, blízkosťou a starostlivosťou.
0: Preto z tohto najvzdialenejšieho cípu Európy v Stredozemnom mori lepšie vidno epochálne volanie, ktorým sa fenomén migrácie obracia na európske spoločnosti. Aj v tomto ohľade, podobne ako pri ekologickej transformácii a podpore mieru, má Európa jedinečný potenciál, ktorý pramení z jej dejín a kultúry, a teda aj rovnako veľkú zodpovednosť. Vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu je Európa schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom. Začleniť prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať. To všetko s bdelosťou nad rešpektovaním dôstojnosti každej osoby. Je to úloha verejných inštitúcií, ale aj celej občianskej spoločnosti a cirkvi.
1: Sestri a bratia, ako som nedávno povedal na Tenerife počas apoštolskej cesty do Španielska, aj na Lampedúze má kultúra prijatia turistické povolanie, ktoré sa žiaľ môže cítiť ohrozené migračnými trasami a rozvíjať sa v ľahostajnosti, či dokonca v protiklade k ich dramatickým stránkam. Pre mnohých je totiž dovolenka iba rozptýlením, ľahkosťou, bezstarostnosťou. Vtedy sa zdá, ako by bolo treba postaviť neviditeľný múr medzi morom stroskotancov a morom dovolenkárov. Majte odvahu mysliť inak. Postupne, s tvorivosťou dokážete dosiahnuť, aby sa každý, kto na tomto ostrove strávi nejaký čas, hoci aj čas odpočinku, mohol stať ľudskejším v konfrontácii s vašou láskou, s tým, čo vás naučilo more, so stretnutiami, ktoré vás vychovali. Skutočný odpočinok je totiž tam, kde sa znova nachádza zmysel života a pravý blahobyt tam, kde je ekonomika spravodlivá a bratská. V takejto ekonomike sa starostlivosť o stvorenie a sociálne priateľstvo spájajú do syntézy, ktorú dnes ľudstvo hľadá.
0: Prvé čítanie nám pripomenulo, že pri praktizovaní pohostinnosti niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Buďte teda v malom proroctvom toho, k čomu môžeme spoločne smerovať vo veľkom meradle. Ako prvý z toho budete mať úžitok vy a vaše rodiny, keď prekonáte rozdelenia a nezhody, ktoré dokáže rozuzliť iba láska. Osobitne farnosť nech je spoločenstvom, kde sa v škole evanília spoločne učí prijímať, sprevádzať a integrovať v duchu spoločenstva.
1: Tu pri oltári máme obraz Panny Márie z Porto Salvo, patronky Lampedúzy. Možno viete, že svätý Augustín rád opisoval ľudský život ako plavbu po rozbúrenom mori a jeho cieľ ako bezpečný a istý prístav. Nedajme sa premôcť strachom, ale hľaďme na každodenné námahy ako na čas, príležitosti a svedectva. Nech je teda vaša viera, drahí moji, posilnená týmito rokmi skúšky a veľkodušného nasadenia. Nech k vám tento úctivaný obraz znova prehovorí silou dávnych čias, keď sa tí, ktorí vám odovzdali úctu k nemu, s radikálnou úprimnosťou zverovali príhovoru Panny Márie. Všetci máme v Bohu bezpečný prístav a každé kresťanské spoločenstvo je povolané byť jeho odrazom na zemi. A vám, spoločenstvo Lampedúzy a Linozy, nech nikdy nechýba dých viery, nádeje a lásky. Oša.
2: Edela carita. Oša.
0: Toľko z homilie svätého otca. Lampedúza. Pred slávením slávnostnej svätej omše Leo 14. pozdravil predstaviteľov verejnej správy a všetkých prítomných na športovom ihrisku týmito slovami.
1: Ďakujem pánovi starostovi za pozdrav, ktorý mi adresoval v mene obce Lampedúza a Linosa a ďakujem vám všetkým za vaše prijatie. Skutočnosť, že ste chceli pomenovať Molo Favaloro po pápežovi Františkovi je znakom púta, ktoré môj predchodca nadviazal s vašim spoločenstvom a s bratmi a sestrami migrantmi. Pápež vám bol nablízku v tomto pre vás veľmi náročnom období. A dnes som tu, aby som vám povedal, že pápež vás naďalej sprevádza, podporuje a pozbudzuje.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás. Ježišovo gesto lámania chleba, ktorým darúva seba samého, dáva zmysel a silu našim každodenným gestám pomoci a zdieľania. Áno, toto je miesto, kde viac než slová hovoria skutky. No skutky, aby boli ľudské, potrebujú srdce. Preto sme sa tu zhromaždili, aby sme čerpali od Krista lásku, ktorú nám môže dať iba On, aby bol svet dneška i zajtrajška ľudskejší. Ľudskejší pre všetkých. Ďakujem.
1: Vatikán. Pápežovi Levovi 14. bola odozdaná medaila slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických. Slávnostné ocenenie mu bolo udelené 3. júla 2026 ako uznanie jeho prínosu k podpore základných ľudských hodnôt a medzináboženského dialógu.
0: Vo svojom prejave pápež vyjadril vďačnosť za toto ocenenie a pripomenul historický význam deklarácie nezávislosti z roku 1776. Zdôraznil, že Spojené štáty vznikli z túžby po slobode, spravodlivosti a dôstojnom živote pre všetkých ľudí, povedal.
1: Ako syn tejto veľkej krajiny, založenej odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a o lepšom živote pre seba a pre svoje deti, sa vám pripájam k prosbe k Bohu o požehnanie Ameriky a jej budúcnosti, aby znešené ideály zakotvené na začiatku deklarácie z nezávislosti naďalej prispievali k rozvoju národa v jednote, spravodlivosti a miery.
0: V závere prejavu Leo 14. zdôraznil potrebu jednoty spoločnosti. Pripomenul latinské motto E pluribus unum z mnohých jeden a vyzval, aby Spojené štáty zostali verné ideálom svojich zakladateľov.
1: Aby národ prosperoval, musí byť skutočne zjednotený. Nie cieľmi viazanými na dočasné snahy, ale ideálmi, ktoré nevyhasnú s plynutím času. Nech princípy, o ktorých sme dnes uvažovali, spoločná ľudská dôstojnosť, rovnosť a práva zakotvené v deklarácii nezávislosti, sú vždy zdrojom takejto jednoty a svetlom pre prítomnosť i budúce roky.
0: Pri prijatí ocenenia sa svätý otec modlil, aby 250. výročie založenia Spojených štátov amerických bolo príležitosťou na obnovenie záväzku k týmto hodnotám a aby krajina zostala miestom mieru, prosperity a veľkorysosti. Svoje posolstvo zakončil požehnaním. Boh žehnaj Ameriku.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätý Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, poslušný synovia cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, praví synovia pokoja,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, muži svätého života,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učitelia lásky Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svetlá v temnotách,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ozdoby svätej cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy,
1: ordujte za nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslyš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: O krásne svetlá Otčiny,
2: slovanským kmeňom milené, vás, bratia, pozdravujeme a piesňou chváliť ideme.
5: Rým s veľkou poctou vítal vás, jak matka synov v náruči, a vencom úcty stopil vás a novú moc vám poručil.
2: Do našich krajín vyšli ste, vniesť Krista svetlom preniknúť, ja som naplniť nebeským tých, ktorých oslepoval blúd.
5: A srdcia hriechov zbavené, horlivosť sveta zachváti, a bezútešné podliaky na kvetičnosti obráti.
2: Teraz už z rajskej Otčiny zhliadnite na ľud vo svete, nech živá viera planie v nás, dedičstvo vaše presveté.
5: Buď sláva Svätej Trojici, nech ona pozbudzuje nás ísť vašou cestou vznešenou a získať dary večných krás.
2: Amen.
4: Oni sú dvaja milosrdní mužovia, čo stoja pred Pánom a veľa sa modlia.

0: za celé sväté mesto.
1: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
3: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
3: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
3: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
3: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Oni sú dvaja milosrdní mužovia, čo stoja pred Pánom a veľa sa modlia za celé sväté mesto.
0: Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo svietia pred Pánom, panovníkom celej zeme.
1: Velebte Pána všetky jeho diela.
3: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
3: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
3: Velebte Pána dážde rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
3: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
3: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
3: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána mori a rieky. Velebte Pána pramene.
3: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
3: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
3: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mizael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
3: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
2: Požehnaný si Pane na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
4: Oni sú dve olivy a dva svietníky, čo svietia pred Pánom a panovníkom celej zeme.
0: Oni dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili.
1: Spievajte Pánovi pieseň novú.
3: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
3: Nech oslavujú jeho meno tancom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
2: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
3: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
3: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
2: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
3: A aby ich súdili podľa písaného práva.
5: všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
2: I na veky vekov. Amen.
4: Oni dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili.
0: Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera, i dnes a na veky. Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami. O múdrosti svätých rozprávajú národy.
4: O múdrosti svätých rozprávajú národy.
0: A ich chválu hlása zhromaždený ľud.
4: Rozprávajú národy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: O múdrosti svätých rozprávajú národy.
0: Vo svetosti a spravodlivosti slúžili Pánovi po všetky dni svojho života, preto ich Pán zaodial rúchom slávy.

0: vo svetosti a spravodlivosti slúžili Pánovi vo všetky dni svojho života, preto ich Pán zaodial ruchom slávy.
1: Vďačne chváľme Krista, dobrého pastiera, za nášho filozofa Cyrila a veľkňaza Metoda a pokorne prosme.
2: Ty si múdrosťou a láskou svätého Cyrila a Metoda vychovával svoje duchovné stádo.
0: Zvedať svoju cirkev množstvom veriacich.
2: Ty si pred svojím umučením prosil Otca, aby všetci boli jedno.
0: Zjednoť pravej viere všetky slovanské národy.
2: Ty si nám dal Pannu Máriu za matku. Na jej príhovor udel chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie.
0: A všetkým pokoj a spásu.
2: Ty si nás všetkých pozval k dokonalej láske.
0: Na príhovor svätého Cyrila a Metoda daj nám pastierov podľa svojho srdca.
2: Ty si manna, čo zostupuje z neba, ty živíš cirkev svojim telom a svojou krvou.
0: Daj, aby sme v sile tohoto pokrmu verne kráčali za tebou.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s vami,
0: i s duchom tvojim,
4: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Príjemné dobré ráno, počúvate Rádio Lumen. Pred malou chvíľou bolo 6 hodín, vitajte pri sviatočnom rannom spojení. Máme tu nedeľu 5. júl. Na začiatku nového dňa pozrite sa spolu s nami do kalendára. 5. júla máme v kalendári Deň zahraničných Slovákov. Deň zahraničných Slovákov vyhlásila vláda Slovenskej republiky v septembri 1993 na podporu prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento deň je spätý s cyrilometodskou tradíciou, preto sa tento deň oslavuje v ten istý deň ako sviatok svätých Cyrila a Metoda. No a to už plynule prechádzame vlastne aj do meninového kalendára, pretože aj čo sa týka meninových oslávencov, tak dnes svoj sviatok majú Cyrilovia a Metodovia. Všetko najlepšie. Okrem toho samozrejme liturgický kalendár má bielu liturgickú farbu. Dnes je slávnosť svätého Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa slovanských vierozvestov, patrónov Európy. Na vlnách Rádia Lumen vám ponúkame nielen sviatočné ranné spojenie, ale pokračovať budeme o 8:30 sviatočným svetielkom. Rozprávku a duchovné svetielko na tému Hrdina mesiaca solúnski bratia ponúknú Vlaďka a otec Boris. Potom o 10:00 upozorňujem na zmenu vo vysielaní, pretože o 10:00 štandardne vysielame reláciu pápežskej encykliky, no dnes o 10:00 nás čaká mimoriadny prenos z Levoče z Mariánskej hory. V rámci Levočskej púte 2026 odvysielame slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú bude celebrovať kardinál Pier Battista Piccabala, latinský patriarcha Jeruzalema. O 12:00 nájdete v programe aj modlitbu Anjel Pána, potom hudobný aperitív. 12:30 pripomínam Bibliu za rok a o 13:00 to bude rozhlasová hra Gorazd. Svätý Gorazd, prvý a priamy nástupca svätého Metoda. O 14:00 vysielame vyznania, teda cyklus príbehov na potešenie a povzbudenie, ktoré píše sám život. Potom o 15:00 v programe nechýba korunka Božieho milosrdenstva. Reláciu Svetlo nádeje o Centre konkrétnej pomoci Femina si môžete vypočuť dnes po 15:30. O 16:00 pozdravíme všetkých oslávencov v relácii Piesne na želanie. No a potom o 17:30 hlavné správy Infolumen ponúkne Monika Majerová. Večerný priamy prenos svätej omše o 18:00 vysielame z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Večer o 20:00 v programe máme Vešpery a o 20:30 reláciu Karmel o tom, že voda nad zlato a viera bez kostolov. To je heslo, pod ktorým sa budeme rozprávať s misionárom Marianom Kašajom o jeho práci v Keni. Vypočujte si reláciu Karmel dnes večer o 20:30. Celý program si môžete kedykoľvek pozrieť ešte raz na stránke lumen.sk. Želám vám príjemné vstávanie a požehnané ráno.

Je 6 hodín 8 minút, počúvate Rádio Lumen. V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

0: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nik ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred ohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posvedia, tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky.

0: V nedeľu ráno máte naladené Rádio Lumen, je 6 hodín 27 minút. Práve dnes 5. júla oslavuje svoje meniny grécko-katolícky titulárny arcibiskup Monsignor Cyril Vasil, košický eparcha. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.
1: Historický kalendár.
0: 5. júla 1811 Venezuela vyhlásila nezávislosť od Španielska ako prvá juhoamerická krajina. V roku 1863 pápež Pius IX určil tento deň ako sviatok svätých Cyrila a Metoda v Čechách a na Slovensku. No a v roku 1869 zomrel vo Svetom kríži, dnes žiari nad Hronom, katolícky biskup, národný dejateľ Štefan Mojzes. Vedúca osobnosť národného hnutia Slovákov. V roku 1863 ho zvolili za prvého predsedu Matice slovenskej. Posúvame sa ďalej do roku 1902. 5. júla 1902 sa 11-ročná Mária Goretti stala obeťou sexuálneho násilníka, ktorý jej utržil viacero smrteľných bodných rán. V roku 1947 ju pápež Pius XII vyhlásil za blahoslavenú a o 3 roky neskôr za svätú. V roku 1968 predstavitelia grécko-katolíckej cirkvi prevzali od pravoslávnej cirkvi katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove, ktorý jej skonfiškovali po jej násilnej likvidácii v roku 1950. Pred 30 rokmi, to hovoríme o 5. júli 1996, v Prahe otvorili 8. kongres Európskej federácie asociácií katolíckych lekárov s heslom Náš obraz človeka a dnešná medicína. No a v roku 2007 v Nitre sprístupnili prvé cirkevné múzeum na Slovensku, diecézne múzeum, ktoré približuje najstaršie písomné pamiatky z kresťanskej a kultúrnej minulosti Slovenska.

Si nula. Začul som v jednom náhodnom rozhovore, ktorý sa nedal prepočuť. Zhováral sa jeden pár tínedžerov, ktorých komunikácia vyústila v jedno suché konštatovanie o tom druhom. Si nula. Neznamenáš nič. Po pár týždňoch pri čítaní tohto príbehu sa mi vrátila spomienka k tomuto mladému páru. Ako by to asi potom skončilo, keby mali vedomosť o tomto posolstve? Na prvom mieste by mala stáť výchova a až potom vzdelanie. Inak jeden profesor z fyzikálno-matematickej fakulty sa raz rozhodol udeliť svojim študentom lekciu, na ktorú nikdy nezabudnú. Na tabuľu napísal veľkú číslicu 1 a obrátiac sa k študentom povedal: "Toto predstavuje vašu ľudskosť, najdôležitejšiu vlastnosť v živote." Potom vedľa jednotky napísal 0 a pokračoval: "A toto sú vaše úspechy. V spojení s ľudskosťou z vás robia 10-násobne hodnotnejšieho človeka." Pridal ďalšiu 0. "To je skúsenosť, vďaka ktorej sa z desiatky stáva stovka." A tak postupne doplňal ďalšie 0. Opatrnosť, lásku, úspech, múdrosť. Každá ďalšia 0 znásobuje hodnotu človeka 10-násobne, vysvetľoval profesor. Zrazu však zotrel číslicu 1, ktorá stála na začiatku radu. Na tabuli zostali iba bezcenné 0, zbavené akéhokoľvek významu. Profesor sa potom obrátil k študentom a povedal: "Ak vám bude chýbať ľudskosť, všetko ostatné stratí svoju hodnotu. Ľudskosť ako jednoduchý a úctivý a veľmi potrebný článok schémy nášho života. Bez tohto správneho zapojenia sa sami odpojíme a budeme out. Dnes je vraj deň pentelky, ceruzky, ktorej vynálezca ju vylepšil. Prvý primitívny dizajn ceruzky vynašiel v roku 1565 Konrad Gessner, prírodovedec a bibliograf zo Švajčiarska. Tieto ceruzky boli grafitové tyčinky omotané šnúrkou a neskôr boli navrhnuté s drevom, aby sa dali brúsiť. Prvú mechanickú ceruzku, pentelku, ktorá mala nástroje na posúvanie tuhy namiesto manuálneho brúsenia tuhy, patentovali v roku 1822. Tieto ceruzky sa používajú na písanie, ale môžu sa použiť aj na umenie a dizajn. Vďaka hladkej povahe mechanickej ceruzky majú ľudia teraz možnosť vytvárať jemné detaily a nemusia používať ostrejšie ceruzky. Deň mechanických ceruziek oslavuje históriu mechanických ceruziek. Si nula. Napísaná postojom tých okolo seba. Ale keď bude takých nul viac na čele s jednotkou, premení sa to na hodnotu, ktorá stojí za to. Tak veľa šťastných centimetrov po papieri ceruzkou, ktorej tuha zanecháva stopu. Píšte vždy pred nuly jednotku, aby sme zostali ľuďmi.

0: Tohtoročná levocká púť sa nesie znamení 250 rokov spiskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
1: Budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
0: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine.
2: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
3: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
2: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho dnes o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.
4: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: M-Fest na Starých horách prinesie tému On je verný. Tešiť sa môžete na modlitby, svedectvá a prednášky.
4: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Ide dohromady homosexualita a viera? Vyjadruje sa k tejto téme cirkev? Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí? Mojím hosťom bude grécko-katolícky kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín. Prvú časť rozhovoru si môžete vypočuť v utorok po 11. v relácii Vitaj doma rodina. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Tieto slová sme často počuli v uplynulých dňoch. V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme záznam z príhovorov z primičnej omše novokňaza Bronislava Antoša, ktorú mal koncom júna vo farnosti Banská Bystrica Fončorda. Reláciu Slovo pozbudenia vysielame v utorok o 20. hodine 10. minúte.

Krátko pred 7 počúvate Rádio Lumen. Krátko pred 7 to znamená o 6:50. A o 6:50 to zase znamená, že otvárame liturgické kalendáre rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, aby sme lepšie spoznali dnešných svetcov. Ich životopisy nám ponúkajú naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Cyril, predtým Konštantín, sa narodil v Solúne. V Carihrade dostal vynikajúce vzdelanie. Spolu s bratom Metodom prijal misiu zveľadiť katolícku vieru a zriadiť cirkevnú provinciu Slovanov na Veľkej Morave. Svätí bratia preložili do staroslovienčiny sväté písmo a liturgické knihy. Zaznačili ich písmom, ktoré vynašiel Cyril. Pozvali ich do Ríma, aby podali správu o svojej apoštolskej činnosti. Pápež Hadrian II. Potvrdil staroslovenskú reč za liturgickú. Cyril prijal v Ríme mníšske rúcho a tam aj zomrel 14. februára v roku 869. Metoda vysvetili za biskupa a pôsobil najprv v Panónii, potom ako arcibiskup a apoštolský legát na Veľkej Morave. Metod si veľa vytrpel od neprajníkov, ale rímsky pápeži ho podporovali. Zomrel 6. apríla 885. 31. decembra v roku 1980 pápež Ján Pavol II vyhlásil svätých bratov Cyrila Metoda za spolupatrónov Európy.

5. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobného otca Atanáza Atosského. Jeho meno má grécky pôvod a znamená nesmrteľný. Zakladateľ cenobitizmu na hore Atos sa narodil kresťanským rodičom v andinskom meste Trapezus v 10. storočí. Dali mu meno Abraham. Štúdium absolvoval v Konštantínopole, jeho učiteľom bol rétor Atanás. Neskôr vstúpil do kláštora Michaela Malejna na vrchu Olymp v Bitínii a stal sa duchovným radcom generála a neskoršieho byzantského cisára Nikefora II. Foukasa. V kláštore prijal meno Atanás. Približne v roku 958 prišiel na horu Atos. Spočiatku tam žil ako pustovník, neskôr okolo roku 961 ako predstavený kláštorného komplexu Veľká Lavra, ktorého výstavbu financoval cisár Nikefor. Komplex, okrem chrámu a príbytkov pre mníchov, mal refektórium a hospic pre chorých, nocľaháreň pre pocestných a ďalšie budovy. Bol to prvý kláštor na ostrove, ktorý v roku 885 vyhlásil Bazilej I. za posvetný a dovtedy bol príbytkom pustovníkov. Kláštorné pravidlo typikon, ktoré vypracoval dnešný svätec Atanás, je silne ovplyvnené studitmi, no badať v ňom aj vplyv reguli Benedikta z Nurzie. Atanázové kláštorné zriadenie potvrdila konštitúcia cisára Jána I. Cimiska. Atanás Atosský zomrel s ďalšími mníchmi v jednom z kláštorných chrámov, keď sa zrútila jeho kupola. Kláštorný komplex Megistri, ktorý založil, je dodnes najväčším na hore Atos.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín.

Príjemné dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Aj po 7 hodine počúvate sviatočné ranné spojenie s Martinom Šajgalíkom. Dnes prežívame nedeľu 5. júl. A dnes pri svätých omšiach budeme počuť a opakovať v responzoriovom žalme: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Podobné slová v trošku inej formulácii nás čakajú aj v evanjeliu, keď Ježiš hovorí: choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ísť do celého sveta a hlásať evanjelium, to je úloha pre každého jedného z nás. No a svätý Cyril a svätý Metod, ktorých dnes slávime, tak tí naozaj pochopili, o čo ide, a naplnili túto úlohu, keď prišli k nám na naše územie. A práve slávnosti svätých Cyrila a Metoda sa budeme dnes venovať v našom vysielaní aj v najbližších minútach. V pravidelných rubrikách Choďte a hlásajte, kde si prejdeme jednotlivé texty čítaní dnešnej svätej omše a poradíme všetkým lektorom, ktorí ich budú dnes interpretovať. Okrem toho pridáme aj pravidelnú rubriku pre kňazov. A potom sa budeme spoločne zamýšľať do 8. nad slovami dnešného evanjelia. Zostaňte naladení správne na frekvenciách Rádia Lumen a prežite požehnané ráno.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania zo slávnosti svätých Cyrila a Metoda. Liturgické čítania prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. Božom zjavení sa vo všeobecnosti dostáva pomerne veľkej pozornosti. Minulým udalostiam, ktorých sa Boh mimoriadne preukázal so svojou mocou, keď takýmto výrazným spôsobom usmerňoval osudy svojho vyvoleného ľudu v dejinách. Do tejto pozornosti patria aj významní jednotlivci, lebo biblické texty ich múdrosť a rozvahu chápe ako prejav Božích darov v ich živote. Národ ako celok mal z toho vždy úžitok. Tak sa v duchovnom dedičstve našej viery postupne formoval dynamický a dejinný prvok. Platí to aj o dvoch vynikajúcich mužoch v dejinách slovanských národov, svätých bratoch Cyrilovi a Metodovi. Ich zásluhy pre naše dobro sú darom od Boha a preto môžeme na nich v plnej miere vzťahovať tie oslavné obsahy, ktoré prináša prvé čítanie z knihy Sirachovho syna.
1: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti, zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou, usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy, a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Na dnešný krásny sviatok máme nesmierne povzbudzujúce čítanie. Pokiaľ ide ešte o názov nášho sviatku, zvykneme hovoriť slovanských vierozvestov. Ale rovnako je povolené aj vierozvestcov, kto je na to zvyknutý, nemusí mať pocit, že vyslovuje niečo nesprávne. Mne v tomto čítaní najviac vyhovuje ten záver, ten sa mi nesmierne páči, pretože sa tu hovorí o tom, že ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Berme to nie len pre nás, pre Slovákov, takto špeciálne, ale pre nás, pre veriacich Slovákov. Opäť je potrebné dodržiavať verše, v ktorých máme toto čítanie napísané, aby nám tá dynamika myšlienok vyznela. Pozor na mekčenie. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu. To slovo vodcami som sa snažila trošku zvýrazniť, aby sme si uvedomili, že to D sa mení na T a je to len zadržané vyslovenie. Vodcami ľudu. Zbehlosť v písmach. Nemeníme nič. V písmach je neznelé, preto aj zbehlosť zaznie neznelo, ale musí byť jasná koncovka, aby nebolo pre svoju zbehlo v písmach. To sa môže stať, keď sme unavení, alebo keď máme veľkú trému. Pozor na všetky dlžne, ktoré tu máme popísané. V ich výrokoch sú slová, múdrosti. Je to dosť ťažké, ale my sa pekne oprieme o dlžku týchto slabík a vtedy zaznie krásne aj náš hlas. V ďalšom verši všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov. Pozor na to, že tu máme na konci slova slávu, máme u, a potom je predložka u. Pozor, aby nám tie dve u zazneli. Slávu u svojich súčasníkov. Ak by sme jedno u nerešpektovali, tak potom by zaznelo slávu svojich súčasníkov a to je trochu iné vyjadrenie. Súčasníci, nie súčastníci. Často sa stáva, že počujeme súčastníkov. Nie, tamto to nemá čo robiť, nemáme ho tam napísané. Odpočívajú v pokoji, opäť aby zaznela predložka. O ich múdrosti, ak chceme dodržať tento pravidlo spodobovania, tak to ch sa zmení na h. O ich múdrosti, ale ak sa nám to ťažko vyslovuje, opäť môžeme urobiť krátučku pauzu. O ich múdrosti rozprávajú národy. A takisto to má hodnotu, výpovednú hodnotu, a ešte je zvýraznené to, že ide nám o múdrosť. Ku koncu, keďže toto nie je koniec kapitoly, ale je to koniec lekcie, pomalšie prečítajme slová, ktoré sú v poslednom verši. A zhromaždený ľud ich ospevuje. Je to aj taká poistka. Je to menej namáhavé. Keby sme to chceli totiž vysloviť v tom viazanom, tak by zaznelo, ľudy ho ospevuje. Tu by asi ľudia sotva pochopili, čo čítame. A ak by sme to chceli správne vysloviť, tak by muselo zaznieť, ľud ich ospevuje. Čiže d by ostalo znelé, ale ch by sa zase muselo zmeniť na h. Ich ospevuje. A to je veľmi ťažké. Preto to jednoduchšie vyslovenie cez prestávky po každom slove je pre nás aj lepšie. A zhromaždený ľud ich ospevuje.

0: Žalm 117, najkračší v celom žaltári, vyzniela v rámci slávnosti slovanských vierozvestcov ako radosné vďaky zdávanie Bohu za jeho milosrdenstvo voči nám, prejavené darom Božieho zjavenia, čiže darom Pánovej pravdy. Do tohto vďaky zdávania pozýva autor žalmu všetky národy a všetkých ľudí. Jeho radosť a vďačnosť je teda všeobecná a všetko zahrňujúca. My dnes do tejto vďaky môžeme zahrnúť svätých bratov, vierozvestcov Cyrila a Metoda.
1: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho všetci ľudia, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá na veky.
0: V dvoch odsekoch dnešnej druhej lekcie apoštol Pavol vyzýva svojich adresátov na posilňovanie jednoty cirkvi. V prvej časti vyzýva na dôstojný život podľa povolania, ktorého sa nám dostalo. Obsahom tohto povolania je jeden krst, jedna viera, nádej a láska, jeden Boh. Teda všetci máme jedno dedičstvo a preto ho treba prežívať a uskutočňovať v jednote. V druhom oceku zas Pavol hovorí o rozmanitostiach tejto jednote. Sú v nej rozličné stavy, rozličné dary a služby. Ich uskutočňovaním pre jednotu celku Kristovho tajomného tela cirkvi môžeme vynikajúcim spôsobom prispieť k jednote cirkvi a k vlastnej zrelosti v Kristovi.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospieme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: V tomto úryvku máme pospájaných veľmi veľa dôležitých faktov, ktoré sú však veľmi stručne napísané. Aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, to je možno jediné, čo je také rozvinuté, ale potom so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Všimnime si v ďalšom odseku jedno je telo a jeden duch, v jednej nádeji svojho povolania, opäť rozvinuté, ale potom zase je to jednoduché. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. A v ďalšom odseku ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov. Zas nie je to za výnimočných apoštolov alebo za znamenitých prorokov. Preto toto jednoduché podstatné meno musíme výrazne vysloviť, aby sme si všetci uvedomovali, o čom sa v tomto úryvku hovorí. A tak ako som ja teraz použila slovo všetci, toto slovo v rôznom skloňovaní sa nám objavuje, dokonca v celom jednom odseku. Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Nepodľahneme tomu pocitu, že to vieme povedať jednoduchšie bez toho F a zaznie nám Otec všetkých, ktorý je nad všetkými. V poslednom odseku máme napísané, každý z nás dostal milosť podľa miery. V tomto prípade slovo milosť znamená charizmu. Každý z nás dostal nejaký dar. A ak by sme chceli zistiť, čo to znamená vyjadrenie pripravovali svätých na dielo služby, znamená to, že ide o misionárov a iných učiteľov. V tomto odseku máme aj dosť ťažké spájanie predložky s podstatným menom, prípadne s prídavným menom. Pozor, Kristov ho, to sme si už hovorili v strede slova, to V sa číta ako U až na výnimky, keď je to v spojení VN. A teraz pokračujeme, kým nedospejeme všetci k jednote viery, opäť to K sa mení na G, a poznaniu Božieho Syna, k zrelosti, opäť sa K mení na G, k miere plného Kristovho, a opäť to U v strede slova.

0: Obsahom evanjeliového úryvku na slávnosť slovanských misionárov je misijný rozkaz pána Ježiša, ktorý on odozdal svojim apoštolom a ktorý prijali za svoju všetky nasledujúce generácie kresťanov až po dnes. Vynikajúcim spôsobom ho naplnili svätí bratia Cyril a Metod. Zároveň sa vynikajúcim spôsobom uskutočnila Ježišov prísľub: ja som s vami po všetky dni. Bez tejto Božej prítomnosti a bez Ježišovho sprievodu by sotva boli vykonali niečo trvalé a ušlachtilé u našich predkov. Pre nás je to dnes dôvod k vďačnosti za tento prejav vernosti Boha svojim prísľubom a tiež dôvod, aby sme toto poslanie považovali za vlastné poslanie, ktoré máme aj dnes uskutočňovať s plnou zodpovednosťou.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
2: Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme 14. nedeľu v cezročnom období. Zároveň slávime slávnosť svätých Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa slovanských vierozvestov, patrónov Európy. Liturgická farba rúcha je biela. Svätý Cyril, predtým Konštantín, sa narodil v Solúne. Spolu s bratom Metodom prijal misiu zveladiť katolícku vieru a zriadiť cirkevnú provinciu u Slovanov na Veľkej Morave. Svätí bratia preložili do staroslovenčiny sväté písmo a liturgické knihy. Zaznačili ich písmom, ktoré vynašiel Cyril. Hadrián II. V roku 867 schválil staroslovenskú liturgiu. Cyril v Ríme prijal mníšske rúcho a tam aj 14. februára 869 zomrel. Metoda vysvetili za biskupa a pôsobil najprv v Panónii a potom ako arcibiskup a apoštolský legát pro fide na Veľkej Morave. Zomrel 6. apríla 885. Pápež Ján Pavol II. Vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za patrónov Európy 31. decembra roku 1980. Pondelok môže byť ľubovoľná spomienka svätej Márie Goretti, panny a mučenice. Svätá Mária Goretti sa narodila v Korinalde v roku 1890 v chudobnej rodine. Detstvo prežila nedaleko Netúna. Zomrela 6. júla 1902, keď najprv odpustila svojmu vrahovi, ktorý ju dýkou dobodal pri obrane jej čistoty deň predtým. Túto mučeníčku čistoty v roku 1947 vyhlásil pápež Pius XII. Za blahoslavenú a 24. júna 1950 za svetú. Na jej svetorečení sa zúčastnil aj jej vrah Alexander Serenelli, ktorý sa počas takmer 30-ročného väzenia obrátil a potom žil ako pomocník v jednom kapucínskom kláštore. V utorok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Antona Máriu Zakáriu, kňaza. Svätý Anton Mária Zakária sa narodil v Kremone. Najprv bol lekárom, potom sa stal kňazom. Patrí k veľkým obnoviteľom cirkvi 16. storočia. Vo štvrtok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Augustína Záoronga, kňaza a spoločníkov mučeníkov. Svätý Augustín sa narodil v Číne ako cisársky vojak, sa oslovený vytrvalosťou svätých mučeníkov obrátil na vieru a stal sa kňazom. V roku 1815 sám podstúpil mučeníctvo pre vyznávanie a hlásanie evanjelia. Spolu s ním sa spomínajú mnohí spoločníci mučeníci Božej cirkvi, ktorí ako biskupi, kňazi, reholníci, reholníčky, ako aj laici, muži, ženy, chlapci a dievčatá a deti v rozličnom veku a na rozličných miestach Číny svedčili uprostred súžení slovom i skutkom o Kristovom bohatstve. V sobotu bude sviatok svätého Benedikta Opáta, patrona Európy. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Benedikt sa narodil v Norcii v Umbrii okolo roku 480. Vychovali ho v Ríme. V subiackom kraji začal pustovnícky život, kde zhromaždil aj žiakov a odtiaľ sa odobral na Monte Cassino. Tam založil slávny kláštor a napísal rehoľné pravidlá, ktoré sa rozšírili po všetkých krajinách a tak sa právom nazýva patriarchom západného mníštva. Zomrel 21. marca 547, ale už koncom 8. storočia sa jeho spomienka slávila v mnohých krajinách 11. júla, ktorý súvisí s prenesením jeho pozostatkov. Aj obnovený liturgický kalendár ho dáva na 11. júla, lebo 21. marec je vždy v pôstnom období. Pavol VI. V roku 1964 vyhlásil za patróna celej Európy. Jeho hrob je pod hlavným oltárom Montekasínskej baziliky. Vedľa neho odpočíva jeho sestra svätá Školastika. Na Slovensku boli benediktínske opáctva v Nitre na Zobore, na Skalke a v Hronskom Beňadiku. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, na 14. nedeľu v cezročnom období slavíme svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, patronov Európy. Veľké písmena to majú ťažké. Nič sa už nepíše s veľkým písmenom. Ani prenesenom slova zmysle. Pravda s veľkým P zmizla. Veľké A v slove autorita tiež. Veľká je preč. Rovnako ako veľké P. Kedysi to tak nebolo. Kedysi sa svet udržiaval v poriadku s veľkými písmenami. Veľké A v slove autority, kráľ a cirkev. Veľké P písali k slovu pravda, pretože definovali to, čo je. Veľké A určovalo veľké P. Kráľ vládol nad svetským životom a všetci jeho podaní sa podriadovali jeho voli. Cirkev vládla nad duchovným životom a všetci kresťania sa podriadovali jej ohlasovaniu. Takto fungovalo v stredoveku. Osvetenectvo odstranilo autoritu. Nikto sa nemal kláňať kráľovi len preto, že je kráľom. Nikto sa nemal podriadovať cirkvi len preto, že ona ohlasovala Boha a mala moc nad dušami. Ani jedna z týchto dvoch autorit nebola uznávaná ako autorita. Áno, iba rozum môže mať autoritu, hovorievali osvieteneckí myslitelia. Každý musí byť schopný vlastným rozumom pochopiť, čo má za autoritu, a iba tento druh autority má byť ním uznávaný. Rozum sa stal veľkým R, pretože k pravde možno dospieť s veľkým P. Tak to bolo v osvietenstve. Po čase bol aj rozum zvrhnutý ako autorita. Veľké A zmizlo, rovnako ako veľké P. Pravda je teraz vždy doplňovaná alternatívnymi pravdami, pretože pravda je otázkou perspektív. V modernej dobe to nabralo na obrátkach. Média explodovali do nespočetného množstva tvorcov verejnej mienky, kde sú všetky uhly pohľadu vždy zastúpené. Každý môže kedykoľvek umlčať druhú stranu, zapchať uši kričaním svojich falošných správ. Pretože neexistuje žiadna pravda, ktorá by niekoho zavezovala počúvať iných. Žiadna autorita, ktorej sa človek musí skloniť, pretože sám to jednoducho nechce. Pravda sa stala s malým P, pretože je to vždy len pravda pre mňa a z mojej perspektívy. Autorita sa stala malým A, pretože autoritou je len to, čo zodpovedá mojim túžbám a potrebám. Takto sa dá vykresliť obraz modernej spoločnosti a môže byť ešte viac kľúčujúci, ak sa zamyslíte nad tým, či naozaj existuje pravda, či existujú autority. A pretože nie je to tak, tak veľké A teraz sedí v systémoch. Po všetkých systémoch, o ktorých človek ani nepremýšľa, ale je do nich jednoducho zapísaný a neustále sa im klania, aj keď im nerozumie. A tieto systémy sú poháňané záujmami, mocnosťami, ktoré nás ovládajú, pretože je nemožné nepodliehať štátnym, súkromným systémom, ktoré rozdeľujú občanov do skupín a segmentov a podľa toho sa k nim aj správajú. A je nemožné vystúpiť z nadnárodných systémov, ktoré vedú k tomu, že hrstka žije v hojnosti, nadmernej spotrebe, zatiaľ čo väčšina je utláčaná a vykorisťovaná. Skláňame sa pred tým bez toho, že by sme sa tým zaoberali, pretože sa to tak stalo veľkým P v pravde. Evanjelium sa pokúša premýšľať o autorite a pravde inak. Je to túžba predstaviť autoritu, ktorý by sa človek nemal len kláňať, ale mal by v nej aj žiť. Autoritu, ktorá musí byť alternatívou k autoritám, ktoré padli, autoritám, ktoré fungujú a ktorá prinesie pravdu, ktorá platí pre každého jednotlivca. Evanjelium postaví veľké A, tiež veľké P spôsobom, ktoré zahrňa aj ostatné malé A a malé P. V Jánovom evanjeliu je jednoznačne pravda s veľkým P. Ježiš je pravda. Ježiš je cesta. Ježiš je život. Jednoznačne. S veľkými písmenami. Jeho voľa je totožná s Božou voľou. Božská autorita, ktorú priniesol Ježiš, je s veľkým A. Jeho pravda je s veľkým P. Ale autoritou sa stáva pre každého, kto prijíma jeho pravdu ako svoju vlastnú. Potom sme podriadení veľkej pravde a kláňame sa veľkej autorite, pretože je naša vlastná, v ktorej žijeme a používame ju. Mohli by sme ju nazvať autoritou ducha a pravdou ducha. Veľké A autorite nie je vysoko nad poddanými, ale je im dané, aby si ju medzi sebou spravovali. Existuje, keď sa zrieka svojho presadzovania sa. Veľké P pravde sprítomňuje nebeskú pravdu medzi nami a prejavuje sa aj sebaobetovanie lásky. Autoritu ducha a pravdu ducha môžeme uplatňovať vo všetkých systémoch bez ohľadu na to, ako sa píšu. Každú nedeľu oživujeme autoritu ducha a pravdu ducha, keď sa to v bohoslužbe pre nás stáva skutočnosťou. Každý deň v tomto môžeme žiť, keď sa stretávame s veľkými autoritami a pravdami sveta, s veľkými, ale aj s malými písmenami. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim. Sviatostiami sú veriaci akoby posvetnými pútami spojení a zjednotení s Kristom, najmä však krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do cirkvi. Cirkevní otcovia naznačujú, že vo vyznaní viery týmto spoločenstvom svätých treba porozumieť spoločenstvo sviatosti. Tento názov spoločenstvo je vhodný pre všetky sviatosti, ktoré nás spájajú s Bohom, ale najviac patrí Eucharistii, lebo ona toto spoločenstvo vytvára. Spoločenstvo cirkvi Duch Svätý rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti na budovanie cirkvi. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. A koncil pripomína, keďže toto poslanie pokračuje a v priebehu dejín sa rozvíja poslanie samého Krista, ktorý bol poslaný hlasať evanjelium chudobným, cirkev, inšpirovaná Duchom Svätým, sa má uberať tou istou cestou, ktorou išiel sám Ježiš, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebaobetovania až na smrť, z ktorej on svojim zmrtvých staním vyšiel ako víťaz. Takto, posilňovaný nádejou, postupovali aj všetci apoštoli, ktorí mnohými súženiami a utrpeniami doplňovali, čo chýbalo Kristovmu utrpeniu na dobro jeho tela, to je z cirkvi. Ich mená píšeme ešte s veľkými písmenami. Svätý Cyril a svätý Metod. Oni prišli do prostredia neistoty, kultúrnych rozdielov a politického napätia. Áno, prišli nie do ideálneho sveta. Prišli do sveta, kde je prítomný aj hriech, aj zlo a istým spôsobom nevedomosť. Prišli tam, kde to nebolo dobré, ba kde to bolo až zlé. Prišli, aby na jednej strane usmernili ľud, povzbudili ho a hlavne, aby mu priniesli tie obrovské dary, ktoré tak veľmi potreboval. A to je zrozumiteľnosť viery. Záležalo im na tom, ako sa na to Boh pozerá. Záležalo im, aké miesto máme v Božom srdci, Božej blízkosti. Zo svojej histórie vieme, že sme nimi boli vysoko vyzdvihnutí nielen v očiach cirkvi, ale aj v Božích očiach. Tak sa snažme držať sa Boha, aby sme si toto postavenie aj udržiavali a tiež aj rozvíjali. Nech nám Pán pomáha každému jednotlivcovi, ale aj cirkvi, spoločnosti, nášmu národu, naďalej písať ich mená veľkými písmenami vďaky, aby sme pokračovali v dedičstve otcov svätých Cyrila a Metoda a kráčali cestou, na ktorý nás oni priviedli. Vždy kráčať za Ježišom. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, blahoželáme všetkým Cyrilom a Metodom. a na príhovor svätých Cyrila Metoda našich patronov a patronov Európy ostávajme s Božím požehnaním v tento deň Pánov aj v novom týždni.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo, v úvahách inšpirovaných evanjeliom na slávnosť svätých Cyrila a Metoda s názvom Cesta životom a cesta viery, píše:
1: Natešená žena prišla domov a chválila sa: Mám vodičský preukaz, prejdeme celý svet. A muž sa skepticky spýtal: Myslíš tento či onen? Každý rád cestuje a spoznáva nové svety. Môže to urobiť pešo alebo na bicykli, lodi, lietadle. Každopádne počas života asi neprejdeme celý svet. Ale jedno je isté, že musíme prejsť životom od narodenia po smrť. Nemôžeme prejsť celú zemeguľu, ale musím prejsť celý život. Dôležité je, aby tá cesta bola zaujímavá, zmysluplná, cieľavedomá. O ceste životom rozmýšľal aj Cyril a Metod a preto prijali misiu a prišli medzi Slovanov v roku 863. Jasne rozlišovali, ako sa dá ísť životom. Vedeli, že z cesty života treba urobiť cestu viery, obohatiť čas a priestor prítomnosťou Božou. Skrze záujem o Božie slovo, nadčasovú múdrosť, liturgiu a každodennú prax sa z cesty života stávala cesta viery. Pre tento cieľ urobili všetko.
0: Cesta životom a cesta viery nikdy neboli ideálne, ani v časoch Cyrila a Metoda, ani dnes. Kontext udalostí je vždy komplikovaný, osobne, zdravotne, politicky a tak ďalej. Napríklad boli roky, kedy Cyril a Metoda, celá ich rodina v Solúne, boli v koalícii s cisárskym dvorom v Carihrade. Preto dosiahli vzdelanie aj určité postavenie. Ale prišiel prevrat, palácová revolúcia v Carihrade a dostali sa do opozície, do nemilosti. Preto sa Metod na 10 rokov utiahol do kláštora. Keď bol Cyril malý, do školy chodil s neskorším cisárom Michalom III. Preto

0: v gréčtine, západná katolícka v latinčine. Aj v hebrejčine bolo možné chváliť Boha. Bola to jedna cirkev, na východe ju viedli patriarchovia, na západe pápež, to isté kresťanstvo.
1: Do tejto situácie prichádzajú Cyril a Metod k Slovanom s myšlienkou, že liturgiu treba preložiť aj do jazyka staroslovenského, teda omšu, potrebné liturgické knihy, písmo sväté a tak ďalej. Čo sa aj stalo? Vzniká otázka, ktorú omšu preložili, keď na západe bol Hipolit Rímsky a na východe Ján Zlatoustý. Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že prišli medzi Slovanov a tu bola omša západná, rímska, takže ju preložili pre našich predkov. Niekto iný môže vypovedať, vyrástli v Solúne, ako mali chlapci chodili do chrámu na liturgiu Jána Zlatoustého, teda toto preložili do staroslovenčiny. Dodnes je tento problém otvorený. Pravdepodobne preložili obidve omše. Cyril a Metod žili ešte v časoch, kedy pápež a patriarchovia boli v jednote, ale politicky bola ríša rozdelená na byzantskú a rímsku časť. Toto politické rozdelenie malo za následok aj náboženské rozdelenie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1054. Na východe vzniklo pravoslávie a na západe latinská cirkev rímsko-katolícka. Cyril a Metod so svojimi prekladmi predbehli dobu o 1000 rokov, lebo až v roku 1963 od začiatku druhého Vatikánskeho koncilu máme v kostole omšu nie v latinčine, ale aj v slovenčine. Na Slovensku sme si zachovali obidva obrady. Zásluhou Cyrila a Metoda bola zriadená cirkevná provincia, ale o pár rokov neskôr bol v Nitre ustanovený za biskupa nemecký Wiching, ktorý všetko vrátil do pôvodného stavu, teda orientáciu na západ, na germánsku ríšu. Žiaci Cyrila a Metoda sa stiahli do Bulharska. Je zjavné, že cesta života a cesta viery boli komplikované. Podstatné však je, že Boha možno chváliť rozlične vo všetkých jazykoch, lebo viera človeka obohacuje, posúva ďalej a privádza k cieľu.
0: Mama neustále karhala syna za zlé známky a porovnávala ho so staršou dcérou, ktorá sa učila lepšie. Pre chlapca bol jedným z najdôležitejších ľudí na svete starký. Zbožňoval ho. Keď detko zomrel, mama píše: na pohrebe stáli moje deti po stranách a držali sa ma za ruku. Odrazu som pocítila, že držím iba dcéru. Erik nebol so mnou, tak som ho hľadala očami. Potom som si ho všimla pri schodoch, ako pomáha starším ľuďom hore schodmi. Väčšinu z nich ani nepoznal, ale pomáhal im prísť k rakve starého otca. Potom prišiel hrobár a hľadal ľudí, čo by mohli niesť rakvu. Erik sa hneď prihlásil. Povedala som mu, že by mal zostať vedľa mňa smútiť so mnou. A Erik odvetil: keď som bol malý, starý otec ma často nosieval. A teraz ja môžem urobiť to isté pre neho. Vtedy som pochopila, že nemám svojho syna porovnávať s dcérou, kto z nich sa lepšie učí, lebo on je taký, akého som ho vždy chcela mať. Je sebavedomý, hrdý, najlepší človek, akého poznám, súcitný a starostlivý. Svoju láskavosť odozdáva iným. Jeho dobrá nálada a súcit z neho robia výborného spoločníka. Je to skvelý chlapec a má to, čo človeka robí výnimočným. Hoci menej poznatkov zo školy, ale viacej jeho dobré srdce ho robí výnimočným.
1: Príbeh potvrdzuje, že hoci cesta životom môže byť zložitá, je dôležité urobiť z nej cestu viery, ľudskosti a dobra, lebo iba vtedy cestujeme v čase zmysluplne. Ďakujme Bohu za slávnosť svätého Cyrila a Metoda, za posolstvo, ktoré vyznávame aj svojim životom.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú slávnosť svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov spolupatrónov Európy čítame: Bratia, prosím vás, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. To sú slová z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Dnes s radosťou slávime našich svätých vierozvestov, ktorí do našich krajov priniesli Kristovo svetlo. Ako hovorí dnešný alelujový verš, to sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života. A je to naozaj tak. Vďaka ich misii sme sa nielenže zaradili medzi civilizované národy, ale skrze ich dar viery sa nám otvorili aj brány večného života. Priam neuveriteľné je aj to, že náš staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom na svete, hneď po latinčine, gréčtine a hebrejčine. Naozaj máme byť za čo vďační. Bez nich by dejiny Slovanov vyzerali celkom inak, pravdepodobne oveľa smutnejšie. No ich žiarivý príklad nás tiež pozbudzuje, aby sme kráčali v ich šľapajách, aby raz, keď sa s nimi stretneme v nebi, mohli byť na nás hrdí rovnako, ako sme na nich hrdými dnes. Ako? To nám naznačuje v dnešnom druhom čítaní svätý Pavol. Bratia, prosím vás, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. Každý z nás má vlastné a celkom konkrétne poslanie. Boh ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a uviesť v tomto zozname aj to svoje povolanie v rámci cirkvi, rodiny i pracovného sveta. Toto je to miesto, kde máme žiť dôstojne podľa svojho povolania. Zamyslíme sa trochu nad tým, ako by sme v našej konkrétnej situácii mohli žiť o čosi dôstojnejšie. Prípadne si položme otázku, čo by sme mohli robiť tak, aby raz neby boli na nás svätí Cyril a Metod hrdí. A potom sa pustme do toho. Nezabúdajme, že v Božom pláne je dôležitý každý jeden človek a žiadna úloha nie je nepodstatná. Nechajme sa preto pozbudiť slovami svätého kardinála Newmana. Boh ma stvoril pre určitú konkrétnu službu. Zveril mi dielo, ktoré nezveril nikomu inému. Mám svoje poslanie. Možno ho v tomto živote nikdy celkom nespoznám, ale bude mi zjavené v budúcom. Som článkom v reťazi, spojivom medzi ľuďmi. Nestvoril ma nadarmo. Pane Ježišu, prosím ťa, daj, aby som vo svojom povolaní rástol v láske.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na slávnosť svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov píše: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Keď počúvam tieto Ježišove slová, predstavujem si, s akým nadšením ich Ježiš hovorí, ako by ma chcel uistiť, že svoje slová berie vážne, že si ním môžem byť 100% istý. Každý deň mi ponúka celkom na novo svoje lásky plné objatie, aby mi dokázal, že som vytúžené Božie dieťa, Bohom milovaný, som pre neho veľmi dôležitý. Keď budem životom kráčať s ním, ničoho a nikoho sa nemusím báť. Ohrozeným a bezmocným sa môžem cítiť len vtedy, keď sa rozhodnem kráčať po vlastných cestách a celkom sám bez neho. Ježiš mi dnes zdôrazňuje jednu dôležitú vec. Je so mnou až do skončenia sveta, teda neustále, nie iba dnes, zajtra, pár rokov, ale až do skončenia sveta. Jeho láska nemá limity, nemá mantinely, nedá sa zmerať ani odvážiť, ale dá sa denne prežívať. Ježiš sa dokonca nedá znechutiť mojimi vrtochmi, mojimi zlými rozhodnutiami, ani mojimi hriechmi. Keď k nemu vystriem ruky opravdivou ľútosťou, objíme ma ešte s väčšou odpúšťajúcou láskou. Túto vieru môžem prežívať aj vďaka dnešným svetcom, ktorí ju šírili nielen slovami, ale dokázali aj svojimi skutkami. Pane, tvoja láska nemá hraníc, ponáram sa do nej úplne.

0: Krásne ráno vám prajeme z Rádia Lumen aj po 8 hodine. V nedeľu 5. júla počúvate sviatočné ranné spojenie. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: No a po 8. sa naživo spájame aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme sa mohli spoločne venovať počasiu. Jednak tomu aktuálnemu a jednak tomu, ktoré nás ešte len čaká. Pán Jurčovič, pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Aké počasie máme dnes ráno? Je to asi trošku iné ako v tej predchádzajúce dni?
2: Tak je, pretože prechádza rozsiahla frontálna oblačnosť. Dá sa povedať, že sú tu také dva samostatné oblačné systémy. Ten jeden je už niekde z Poľska zasahuje. Musím povedať, že aj cez Levoču, kde som čakal, že ešte cez deň to bude dobré a že sa to pokazí až popoludní, ale vyzerá to tak, že už aj teraz tam môže sem tam trošku pršať a zasahuje to až niekde k Budapešti. A druhý taký oblačný pás, ten ide cez Rakúsko, Južnú Moravu na západné Slovensko, takže prší aj v oblasti Bratislavy. Čiže môžeme povedať, že najmä Žilina a oblasť Bratislavy sú v takomto daždivom počasí, aj keď ho veľa nenaprší, do 5 mm, ale predsa len nejaké zrážky tu máme. No a teploty. O 7 hodine v Bratislave to bolo tesne pod hranicou 20 stupňov, na severe 13 Žilina v daždi a na východe Košice sú na tom asi tak, alebo boli ešte o 7, tak najlepšie, že tam bolo oblačno a 15 stupňov. Ešte spomeniem aj Banskú Bystricu, 13 stupňov. Väčšinou len slabý vietor, jedine na horách to trošku viac fúka, Chopok má 5 stupňov a fúka nárazy vetra sú možno bude takých 50-60 km za hodinu, takže tam to nie je až také príjemné. No takže zmena počasia tu je a budeme v tom pokračovať aj naďalej.
0: Pozrime sa na tie ďalšie hodiny a dni, čo nás čaká, aké teploty.
2: Tak dnes by to malo na najvyšš ísť na takých 25-27, na severe samozrejme o 10 menej a mal by fúkať západný vietor. Predpokladám, že v pondelok nejaká veľká zmena tu asi nebude. Stále treba rátať s rozsiahlou oblačnosťou, vlhkejší vzduch od západu, takže skôr by som povedal, že taká premenlivá veľká oblačnosť na pondelok a samozrejme zase do toho sem tam nejaký slabý dážď. Prípadne by mohla byť aj búrka, to sa nedá vylúčiť. A teploty v ranných hodinách na severe tak 8-10 a na juhu 15-17. No a cez deň stále tak maximálne do 27 stupňov, samozrejme severo 10 menej. Na útorok to vychádza tak, že by to mohlo byť trošku teplejšie, krajšie. Nebude toľko oblakov a predpokladám, že by sa dokonca mohla pritrafiť aj 30-ka. No, uvidíme. V útorok 30, ale asi len jeden deň bude taký, potom príde ďalšia oblačnosť a zase sa teploty budú znižovať a zase to bude o niečo chladnejšie, no, do 30 stupňov. Takže máme tu v podstate medardová kvapka sa zase začala ozývať.
0: Pozrime sa aj na dnešný deň. Máme nejaké pranostiky na svätých Cyrila a Metoda?
2: No tak, Cyril a Metod, samozrejme, to je veľmi významná časť dejín na Slovensku, hlavne v spojitosti s Máriou Teréziou, to je zaujímavé. Mária Terézia, inšpirovaná prácami slovenských učencov 17. storočia, tak požiadala pápeža, aby dal súhlas k tomu, že sa bude sláviť tento sviatok svätého Cyrila Metoda. Pápež samozrejme s tým súhlasil. To bolo v roku 1777. A tento sviatok bol zavedený pre Čechy, Moravu na 9. marec a pre Uhorsko na 14. marec. A pravoslavní to oslavovali ešte úplne v iný datum 11. mája. No, takže bolo to také všelijaké. Až do toho muselo vstúpiť počasie, pretože po určitom čase, keď sa robili púte a všetky tieto cirkevné akcie sa robili v marci, no, niekedy zima, niekedy chlad, niekedy mrazí, niekedy, skrátka veľmi nevhodný čas, tak na požiadanie Banskobystrického biskupa Štefana Mojzesa bolo stanovené, že sa to zmenilo na 5. júla, tak je to doteraz. Čiže počasie aj tu zapracovalo. No takže pranostiku dáme na Cyrila a Metode, mnohý hospodár sa smeje. To si myslím, že celkom sedí, pretože už ako niektorí majú požatve, takže všetko a obilie a zrno, všetko už je kdesi v stodole skryté, už skratka počasie to nemôže pokaziť. Ale napríklad v Čechách majú pranostiku, že na Cyrila Metoda zamrzá v studni voda. A to je práve ten prvý pôvodný marcový termín. Vtedy to tak mohlo byť, ale pochybujem, že by teraz ešte v studni zamrzala voda. No. Takže takéto rôzne pranostiky sú tam. No a ešte by som chcel spomenúť jednoho významného človeka. Robert Fitzroy sa narodil 5. júla 1805. To bol anglický kontraadmirál, skratka moreplavec a meteorológ. Ako 27-ročný už bol kapitánom lode Beagle, ktorá vykonala vedeckú cestu okolo sveta s Charlesom Darwinom. A on už zostavoval poveternostné mapy, vydával výstrahy na zlé počasie. Jeho mapy boli ešte veľmi jednoduché, ale boli, to bolo dôležité. A ako prvý použil aj výraz synoptická mapa, tak ako to my dnes používame. No a až na jeho činnosť o 50 rokov neskôr nadviazala Norská meteorologická škola, ktorá funguje doteraz. Tak.
0: Myslím, že sme vyčerpali kompletný obsah nášho telefonátu, aj predpoveď počasia, pozreli sme sa aj na pranostiky. Za všetky tieto informácie ďakujeme. Pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Lúčime sa na teraz s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorého sme mali na telefónnej linke. Ešte pohľad na hodiny, 8 hodín, 8 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 8 hodín 10 minút. V tejto chvíli sa spájame naživo s naším šéfredaktorom Rádia Lumen, otcom Pavlom Jurčagom, ktorý sa nachádza na Levočskej hore. Otec Pavol, pekné nedeľné ráno.
1: Pekné ráno, Maťo, tebe aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen na celé Slovensko.
0: Spolu s ostatnými kolegami, ktorí sú prítomní na Levočskej hore aj v našom stánku, sa nachádzate na Levočskej púti. Jej program sa začal už včera. Poďme si zhrnúť, čo všetko ste prežili a čo všetko sme ponúkli aj našim poslucháčom cez vysielanie Rádia Lumen.
1: Tak najprv pozdravujem už z upršanej Levoče, ale aj napriek tomu pozývam všetkých tých, ktorí sú ešte nerozhodní, aby prišli do Levoče, pretože nás čaká veľká slávnosť, a to o 10. hodine priamy prenos svätej omše, ktorú bude celebrovať jeho eminencia Pierre Battista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, ktorý je už na spiskej kapitule, a pozýva všetkých veriacich zo Slovenska, aby sme sa spoločne modlili za pokoj vo svete, ale aj za pokoj vo svätej zemi. Ten program, ktorý sme včera začali, tak do poludnia bola Fatimská sobota, ktorá sa tu pravidelne prvú sobotu slávi. My sme večer priniesli priamy prenos svätej omše otca biskupa monsignora Pavla Šajgalíka, ktorého sme následne privítali aj v prenosovom voze Rádia Lumen vo vysielaní relácie Od ucha k duchu. No a hosťom bol aj monsignor Anton Fabián, ktorý prišiel a rozprávali sme o tajomstve navštívenia Panny Márie, ale aj o sviatku svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, ktorí sú naši patroni a patroni Európy. Tu na Marianskej hore v Levoči už ráno od 7. je svätá liturgia, ktorú celebruje arcibiskup Jonáš Maxim. Nasledovať bude modlitba posvätného ruženca. Ako som spomenul, o 10. hodine slávnosť nás odpustová svätá omša s otcom kardinálom Pizzaballom.
0: Okrem toho, že našich poslucháčov pozývame aj osobne, aby prišli na Mariánsku horu v Levoči, okrem toho im samozrejme ponúkneme aj v našom vysielaní tento priamy prenos. No popri tom samozrejme je k dispozícii aj náš stánok Rádia Lumen, kde ich čakáte spolu s kolegami.
1: Áno, stánok sa nachádza na tej hlavnej ceste alebo na tom príjazde smerom ku bazilike, asi tak tretí, štvrtý od vrchu na ľavej strane, a majú sa možnosť stretnúť so zamestnancami Rádia Lumen, možno nás aj podporiť alebo len tak porozprávať, čo nás čaká. Tak napríklad poviem takú zaujímavosť, že včera prišla do stánku pani, ktorá už je vo vyššom seniorskom veku, a pýtala sa nášho konateľa Iva Nováka, či neplánujeme zaradiť v rámci zmeny programu aj nejakú takú rubriku, že cvičme v rytme.
0: Ďakujeme za aktuálne informácie z Levočskej hory. Vyprosujeme požehnaný deň, no a pevne veríme, že všetky pripravované programy sa podarí odvysielať bez problémov, aby sme mohli ponúknuť túto slávnosť aj všetkým ostatným našim poslucháčom, ktorí do Levoče osobne zavítať nemôžu. Na telefónnej linke bol šéfredaktor Rádia Lumen, otec Pavol Jurčaga.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť pozvať všetkých poslucháčov do Levoče, a tí, ktorí ostávajú doma, teším sa na nich o 9. hodine 50. minúte.
0: Milí priatelia, momentálne je 8 hodín 14 minút a my si z Rádia Lumen hráme Pátra Gabriela a jeho pieseň Pán kráľom je.

Páter Jozef Šupa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše: Sme stvorení z lásky a pre lásku. V piatok večer som potreboval niečo rýchlo nakúpiť v supermarkete. Všetky pokladnice až na jednu boli zatvorené. Pred pokladnicou sa vytvoril dosť dlhý rad a ľudia začínali byť netrpezliví a nahnevaní, pretože ešte nebolo tak veľa hodín, aby nefungovalo viac pokladníc. Videl som však, že keď prišli na rad, začali sa usmievať. Pri pokladnici som zistil, že koniec čakania nebol jediným dôvodom, prečo sa im zlepšila nálada. Pokladníčka, zjavne múdra dáma, odstrihla zo škatule pralinie kúsok kartónu a na ne napísala: Sme stvorení s láskou. Prosím, aby ste s nami aj takto zaobchádzali. Každý, kto si nápis prečítal, bol presvedčený o pravde týchto slov. Preto ten prekvapivý úsmev na tvári ľudí. Pokladnička zmenila atmosféru v obchode jednoduchým posolstvom na kartóne. Takéto posolstvo potrebujeme počuť a vidieť vždy znova. V jednom svojom príhovore matka Teresa rozprávala o tom, ako urobiť svet krajším. Po prednáške za ňou prišiel jeden človek a prosil ju o radu. Čo konkrétne by on pre svet mohol urobiť? Odpovedala: Milujte svoje deti. Keďže mu to nestačilo, spýtala sa, čo ďalšie môže urobiť, a ona zopakovala: Milujte svoje deti, to je zo všetkého najdôležitejšie. Hlboká pravda o pokornej láske, ktorá slúži tým, že opravdivo miluje deti. Cirkev vyznáva: Bože, z lásky si človeka stvoril, na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Láska znamená ukázať druhému jeho vlastnú krásu. Hoden si, Pania Bože náš, prijať slávu, čest a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.

Ako ste pred malou chvíľou počuli aj v živom telefonáte z Marianskej hory z Levoče s našim šéfredaktorom Pavlom Jurčagom. O 10:00 vysielame pre vás mimoriadny prenos v rámci Levočského odpustu a v rámci Levočskej púte 2026. No ešte predtým, ako sa dostaneme vo vysielaní na tú 10:00 hodinu, máme tu aj program pre všetky deti. Sviatočné svetielko sa začína už o chvíľu o 8:30 a ponúkne nedeľnú rozprávku, ale zároveň aj duchovné svetielko na tému Hrdina mesiaca. Reč bude o solúnskych bratoch. Potom teda o 10:00 Levočská púť a slávnostná odpustová svätá omša, ktorú bude celebrovať kardinál Pier Battista Piccabala, latinský patriarcha Jeruzalema. O 12:00 sa môžete spolu s nami pomodliť modlitbu Anjel Pána, potom pokračujeme hudobným aperitívom a o 12:30 vysielame projekt Biblia za rok. V rozhlasovej hre dnes o 13:00 vám ponúkneme dielo pod názvom Gorazd o svätom Gorazdovi, prvom a priamom nástupcovi svätého Metoda. 14:00 hodina patrí relácii Vyznania. Odvysielame cyklus príbehov na potešenie a povzbudenie, ktoré píše sám život. O 15:00 hodine v programe nájdete korunku Božieho milosrdenstva, modlitbu zo svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Relácia Svetlo nádeje bude dnes o Centre konkrétnej pomoci Femina a vy si ju môžete vypočuť o 15:30. O 16:00 pozdravíme oslávencov v relácii Piesne na želanie a o 17:30 hlavné správy ponúkne Monika Majerová. 18:00 hodina patrí priamému prenosu svätej omše, tentokrát z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovať bude jezuita Martin Halčák. Večer o 20:00 sa pomodlíme vešpery, budú to spievané vešpery zo Spišskej kapituly a potom o 20:30 v relácii Karmel sa dozviete, že voda môže byť nad zlato a taktiež sa dozviete, ako vyzerá viera na území, kde niet kostolov. Reč bude o pôsobení misionára Mariana Kašaja a o jeho práci v Kenii. Reláciu V sile slova vysielame o 22:00 hodine, no a potom ešte nasleduje Pohoda s klasikou o 22:30. Celý program si môžete pozrieť na stránke lumen.sk. Od 6:00 bol s vami Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť, želám požehnanú nedeľu. Do počutia.

0: Ahojte kamaráti, dobré ránko všetkým.
1: Ahoj.
2: Ahoj otec Boris.
0: Napravo i naľavo, hore na sever i dole na juh, všetkým prajeme krásny nedeľný deň. Možno trošku pod mrakom teraz, čo mne osobne teraz vôbec nevadí po tých horúcich dňoch. Takže
2: mne to
0: super.
2: Trošku prekáža, lebo mne už bolo chladno ráno.
0: Čože?
2: Mm-hmm. Ja som bola so svojím psíkom vonku a vravím si, že veď to už je chladno dáko.
0: Neboj sa, ešte sme iba na začiatku leta, kamaráti.
2: Áno.
0: Tak sme sa dočkali ešte minulý týždeň, to už boli posledné také posledné vône školského roka, ale teraz sú to už naplno prázdniny, veru tak.
1: To bolo perfektné.
2: Takže to je prvé prázdninové sviatočné svetielko.
0: A predsa si už je 5. júla, takže ono to odsýpa. No tak ako školský rok, tak aj tie prázdniny nám idú deň za dňom, tak dúfam, že ich tak pekne využívate, dobre, ale dnes je ten nedeľný deň, je aj ten nedeľný sviatok, ale osobitne dnes je aj sviatok svätých Cyrila a Metoda.
1: Čo rád robíš?
0: No, rád. Oddychujem napríklad.
1: Áno.
0: A čo, no v nedeľu do kostolíka pekne a dnes inak.
1: Upratuješ?
0: Neupratujem dnes.
2: Už máš upratané?
1: Tak povedz,
2: my sme s džinglikom zvedavým.
0: Ja sa tu nechávam dať také letné upratovanie, také veľké upratovanie.
2: Aha, tak to býva jarné a jesenné upratovanie, ale u otca Borisa býva aj letné prázdninové upratovanie. A ty máš prázdniny, lebo však ty si tiež učiteľ.
1: Super.
0: No tak akože áno, v podstate je to také, že prázdninová dovolenka, hej, takže je to s tým spojené so školou. A som v škole, aj cez
2: prázdniny, celoročne,
0: 365,
2: bývaš.
0: Presne.
1: To bolo perfektné.
0: Takže nemôžem povedať dovidenia, milá škola.
2: Aspoň ti tak nechýba, vieš?
0: Nie,
2: lebo sú aj kamaráti, svetelkáči, ktorým určite škola chýba. A vidíš, keď sa k nám dnes dovoláte, lebo ja verím, že budete volať vo veľkom, že ešte nie ste úplne všetci rozlietaní na prázdninách,

0: Takže nám aj toto prezradíte, že ako trávite prázdniny, čomu sa venujete, či vám škola chýba, alebo na akom výlete sa práve nachádzate.
1: Áno.
2: No možno, že práve sa nachádzajú na ceste na veľkú púť, ktorá dnes je práve na Levočskej hore. Jedna z najväčších púti, ktoré počas roka na Slovensku máme, na Levočskú horu. Tak možno, že aj stane nám niekto zavolá, keď sa budeme pýtať na rôzne otázočky, ako niekto prázdninuje, alebo priamo k našej dnešnej téme. Kamaráti, kľudne, dnes už sú tie moderné spôsoby volať z auta, volať z výletu, všade možné, tie mobily už máme, takže kľudne zavolajte, možno nám aj poviete, že ako sa tam máte, ale kdekoľvek ste. Hej,
0: no
2: možno doma.
0: Ja som sa ťa chcela spýtať, otec Boris, že či si myslíš, že kamaráti vedia, že kto boli svätí Cyril a Metod?
2: Určite vedia, vedia. Kto by to nevedel, veď učíme sa o nich napríklad nielen na náboženstve, ale určite aj na slovenskom jazyku, na hodinách dejepisu. Čiže ja si myslím, že naši kamaráti viackrát počas svojich štúdií na základnej alebo strednej škole o nich počujú a dozvedia
0: sa. No, ale ak náhodou nie, tak je veľmi dobré, že ste si dnes naladili na sviatočné svetielko.
1: Rádio Lumen.
0: Pretože my dnes o nich budeme tiež hovoriť.
2: Presne tak. Takže sme si tak povedali, že keď máme dnes hrdinou mesiaca alebo hrdinu mesiaca, tak sme si zobrali práve tých dnešných.
1: Hurá!
2: Týchto gréckych bratov, solúnskych bratov. A budeme sa o nich rozprávať, niečo si zopakujeme, niečo sa možno nové dozvieme. To už uvidíme všetko pre každého asi niečo iné. Ale budeme si aj hrať, možno niektorí popri tom budú aj tancovať. Ale čo nezabudneme? Ja viem, ako niektoré pesničky nás naozaj roztancujú. Ale budeme aj počúvať rozprávku.
0: Uhu. Presne tak, budeme aj blahoželať, budeme počúvať rozprávku, budeme sa, alebo niečo nové sa dozvieme. No ale chcela som povedať, že okrem solúnskych bratov, ktorí teda pochádzali z Grécka, volali sa Cyrila Metoda, alebo Konštantína Metod. Takže či ty poznáš nejakých iných, nejakého iného Cyrila a nejakého iného Metoda? Pretože tieto mená máme dnes aj v kalendári, vieš?
2: Aha, určite
1: super.
2: Áno. Cyril, no napríklad pán arcibiskup z Košíc je Cyril a určite tam na východe bude viacej Cyrilov a napríklad nás s kamarátom, ešte keď som bol taký malý základoškolák, tak sme boli takí dvaja ministrantíci a na táboru nás vždy volali Cyril a Metod. Doteraz neviem prečo.
0: A ktorý si bol ty?
2: Ja som bol, ak sa nemýlim, Metod.
0: No, dobre.
2: Ja som bol asi Metod a on bol Cyril. Teraz si ma dostala.
0: Tak na konci svetilka ja zistím tie vaše podobnosti s Metodom. Však ťa ja zaradím k Cyrilovi. Ale dobre, dobre to, ešte máme čas, kým sa jasne. Našej téme dostaneme, ty Metod. A teda blahoželáme a myslíme na vás všetkých, ktorí ste sa 5. júla narodili. Čiže vám prajeme všetko najlepšie k narodeninám, ale prvú pesničku by sme chceli venovať aj všetkým Cyrilom a Metodom, ktorí nás práve počúvajú, pretože takéto meno je naozaj dnes v kalendári, takéto mená sú dnes v kalendári, takže vám prajeme všetko najlepšie a nenecháme to len tak.
1: To bolo perfektné.
0: Nie.
2: Jasné, Bratislavský detský zbor už je pripravený.
0: Presne tak. Čaká nás pesnička Deti a modlitbička. No a krásne ráno zo sviatočného svetielka vám prajú otec Boris.
2: Vlaďka.
0: Aj náš malý kamarát Džinglík. Dobré ránko.
1: Ahoj.

0: A ty si mi sľúbil, otec Boris.
1: Čo som ti ja sľúbil?
0: Nepamätáš si minulý týždeň?
1: Aj za týždeň, čo sa všetko posľubuje. Vieš, moja pamäť.
0: No dobre, pripomeniem ti, že ty si povedal, že tá včielka Maja sa ešte vráti a ju nepočujem vôbec nikde bzúčať.
1: Jasné.
0: Pamätáš si?
1: Pamätám si, áno.
0: Hovoril si.
1: Dobre. Daj mi pár sekúnd. Ja jej zavolám teraz, napíšem jej.
0: No tak ale kým si to všimne, čo ak spím v nejakom kvete, nechceš radšej popozerať tie kvety na balkóne?
1: Nie, ja som už moderný človek, píšem jej SMS-ku. Počkaj.
0: No tak to si fakt moderný, to je radšej taký četotvor.
1: Maja.
0: Ale včielka Maja nemá mobil, to by sme vedeli.
1: Nezabudla si na nás, chceme počuť...
0: Tvoj príbeh?
1: Áno, pokračovanie...
0: Tvojich dobrodružstiev.
1: Tak. Tvojich čo to píšem? Dobrodružstiev.
0: To už znelo ako bzukot.
1: Sú prázdne, vieš teraz, ťažko, vieš, tá gramatika.
0: Chápem.
1: Bodka, smajlík.
0: Ale vieš, to nie je diktát, to ti nikto neskontroluje, len tá včielka Maja. A či vie gramatiku dobre, tak to neviem zase ja.
1: Boris a Vlaďka. Dobre. Poslané.
0: No, a teraz čo?
1: Teraz, počkaj, musíme trošku zahovoriť, aby to vlastne dostala, ano, vieš, ona tú správu prečítala a potom my budeme rozprávať začiaľ medzi tým.
0: Dobre. No, a tak, keď sa pozrieme von oknom, tak...
1: Tak vidíme prírodu.
0: Áno, ale nie
1: tú lúku. A keď sa pozrieme do kalendára, tak vidíme aj deň workoholikov. Myslíš, že taká včielka Maja je workoholička?
0: Vorko čo?
1: Workoholička.
0: Holička?
1: Workoholička.
0: Vorko je čo?
1: No, to je práca. Ľudia závislí od práce. Fúr, musia na čo robiť, stále.
0: A to asi včielky aj sú? Však sa im hovorí, že sú robotnice.
1: Veď toto. Ty vieš čo? A už odpísala, pozri.
0: Vážne.
1: Áno. Že ahojte, jasné, že prídem, už sa na vás teším. Wow, dobre.
0: Dobre, okay. Ale takže dohodol príde. Si to aj, že kedy? Nie, že príde budúcu nedeľu, lebo my potrebujeme, aby prišla práve teraz a nie sama, nech zoberie aj toho koníka, čo bol minulé a neviem ešte da koho iného, koho by mohla.
1: Ja neviem, koho všetkého.
0: Ksavera napríklad.
1: Ksavera?
0: Alebo motýľa, alebo mravca, alebo ja neviem koho, bzučiaka a vášku a... A môže aj tú Kassandru, svoju vychovávateľku.
1: Kľudne, môže, ona bola super. No, dobre, tak sa tešíme na to. Ja by som navrhoval...
0: Čo?
1: Otvoriť tie dvere do tej rozprávkovej ríše.
0: Do tej lúky.
1: Na tú lúku. A tam by som povedal, že už ona bude čakať.
0: Dobre, poďme na to. Kamaráti, ste pripravení, dúfam. Ideme si pustiť pokračovanie... dobrodružstiev včielky Maji a dúfame, že sa vám bude dnes príjemne počúvať a že sa vám budú tie príbehy páčiť. Ideme na to?
1: 3, 2, 1,
2: ideme! Povedz.

0: lenže čoskoro zbadala, že včely sú veľmi zaujaté prácou a vôbec ju nevšímajú. Ako tak poletovala, uvidela odrazu obrovské jazero. Rozhodla sa preletieť až na druhý breh, pretože ju vábila zelená šachorina a obrovské listy vodnej ruže, ktoré ležali na hladine ako zelené taniere. Zosadla na jeden z listov a začala si čistiť krídelka. V tom sa ozval akýsi kovový bzukon. Bzučiak, ktorý práve priletel, si prisadol k nej a začal si ju začudovane obzerať.
1: Čo tu hľadáte na mojom liste?
2: No dovolte, pare si nemôžem trošku odpočinúť.
1: Prepáčte, prišlo mi na um, že by ste mali radšej pracovať, tak ako ostatné včely. Ak si však chcete odpočinúť, nedbám ja. Počkám inde.
2: Ale vedie tu dosť iných listov.
1: Všetky sú obsadené. V dnešných časoch je každý rád, keď si nájde príbytok. Keby pred niekoľkými dňami žaba nebola zhltla tunajších obyvateľov, sotva by som dnes mal prístrešie. Neviete si predstaviť, aké je to nepríjemné nocovať raz tu, raz tam. Všade nie sú také usporiadané pomery ako u vás.
2: Hej?
1: Ale prepáčte, ešte som sa vám nepredstavil. Volám sa Ján Krištof.
2: Ja som Maja. Teší ma.
1: Potešenie je na mojej strane.
2: A mám ťa, bzučiak?
1: Jaj, pomoc, Maja, pomoc!
2: Čo je? Čo to robíte?
1: Vodná váška ma chce zjesť. Pomoc, Maja! To je môj koniec. Pomoc!
2: Pustite ho, pustite ho! Nemáte právo ho len tak uchmatnúť vy!
0: Ale čo je s vami, dieťa moje? Prečo sa rozčulujete?
2: Okamžite ho pustite. Volá sa Ján Krištof.
0: Ale prečo ho mám pustiť? Prečo, malička?
2: Lebo je to milý a švárny pán. A ako viem, vôbec vám neublížim.
3: Joj, tak ale som si pochutila.
2: Čo ste to urobili? Najradšej by som vás popichala žihadlom.
0: Vášky od nepamäti žijú v miery s národom včiel.
2: Hej.
0: Hádam si, nemyslíte, že sa vás bojím? A už sa na mňa nemračte. Ak chcete, voľačo vám ukážem. Chcete?
2: To je nádherné. Lietate krásne. Ešte som nikoho nevidela tak ľahko lietať.
0: Pohybujem sa veľmi plavne, len čo je pravda. Mali ste vidieť, akí boli nadšení ľudia, keď ma včera zbadali pri potoku.
2: Ľudia? Vy ste videli ľudí?
0: Pravda, že? Ale iste vás zaujíma moje meno. Som Krasava z rodu Vážok Sieťokrídly.
2: Hej, a ja som Maja. Ale rozprávajte mi, prosím, radšej o človeku. Má aj človek žiadlo.
0: Ale kdeže? Na čo by mu bolo? Ľudia majú oveľa lepšie a oveľa nebezpečnejšie zbranie.
2: Hej?
0: Nepoznám nikoho, kto by sa ľudí neobával. Najmä tých malých. Volajú sa chlapci.
2: Prenasledujú vás.
0: Veru, áno.
2: Prečo?
0: Teší ich, keď nás môžu trápiť. Pochytali už veľa mojich družiek. Všetky dlho trýznili a napokon usmrtili.
2: Hej, zožrali?
0: Nie. Ako viem, ľudia sa váškami neživia. Využívajú len našu slabosť a bezbrannosť. Neviem si vôbec vysvetliť, prečo to robia. Bude sa vám to zdať neuveriteľné, ale tie ľudské človečatá, zvané chlapci, skutočne chytajú vášky a z rozmaru či zo zábavy im vytrhávajú krídla alebo nohy.
2: Hej, to nie je možné.

0: nie. Tak aby ste vedeli, moja milá. A ja som mala brata.
1: Hej?
0: Bol to veľmi švárny šuhaj, ale trochu ľahkomyselný. A žiaľ, až priveľmi zvedavý. Dostal sa do rúk chlapca, ktorý na neho striehol so sieťou upevnenou na dlhej palici.
1: Potom
0: mu okolo hrude uprostred krídel uviazal čiernu niť. Takže vzlietnúť mohol, ale uletieť nie. Vždy, keď si môj úbohý brat myslel, že už je na slobode, strhla ho niť nadol a opäť sa ocitol v chlapcovej dlani.
1: Hrozné, strašné, čo len pomyslie.
0: A napokon môj brat umrel.
1: Ako umrel?
0: Ten chlapec si ho strčil do vrecka a to predsa nik neznesie.
1: A čo je to vrecko?
0: Vrecko? To je zásobáreň, do ktorej si ukladajú všelijaké veci. Keby ste len vedeli, čo tam všetko mal, v akej spoločnosti sa môj brat ocitol.
1: A zda med?
0: Nie. Človek nenosí med vo vreckách. Mal tam vreckový nôž, mrkvu a žabu.
1: Nosné. A čo je to vreckový nôž?
0: To je zbraň, ktorú si človek vyrobil na miesto žihadla. Keď ho príroda neobdarila žihadlom, pokúsil sa ho napodobniť sám. Aj žaba sa musela rozlúčiť so životom. Oko mala vylúpené, nohu vykmasnutú.
1: A odkiaľ to všetko viete, ha?
0: Videla som to na vlastné oči. Keď si chlapec chcel zajesť mrkvy, vyhodil z vrecka žabu i môjho brata. A vy ste už zažili niečo smutné?
1: Nie, ja som stále veselá. A vlastne nie. Teraz som smutná. Je mi ľúto vášho brata i chuderky žaby.
0: Chudery žaby. Keď predo mnou ľutujete žabu, ako by ste mi lámali krídla.
1: Hej.
0: Počujte, slečna Maja, začínam si myslieť, že ste trošku hlúpa.
1: Možno máte pravdu, no musím sa vám priznať, že neznesiem, ak da koho trápia.
0: To preto, že ste mladá. Zvyknete si, moja drahá. A teraz však už letím na slnko. Je tu dosť chladno. Majte sa dobre, slečna Maja.
1: Dovidenia, pani.

0: Prepáčte, moja milá, ale pomôcť vám nemôžem. Zaplietol by som sa do siete aj ja. Ach, čaká vás strašná smrť, chúďatko moje.
1: Ale, kto to tu narieka a ničí moju sieť?
2: Nechcela som nič ničiť. Náhodou som sa zaplietla do vašej siete, ale nechcela som vám ju pokaziť. Prepáčte mi, prosím vás. Opustite ma na slobodu.
1: Veď preto som prišiel. Ale čo vaše žihadlo?
2: Nebojte sa, nepopichám vás. Neublížim vám.
1: No, tak sa nemýkajte a buďte ticho.
2: Ale čo to robíte? Pomotali ste ma ešte silnejšie. Á, už sa nevládzem ani pohnúť.
1: A čo si si myslela, malička, že sa len tak ľahko vzdám koristi? Vysajem z teba všetku šťavu. Ale najskôr sa ti predstavím. Som Xaver z rodu krížových pavúkov.
3: Pozor na bok z cesty.
1: Ko to sem žerči nesú?
2: Veď to je Adamko, pomôžte mi.
4: Kto to kričí? Nevidím vás.
2: To som ja, Adamko, tielka Maja. Vysím tu nad vami v pavúkovom zajati. Pomôžte mi, prosím vás.
4: Maja. Už si spomínam. Nedávno ste pomohli vy mne, dnes pomôžem ja vám.
1: Rozkmásať pavúčinu, to je pre mňa maličkosť. Čo to robíte? Už aj prestaňte. Čo vás je do mojej koristi?
4: No, tá vaša korist je moja priateľka. A ak nezmiznete, potrhám vám celú sieť.
5: Tak, ako sa cítite, slečná Maja?
2: Ďakujem vám,

0: Po tomto strašnom dobrodružstve sa mi veľmi chce žiť. Život je predsa nádherný. Joj! Či ste ma vyľakali? Ale aké ste vy čudné zviera. Asi viete veľmi rýchlo utekať, keď máte toľko nôh.
1: Ani by som nepovedal.
0: Nie?
1: Mohlo by to byť aj oveľa lepšie. Vždy to chvíľu trvá, kým rozhýbem všetky nohy. A prepáčte mi tú smelosť. Vy ste kto?
0: Ja som, prosím, pčielka Maja.
1: Teší ma, slečna Maja. Ja som Hieronymus z rodu stonožiek. Sme veľmi starý rod a všade vzbudzujeme obdiv. Nied na svete zvieraťa, ktoré by sa mohlo popíšiť toľkými nohami.
0: Ste naozaj zaujímavé a krásne zvieratko. Máte aj rodinu?
1: A na čo? Vylezieme jednoducho z vajíčka a hotovo. Keby sme ani my nevedeli hneď stáť na vlastných nohách, tak kto potom?
0: A nemáte ani priateľov? Viete, žijem iba krátko, ale zistila som, že priateľstvo
1: nie,
0: je to...
1: Nie, moja drahá, žijem sám a o všetkom pochybujem.
0: A prečo, prosím vás, pochybujete?
1: Pochybovačnosť mám vrodenú, ustavične musím pochybovať.
0: A o čom pochybujete napríklad teraz?
1: Pochybujem o tom, že ste si vybrali vhodné miesto na odpočinok. Viete, čo je na tamtom veľkom rúbanisku oproti?
0: Nie.
1: Vidíte, hneď som pochyboval, že by ste to vedeli. Je tam hniezdo sršňov.
0: Tak potom musím odtiaľto okamžite ujsť.
2: Kam by si letela, malička? Len poď, moja malá. Radšej si ťa pekne podržím.
0: Pustite ma. Počujete? Otočite ma, pustite, lebo vás pichnem žihadlom rovno do srdca.
2: Si bezočivá. A tak by som ťa mal na mieste potrestať. Lenže naša kráľovná má najradšej živé včely. Taký pekný hlt prinesie svojej kráľovnej každý statočný vojak.
0: Mama, pustite ma! Kde som to? Je to strašná. Ale ja žijem. Teda ma nezožrali. Ale kde som? Asi ma strčili do väzenia. Čo sú to za hlasy? To je nejaká škáročka. Musím zistiť, čo sa deje. Jú. To je obrovská izba. A plná sršňov. To je asi kráľovná.
3: Tak ako som už povedala, ráno, hodinu pred východom slnka, sa zhromaždia všetci bojovníci. Napadneme mesto včiel v zámockom parku. Úľ vyrabujeme a zajmeme čo najviac včiel. Bojovníka, čo zajme Helenu 13. kráľovnú včiel, povýšim do rytierského stavu. Držte sa statočne a prineste čo najbohatšiu korisť. Teraz si chodí odpočinúť. Zajtra nás čaká boj.
0: Chcú nás napadnúť a zajať kráľovnú. Čo mám robiť? Prepadnú úle všetkých povraždie. Všetkých. Kassandru, robotnicu. Musím im pomôcť. Musím ich vystrihať.
4: Tak už nerev, malá. Tu ti slzy nepomôžu.
0: A vy ste kto?
4: Som strážca väzenia.
0: Tvárite sa prísne. Ale máte celkom príjemný a láskavý hlas. Preto nemôžete byť taký ukrutný.
4: Všade sa nájdu dobré i zlé tvory.
0: Vy však nie ste zlí, viem to. A keby ste chceli, mohli by ste ma pustiť na slobodu.
4: No, mohol by som, ale... Ale to by bola zrada. A zrada bolí. Pocítil som to, keď ma opustila moja krasava.
0: Krasava? Čo patrí do rodiny vážok a je zo všetkých najkrajšia?
1: Čo? Ty ju, Bari, poznáš? A kde ju nájdem? Hovor!
0: To vám nepoviem. Krasava je moja priateľka a vy jej chcete určite ublížiť.
1: Krasave? A ublížiť? Čo ti to prišlo na um, malička? Krasavu, krasavu milujem väčšmi ako svoj život.
0: A ja milujem život.
1: Ak mi prezradíš, kde nájdem krasavu, pustím ťa na slobodu.
0: Nie, čestné slovo?
1: Čestné.
0: Tak dobre. Poznáte jazero pri zámku?
4: Mm-hmm.
0: Tam v Šachorine býva krasava. Na poludní, keď stojí slnko vysoko, vychádza krasava zo svojho príbytku a ľahúčko sa vznáša nad hladinou. Tam sa s ňou môžete stretnúť. Hm?
4: Tak, tak si teda leď. A ďakujem ti.
0: Ja ďakujem vám.

0: Stoj! Kto si?
1: Nezdržiavaj ma, strážca. Som predsa Maja, z vášho rodu. A musím okamžite hovoriť...
0: Heslo!
1: Heslo? Jaj, je, heslo. Ja som zabudla. Oh, prečo som bola taká nepozorná? Heslo je...
2: Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu.
1: Už to mám, už to mám. Heslo je... Všetci musíme pracovať pre blaho svojho rodu. Ale teraz ma už rýchlo pustíte. Ja sa musím zhovárať s kráľovnou.
0: Heslo je správne, ale ku kráľovnej nemôžeš. Teraz odpočíva.
1: Ale ja sa naozaj musím zhovárať s kráľovnou. Rozumiete? No, no, musím.
0: Ak ti na tom tak veľmi záleží, tak poď za mnou.

0: vznešená kráľovná, odpusť, že ťa vyrušujem, ale táto malá včielka hovorí, že ti musí čosi dôležité povedať.
1: Kto si?
2: Ja, kráľovná, sršne.
1: O čom to hovoríš, Marička? Upokoj sa a rozprávaj.
2: Najznešenejšia kráľovná. Volám sa Maja. A pred niekoľkými dňami som vyletela na svoj prvý let. Túžila som spoznávať svet a objavovať nových priateľov. Opájali ma slnečné lúče a voňavé rozkvitnuté lúky. Zažila som nejedno dobrodružstvo, no napokon som takmer prišla o život. Dostala som sa do zajatia sršňou. Už som myslela, že je so mnou koniec, ale potom som čirou náhodou vypočula tajnú poradu kráľovnej sršňou s bojovníkmi a dozvedela som sa, že sršne sa zajtra na svitaní chystajú napadnúť naše mesto. A vtedy ma ovládla jediná myšlienka. Musím sa stoj čo stoj dostať na slobodu a vystriehať vás pred hroziacim nebezpečenstvom.
1: Ticho! Žiadam vás, aby ste zachovali pokoj a počúvali moje rozkazy. Pri bráni sa rozostavia prvé tri rady bojovníkov. Ostatní bojovníci budú čakať na príkazy svojich dôstojníkov v zálohe. Voskárky!
3: Áno, vznešená kráľovná!
1: Vy voskom zúžite vchod, aby naši bojovníci v prvej línii ľahšie ubránili hlavnú bránu. Staršie včely si pripravia obvezy a budú sa starať o ranených. A vy, bojovníci v prvých radoch, pamätajte si, že od vašej sily a udatnosti závisí výsledok celého boja. Všetci zachovajte pokoj a rozvahu. Vďaka malej Maji sme vo veľkej výhode. Nepriateľ nevie, že sme na jeho útok pripravení.
2: A ja? Ako môžem pomôcť ja?
1: Choď si odpočinúť, Marička. Ty si nám už pomohla dosť.

0: Maja! Majka! Vstávaj!
1: Čo je? Čo sa robí? Sršne, treba bojovať, treba bojovať.
0: Nie, Maja, už je po boji. Naši udatní bojovníci zvíťazili.
1: Ach, taká som šťastná.
0: Ale poď rýchlo so mnou, kráľovná ťa očakáva.
1: Kráľovná? Aha, previnila som sa. Určite budem musieť od vás odísť.
0: No tak poď už.
1: Vznešená kráľovná, tisíckrát vás prosím o odpustenie. Viem, že som nekonala správne, keď som opustila svoj rod. Budem usilovne pracovať a svoju vinu odčiním. Len ma, prosím vás, neposielajte preč, hej.
0: Za svoju nerozvážnosť si už píkala, milá Maja. Ani v najťažších chvíľach si nezabudla na svoj domov, na svoj národ. Zostala si nám vždy verná, preto ti aj my zachováme vernosť. Odteraz zostaneš pri mne, budeš mi radiť a pomáhať v práci. Verím, že všetko, čo si sa vo svete naučila, tak to najlepšie využiješ v prospech nás všetkých.
2: A to je už všetko, deti, o dobrodružstvách včielky Maje. A čo bolo ďalej? Hovorí sa, že pre svoje družky vykonala veľa dobrého a že si získala lásku a úctu celého včelieho národa. Tak ahoj, deti. Prosím? Nepočula som dobre, čo ste vraveli? Tak to už bolo lepšie. Ahoj, kamaráti.

0: Náš hmyz už pomaličky odletel, teda už aj úplne, lebo už žiadnu ďalšiu časť si nevypočujeme na budúcu nedeľu, už to máme všetko dokončené, to boli príbehy včielky Mají, ale ak by vám bolo ľúto a chceli by ste, tak ja odporúčam ísť niekde na lúku, tam, kde sa nachádzate, hádam nejaká pekná bude a tak sa poprechádzať a popozerať, čo všetko sa tam nachádza. Myslím si, že včielky takmer určite objavíte a možno aj naozaj nejaké, čo to tam všetko bolo, pavúk a váška.
1: Zúčia sršne, motýle, všeličo možné.
0: A voskárky, robotnice, alebo možno aj nejaký včelí úľ. No, ale poďme sa pozrieť na našu rozprávku. Ešte porozprávala nám ju Zdena Gruberová.
1: Včielkou Majou bola Zdena Studenková.
0: Ružomilom Jozef Kroner.
1: Adamom Karol Machata.
0: Kasandrou Viera Strnisková.
1: Pavu Xaver Stano Tančiak.
0: Tak s ním to bolo riadne napínavé.
1: No, teda to ti poviem.
0: Počuli sme aj Sršniu Kráľovnú, to bola i Dara Pajčová.
1: Kráľovnú včiel nám zobrazila a zahrala Hilda Michalíková.
0: Bola tam aj Váška, a to bola Zora Kolínska.
1: Hlas Bzučiakovi prepožičal Ctibor Filčík.
0: No a počuli ste určite aj Strážcu Sršňov, tým bol Pavol Mikulík.
1: Jeronymom bol Dušan Blaškovič.
0: Koníkom Dušana Taragel.
1: Motýľom Zoro Laurinc.
0: Robotnicou Eva Rysová.
1: Mravcom Jozef Jasenovec.
0: Sršňom Vladimír Mínarovič.
1: Strážcom úľa bol Jan Valentík.
0: A boli tam aj voskárky Erika Bauerová a Margita Bačová.
1: Toľko z našej rozprávočky. Vidíte, koľko účinkujúcich, koľko postav, koľko osôb, osudov, dobrodružstiev zažila tá naša včielka Maja, kamaráti. No už uvidíme, možno, že na budúci týždeň bude o... Možno o tom jej Vilkovi, lebo ešte tie dobrodružstva nemali. No, presne.
0: Uvidíme. No teraz už prichádzajú nejaké kvapky, takže asi sa tam mi naozaj aj nejako poskrýva.
1: Vonku dážnik, že by sme potrebovali.
0: A v Banskej Bystrici určite pršalo, ale vieš, teraz tu myslím tieto hudobné kvapky.
1: Je od Viny Mini, myslíš?
0: Áno.
1: Jaj,
0: čo myslíš, čo prinesú? Nejaké tóny možno?
1: Hudbu?

0: Svetielkárska rodina.
1: Presne tak, Svetielkačská rodina je už tu a my ideme blahoželať. A to všetkým vám, ktorí ste mali sviatok od 29. júna do 5. júla, čiže do dnešného dňa.
2: Asi takým najfrekventovanejším menom bolo práve to pondelkové meno, alebo skôr mená, lebo tam boli až 4 mená, predstavte si. No, veľmi podobné samozrejme. Teda viete, že hovorím o Petroch, Pavloch, Pavol má podobu mena Pavel a potom aj dievčenská podoba meno Petra.
1: Presne tak. V utorok oslavovali Melánie.
2: V stredu Dianky.
1: Vo štvrtok Berty.
2: V piatok Miloslavovia.
1: Včera Prokopovia.
2: A dnes spomínaní solúnsky bratia Cyrila Metod.
1: No a my všetko najlepšie prajeme hneď prvému svetelkáčovi, ktorý nosí práve tú podobu mena Pavel. Pozdravujeme Paľka Halašku z Pezinka.
2: Ďalej pozdravujem do Košice Šace, Pavla Jána Dubeca.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Paľkovi Kepkovi do Zvolena.
2: Paľkovi Markovičovi z Vysolaji blahoželáme.
1: A tiež pozdravujeme Paľka Štefanka z Bratislavy.
2: A ideme na Petrov, takže ja tu mám prvého Petra, ktorý býva v Žiline. Peter Hučala, blahoželáme ti.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Peťkovi Janovčíkovi z Hruštína.
2: Ja ostávam v Banskej Bystrici. Peťo Kása, Peter, všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie prajeme aj do Dvorianok Peťkovi Mackovi.
2: Petrovi Mrekajovi do Zákamenného taktiež blahoželáme.
1: Ďalším Petrom a oslávencom bol aj Peťo Šimunčík z Vínosadov.
2: A z Kaplny tu máme Petra Špírku.
1: Všetko najlepšie prajeme aj do Bratislavy, Peťkovi Ujmiakovi.
2: No máme aj dve Petry. Prvou z nich je Petra Kmečová z Novej Ľubovne.
1: A všetko najlepšie prajeme aj druhej Peťke, to je Peťka Živčáková z Nitry.
2: A predstavte si aj Dianku, máme jednu jedinú, ale o to vzácnejšia, Diana Ochotnícka zo Senice.
1: A všetko najlepšie prajeme aj takému netradičnému menu, alebo teda svetelkačovi, ktorý nosí meno Zian. Všetko najlepšie prajeme Zianovi Žuravčíkovi z Ruskej Volen nad Popradom, ktorý takisto oslavoval meniny 1. júla.
2: Ja som sa dopočul, že to je, alebo teda dočítal, že to je taká iná podoba mena Ján vraj.
1: Som sa niečo nové naučila aj ja, lebo toto meno som ja počula takto prvýkrát.
2: A ja.
1: Ale zaujalo nás a teda pozdravujeme.
3: Super.
2: Dobre, poďme teraz, kamaráti, na tých narodeninových. To znamená, že no, tu bude všeho chuť zo všetkých možných dní. Tak uvidíme, myslím, že práve štvrtok bol takým najbohatším na narodeninové oslavy asi v tomto prípade. Pondelok, kedy bolo Petra a Pavla svätých týchto piliere alebo kniežatá apoštolov alebo piliere cirkvi, tak Mária Donovalová z Jalšovíka mala v tento deň svoje narodeniny.
1: Ale nebola sama, oslavovala aj Sára Kuhajdová z Lieska.
2: A do tretice Veronika Rumanová z Bratislavy Petržalky.
1: A v posledný školský deň 30. júna oslavoval narodeniny Filipko Majerčík z Námestova.
2: A ideme na troch oslávencov prvého prázdninového dňa, teda 1. júla. Začíname Marínou Samekovou zo Senice. Blahoželáme ti.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Mikulášovi Novákovi z Banskej Bystrice.
2: A do tretice ideme blahoželať do Zvolena, konkrétne Tereske Zajacovej.
1: No a teraz nás čakajú už štvrtkoví oslávenci. Prvým je Dávid Eliáš z Baldoviec.
2: Druhý nosí takisto takéto isté meno Dávidovské, teda Dávid Olejník z Pečovskej Novej Vsi.
1: Všetko najlepšie prajeme aj Filipovi Pálkovi zo Zvolena.
2: Ondrejovi Buňákovi do Viničného.
1: Aj Viktorovi Pálkovi zo Zvolena.
2: Takže asi máme súrodencov. No, ideme do svitu, kamaráti, lebo tam v piatok 3. júla oslavovala Julianka Klára Machovičová svoje narodeniny.
1: A takisto nebola sama, ale na druhej strane v Ivanke pri Dunaji oslavoval Tadeáš Horvát takisto v tento deň svoje narodeniny.
2: Vraciame sa do Viničného, myslím, že sme tam už dnes boli. Ján Bujňák oslavoval svoje narodeniny včera, 4. júla.
1: No a ja idem do Považskej Bystrice a všetko najlepšie prajem k včerajším narodeninám Sofii Chúbkovej.
2: A v rodine Kuhajdovej sa aj dnes v Liesku oslavuje, konkrétne Agnesa Kuhajdová oslavuje ďalšie svoje narodeniny dnes na takýto veľký, krásny deň svätých Cyrila a Metoda.
1: Fú, naozaj veľa mien.
2: Veľa.
1: Deň prelomový z júna do júla bol naozaj taký pestrý. A ako by sme to...
2: Oslavili?
1: Áno, veľmi dobre si mi poradil slovo.
2: Oslavíme to blahoželaním, čo sme už aj urobili, vymenovaním týchto našich. Samozrejme, poprianím veľa Božieho požehnania, radosti, že ste spolu, že ste rodinka, že máme prázdniny.
3: Počúvaš hudbu?
1: Ešte nie, ale budeme.
2: Ale bude aj to, áno, áno, že môžeme si spolu potancovať pri našich pesničkách. Napríklad už aj pri tej, ktorú máme pre vás teraz pripravenú od skupiny Vini Mini spolu s Alžbetkou Exnerovou. A bude o zázraku. Je taká prosba, tak má názov, že sprav zázrak.
1: Ale
2: tak...
1: ja neviem, ako to mám urobiť.
2: Ty nemusíš veľa urobiť.
1: Nie?
2: To ty
1: či
2: budeš...
1: oni nám povedia. Aha, dobre.
2: Možno, že sa inšpirujeme, ako robiť možno, že aj pre nás zázraky, nielen pre nebeského Otca. Možno, že to bude pomerne jednoduché. Samozrejme tým našim ľudským spôsobom. Tak sa dozvieme. Všetko najlepšie, milí svetelkáči.
3: Buď veselý.

0: a ja tu mám takú krásnu vec, otec Boris. Všimol si si, že ako máme my dnes cenu?
1: Áno, takú veľmi príznačnú, aktuálnu, áno, práve na ten dnešný deň.
0: Najlepšiu, lebo je to kniha Svätý Cyril a Metod. A to je naša dnešná téma. Takže ten z vás, kto ju vyhrá, tak si bude v nej môcť kedykoľvek zalistovať a si tak aj pospomínať, o čom dnes počul.
2: Tak veľmi povedz.
1: Tak, lebo dnes toho, čo povieme, bude síce dosť, ale nebude to všetko vyčerpávajúce. No, keďže títo solunskí bratia, kamaráti, my ideme ďaleko, ďaleko do histórie. Oni sú takí naši, aby som povedal, hej, že to sú naši. A na druhej strane ešte stále sú to ľudia, ktorí prichádzajú z ďaleka, konkrétne z Grécka. No, ale neviem, či viete, práve tu pri Banskej Bystrici, v obci Selce, je prvý kostol, ktorý bol im zasvetený na Slovensku.
0: A vážne?
1: Nebolo to až tak dávno, bolo to v roku 1863, teda na tisíce výročie ich príchodu.
0: No teda. Mm-hmm. No. No a máme aj viacero takých ale kostolov, jasné, na Slovensku však, ktorí sú zasvetení solunským bratom.
1: Pravda, že skúsi tipnúť, že koľko ich asi na Slovensku môže
0: byť. Ja to viem, ja si už tipnem správne. No tak skúsim.
1: Skúsi tipnúť správne.
0: Okolo 80?
1: No, trošinku viacej.
0: Okolo 90.
1: Trošku menej.
0: Okolo 85?
1: Tak, tak. Niektorí hovoria, že 85, niektorí 87. No, zaujímavé, že u nás je ich toľko, pričom v samotnom Grécku, som sa dočítal, sú iba dva chrámy, ktoré sú im zasvetené, ale u nás na Slovensku. Takže tá úcta k ním je naozaj asi veľmi veľká, hlboká a pre nás taká určujúca, kamaráti.
0: No presne tak preto, lebo u nás spravili veľké veci.
1: Áno, sú to také zaujímavé veci, ktoré môžeme sa o nich dozvedieť. Niektoré už ste možno počuli, niektoré budú pre vás nové. Tak poďme na to, kamaráti. Trošku si znovu pripomeňme týchto dvoch veľkých mužov oddanosti, viery, lásky, ktorí naozaj milovali toto územie našich predkov a ktorí tak veľa urobili, že z toho ich diela dodnes môžeme čerpať.
0: No takže my sa musíme vrátiť do 9. storočia.
1: Presne, veľmi dávno.
0: Veľmi, veľmi dávno. No a bratia Cyril a Metod pochádzali teda z gréckého Solúna, ako sme vám už aj povedali. Inak to je, mne sa zdá, že teraz sa to volá Tesaloniki a myslím, že je to druhé najväčšie grécke mesto. Dá sa
1: predstav
0: tam ísť,
1: si.
0: Samozrejme. Je to pri mori. No a Cyril bol mysliteľ a učenec a pôsobil ako profesor filozofie v Konštantínopole, čo je dnešný Istanbul.
1: Výborne. Ja zase poviem niečo o Metodovi.
0: Metod... No o sebe povedz, keďže to bola tvoja prezývka.
1: Moja, no vidíš, to nezaslúžená veľmi. Metod bol mníchom. A hovorí sa o ňom aj ako o opátovi. Na vtedajší cisár, východorímsky myslím, že to bol Michal III.
0: Michal III.
1: A konštantinopolský patriarcha, čiže taký biskup, volal sa Focius, ich požiadali oboch bratov, aby išli ohlasovať evanjelium do oblasti dnešnej strednej Európy, čiže niekde k nám na naše územie.
0: Cyril a Metod ako prví vysvetľovali vieru vo vtedajšom slovanskom nárečí, pretože ľudia nerozumeli latinčine ani gréčtine.
1: Do slovanského jazyka, takzvanej staroslovienčiny, preložili liturgické texty, či na slúženie svätých omší, ale aj Bibliu, ktorá sa dodnes aj používa v rámci cirkevno-slovanskej liturgie.
0: Vytvorili slovanské písmo, založené na gréckych písmenách, hlaholíku, no a v neskoršej podobe známu ako Cyrilika, určite tušíte, že to bolo podľa svätého Cyrila.
1: Áno, vraj dodnes sa Cyrilika používa v ruštine, ukrajinčine a niektorých ďalších slovanských jazykoch.
0: V Ríme sa Cyrilovi s Metodom podarilo presvedčiť pápeža Hadriána II., aby povolil používanie staroslovienčiny ako oficiálneho liturgického jazyka na slovanských územiach.
1: Áno, bolo to v jednom krásnom kostole, Panny Márie, v veľkom chráme pápežskej baziliky, kde dodnes je aj tabuľa práve o tomto, aj v slovenčine napísaná. To je super.
0: No a Cyril, tak ten zomrel potom počas pobytu v Ríme.
1: Ale naopak Metoda pápež terajší poslal späť medzi Slovanov už ako nielen mnícha, ale ako arcibiskupa.
0: No a solúnski bratia zohrali mimoriadny význam pri šírení kresťanstva v strednej, ale aj vo východnej Európe a preto sa im dodnes hovorí slovanskí vierozvestcovia.
1: Kamaráti naši, tak aspoň takýchto niekoľko údajov,
0: áno,
1: o týchto našich bratoch. My sa teraz budeme pýtať na jedno meno. Bolo ich viacej tu povedaných. Čo si myslíte, o ktoré meno nám pôjde?
0: No, tak my sa vás pýtame, ja to rovno poviem, ktorý císar poslal Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu?
1: Mm-hmm. Dáme vám aj tri možnosti, keďže sú prázdniny, tak trošku, aby ste to nemali také ťažké. Bol to po A Michal III.
0: Alebo po B Desiderius 15.
1: Alebo po C Cisár Augustus.
0: Ak viete, môžete nám telefonovať na naše čísla 048 471 08 88
1: alebo 048 471 08 89.
0: Prima!

0: Tak ja dúfam, že neprázdninujú všetci naši svetelkači, ale že sa k nám už aj niekto dovolal.
1: Volám sa Džinky. A ty? Ako?
2: Maruška.
0: Jasné. Maruška, ahoj. Odkiaľ telefonuješ?
2: Z Jelšovíka.
0: A my sme ti blahoželali však.
2: Áno.
0: Tak to si ty, tak ešte raz. Všetko najlepšie,
3: super,
0: najkrajšie. Nech si zdravá, šťastná, ľúbená, požehnaná. Ako sa máš?
2: Dobre.
0: Príjemne. Aké máš plány na dnešný deň? Čo budeš robiť?
2: Ku mne príde naša kamarátka a keď odíde, no tak pôjdeme k babke.
0: Paráda, to super, je super.
1: Tešíš sa?
2: Áno.
3: No, jasná, ty si ja mi prezradila, že od septembra ťa čaká prvá trieda základnej školy. Je to pravda?
2: Áno.
3: Wow, tak to je riadne.
1: Prima
3: takže
1: tuto.
3: Teraz máš také predškolské prázdniny.
1: Áno.
3: Výborné.
0: Áno. No a v škole sa budeš potom učiť mnohé zaujímavé veci, ale my veríme, že sa mnohé zaujímavé veci ty dozvieš aj z nášho sviatočného svetielka, lebo ty nás určite pravidelne počúvaš. No a dnes hovoríme o svätých Cyrilovi a Metodovi. A my sme dali takú otázku, tak neviem, či nie náročnú, že ktorý cisár poslal Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu?
2: Michal.
3: Michal III.
1: Prima
3: tutto. Áno, presne, tak ten Desiderius. Asi neviem, či vôbec niekedy existoval taký cisár.
0: To sme my vymysleli. Takú
3: a vieme, že cisár Augustus sa spája s narodením pána Ježiša zase, takže to už by bolo veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dávno a patrí to do inej doby, iného kraja.
0: Ale dobre, vďaka tebe sme počuli tú správnu odpoveď a môžeš teraz za odmenu niekoho pozdraviť.
2: Maminku, ocka, babku, Vítka, Starku, Bobíka a Belu.
1: Ty si kamarát.
3: Super.
0: Je to všetko?
3: Všetkých pozdravujeme, v prvom rade teba a prajeme ti si krásny, veľký, slávnostný deň. Ďakujeme.
0: Ďakujeme najviac na svete.
1: Prima.
0: Prajeme krásnu nedeľu.
1: Papa, do počutia.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No parádne nám to ide, ale my sme si určite ešte nepovedali všetko.
3: Veru, že nie. Myslím, že práve teraz sa môžeme zastaviť pri liturgii alebo pri niektorých takých špecifických znakoch, ktoré sprevádzajú práve túto východnú liturgiu, ktorú k nám priniesli práve títo solunskí bratia, pretože oni slávili tzv. Byzantskú liturgiu a tá sa líši od tej, ktorej sme väčšinovo tu na Slovensku ju poznáme, tzv. Latinský obrad alebo západný obrad, používaný práve v tzv. Rímsko-katolíckej cirkvi a tá sa líši nielen jazykom, ale aj takou vonkajšou formou.
0: Vieš čo, mne sa zdá, že tam je rozdiel v tom prežehnávaní sa.
3: My to
0: znamenie kríža robíme trošičku inak.
3: Správne si všimla, presne. Dokonca, ja som to síce nepočítal, ale niektorí to počítali, že počas tej dlhej byzantskej liturgie sa niekedy urobí znamenie kríža možno viac ako aj ako 100 krát, predstav si.
0: No teda. No ale znak kríža nám pripomína obetu pána Ježiša, ktorú prijímame a stotožňujeme sa s ňou znamením na tele.
3: Presne tak. V byzantskom obrade sa znamenie kríža robí spojením. Teraz dobre dávate, pozrite sa na svoju ruku, na svoje prsty.
0: Robím.
3: Spojite palec, ukazovák a prostredník. Spojite do jedného takého bodu.
0: Máme.
3: A pohybom od čela k trupu, hej, tak sa prežehnávame my, ale potom idete k pravému ramenu.
0: Aha.
3: A až potom k ľavému.
0: No to je
3: ten tak
0: rozdiel.
3: Zrkadlovo.
0: To je ten rozdiel, lebo my sa prežehnáme tak, že ideme najprv k ľavému a potom k pravému. A v byzantskom obrade to robia, že od pravého ramena k ľavému.
3: Áno, a pritom vlastne hovoria to, čo my len v ich porade, alebo v tom porade, ako si dávajú na tie plecia znak kríža, či je mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
0: No a často potom ešte nasleduje u nich aj úklon.
3: Áno.
0: No a niekedy prežehnaniu predchádza aj dotyk zeme.
3: Znamenie kríža sa robí pri vstupe do kostola aj pri odchode, na začiatku i na konci modlitby, ale tiež vždy, keď sa spomenie Najsvätejšia Trojica pri každej prosbe v litániach a vždy, keď sa prechádza okolo oltára.
0: A ja ešte viem, v čom je rozdiel.
3: V čom?
0: No, že kňazi východného obradu môžu byť ženatí.
3: Aha, áno, to je veľká pravda.
0: Čiže by sa mi, vieš čo mohlo stať, že stretnem seminaristu, ktorý by mi predstavil svoju priateľku a povie mi, že ešte aj jeho otec je kňaz.
3: Presne tak. To sa môže kľudne stať, zvlášť na východe, okolo Prešova. Určite, že tam sú aj takéto príklady. Môžu byť aj tzv. Celibátnici, ale môžu byť aj takí, ktorí vlastne príjmú sviatosť kňazstva po sobáši. Hej? Čiže sú najprv ženatí a potom príjmú aj kňazskú vysviacku.
0: Čiže sa smú rozhodnúť aj oni pre zasvetenie Bohu v celibáte, podobne ako vy, kňazi latinskej cirkvi, aby tak boli plne k dispozícii pre službu Bohu a nemuseli sa venovať aj iným veciam.
3: Aj iným také, presne. V oboch cirkvách ale zostáva pravidlo, že napríklad biskupy ako taký znak úplnej slobody, hej, pre Božie kráľovstvo, obety Bohu cirkvi sú naozaj vždy slobodnými mužmi. Podobne ako Cyrila Metod.
0: Áno, presne tak. No a my nemôžeme teraz všetko povedať, lebo už je čas na našu druhú súťažnú úlohu.
3: Výborne.
0: Aby sme zapojili teda aj vás a ešte, aby sme mali priestor niečo vám potom o týchto solúnskych bratoch dorozprávať, tak skúsite zistiť, aké krstné meno nosil svätý Cyril. No,
3: my sme ho nepovedali, na schvál sme ho nepovedali, lebo vy si to môžete zistiť určite, ale spomínali sme jedno mesto, také veľmi významné, kde účinkoval.
0: Áno, no a veríme teda, kamaráti, že to budete vedieť a dávame vám ešte k dispozícii naše čísla 048 471 0888 alebo druhé s koncovkou 89.

0: Počúvate sviatočné svetielko Rádio Lumen a ja začnem mailikom, ktorý nám prišiel. Všetko najlepšie k narodení nám prejeme Dianke Šoltésovej z Hrabovca a taktiež Klárke Kataníkovej z Poliakoviec, ktoré mali narodeniny Dianka 26. júna a Klárka 27. júna a Dianka oslavovala aj meniny. Dievčatá, sme veľmi radi, že máme nové členky svetielkačskej rodiny a veľmi srdečne vám prajeme všetko najlepšie a nech je všetko vo vašom živote.
1: Nož a ja zase vítam na telefonickej linke našu druhú svetielkáču dnešného dňa. Po Maruške sa nám ozvala. Kto?
2: Bernadetka.
1: Ahoj, Bernadetka. Srdečne ťa vítame. Ahoj. Tak pomyselne v našom štúdiu tu v Banskej Bystrici. Ty k nám voláš odkiaľ?
2: Z Košice.
1: Čiže to je východné Slovensko, z Košíc však. Od Košíc tam. Ano. Super, perfektne. Bernadetka, nemáme veľa času, pretože dnes musíme trošku skôr skončiť pre vysielanie
0: na Levočské.
1: Takže ideme hneď na otázočku. Pýtali
0: Vedela
1: sme sa.
0: Vedela by si nám povedať, aké krstné meno nosil svätý Cyril?
2: Konštantín.
1: Wow, dobre.
0: Výborne, bez možnosti,
1: ale počkaj,
0: paráda.
1: Moja otázka bola, poradil ti to niekto, alebo si to niekde tušila, počula, už vedela?
2: Poradil.
1: To nevadí, to je dobré, lebo teraz to si zapamätáš ešte viacej. A keď ti to aj poradili, aj si to povedala na celé Slovensko, že svätý Cyril, jeho krstné meno bolo práve Konštantín. Po jednom veľkom cisárovi.
0: Paráda, môžeš teraz niekoho pozdraviť?
2: Čau moju rodinu.
0: A super. Tak to je super, tam je povedané všetko. Aj my ťa pozdravujeme.
3: Zavolaj aj na budúce.
0: A krásnu nedeľu prajeme.
3: Papa, do počutia.
2: Ďakujem.
1: Maj sa ahoj, pekne.
0: Ahoj. Pa, pa.
1: Milí kamaráti, možno si ešte môžem povedať aj to, že o Cyrilovi a Metodovi ako slovanských apoštoloch napísali jeden krásny, veľkolepý dokument, ktorý sa volá encyklika. Aj náš svätý Ján Pavol II, ktorý bol tiež Slován. A mnoho vecí možno, že ho inšpirovalo práve z ich života. Bol takým neúnavným ohlasovateľom, tak ako svätý Cyril a Metod. Ale ja si myslím, že si môžem prečítať niečo z tej jeho encykliky, ktorá bola, myslím, že vydaná v roku 1985, čiže už dávno, ja som mal vtedy koľko, 2 roky. A on tam takto pekne píše o vzťahu medzi cirkvami.
0: Vo svätých Cyrilovi a Metodovi vidíme opravdivých predchodcov ekumenizmu, pretože sa účinne usilovali, aby odstránili alebo zmenšili každú skutočnú, ako aj čo len zdanlivú roztržku medzi jednotlivými spoločenstvami veriacich, patriacimi do jednej a tej istej cirkvi. Horlivá starostlivosť, ktorú obidvaja bratia, zvlášť Metod,

0: ako bratia a sestry, napriek tomu, že máme rôzne liturgické tradície s rôznymi inými členmi kresťanských náboženstiev.
1: Dobre, no a naozaj my sa už blížime k Levočskej púti, ale veríme, že stíhame ešte tretiu otázočku rýchlo. Kamaráti, viete nám povedať, ktorý zo solunských bratov bol ustanovený arcibiskupom na Veľkej Morave?
0: No, máme iba dve možnosti, Cyril alebo Metod.
1: Môžete nám telefonovať 048 471 0888 alebo 048 471 0889.

0: Perfektne. Veru k nám hneď zavolali niekoľky a my sme vybrali, teraz dvihli sme konkrétne jednej svetelkáčke, takže dnes máme tri svetelkáčky, ktoré sa k nám dovolali. Táto posledná sa volá...
1: Mária.
0: Ahoj, Mária.
2: Ahoj, Mária. Odkiaľ nám telefonuješ?
1: Zo Šurovec.
2: Do Šurovec pozdravujeme. No a môžeme ísť rovno na súťažnú otázku?
1: No.
2: Vieš nám povedať, ktorý zo solúnskych bratov bol ustanovený arcibiskupom na Veľkej Morave?
1: Metod.
0: Džinglík.
2: Džinglík, čo ty na to? Džinglík.
0: Je to správne. Je to správne, výborne. Veľmi dobré, veľmi dobrá a správna odpoveď. A ešte nám povedz, iba tak v rýchlosti, ako si užívaš týchto 5 prázdninových prvých dní?
1: Vynikajúce.
0: Hej, no, je to super zážitok, čo?
2: My prejme, aby bolo vynikajúce celé tvoje leto. Teraz môžeš niekoho pozdraviť.
1: Pozdravujem svoju rodinu a celý svet.
2: A tam je úplne všetko povedané, super, ako ja hovorím. Krásnu nedeľu ti prajeme. Ďakujeme za pozdravy a pozdravujeme aj teba.
3: Papa, do počutia.
0: Mávaj sa pekne.
2: Ahoj,
0: Majka.
2: Komu dáme dnešnú cenu, otec Boris? Máme tu knižku Svätý Cyril a Metod.
0: No, Cyril a Metod.
2: Koho Džinglík vybral?
0: Džinglík vybral, keďže hovoríme o východnej cirkvi, o východných bratoch, ktorí k nám prišli zďaleka, z Grécka, z východu, tak vybral východňárov, konkrétne Bernadetku Dubcovú z Košíc.
2: Veríme, že sa naša svetelkačka veľmi potešila a my máme pre vás ceny na každé svetelko, takže nemusíte byť smutní, budeme veľmi radi, keď k nám budete telefonovať aj niektorú budúcu nedeľu, ale z dnešného sviatočného svetelka je to teda už všetko. Dúfame, že si počas dnešného dňa ešte na našich solunských bratov spomeniete. A možno aj na nás, lebo dnešné sviatočné svetelko vysielali otec Boris,
0: Vlaďka,
2: aj náš malý kamarát Džinglík. Prejme vám krásnu nedeľu.
0: Ahojte. Ahoj.

0: Nič nového nie je v Božej dielni, láskou je človek zraniteľný, no z duše spraví taký sviatok, že jej tá rana stála za to. Láska, to nie je dieťa chvíle, láska je dlhá, život krátky. Nerozumieš tej skrytej sile, pýtaj sa na ňu svojej matky. Matka je studňa, ty si okov, je studňa plná živej vody, čo by si čerpal 1000 rokov, nevyčerpáš ju. Nuž si kľakni, až potom staň a odíď. Milí poslucháči, vítajte pri našom počúvaní z Mariánskej hory v Levoči v rámci Levockého odpustu. Ničím nerušené počúvanie vám z prenosového voza Rádia Lumen prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, v Banskej Bystrici Ján Maľa a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli ako pozbudenie o sviatku návštevy Panny Márie bude hovoriť monsignor Anton Fabián, veľprepošť kapituly kanonikov v Košiciach.
1: Návšteva Panny Márie u Alžbety, ktorá bola založená na službe, táto téma, keď by sme ju mali vyjadriť dnes, tak potrebujeme príbeh, kedy sa to uskutočnilo. Rozpráva pani, ktorá bude mať už 60 rokov a hovorí, že takmer 30 rokov pracuje ako obyčajná sanitárka v štátnej nemocnici. Nie je ani lekárka, ani zdravotná sestra, iba umýva podlahy, vynáša odpadky a ukladá stoličky. Píše, že veľa ľudí prejde okolo nej bez toho, aby zdvihli zrak. A ona síce netuží po nejakej sláve alebo pouznaní, ale hovorí, že v nemocnici je jedno miesto, kde sa naučila počúvať, ako bije srdce sveta. A to je chodba pred operačnými sálami. Tam ticho nikdy nie je iba tichom, lebo je ťažké ako kameň. Je utkané z modlitieb. Ľudia tam dýchajú opatrne, ako keby každý ďalší nádych mal pretrhnúť život visiaci na vlásku. A ona, keď si všimne mladú ženu, ktorej dieťa je práve operované, alebo všimne si dospelých ľudí, ktorí jeden druhého očakávajú, ako to dopadne, snaží sa prisunúť svoj vozík s vedrami o čosi bližšie, tak aby neprekážala, ale aby bola na blízku. Zoberie handru, pomaly centimetr po centimetri utiera a povzbudzuje ľudí. Nebojte sa, uvidíte, dobre to dopadne. Váš synček sa volá Miško, je to veľký bojovník. Alebo povie, vaša manželka sa volá Zuzana, práve teraz je v rukách tých najlepších lekárov. A končí svoj príbeh slovami, áno, som iba upratovačka, ale na milosrdenstvo netreba diplomy, funkcie ani vznešené tituly. Na to stačí byť človekom. Tam, kde ticho reže do živého, treba prísť. S vedrom, handrou, srdcom, ktoré vie počúvať cudzú bolesť. Lebo niekedy ten najnápadnejší, najmenší skutok, ktorý pokladáme za maličkosť, stane sa pre niekoho najväčším záchranným kolesom v živote. A toto mne pripomína návšteva, ktorú vykonala Mária u Alžbety. Dnes si uvedomujeme, že ľudskosť neprichádza v bielých plášťoch s veľkými slovami, ale niekedy prichádza potichu s vedrom, s handrou a so srdcom, ktoré jednoducho neprejde okolo.

0: V prenosovom voze Rádia Lumen spisky diecézny biskup Monsignor František Trstenský tesne pred svetovou mšou. Požehnané nedeľné predpoludne.
1: Ďakujem pekne, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sú s nami takto duchovne spojení pri našej mariánskej púti v Levoči.
0: Otec biskup, s akými pocitmi si prichádzal dnes pred niekoľkými minútami na Mariánsku horu do Levoče?
1: Niekoľko. Ja som dojatý a vďačný. Dojatý a vďačný za to, že pán kardinál prijal pozvanie prísť k nám do Levoče, lebo keď sme rozprávali, aký má plný program a vybral si Levoču uprostred tých množstva pozvaní, poviem z takého ľudského hľadiska, odmietol alebo neprijal pozvanie na tie významnejšie miesta, dal prednosť malej, skromnej Levoči na Slovensku, tak si to veľmi vážime. Dojatý a vďačný preto, lebo to bol môj profesor. Takže pred 26 rokmi som prišiel do Jeruzalema, kde on prednášal Sväté písmo, pri ňom som písal prácu, takže teraz je to úplne zmenené, že aký je pán Boh dobrý, že teraz ja som biskupom uní kardinálom a sa stretávam na Sväté omši ako bratia v Kristovom kňazstve.
0: Na sociálnej sieti si včera napísala, že bolo veľmi dojímavé stretnutie s otcom kardinálom v spiskej kapitule, aj také jeho svedectvo o situácii vo Svätej zemi. Prezraď a približ našim poslucháčom, o čom ste spolu rozprávali.
1: Tak naozaj, ja som bol veľmi dojatý a rád, že prišiel na spiskú kapitulu, lebo on býva v Jeruzaleme. Tam som ja bol 4 roky na štúdiách a potom často som prichádzal do Svätej zeme. Ale teraz som ho mohol privítať zase, ako sa povie, že u nás doma. A to je vždy taká radosť. Takže bol čas rozprávať o tých spoločných spomienkach, ako som písal pri ňom prácu, vyučujúci tá atmosféra aj vtedy, ale aj teraz. A to je tá druhá vec, že tá situácia je vážna. Pán kardinál hovoril mnohé také prípady, v ktorých žijú kresťania, naši bratia a sestry, ale vôbec obyvateľia v náročných podmienkach. A bolo veľmi také aj pre mňa dôležité počuť také svedectvo priame o situácii Svätej zemi, pásmo Gaza, Jeruzalém, rôzne tie teritória, územia, kde pán kardinál hovoril so všetkou aj úctou, pokojom, ale aj vážnosťou tej situácie, kde on sa snaží priniesť najmä pokoj a dialog, že to je taký prvý pokrok, že tí ľudia túžia po pokoji, po prostredí, kde môžu žiť v pokoji a rozvíjať sa, aby mohli rásť ich rodiny. A toto je asi teraz to najdôležitejšie.
0: Budeme sa za pokoj vo svete, ale aj vo Svätej zemi modliť počas tejto nadchádzajúcej Svätej omše?
1: Áno, samozrejme, je to jeho úmysel, že chce aj prosiť za pokoj vo Svätej zemi, najmä predovšetkým, pretože je to jeho územie, ktorému Svätý Otec zveril, aby tam bol patriarchom, to je vlastne titul čestný, čo znamená vlastne to isté, čo biskup, ale istým titulom, ono je aj v titule kardinála, čo je také veľké vyznačenie pre Svätú zem. A takže chcem aj poprosiť všetkých poslucháčov, zjednoťme sa aj na tomto úmysle, že prosme o pokoj pre Svätú zem.
0: Otec biskup František, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel aj medzi nás do prenosového vozu Rádia Lumen.
1: Ďakujem pekne a všetkým vyprosujem pokojnú požehnanú nedeľu a pokojnú požehnanú púť s Panom Máriou v Levoči.
0: Tiem padá na zem všetkým rovnako, dieťa, muž, žena, tiež kňaz a ďalší. Na nohách púšť, prach a dym a hnev a spev a ďalšie. Ekce svet, tiež tulák, čo hľadá cieľ. Aj matka jedna z Márií túli si dieťa, dá úsmev, utrie plač, podá srdce, všetkým rovnako. Ekce domine, naša cesta, naša modlitba. Amen. Milí poslucháči, v tejto chvíli začína slávnostná odpustová svätá omša na Mariánskej hore v Levoči. Hlavným celebrantom a kazateľom je jeho eminencia Pier Batista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema. Pod vedením dirigentky Dany Vrablovej účinkujú zbor Kantika Nova pri dekanskom úrade a základnej umeleckej škole v Levoči, pedagógovia i žiaci základných umeleckých škôl z Levoče, Spiskej Novej Si, Spiskeho Hrhova a dychová hudba mesta Levoče, diriguje Dominik Gura. Na organe hrajú Miroslav Kopnický, ktorý zaspieva responzoriový žalm, Nikola Kopnická a Marek Vrabel. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Drahí bratia a sestry, milí mariánski pútnici, v mene spišského diecézneho biskupa, jeho excelencie monsignora Františka Trstenského, vítam vás na tohtoročnej ľavočskej púti. Teší ma, že sme sa na tomto milosti plnom mieste zišli v takom hojnom počte. Vážim si, že naše pozvanie prijali. Jeho eminencia, Pier Battista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema. Benvenuto eminenza. Jeho excelencia monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Jeho excelencia monsignor Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy a predseda konferencie biskupov Slovenska. Jeho excelencia monsignor Jonáš Maxim, prešovský eparchiálny arcibiskup metropolita. Jeho excelencia monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Jeho excelencia monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Jeho excelencia monsignor Dávid Tencer, diecézny biskup Reykjavíku. Jeho excelencia monsignor Ján Kuboš, pomocný biskup spišskej diecézy. Jeho excelencia monsignor Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Jeho excelencia, monsignor Peter Beňo, pomocný biskup Nitrianskej diecézy. Jeho excelencia, monsignor Andrej Imrich a jeho excelencia, monsignor František Rábek, emeritní biskupy. Zároveň srdečne v našom spoločenstve vítam generálnych vikárov, biskupských vikárov, prelátov, monsignorov, kňazov, rehoľníkov a rehoľnice zo Slovenska i zahraničia. Vítam medzi nami predstaviteľov štátu, predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a predstaviteľov mesta Levoča. Vítam členov ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Taktiež vítam príslušníkov vojenského ordinariátu zo Slovenska a zahraničia. Napokon srdečne vítajte všetci vy, milí pútnici, ktorí ste prišli na Mariánsku horu sláviť dnešnú pre nás všetkých vzácnu odpustovú slávnosť.
1: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra misteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et emissis peccatis nostris, producat nos ad vitam aeternam.

Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Jasaj, dcéra Sionská, plesaj, Izrael. Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Král Izraela, Pán je s tebou. Neboj sa nijakého zla. Vonen deň povedia Jeruzalemu, neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh je s tebou. On je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku. Plesá nad tebou a jasá, ako v dene zhromaždenia. Odstránim z teba nešťastie, a už sa nebudeš zaň hanbiť. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, láska nech je bez pretvárky. Nenávidíte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neuchabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Počuli sme Božie slovo.

Aji vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo, Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: velebí moja duša pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sa

0: podľa našich postojov, našho konania.
1: But we need the trust.
0: Ale potrebujeme dôverovať.
1: We need the trust in God, first of all.
0: Na prvom mieste Bohu.
1: To trust that God is present.
0: Dôverovať, že Boh je prítomný.
1: And translate this into our life where we are. Translate this in our life where we are.
0: A že sa to má pretaviť do nášho života tam, práve kde sme.
1: So we have not to be too much. We have to be concerned about the situation of the world. We have to do all what is possible to change things. But the first thing is the trust in God should become also an attitude of the life.
0: Takže aj keď nám môžu robiť starosti veci vo svete, tak dôvera v Bohu sa má stať postojom nášho života.
1: And the Magnificat we heard in the Gospel is this.
0: A toto je Magnificat, ktorý sme počuli v Evanjeliu.
1: The Holy Virgin, that Magnificat, we pray this every day. The Magnificat is to celebrate how God during all the history was present and changed the situation of the world.
0: Ten Magnificat, ktorý sa modlíme každý deň, je o tom, ako Boh bol prítomný v dejinách a ako menil svet.
1: And today we as church, as community, are those who want to make the presence of God visible in the world.
0: A my ako cirkev, ako komunita sme tí, ktorí majú urobiť viditeľnú Božiu prítomnosť vo svete.
1: We have not to presume to change the politics or the macroeconomics, whatever, I don't know.
0: Nemusíme si myslieť, že zmeníme politiku a makroekonomiku a neviem čo všetko.
1: But to be presence of light, presence of trust, presence of hope where we are.
0: Ale buďme prítomnosťou svetla, nádeje, lásky tam, kde sme.
1: So, we came here to this mountain, to the Holy Virgin of Levoča, to ask this grace to the Holy and this gift to the Holy Virgin.
0: Prišli sme sa na Mariánsku horu poprosiť Panu Máriu o tento dar, o túto milosť.
1: To open our heart and to the trust in God.
0: Aby sme si otvorili srdce dôvere v Boha.
1: To be among those who believe.
0: Aby sme boli tí, ktorí veríme.
1: The world, sometimes also in the church, is divided in two.
0: Svet, niekedy aj cirkev, je rozdelený na dvoje.
1: Those who see only problems and complaints are concerned all the time.
0: Tí, ktorí vidia len sťažnosti, problémy, starosti.
1: And those who try to do something to change things.
0: A tí, ktorí sa snažia spraviť niečo, aby to zmenili.
1: The first group put aside.
0: Dajme teraz bokom prvú skupinu.
1: With them, we have to listen to them and leave them there.
0: My ich musíme vypočuť a nechať ich tam, kde sú.
1: With others, we should create collaboration and network in order to do what is possible to change our world where we are.
0: To s tou druhou skupinou musím vytvoriť spoluprácu, takú zosieťovať to, aby sme zmenili svet tam, kde sme.
1: Sometimes we succeed.
0: Niekedy sa nám to podarí.
1: Sometimes we fail.
0: Niekedy zlyháme.
1: But the life will be always life full of desire of life.
0: Ale náš život bude vždy plný túžby po živote.
1: So today we came here and to ask also to renew in us this desire.
0: Dnes sme sem prišli, aby sme si aj poprosili o to, aby sme si obnovili túto túžbu.
1: For all of us present here, also for my church in Holy Land, where life is so wounded, we need also to renew this desire of life.
0: Aj pre nás všetkých, aj pre krajinu, z ktorej prichádzam, potrebujeme túto túžbu obnoviť si život.
1: In order to be always among those, not those who destroy, but those who build.
0: A nemám byť medzi tými, ktorí ničia, ale medzi tými, ktorí budujú.
1: Not only those who denounce, but those who want to create relations.
0: Nie len tí, ktorí sa sťažujú, ale tí, ktorí chcú budovať vzťahy.
1: Remember and I conclude.
0: Takže teraz budeme uzatvárať.
1: Christianity, before being a religion, is a style of life.
0: Kresťanstvo skôr, než je náboženstvom, je viac štýlom života.
1: From our attitude, from our style of life, the world will recognize who we are and to whom we belong.
0: Z našich postojov, nášho životného štýlu, svet spozná, kým sme a ku komu patríme.
1: So may the Lord, through the intercession of the Holy Virgin, inspire all of us so that all the world seeing us will see who we are and to whom we belong.
0: Nech nás Pán inšpiruje na príhovor Panny Márie, aby cez nás všetci videli, kým sme a komu patríme.
1: Thank you for this beautiful experience. I remain just one day. I cannot remain longer, but I hope one day to come have more time, but above all to see you in Jerusalem.
0: Ďakujem.

0: za túto skúsenosť. Ja tu budem mať dnešný deň, nemám viac času. Dúfam, že niekedy ešte prídem, ale hlavne vás túžim vidieť niekedy v Jeruzaleme.
1: We were used to receive pilgrims from Slovak.
0: Predtým už prichádzali zo Slovenska pútnici.
1: So it's important to keep these relations alive.
0: Takže dôležité udržiavať tieto vzťahy nažive, živé.
1: And don't be afraid.
0: A nebojte sa.
1: There is no reason to be afraid.
0: Nemáme dôvod sa báť.
1: Because we are courageous.
0: Lebo sme odvážni.
1: Faith is movement.
0: Lebo viera znamená pohyb.
1: So thank you for this beautiful experience of faith you gave. May the Lord, through the intercession of the Holy Virgin of Levoča, bless all of us.
0: Ďakujem vám za túto vašu skúsenosť, svedectvo viery, ktoré dávate, a nech vás Pán cez na príhovor Pani Márie všetkých žehná.
1: Happy feast to all of you.
0: A požehnanú slávnosť všetkým vám.

Bratia a sestry, Božia Matka s radosťou kráčala cez hory a vrúcne spievala Bohu chválospev počas návštevy Alžbety. Aj táto naša spoločná modlitba nech je spevom nášho srdca a oslavou Boha.

Otče, daj, aby putujúcemu Božiemu ľudu bola Panna Mária znamením bezpečnej nádeje a útechy.

Prosíme ťa za blahorečenie Božieho služobníka, biskupa Jána Vojtašáka, ktorý svoj život prežíval v hlbokej úcte a dôvere k nebeskej Matke Panne Márii.

0: Dobrotivý Bože, Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho Syna. Daj, aby sme si na jej orodovanie zachovali posvedzujúcu milosť a ustavične ťa nosili vo svojich srdciach. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen. Amen.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi. Beati qui ecce namani vocati sunt.
1: Domine nostri vivus, qui presto cectum meum, sentantum di greco, est anabitur anima mea.
2: Drahí mariánski pútnici, sväté príjmanie sa bude rozdávať po svätej omši, na sieti, vo všetkých altánkoch, v bazilike, pri vchodoch do baziliky, pri pútnickom dome a pri grécko-katolíckej kaplnke. Kto by potreboval prijať bezlepkovú eucharistiu, nech sa hlási pri bohostánku v bazilike. Dvere do baziliky pri svätom Jánovi Nepomuckom budú musieť byť zatvorené, preto sa bude východ z baziliky používať aj ako vchod.
3: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Ako sa máte? S pánom Máriou sa máme vždy dobre. S kardinálom Pizzaballom a prítomnými biskupmi prijmime všetky objajitie a blízkosť papeža Leva 14. A zverme sa pod ochranu Panny Márie. S Pannou Máriou dnes posielame z Levoče posolstvo pokoja do celého sveta. Drahí bratia a sestry, vrátil som sa ako putrik do Levoče, lebo ako som povedal minulý rok, Levoča je magnet. Povedzme spolu, Levoča je magnet.
1: Levoča je magnet.
0: Nemôžeme byť daleko od Levoče, lebo Levočka Panna Mária nás príjma s otvorenou naručou. Levočská Panna Mária nás počúva. Levočská Panna Mária nám pomáha vo všetkých životných situáciách. Som veľmi rád, že vás vidím aj tento rok v takom veľkom potče. Je pekné vidieť vás všetkých spolu ako putlikov, rodiny, mladých, dospelých. V Levoči slavíme každý rok sviatok slovenského judu spoločne prikyteho plaštom Panny Márie. V Levoči si každý rok nabíjame svoje duchovné baterie prúdom milosti, ktorý primáme od Panny Márie. V Levoči si obrovujeme entuziasmus. V Levoči sa všetci cítime dobre, lebo v Levoči dýchame vzduch raja. Drahí bratia a sestry, v Levoči je vzduch raja a dnes na konci vašej pute zaneste do vašich domov, do vašich rodín a vašim priateľom vzduch raja, ktorý sme dýkali v Levoči. Bratia a sestry, zostaneme ako magnet vždy spojenky s Máriou. Nech žije Levoča, nech žije Slovensko. Amen.
2: Monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, sa prihovoril prítomným veriacim na Levoči.
3: Ako sa to takto dá prekonať však? Dovolte mi na záver najprv oznami. Prvé je veľké pozvanie, milí priatelia, mladí priatelia. Chceme vás, my, biskupy Slovenska, osobitne pozvať na národné stretnutie mládeže, ktoré bude od 31. júla do 2. augusta na území našej diecézy v Poprade. Budeme tam my prítomní, bude aj prítomný apoštolský nuncius. Príďte, tešíme sa na stretnutie s vami. Verím, že to budú dni, počas ktorých nanovo objavíme Krista, aj posilníme svoju vieru a zažijeme krásu toho, že cirkev na Slovensku je mladá, že máme nielen budúcnosť, my máme prítomnosť mladých ľudí. Tešíme sa na každého z vás. Príďte do Popradu. Starší pozvite, pošlite, že... Ale už aj choď do toho Popradu. Dobre, teším sa. To je prvé oznámenie. Druhé, bratia a sestry, materstvo Panny Márie a jej ochota prijímať vo všetkom Božiu vôľu nás vedie k úcte voči každému človeku ako Božiemu stvoreniu. Preto vnímam, že je dôležité stále prizvukovať ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Preto vás z tohto miesta srdečne pozývame my, biskupy Slovenska, na národný pochod za život, a to v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je tu sami prítomný otec arcibiskup Stanislav, takže áno, tu je po mojej pravej ruke. Takže on veľmi srdečne pozýva, že príďte do Bratislavy 20. septembra, kde chceme vyjadriť túžbu chrániť každého človeka, vrátane najmenších z nás, vrátane nenarodených detí. To tretie pozvanie je také naše osobné. Už teraz si zapíšte do kalendárov. 26. september bude hlavná oslava výročia 250 rokov vzniku našej diecézy, a to tento raz v Spišskej kapitule. Chcem sa poďakovať vám, mnohým tisícom, ktorí sme putovali do Ostrihomu. Nádherný zážitok, nádherné, radostné spoločenstvo viery. Nás tam bolo niekoľko tisíc, ale sme sľúbili, že na kapitulu pod 50 tisíc nepôjdeme. Tak všetkých vás pozývam, aj ktorí nás sledujete, 26. september na Spišskú kapitulu. Čakáme, keď nám Svätý Otec aj zverejní svojho legáta, ktorý nám priniesie jeho pozdrav, jeho požehnanie, jeho posolstvo. 26. september. Naša diecéza sa teší na to. Vaša eminencia. Áno. Chcem vyjadriť, vaša eminencia, vrúcnú vďačnosť za vašu prítomnosť medzi nami na Mariánskej hore. V roku 2000 som prišiel ako mladý kňaz do Jeruzalema. Mal som 27 rokov, to boli časy. Ako študent biblických vied. A medzi mojimi profesormi bol vtedy aj otec, odborný asistent, otec Pier Batista Pizzaballa. Pri ňom som písal svoju záverečnú licenčnú prácu. Včera sme hovorili, že to bolo na tému Deuteronomium 30. kapitola. Ieri abbiamo parlato, titolo della mia tesina. A Mario Signore per vivere, milovať Pána, aby sme mohli žiť, z knihy Deuteronomium 30. kapitola. Vtedy mi ani nenapadlo, že sa raz stretneme tu na tomto mieste ako biskupi katolíckej cirkvi. Dnes vám ďakujeme, všetci tu zhromaždení, za vaše slovo viery, povzbudenia, ktoré ste nám priniesli zo Svätej Zeme. S osobitnou radosťou vás dnes pozdravujem ako kardinála latinského patriarchu Jeruzalema, ale aj ako svojho niekdajšieho profesora zo Svätej Zeme a dnes spolubrata v biskupskej službe. Pri tejto príležitosti vašej návštevy sme v našej spišskej diecéze usporiadali zbierku na podporu kresťanov vo Svätej Zemi. My chceme Svätú Zem milovať modlitbou, obetou. Teraz nás pozval pán kardinál aj ako pútnikov do Svätej Zeme a chceme, budeme prichádzať, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov. Poprosím, máme taký veľký, veľký šek. V sume 135 188 eur. Grazie.

0: Dovolte, aby som vám tento dar teda odovzdal a chcem povedať jednu vec. Toto je dar veriacich spiskej diecézy pre bratov a sestry, ktorí žijú v krajine Ježiša Krista. Ani nám na Slovensku sa nežije ľahko v týchto mesiacoch, ale aké bolo pohľadenie, keď ste nám povedali o situáciu Svätej Zeme, že aby sme nelamentovali. Ešte sa máme v porovnaní s inými bratmi a sestrami vo svete lepšie, nežijeme pod stanmi, a keď tak len na púti, ale nie v takej situácii náročne, ako ste povedali. A chcem povedať, že som Pánu Bohu vďačný, že ako biskup môžem slúžiť ľuďom tejto našej drahej diecézy, ľuďom, ktorí dokážu veľkodušne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Vám všetkým ďakujem. Ďakujem. Vaša eminencia, zo srdca vám ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie a putovali spolu s nami k Pane Márii tu na tomto mieste. Ďakujem za vaše slova, ktoré nám povedali, že nechceme, drahí bratia a sestry, cirkev na Slovensku lamentujúcu. My chceme cirkev budujúcu, ktorá buduje spoločenstvo. Aj náš krásny hymnus v tomto jubileu, ktorý sme teraz spievali, hovorí, že chceme budovať loďku cirkvi, v ktorej každý má svoje miesto. Nikto nie je vylúčený. Každý má svoje miesto v loďke cirkvi. Chceme to robiť plný horlivosti za Pána a chceme vytvárať cirkev, ktorá bude domom pokoja. To si vrúcne želajme a ďakujeme za tieto slová a pozbudenia vás, pán kardinál. Chcem sa osobitne poďakovať ešte aj tomu najvernejšiemu pútnikovi, ktorý tu prichádza rok čo rok, už je to štvrtý rok, pán arcibiskup Nuncius na Slovensku. Grazie per la sua presenza, la sua fedeltà, pellegrino fedele sempre qui. Annunziovi, ktorý má také krásne priezvisko Girasoli, čo sú slnečnice, tak venujeme slnečnice. Ďakujem spolubratom, otcom arcibiskupom, biskupom za vašu prítomnosť. Osobitne ďakujem pánovi dekanovi, jeho spolupracovníkom, kňazom za službu, aj kňazom ostatným službu Svätej spovede a za vašu prítomnosť. Reholničkám a reholníkom, spevákom, hudobníkom, dobrovoľníkom, policajtom i záchranným zložkám a všetkým, ktorí svojou službou prispeli k tomuto krásnemu dňu. Sme pod v tieni, ale neprší, nepečie, nepáli, iba Slovensko pečie celé. Ale aký je Pán Boh dobrý, že nám dal takéto počasie dnes do poludnia. Napokon zvlášť ďakujem vám, drahí pútnici. Ďakujem za vašu živú vieru, za lásku k Bohu, za úctu k Pane Márii. A za vaše modlitby, aj za nás biskupov, za Svätého Otca. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svätú Zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú. 250 rokov naša diecéza vytvára krásny príbeh, príbeh viery, živej. Nech vás dobrý Boh bohato požehná, nech vás Panna Mária, Matka Levočská, Matka pútnikov sprevádza na všetkých vašich cestách. Pokojné, požehnané leto a bezpečne sa všetci vráťme do svojich príbytkov. Ďakujem.
1: To boli slova monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktorý teraz pozdravil osobne otca kardinála Pier Battistu Pizzaballu.
2: Pozdravný telegram svätému otcovi Levovi 14. z Levočskej púte 2026. Svätý Otče, početné zhromaždenie pútnikov zjednotených v modlitbe slávy na Mariánskej hore pontifikálnu odpustovú svätú omšu, ktorej predsedá jeho eminencia Pier Batista, kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema so slovenskými biskupmi a kňazmi. Pútnici z celého Slovenska si s úctou a vďačnosťou pripomenuli 250. výročie založenia Spišskej diecézy a 800. ročnicu svätého Františka Asiského, veľkého vzoru pokory a viery pre dnešný kresťanský svet. Vaša svetosť, v našich srdciach rastie obdiv nad vašim úsilím a horlivosťou, s akou šírite posolstvo lásky, porozumenia a najmä mierumilovného spolunažívania národov celého sveta. Vyprosujeme vám od Levočskej Panny Márie ochranu, hojnosť Božích milostí, aby sa vaše myšlienky a činy usídlili v dušiach ľudí aj celej civilizácie našej planéty. Nádejou nás naplňa váš dobroprajný vzťah ku slovenskému ľudu a našej

0: a pútnici na Levočskej hore.
1: Telegram prečítal monsignor Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
2: Before the blessing, I want to say something. First of all, yes, I remember your bishop here when he was student. Was a good student.
3: Povedať ešte, že pamätám si na pána biskupa, keď bol ešte študentom a bol dobrým študentom.
2: But I don't say all what he did there.
3: Ale nepoviem všetko, čo tam urobil.
2: So he was very young. So, okay.
3: Bol veľmi mladý.
2: But anyway, we remember him and we appreciated him, of course.
3: Pamätáme si na neho a oceňujeme, oceňovali sme ho.
2: I thank also the nuncio that awakened all of us.
3: Ďakujem pánu nunciovi, že nás všetkých prebudil.
2: I will go back to Jerusalem with the recharged batteries.
3: A pôjdem domov do Jeruzalema so znovu nabitými batériami.
2: I also needed to have battery recharged.
3: Potreboval som si znova nabiť batérie.
2: Was a very complicated year.
3: Bol to veľmi komplikovaný rok.
2: And but the best way to recharge the batteries is to pray.
3: Ale najlepší spôsob, ako si znova dobiť batérie, je modliť sa.
2: We need your prayer also.
3: Potrebujeme aj vaše modlitby.
2: The prayer is very powerful.
3: Modlitba je veľmi mocná.
2: Especially through the intercession of the Holy Virgin.
3: Zvlášť na príhovor Panny Márie.
2: In order to be always the presence of forgiveness.
3: Vždy musíme mať prítomnosti odpustenia.
2: In the sea of hatred we are living in.
3: Práve v tej nenávisti, v ktorej žijeme.
2: Thank you, people of Slovak. I know you're coming from all the different churches. Thank you for this beautiful testimony you are giving.
3: Ďakujem vám, ľudia zo Slovenska. Viem, že prichádzate z rôznych cirkví za toto krásne svedectvo, ktoré dávate.
2: And I will tell the people in Jerusalem, Holy Land, where we'll be back in a few days, that there are still a lot of people praying for all of us there in Holy Land.
3: A poviem ľuďom vo Svetej zemi v Jeruzaleme, že je stále veľa ľudí, ktorí sa za nich modlia.
2: And will be our responsibility to be the light of your prayer here.
3: A je to vaša zodpovednosť práve, aby ste boli tým svetlom tomu tej modlitby tu.
2: Thank you very much.
3: Ďakujem vám.

Milí poslucháči, končí sa slávnostná pontifikálna svätá omša v rámci levodského odpustu na Mariánskej hore. Hlavným celebrantom i kazateľom pontifikálnej odpustovej svätej omše bol jeho eminencia Pier Battista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema. Pod vedením dirigentky Dany Vráblovej účinkovali zbor Kantika Nova pri dekanskom úrade a základnej umeleckej škole v Levoči, pedagógovia i žiaci základných umeleckých škôl z Levoče, Spiskej Novej Vsi, Spiskeho Hrhova a dýchová hudba mesta Levoče dirigoval Dominik Gura. Na organe hrali Miroslav Kopnický, Nikola Kopnická a Marek Vrábel. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Jan Maľa. Požehnanú nedeľu vám z Mariánskej hory v Levoči praje Pavol Jurčaga a v tejto chvíli vraciame slovo späť do štúdia v Banskej Bystrici. Do počutia.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Milí televízni diváci, prajem vám požehnanú nedeľu. Na Slovensku slávime slávnosť svätých Cyrila Metoda, slovanských vierozvestov, ale v Taliansku a v iných krajinách je dnes 14. cezročná nedeľa. Ideme sa započúvať do slov svätého Otca, ktorý bude vychádzať z dnešného nedeľného evanjelia. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
0: Evangelium dnešnej liturgie nás pozýva, aby sme sa pripojili k chvále, ktorú Ježiš vzdáva Otcovi, Pánovi neba i zeme. Boží Syn, ktorý sa stal človekom, zjavuje svoju lásku tým, že do tohto vzdávania vďaky zapája celé stvorenie. Jednoduchosť takéhoto spontánneho a radosného gesta zodpovedá Božiemu štýlu. Boh sa rád zjavuje maličkým, zatiaľ čo zostáva skrytý, múdrym a rozumným. Tí sú totiž natoľko plní vlastných predstav, že nedokážu rozpoznať Kristovo prítomnosť, Jeho ako Mesiáša, ktorý navštevuje svoj ľud. Ľudská múdrosť sa vtedy mení na pýchu a náuka upadá do povýšenosti. Pravá Božia múdrosť sa však zjavuje v pokore tela a jeho učenie sa obracia na tých, ktorí nesú tú najväčšiu námahu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, hovorí Pán. Ísť k Ježišovi znamená odpovedať na jeho lásku a mať účasť na jeho živote až po kríž, ako nám to on sám vysvetlil. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Práve darovanie seba samého z lásky je tým Ježišovým jarmom, teda súhrnom jeho učenia, srdcom jeho múdrosti, ktorá horí láskou ku všetkým. Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Iba z jediného dôvodu, pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ, Ježiš berie na seba celé človečenstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu. Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja, ale je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvecuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené. Iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava, útechu a vykúpenie. V otroctve je Kristus oslobodením. Pod bičom vojny je Kristus nádejou. V hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je pravá múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme spoločne kráčať, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás učí tejto ceste ako syn, ktorý sa stal našim bratom. Mocou Ducha Svätého sám zjavuje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku, lebo nik nepozná Otec iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Drahí priatelia, keď ďakujeme Pánovi za túto jeho dôvernosť, plnú lásky, prosme o príhovor Pannu Máriu, kráľovnu pokoja, za dobro cirkvi i celého sveta. A teraz sa už pomodlíme so Svätým Otcom, Anjel Pána.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Concepite Spiritus Sanctus.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: lumine fecerunt promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis, gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucia teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et sol nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána nám udelil apoštolské požehnanie spolu s veriacimi a pútnikmi na námestí svätého Petra. Ešte budú nasledovať krátke pozdravy a príhovory. Drahí bratia a sestry, minulý štvrtok 2. júla vo svätyni Taksaj vo Vietname bol vyhlásený za blahoslaveného kňaz František Saverský Juong Bu, ktorý bol zabitý v roku 1946 z nenávisti pre vieru. Práve v tomto kontexte násilia sa nám ponúka ako ochranca ľudských práv a nikdy neopustil svojich farníkov. Jeho príhovor a jeho modlitby nech pomáhajú všetkým robotníkom Evanjelia, ktorí aj dnes sa nachádzajú v stave prenasledovania. S láskou vás všetkých pozdravujem tu prítomných na námestí svätého Petra.
1: Dous boas-vindas aos peregrinos do Brasil.
0: V portugalčine príhovor aj pre brazilských pútnikov.
1: Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela.
0: Máme tu aj zbor z univerzity z Venezueli.
1: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas de terremoto y a todo.
0: Spomínam si vždy na obete zemetrasenia vo Venezueli. Nech vás Pán sprevádza v týchto ťažkých momentoch.
1: Saluto alcuni gruppi polacchi.
0: Pozdravujem aj skupinu pútnikov z Poľska.
1: I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini.
0: Novú kňazov menších bratov Kapucínov z Krakova, z okolia Krakova. Potom detský zbor z arcidiecezy Zvuč.
1: Accompagnato dal vescovo ausiliare.
0: Pod vedením pomocného otca biskupa.
1: Gruppo della diocesi dell'Issa.
0: Skupinu z diecezy Issa.
1: Saluto i giovani.
0: Pozdravujem aj mládež z Belagia.
1: E la corale Jubileum di Augusto in Sicilia.
0: Jubileum zo Sicílie s pánom starostom a s pánom farárom.
1: A tutti auguro.
0: Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Milí televízni diváci, sme si vypočuli slova svätého Otca, ktorý vychádzal z dnešného evanjelia 14. cezročnej nedele, kým teda na Slovensku my slávime našich slovanských vierozvestov Cyrila Metoda a pripomíname si opäť dedičstvo, ktoré nám zanechali. Svätý Otec nám pripomenul zase dnešné evanjelium, že moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké, ako to hovorí pán Ježiš v evanjeliu. A v tejto súvislosti včera aj svätý Otec absolvoval pastoračnú návštevu v Lampedúze, kde takisto prejavil svoju blízkosť, kde poďakoval všetkým tým, ktorí naozaj pomáhajú migrantom. Dokonca niektorých osobne aj pozdravil svätý Otec, slávil svätú omšu aj v našom priamom prenose. Pred ňou ešte pozdravil predstaviteľov verejnej správy všetkých prítomných na športovom ihrisku v Arena v lokalite Salína. No a krásne hovoril svätý Otec o tom, že neprišiel mať nejaké veľké prejavy, ale prišiel sláviť Eucharistiu, ktorá je vrcholom a najvyšším znakom Kristovej prítomnosti uprostred nás. Pán Ježiš nám aj v evanjeliu hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Môže to byť aj motto týchto našich dní, ktoré prežívame v tomto letnom období, kedy vyhľadávame oddych, možno dovolenky a uvedomujeme si, že v duchovnom živote nie je dovolenky, že naopak potrebujeme si prehlbovať neustále svoj vzťah k Bohu, a to aj prostredníctvom dobrej modlitby, príjmania sviatosti, čítania Božieho slova, aby sme sa tak obohatili. Nech sú aj tieto letné dni pre nás takouto príležitosťou na bližšie primknutie sa k Pánovi práve aj prostredníctvom tých prostriedkov, ktoré nám cirkev ponúka, a to sú sviatosti, Božie slovo, ale aj spoločenstvo ľudí, s ktorými sa stretávame, s ktorými budujeme naše vzájomné medziľudské vzťahy. Všetkých vás pozdravujem, milí televízni diváci, ďakujem za vašu pozornosť, prajem požehnané letné dni. A keďže aj svätý Otec zrejme pôjde do Castel Gandolfa, pápežského letného sídla, prerušil takisto aj generálne audiencie v stredy počas celého mesiaca júla, tak aj jemu vyprosujeme požehnaný oddych. A budeme sa stretávať so Svätým Otcom vždy v nedele v tomto letnom období. Najmä teda počas júla, v auguste sa opäť vrátime ku generálnym audienciám. Nech tento čas, ktorý máme pred sebou, je časom takej duchovnej obrody, oddychnutia, nabratia nových potrebných tých fyzických, ale aj duchovných síl. Ešte raz požehnanú nedeľu a požehnaný celý týždeň, požehnané letné dni.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludne a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Toto je 186. deň. Dnes budeme čítať 20. kapitolu z 2. knihy Kráľov, kapitolu 31 z 2. knihy Kroník a modliť sa žalmom 144. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes sme teda na 186. dni a čítame 20. kapitolu 2. knihy Kráľov, 31. kapitolu 2. knihy Kroník a pomodlíme sa žalm 144. 2. kniha Kráľov, 20. kapitola. V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. I prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amosov syn, a povedal mu: Toto hovorí Pán, usporiadaj si dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. Na to sa Ezechiáš obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi. Ach, Pane, spomeň, že si, ako som putoval pred Tvojou tvárou verne a s celým srdcom a robil som, čo je v Tvojich očiach dobré. A Ezechiáš sa nahlas rozplakal. Izaiáš ešte nevyšiel z prostredného nádvoria, keď ho Pán oslovil. Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu. Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu. K tvojmu veku pridám 15 rokov a vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem zastávať toto mesto kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. Izaiáš povedal: Vezmite figovú náplasť. Keď ju vzali a položili na vret, ožil. A Ezechiáš sa spýtal Izaiáša: Čo bude znamením, že ma Pán uzdraví a že na tretí deň pôjdem hore do Pánovho chrámu? Izaiáš odpovedal: Toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní, čo prisľúbil. Má ísť tôňa napred o 10 stupňov, alebo sa má o 10 stupňov vrátiť? Ezechiáš povedal: Ľahko je tôň ísť napred o 10 stupňov. Nie, nech sa tôňa vráti o 10 stupňov nazad. Vtedy prorok Izaiáš volal k Pánovi a on vrátil tôňu na stupňoch, po ktorých zostúpila, na Achazových stupňoch o 10 stupňov. V tom čase poslal babylonský kráľ Merodach Baladán, syn Baladana, písmo a dary Ezechiášovi. Dopočul sa totiž, že Ezechiáš bol chorý. Ezechiáš sa im zaradoval a ukázal im svoju klenotnicu, striebro, zlato, voňavky, jemný olej a celú svoju zbrojnicu i všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo ničoho, čo by im Ezechiáš nebol ukázal vo svojom dome a v celom svojom kráľovstve. Na to prišiel ku kráľovi Ezechiášovi prorok Izaiáš a povedal mu: Čo hovorili títo muži a odkiaľ prišli k tebe? Ezechiáš odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylonu. Vravel: Čo videli v tvojom dome? Ezechiáš odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nie ničoho, čo by som im nebol ukázal vo svojich pokladniciach. Izaiáš povedal Ezechiášovi: Čuj slovo Pánovo. Hľa, prídu dni a všetko, čo je v tvojom dome, čo až do tohto dňa nazhromaždili tvoji otcovia, odnesú do Babylonu. Nič neostane, hovorí Pán. A vezmu aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať od teba, ktorých splodíš a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Ezechiáš povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Pánovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: Veď za mojich dní bude pokoj a istota. Ostatok Ezechiášových dejín, celá jeho chrabrosť a ako urobil rybník a vodovod a priviedol vodu do mesta, je opísané v knihe letopisov judských kráľov. Potom sa Ezechiáš uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manases. Druhá kniha Kroník, 31. kapitola. A keď sa to všetko dokončilo, vyšli všetci Izraeliti, ktorí tu boli, do judských miest a polámali pomníky, povytínali ašery, zváľali výšiny a oltáre v celom kmeni Júdu, Benjamína, Efraima a Manasesa až do posledného. Potom sa všetci synovia Izraela vrátili, každý na svoj majetok do svojich miest. Ezechiáš ustanovil aj oddiely kňazov a levitov podľa ich tried, každého podľa jeho kňazskej a levitskej služby. Pre celopaly, pokojné obety, na posluhovanie, oslavy a chvály v bránach pánovho tábora. Tiež ustanovil podiel kráľa z jeho majetku na celopaloch. Na celopaloch ráno i večer, na celopaloch po sobotách, novmesiacoch a sviatkoch, ako je predpísané v pánovom zákone. A ľudu, obyvateľom Jeruzalema, prikázal, aby dávali podiel kňazom a levitom, aby sa mohli pridržať pánovho zákona. Len čo sa príkaz rozniesol, donášali synovia Izraela čoraz viac prvotín obilia, muštu, oleja a medu, všetkých poľných plodín. A zo všetkého hromadne dávali desiatky. Aj synovia Izraela a Júdu, ktorí bývali v mestách Judska, donášali desiatky z dobytka a oviec, tiež desiatky zo zasvetených vecí, ktoré venovali pánovi, svojmu Bohu. Znášali hromadu na hromadu. Hromady sa začali kopiť v 3. mesiaci a dokončili sa v 7. mesiaci. Keď Ezechiáš a kniežatá prišli a videli tie hromady, dobrorečili pánovi a jeho ľudu Izraelu. Ezechiáš sa pýtal kňazov a levitov na tie hromady. Odpovedal mu hlavný kňaz Azariáš zo Sadokovho rodu. Odkedy začali prinášať dary do pánovho domu, jeme do síta, ale množstvo zvyšuje, lebo pán požehnal svoj ľud. Zvyšuje tu táto hromada. Ezechiáš rozkázal, aby v pánovom dome postavili komory. Postavili ich a ponosili ta dary, desiatky a veci zasvetené z vernosti. Správcom toho bol levita Choneniáš a jeho brat Semej bol druhý. Jehiel, Azaziáš, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabat, Eliel, Jezmachiáš, Mahat a Banajáš boli z poverenia kráľa Ezechiáša a kniežaťa Božieho domu Azariáša po ruke Choneniášovi a jeho bratovi Semejmu. Jemnoho syn Kore, levita, vrátnik východnej brány, bol nad darmi dobrovoľne obetovanými Bohu, nad pánovými darmi a nad svetosvätými vecami. Pod jeho rukou boli v kňazských mestách Eden, Miniamin, Jesue, Semejáš, Amariáš a Secheniáš, aby podľa oddielov verne dávali svojim bratom, ako veľkým, tak i malým, ibaže museli byť zapísaní chlapci od 3 rokov nahor, všetkým, ktorí v určených dňoch chodili do pánovho chrámu konať svoju službu, do ktorej boli zadelení podľa svojich tried. Kňazi museli byť zapísaní podľa rodov a leviti od 20-ročných nahor, podľa svojich služieb a podľa svojich oddielov. Boli zapísaní so svojimi maličkými, ženami, synmi a dcérami podľa celého počtu, lebo sa verne zasvetili. Áronovi synovia, kňazi, mali aj na pastvinových poliach svojich miest, v každom jednotlivom meste, mužov označených podľa mena, aby prideľovali podiely všetkým mužom z kňazov a všetkým levitom zapísaným v zoznamoch. Podobne urobil Ezechiáš v celom Judsku. Robil teda, čo je dobré, spravodlivé a verné v očiach pána jeho Boha. A všetko, čo podnikol pre službu v Božom dome a pre zákon a prikázania, vykonal s úspechom, lebo celým svojim srdcom hľadal svojho Boha. Žalm 144. Nech je zvelebený pán môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osloboditeľ. On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud. Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho? Pre ľudu sa človek podobá. Jeho dni sú ako letiaci tieň. Pane, zníž nebesia a zostúp z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym. Zablískaj bleskom a rozpráž nepriateľov, vypust čípy a vydes ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z prívalov, z rúk cudzincov. Ich ústa lúhajú a ich pravica je krivoprísažná. Bože, novú pieseň ti zaspievam, zahrám ti na 10-strunovej citare. Ty pomáhaš kráľom, ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby. Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov. ich ústa lúhajú, ich pravica je krivoprísažná. Naši synovia nech sú ako mládniky, čo vyrastajú v mladistvej sile. Naše céry nech sú ústia stĺpy nárožné, kresané ako kvádre chrámové. Naše sýpky nech sú plné, nech je v nich hojnosť všetkých plodov. Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce na našich nivách. Náš statok nech je vypasený. Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva, ani náreku na našich uliciach. Blažený ľud, ktorému sa tak vodí. Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán. Nebeský Otče, ďakujeme Ti a vzdávame Ti chválu. Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán. Ty si náš Boh a v tom spočíva naše požehnanie. Ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu, Pane. Či sa tieto slová modlíme, alebo ich počúvame ráno, uprostred dňa či na jeho konci, v každom čase sme požehnaní už len tým, že ťa poznáme. Sme požehnaní, že ťa máme vo svojom živote, že nežijeme bez toho, aby sme poznali, kto si ty, kto sme my, odkiaľ pochádzame a pre koho sme stvorení. Sme stvorení pre teba, Pane. Preto ťa chválime a ďakujeme ti. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. V dnešných čítaniach čítame o Ezechiášovi, ktorý je dobrým kráľom. A v 20. kapitole 2. knihy kráľov vidíme, že sa ocitá tvárou v tvár smrti. Prorok Izaiáš k nemu prichádza s posolstvom. Pán ti hovorí, že zomrieš. Ezechiáš sa modlí, úpenlivo prosí Pána a dochádza k zvratu. Boh vypočuje jeho modlitbu. Ezechiáš je uzdravený. Takýto zázrak sa môže stať. Pravda, že nestáva sa to vždy, pretože doteraz sme v Biblii videli zomierať ľudí, či už na starobu, alebo kvôli násiliu, nehode, chorobe. Každý človek v Biblii doteraz zomrel. Ezechiáš bol ušetrený a dostal ďalších 15 rokov života. Je celkom zaujímavé, že keď si Ezechiáš pýta znamenie, Boh mu ho dá prostredníctvom tieňa na slnečných hodinách. Kým tieň rastie, znamená to, že dní pribúda, slnko je stále na oblohe, zem sa stále otáča. A Pán vráti tieň na Achazových hodinách o 10 stupňov. A to je pre Ezechiáša znamením, že Boh zachráni jeho život. Je to fascinujúce, silné a zaujímavé, ale nevyhnutne nám to hovorí veľa o tom, čo sa bude diať. Potom sa príbeh začne uberať nečakaným smerom. Objaví sa vyslanec Babylonu a Ezechiáš si akoby vezme do hlavy, že chce zapôsobiť na Babylončanov a babylonského vyslanca. Zlou správou je, že Babylon je dosť pôsobivé miesto, jeden zo siedmých divov sveta, ktorý má vysuté záhrady. V tom čase to bol neuveriteľný mocný národ. Keď Ezechiáš teda prichádza k vyslancovi Babylonu a hovorí: ukážem vám všetko, čo máme, všetky naše poklady, dokonca vám ukážem všetky naše zbrane, našu zbrojnicu i počet našich vojakov, Izaiáš ide k Ezechiášovi a napomína ho. Čo si to urobil? A prečo? Čo si tým zamýšľal? Práve si prezradil tomuto útočníkovi, akú máme obranu. Možno práve teraz neútočia, momentálne sú len poslaní na mierovú misiu, aby zistili, ako sa ti darí, lebo počuli, že si chorý. Ale oni sa vrátia. A teraz už poznajú všetky tajomstvá tohto miesta a budú môcť zničiť tento národ a všetkých odviesť do zajatia. Môžeme mať pocit, že posledné slová, ktoré Ezechiáš hovorí Izaiášovi, sú: dobré je slovo Pánovo, ktoré si hovoril. A ešte povedal: veď za mojich dní bude pokoj a istota. Toto hovorí ten veľký, vznešený kráľ. Urobil veľa dobra, no nachádzame u neho aj plytkosť. Áno, Júda padne, ľud sa dostane do zajatia, Babylon zvíťazí. Ale aspoň nie počas môjho života. A nám môže napadnúť: človeče, posledné slová, ktoré počujem Ezechiáša hovoriť, sú slová sebastrednosti a nie slová kráľa, v ktorého záujme by mala byť nielen starosť o jeho ľud, ale tiež podsta Pánovi. A takáto je realita. Nemáme vkladať svoju dôveru do vládcov tohto sveta, ako sa modlíme v jednom zo žalmov. Nemáme vkladať dôveru do smrteľných ľudí, u ktorých niet pomoci, pretože Pán je ten, na ktorého sa máme spoliehať a ktorému máme dôverovať. Vieme, že bez ohľadu na to, aký dobrý je kráľ alebo vládca, aký dobrý je priateľ, človek, kňaz, ktokoľvek, vieme, že aj oni pochybia. Vieme, že aj ich život je zlomený a narušený hriechom. Tu teda máme Ezechiáša, ktorý je dobrým kráľom. Je verný Pánovi, no na konci svojho života bojuje so sebeckými záujmami. A predsa si ho pamätáme ako toho dobrého kráľa, ktorý, ako o tom čítame v 31. kapitole 2. knihy Kroník, obnovil bohoslužbu, ktorý dosiahol, že ľudia boli schopní chváliť a vzdávať Bohu slávu. A to je to, čo chceme robiť aj my. Chceme byť ľuďmi, ktorí sa nezaujímajú len o seba alebo o svoju generáciu, ale modlia sa nielen za seba, ale aj za budúce generácie. To, čo sa deje práve teraz na našej ceste Bibliou za rok, sa totiž netýka iba nás. Raz budú touto cestou kráčať ďalší ľudia. Preto nás všetkých chcem pozvať, aby sme sa už dnes aj za nich modlili. Nie len za tých, ktorí putujú spolu s nami teraz, ale aj za tých, ktorí sa k tejto ceste pridajú v budúcnosti. Modlíme sa za každého, kto to práve teraz počúva a možno si hovorí, som trochu pozadu. Viete, aj my sme boli niekedy tam, kde oni. A možno pred jedným dňom, pred týždňom, pred rokom sa aj za vás niekto takto modlil. Takže teraz je rad na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí sú za vami. Modlite sa za tých, ktorí prídu po vás. Na záver len dodám, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Modlíme sa za seba navzájom. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Rádio Lumen.
3: Vážení poslucháči, nie len podľa veľkomoravských legend, ale aj podľa najnovších historických výskumov svätý Metod si za nástupcu na biskupskom stolci vyvolil svojho učeníka Gorazda. Príbeh o tomto prvom biskupovi, narodenom na našom území, vám teraz ponúkame v podobe nasledujúcej rozhlasovej hry Gorazd.

0: Ach, otec, ten Gorazd stále nejde. A už tu mal dávno byť.
1: Neboj sa, Miluša. Čo nevidieť sa iste objaví.
0: Bojím sa, aby sa mu dačo nestalo.
1: Nič sa mu nemôže prihodiť, lebo je pod ochranou boha Svantovida, ktorý všetko vidí a ten ho stráži.
0: Ach, už 3 dni na ňo čakám a jeho nikde.
1: Dievča, musíš byť trpezlivé.
0: Pozri, ide sem nejaká žena.
2: Oh, nech ťa ochraňuje náš boh Perún. Vypočuj ma, žrec Menedrak.
1: Vrav, Braslava, čo sa stalo?
2: Môj muž Zavid pred pár dňami zahynul, veď vieš. Šiel dole saloviť zver a viac sa nevrátil. Tak ho diviak roztrhal, že som po ňom našla iba pár zakrvavených handričiek.
1: Viem, bol zlý lovec, ak išiel na diviaka sám. A prečo si prišla?
2: Lebo ten môj muž Zavid sa mi dnes v noci zjavil. Bol roztrhaný na Frankfurtce, celý krvavý, ale žil.
1: Jeho duch ešte nenašiel pokoj.
2: Áno, stále blúdi a trpí.
1: Na to sme tu my, žreci boha Perúna, aby sme ho odkliali a vrátili jeho posmrtnému duchu pokoj.
2: Oh, veľký žrec Menedrak, naozaj to dokážeš urobiť?
1: Ty biedna žena, o tom pochybuješ?
2: Nie, nie, to som nepovedala.
1: Tak mi teda povedz, aké zeliny najradšej jedol tvoj muž.
2: No, šťavík, maliny, černice, ľadník, zajačiu kapustu a brusnice.
1: Dobre, všetky tieto zeliny spálim na ohni boha Perúna.
2: A pomôže to?
1: Ak by nepomohlo, prinesieš mi všetky mužové lovecké zbranie. Šípy, luky, oštepy a hodím ich do posvetného ohňa.
2: Len aby už konečne jeho duch našiel pokoj.
1: Keď bude treba, sputnám všetky temné sily, čo ho prenasledujú, a duch tvojho muža bude slobodný.
2: Boha, to sa ti odmením, veľký žrec. Privediem ti 3 ovce a najlepšiu kozu. Len urob všetko, aby duch môjho muža viac netrpel.
0: Gorazd, tu si môj milovaný.
3: Konečne ťa zasa vidím, drahá Miluša.
0: Kde si bol tak dlho?
3: Veľa som videl a veľa zažil. Idem z Nitrianského hradu.
0: Vral, čo si tam vyšpehoval.
3: Počul som a videl veci, o ktorých sa mi doteraz ani nesnívalo.
0: Veď vidím, že si nejaký premenený.
3: Vieš, Miluša, mám taký pocit, ako by som v tej Nitre ožil, alebo sa znova narodil.
0: To ťa tak obšťastnili rozkvitnuté lúky popri ceste, alebo spievajúce vtáčiky, že si prišiel taký potešený.
3: Hej, je tam pekný kraj. Hrad, zobor, všetko je tam také milé a pekné.
0: Všade je pekné, ak je taký slnečný deň ako dnes.
3: Hej, ale ja som videl oveľa viac.
0: Videl si kniežací hrad? Alebo dokonca nášho panovníka Rastislava a jeho kniežací dvor?
3: Nie, Miluša. Ja som videl a počul kňaza Metoda.
0: Och, toto meno predo mnou ani nespomínaj.
3: A prečo? Veď kňaz Metod nie je nejaký vrah ani ľudojed.
0: Je ešte horší, lebo zdvihol ruku proti našim bohom.
3: Priniesol nám zvesť o novom, pravom bohu plnom dobroty a lásky.
0: Och, nešťastný Gorazd. To znamená, že si nás zradil a pridal sa k tým nehodným kresťanom?
3: Nie, k nikomu som sa nepridal. Iba som počúval hlas z neba.
0: To znamená, že už nie si náš. A ani môj. Ja, dcéra žreca boha Perúna, nikdy nemôžem byť tvojou ženou.
1: Vítaj, Gorazd, syn nitrianského veľmoža a verenec mojej dcéry.
3: Buď pozdravený, žrec boha Perúna.
1: Hnevám sa na teba, chlapče.
3: A to už prečo, oče?
1: Lebo chceš mojej dcére pobalamutiť hlavu kadejakými bludmi. Zakazujem ti pred ňou hovoriť také veci.
3: Oče, to nie sú nejaké bludy. Naopak, mám pocit, že ja som sa oslobodil od kadejakých bludov.
1: Zadrž, Gorazd. Vieš, s kým sa rozprávaš?
3: S jedným váženým človekom, ktorý ešte nenašiel cestu pravdy.
1: Čož? Lebo zvolám na teba Perúnovú kliatbu. Zasiahne ťa jeho všemocný blesk a rozpára najohnivejší hrom.
3: Nebojím sa tvojej kliatby, lebo tvoje slovo už nemá nado mnú moc. A blesky sú pre mňa iba prírodné javy.
1: Odvažuje sa také dačo povedať o našom mocnom Perúnovi?
3: Naši otcovia nič nevedeli o všemohúcom bohu. Ale teraz tu máme vierozvestcov, ktorí nám v našej reči odkrývajú veľké božie tajomstvá.
1: My o ne nestojíme, lebo máme svoje čary.
3: Tvojim čarom veria iba tí, čo žijú v nevedomosti. Ale oni učia ľudí čítať i písať, aby spoznali pravdu ako iné národy.
1: A ktože učí náš ľud čítaniu a písmu?
3: Kňaz Konštantín nám priniesol písmo, v ktorom už mnohí vedia čítať i písať.
1: Čo bude s nami, keď tí noví cudzí kňazi priučia tomu čarodejníctvu aj sprostý ľud?
3: Nie je to nejaké čarodejníctvo, ale príkaz čias. Ostatné národy sú pred nami iba preto, lebo vedia čítať a písať. A vy žreci chcete držať náš ľud v zaostalosti a v tme.
1: Odvažuje sa súdiť Perúnových žrecov?
3: Iba Boh môže súdiť. Živých i mŕtvych. Ale vás odsúdi naše potomstvo, že ste mu chceli zahatať cestu k svetlu.
1: My máme svojich sudcov. Rada starších boha Perúna je na to, aby rozsúdila, čo je správne a čo blud. Vari, nie sme potomkami našich predkov?
3: Tak bolo za našich otcov. Ale svet sa driape dopredu. Ani žreci boha Perúna ho nezastavia.
1: Keď v Nitre na hrade postavil Pribina prvý kresťanský kostol, už sme vedeli, že nám tu zase je kadejakú cudziu mrcha burinu a že nás čaká skaza našich starých mravov. Ale my si nedáme svoje božstva vymazať z otcovského gruntu. Pred Perúnom prekliajeme všetkých cudzích kňazov a ich služobníkov, aby ich bleskom i hromom vyhnal z tejto zeme.
3: Daromné je tvoje namáhanie, žrec Menedrak. Lebo Boh, náš nebeský otec, je už s nami. A aj žije tu medzi nami.
1: Kde je? Ukáž mi toho svojho Boha.
3: Toho očami nevidíš. A predsa spravuje všetko na svete.
1: Aj mňa? A nádejaš sa, že mi nariadi, aby som ti dal svoju dcéru? Márna je tvoja nádej, lebo ja ti Milušu nikdy nedám. Nedám!
3: Dáš, ak bude Boh chcieť.
1: Nedám a nedám!
3: Žrec boha Perúna chce vyvršiť svoj hnev na nevinnom dievčati. Ak si taký mocný, zmeraj si pochlapsky svoje duchovné sily so mnou. Ale na to si netrúfaš. A vo svojej bezmocnosti sa chceš pomstiť na vlastnej dcére a zničiť jej šťastie.
1: Kde zostala sila tvojho otca Zubrohlava, uctievaného veľmoža s vešteckým darom, keď ťa pustil zo svojich oprát na ceste odpadlíctva?
3: Ja som sa sám rozhodol.
1: Mlč! Ani slova viac! Sám sa vyberiem do Gorazdova, aby som si prehovoril s tvojim otcom.
3: Bude to iba daromná námaha.
4: Dlho si na ceste, pútnik?
3: Dosť dlho. Už by sa mi patrilo vrátiť domov.
4: Ideš z Nitry?
3: Nie, z Pobedina.
4: A v Nitre si bol?
3: Hej, bol.
4: Aj na hrade?
3: Prečo sa ma pýtaš, človek?
4: No, chcem vedieť, či si videl kňaza Metoda.
3: No, videl. A čo?
4: Pochválený buď pán Ježiš Kristus.
3: Až na veky, amen. Kto si pútnik?
4: Som benediktínsky mních a hovoria mi Irenej.
3: Ja som Gorazd, syn otca Zubrohlava.
4: Toto si vezmi a dobre opatruj.
3: Kríž?
4: Vystruhal som ho z dreva. Svet má veľa nástrah a tak ho nos na srdci, aby ťa ochraňoval pred zlým.
3: Ďakujem ti, posol Boží.
4: Ja som tvoj starší brat. Preto ťa napomínam, stráň sa pohanov a ich čarodejníkov, lebo sa spoliehajú na pekelné sily. Ty zostaň verný nášmu Bohu a opatruj v duši to, čo si našiel u Metoda.
3: Si z nášho kraja?
4: Nie. Prichádzam z talianskej Kalábrie, aby som sa naučil váš jazyk a mohol v ňom tunajšiemu ľudu ohlasovať Kristovo evanjelium.
3: Ale z Ríma sa šíri evanjelium predovšetkým v latinskom jazyku.
4: Áno, rímsky pápež a aj my v našej reholi uznávame iba tri jazyky. Latinský, grécky a hebrejský, ktorým je dôstojné chváliť Boha.
3: Prečo práve tieto tri?
4: Lebo evanjelista píše, že Pilát dal v týchto troch rečiach napísať na kríž. Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Ale niektoré východné národy, ako Chaldejci alebo Arméni, chvália Boha vo svojich jazykoch.
3: Aj naši noví učitelia chcú ohlasovať vieru v slovenskej reči.
4: Len ak im to schváli sväté oficium.
3: Kde bývaš, Irenej?
4: Všade, kde žije Boží ľud.
3: A kam sa poberáš?
4: Do osady Trenčín, kde oproti Novému hradu za riekou naši bratia našli miesto, ktoré sa volá Skalka. Tam sa usadíme, na odtiaľ roznesieme Kristovo evanjelium po celom kraji.
3: Ako rád by som šiel s tebou, Irenej.
4: Teba teraz posiela náš pán domov, aby si svojmu otcovi priniesol radosnú zvesť o našom spasiteľovi.
3: Neverím, že ju príjme. Lebo je veľmož a navyše si namýšľa, že je aj veštec.
4: Len choď, Gorast, a Boh bude s tebou.
3: Miluša, kde sa tu berieš v Nitre?
0: Hľadala som ťa, Gorast.
3: Otec ťa poslal, aby si prevrátila moje úmysly?
0: Gorast môj, bojím sa o teba.
3: A príčina?
0: Chviem sa od strachu, že mocný boh Perún skára teba i mňa.
3: Neboj sa. Perún už nemá nad nami žiadnu moc.
0: Ale môj otec je žrec a tvoj veštec. Vieš, akú majú oni moc?
3: Majú moc iba nad ľuďmi, čo žijú v tme.
0: Vyženú nás z domu. Vydedia.
3: Ani to nás nemôže odradiť od úmyslu ísť za svetlom.
0: Ty stále vravíš o svetle. A čo som pre teba ja?
3: Si moja verenica, a teda malé svetielko v mojom veľkom svetle.
0: Nerozumiem ti, Gorast.
3: Ja sám som nič, ale ten, v ktorého som uveril, je veľký, nekonečne veľký. A vieš v čom?
0: V čom?
3: V láske. Pre tých, ktorých som videl na Nitrianskom hrade, nie je nič nad lásku.
0: Ty vravíš o láske, ale ja sa bojím, že naši čarodejníci a zaklinači na nás pošľú hady a jaštery, ktoré nás budú hrísť a nivočiť.
3: Môj Boh ti ponúka namiesto strachu pokoj, dobro a lásku.
0: Ale ja sa nemôžem premeniť tak ako ty.
3: Sama nie. Ale ak poprosíme Boha, aby ti dal vieru, tak budeš šťastná a pokojná ako ja. Ak chceš, odvediem ťa ku kňazovi Metodovi.
0: Nie, to odo mňa nežiadaj.
3: Bojíš sa svetla?
0: Ten kňaz je cudzinec. Bojím sa, že nebudem rozumieť jeho reči.
3: On hovorí našou rečou, ktorej každý rozumie. Ale ty si zvykla na jazyk žreca. To ako by si počúvala výchricu alebo hromobitie. Tvoj otec iba kričí, straší a zaklína. Ale Metodová reč je ako slnko. Ako vánok, ktorý vanie priamo do duše. A všetci ho príjmajú ako voňavý chlieb.
0: Prečo je jeho slovo také silné?
3: Lebo je v ňom Boží duch. On Boha neoslovuje krikom a zaklínaním, ale spevom a modlitbou. Lebo náš Boh je láska. Ona nás všetkých premení.
0: Preto si aj ty taký celkom inakší, lebo si kresťan?
3: Áno, Miluša. Uveril som pravému Bohu a stal som sa kresťanom.
0: Stačilo ti raz sa stretnúť s kňazom Metodom, aby si sa celkom zmenil?
3: Nieraz. Už najmenej 5 ráz som sa stretol s tým svätým mužom. Ale tajil som to pred tebou i pred vlastným otcom. Teraz mu už otvorene poviem, že som kresťan.
0: Čo ak ťa vyženie z domu?
3: Pôjdem a budem nasledovať kňaza Metoda.
0: A čo ja?
3: Ak chceš, môžeš ísť so mnou a budeme služobníkmi Kristových kňazov.
0: Neviem, či to dokážem.
3: Ak sa raz dostaneš do krážov Božej milosti, všetko dokážeš. V tom spoločenstve ti budú všetci bratmi a sestrami a my všetci Božími deťmi.
0: Och, Gorast, ukáž mi tých bratov a sestry, ktorých spája Božia láska.

0: Vrav, čo ťa ku mne priviedlo, žena povoja?
1: Och, veľký veštec, moje dieťa dostalo zrádnik. Celú noc sa metalo v Belčove. Už som sa bála, že nedožije rána.
0: A vidíš, dožilo sa.
1: Poraď, veštec, čo mám robiť, aby neumrelo a mne od žiaľu nepuklo srdce?
0: Opýtam sa svojho boha Perúna. On je vládca nad životom aj smrťou.
1: Vrav teda, čo ti hovorí veľký hromovládca?
0: Prikazuje ti, aby si pri prvom hromobití položila decko v komore na holú zem, prikryla ho korítkom a na kameň dala uhlíky posypané harmančekom.
1: Áno, ešte dačo ti povedal vládca nebies.
0: Ďalej ti prikazuje, aby si odniesla decko k potoku a ponorila ho do vody, ktorá príde z prvého dažďa. To je všetko.
1: A potom vyzdravie?
0: Istotne vyzdravie.
1: A keď nie?
0: Och, ty nehodná žena. Opovažuješ sa pochybovať o príkazoch nášho najvyššieho? Chceš, aby ťa zrazil jeho hrom?
1: Nie, nie, Bože, uchovaj.
0: Tak veríš, či neveríš mojej veštbe?
1: Verím, pravda, že verím, o veľký veštec Zubrohlav.
0: Tak teraz choď a kajaj sa za svoj hriech.
1: O veľký boh Perún, zľutuj sa nad mojim deckom i nado mnou úbohou. Zmiluj sa, zmiluj sa.
2: Buď pozdravený, otec Zubrohlav.
0: To si ty, Gorazd. Vítaj doma. Kde si sa tak dlho túlal?
2: Bol som v Nitre a zašiel som aj do domu žreca Menedraga v Pobedime.
0: Tá jeho dcéra ti nedá pokoj, čo?
2: Hej, Miluša sa mi páči. A ty čo? Stále sa hráš na vešca?
0: Čo mám robiť, keď mi ľudia nedajú pokoja?
2: Vidím, že ti to aj dobre vynáša. Muž tej mladej ženy ti tu nechal dve ovce i trochu jačmeňa.
0: Som dosť bohatý na to, aby som stál o ich kadejaké ošmrtky.
2: Tak prečo to robíš?
0: Aby som tých ľudí trochu upokojil a dal im nejakú nádej.
2: Falošnú nádej.
0: To nie ja, ale naše božstva im ju dávajú.
2: Tvoje sľuby a zaklínadlá neliečia ani telo, ani dušu.
0: Bol si v Nitre?
2: Hej, bol.
0: Povedz teda, čo si tam videl a počul?
2: Počul som, ako hovorí kňaz Metod.
0: A čo také hovoril ten cudzí privandrovalec?
2: Keď rozprával a modlil sa, ako by mi otváral dušu. Cítil som sa taký ľahký, že by som mohol vzlietnúť ako anjel k nebesiam.
0: Čo je nás do jeho boha? My žijeme z našich bohov a cudzích nikdy nepríjmeme. A tak musíš hovoriť aj ty, Goraz, lebo naši bohovia nám dali veľký majetok a moc nad týmto ľudom.
2: A čo ak sa tento ľud zajtra obráti k inému bohu?
0: To moji ľudia nikdy neurobia. Aby opustili naše a obrátili sa k cudzím božstvám.
2: A predsa sa k Metodovi valí ľud zo všetkých strán.
0: Čím ich k sebe tak priťahuje? Jedlom, medovinou, alebo nebodaj peniazmi?
2: Úprimným slovom. Metod nekričí a nezaklína ako naši žreci a vešci, ale hovorí ticho. Sladko o tom, aký je Boh dobrý a ako sa máme všetci milovať.
0: Ja som ťa poslal na špehy, aby sme vedeli, akú skazu nám chcú tí cudzí pometenci sem zavliecť. A nie, aby si obdivoval jeho učenie.
2: Odpusť mi, oče, ale do temnej pahreby hľadíš. Preto sú tvoje oči zakalené hnevom. Metod zdvihol oči k nebu a všetkých naplnila radosť a pokoj.
0: Vidím, Gorazd, že som ťa tam nemal posielať. Viac nesmieš vstúpiť do Nitry.
2: Prečo mi to zakazuješ, otec?
0: V mene našich božstiev ti to zakazujem.
2: Bojíš sa láskavého boha?
0: Naša moc je v strachu a v hneve. Toho, kto sa pred bleskom nekorí v strachu, Perún potrestá a zrazí mu hlavu. Zapamätaj si, že ani my by sme nemali úctu pred ľuďmi, keby sa nás nebáli.
2: Je Perún taký slabý, že sa bojí mocnejšieho boha?
0: Keby si nebol môjim synom, preklial by som ťa. Ale neurobím to. lebo ja i ty sme spoločne pred našimi bohmi zodpovední za svoje dedičstvo.
2: A čo keď sa ľud odvráti od nás a pôjde za Metodom?
0: To nesmieme dopustiť. Naša je krajina a teda aj právo. Tu nikdy nebude nikto iný panovať.
2: O tom rozhodne náš panovník Rastislav.
0: Vari sa knieža vzdalo našich božstiev?
2: Rastislav uznal, že dozrel čas, aby sme prijali s novou vierou aj nový život. A tak povolal do krajiny bratov Konštantína a Metoda.
0: Tých cudzincov z Byzancie?
2: Svätých mužov, ktorí nám priniesli pokoj, lásku a zmierenie. Prečo sa ich bojíš, keď ich panovník prijal do svojej úcty?
0: Lebo my sme potomkovia bohov našich otcov. A ja som chcel, aby si aj ty zotrval pod ich ochranou.
2: Tvoji bohovia nás učia strachu a nenávisti. Ale ten pravý boh...
0: Mlč! Nechcem o ňom počuť! Zaklínam ho! Preklínam!

0: Doma si zubrohlav.
1: Kde sa tu berieš, veľký žrec mene drak?
0: Utiekol som k tebe do Gorazdu, aby som si zachránil život.
1: Spobedí ma ideš?
0: Hej, spobedí ma.
1: Čo sa tam u vás stalo?
0: Spriahli sa proti mne živli i ľudia. Vyhlásili ma za klamára i vidriducha a vyhnali z domu. Mňa, Perúnoho žreca, vyhnali z domu i z obce.
1: A panovník z Nitry sa ťa nezastal?
0: Ten je už v rukách tých privandrovalcov, čo sa ako vretenica zahniezdili u ňoho na hrade. A k božstvám našich otcov sa obrátil chrbtom.
1: Nedobre vyzeráme, mene drak. Ešte včera sa ľud koril pred božstvami našich otcov? A dnes mu hlavu mútia kadejakí privandrovaní cudzinci.
0: A keď sa na stranu našich protivníkov postavil aj Rastislav, hneď sa za ním pohli celé húfy.
1: Teraz už len, aby sme pred tou skazou uchránili aspoň naše deti.
0: Žiaľ, Zubrohlav, aj tvoj syn Gorazd je medzi tými pometencami. Kde je tvoja hrdosť, Perúnov veštec?
1: Nesmieme sa unáhliť vo svojich úsudkoch ani v činoch.
0: Stále premýšľam nad tým, akými čarami vládnu tí cudzinci, že za nimi tak ide ľud.
1: Vraví sa, že vedia získavať ľudí rečami o láske, pokoji a odpúšťaní.
0: Láska a odpúšťanie je znakom slabosti. My musíme byť tvrdí a krutí ako naši bohovia.
1: Lenže ľudia sa už nechcú triasť od strachu pred našimi božstvami. Hľadajú akéhosi dobrého a láskavého boha.
0: To ti povedal tvoj syn Gorazd?
1: Áno, vraj počúval hovoriť toho kňaza Metoda.
0: Ako si mu to mohol dovoliť? Veď tvojou prvou povinnosťou je udržať Gorazda pri našich božstvách.
1: Mám taký pocit, že sa to už nedá.
0: Keby mi také dáčo urobil môj syn, zaškrtil by som ho.
1: Je dovolené zahubiť syna veštca boha Perúna?
0: Nuž, priviazal by som ho k stĺpu a 3 dni mu nedal jesť ani piť.
1: Či možno mučiť potomka našich božstiev?
0: Tak by som ho vyňal z domu. Navždy.
1: A on by odišiel rovno za tým cudzím kňazom.
0: Vidíš, to je tvoja slabosť, že nevieš byť prísny ani krutý ako náš boh Perún. Pripomínaš mi človeka na ceste do záhrobia.
1: Hovorí z teba urazený žrec, ale treba sa pozrieť pravde do očí. Prečo ľudia húfne idú za tými novými kňazmi? A prečo sa ich viera tak šíri?
0: Či ti nedali naše božstvá čary a zaklínadlá? Nevieš na odpadlíkov privolať hromy a blesky boha Perúna? Nedokážeš v ľuďoch vzbudiť strach a hrôzu?
1: A čo ty, žrec Menedrak?
0: Vo mne sú všetky výchry, ktorými vládne náš Perún. Ak budeme slabí a liknaví, zošle na nás trest. Tieto tvoje jačmenné polia i bujné pastviny vyschnú do koreňa. Nebojíš sa jeho pomsty?
1: A prečo sa vyhrážaš mne? Tvojimi protivníkmi sú tí byzantskí kňazi a všetci, ktorí sa mi dali pokrstiť za kresťanov. Možno už k ním patria aj naše deti.
0: Áno, títo nehodní odpadlíci od viery našich otcov ma vyhnali z domu. Ale neujdu pomste a hnevu Perúnovho žreca.
1: Lenže hnev je niekedy zlým radcom.
0: Už viem, prečo sa proti mne všetko sprisahalo.
1: Prečo?
0: Lebo som videl, čo sa deje. Lebo som v sebe nenašiel dosť hnevu a nenávisti.
1: Pozri, mne hnev nikdy nechýbal a slúžil som oddane našim božstvám. A vidíš, ako som dopadol.
0: Neklesaj na duchu, brat Zubrohlav. Možno nás to božstvá iba tak skúšajú. Aby sme sa osvedčili a zostali verní Bohom našich otcov. Vieš, ako nás volajú tí noví kňazi? Že vraj pohania.
1: Také slovo v našej reči nikdy nebolo.
0: To oni ho priniesli, aby nás potupili. Ale my, s čím sme prišli na svet, s tým aj odídeme. Môj dom v Pobedime ľahol popolom.
1: A ty si ušiel.
0: Hej, zachránil som si holý život, aby som sa mohol pomstiť tým cudzím kňazom. Moje oči ich zasypú bleskami. Zuby ich budú hrísť a ruky škrtiť. Budem ich hrobom, v ktorom zahynú na veky. A čo ty, veštec Zubrohlav?
1: Nemám už v sebe toľko hnevu a nenávisti, aby som ich dokázal zniesť zo sveta.
0: Budeš sa zvíjať a kňučať ako priškrtený potkan, ale nenájdeš dieru, do ktorej by si sa vopchal. Veštec Zubrohlav, dozrel čas na našu pomstu.
1: Vidíš? A môj syn Gorazd vraví, že dozrel čas, aby sa naša krajina otvorila novej viere, ktorú už prijali všetky okolité národy.
0: Zubrohlav, zachráň si syna, lebo Perún ich všetkých skára, zrazí ich svojim hromom i bleskom. Hrozná bude jeho pomsta.
2: Gorazd!
3: Ach, Miluša, ty moja radosť. Pred chvíľou sa mi zdalo nebo zachmúrené a teraz akoby na ňom zažiarilo zlaté slnko. Kde sa tu berieš, v Nitre?
2: Za tebou som sa pobrala. Bežala cez hory a doly, len aby som ťa stretla. Aby som ťa uvidela.
3: Vyzeráš veľmi ustatá a vyľakaná. Sem si sadni do tieňa.
2: Nie som vyľakaná ani slabá. Mám v sebe plno jasu.
3: To znamená, že si prekonala minulosť, ktorá ti mučila a gňavila dušu?
2: Áno. Už nemyslím na to, čo bolo. A žijem iba prítomnosti.
3: Ach, ako by si ma potešila, keby si sa už zbavila strachu z temnosti, výmyslov a povier.
2: To všetko je už za nami. Ak mi ešte zaslzí oko, budú to len slzy šťastia.
3: Áno, drahá. Budeme šťastní a celé nebo bude naše.
2: A našou rečou už bude iba modlitba.
3: Čo to vravíš, Miluša?
2: Čuduješ sa mojej reči?
3: Teším sa, ale nechápem, kde sa to v tebe berie.
2: Dnes tam pod hradom som počula hovoriť kňaza Metoda. Pozri, čo mi dal jeho služobník.
3: A? Krížik? Ale ten predsa nosia...
2: Tí, čo sú pokrstení.
3: Iba raz si sa s ním stretla a...
2: Už som kresťanka.
3: Ako je to možné?
2: Povedala som kňazovi Metodovi, že ty si ma poslal.
3: A čo on?
2: Usmial sa na mňa a riekol. No keď ťa posiela môj milovaný učeník Gorazd, viem, že si v dobrých rukách.
3: To, že ti povedal?
2: Hej, a hneď ma aj pokrstil. Netešíš sa?
3: Pravda, že sa teší, Miluša. Ale to znamená, že teraz sa už nemôžeš vrátiť domov. Lebo tvoj otec, Perúnov žrec, by ťa preklial.
2: Ja už nemám dom.
3: Akože nemáš? A prečo?
2: Lebo pokrstený ľud podpálil náš dom. A môjho otca vyhnal z Pobedima.
3: Neplač, Miluša. Veď si tak málo stratila a získala všetko.

0: Oh, aký som šťastný, že som ťa našiel, Gorazd.
1: Kto si, mladý muž?
0: Som jeden z Konštantínových učeníkov.
1: On ťa posiela?
0: Hej, učiteľ mi prikázal, aby som ťa našiel.
1: Povedz, ako sa vzmáha naše kresťanstvo? Či prichádza veľa ľudí ku kňazovi Metodovi?
0: Ústavične a vo veľkých húfoch.
1: Prijímajú kresťanský krst?
0: Kňaz Metod ich ani nestíha krstiť, a tak si pribral niekoľkých učeníkov, ktorí mu pomáhajú. A čo to dievča?
1: Je to moja verenica Miluša.
0: Pohanka?
1: Je to dcéra žreca Menegrada z Pobedima. Ale teraz...
2: Pozri, učeník, čo nosím na krku.
0: Kríž? To znamená, že si pokrstená?
2: Áno, som kresťanka.
0: Tak ti nenesiem dobrú správu, sestra.
2: Vrav, učeník, čo sa deje?
0: Náš učiteľ Konštantín okamžite povoláva Gorazda do učenia, aby sa vycvičil v pravdách viery, ako aj v latinskom a gréckom jazyku.
1: Priučil som sa jeho slovenskej reči. Na čo mi budú ešte tieto cudzie jazyky?
0: Lebo naši kňazi Konštantín a Metodci ťa vybrali, aby si išiel v ich sprievode do večného mesta.
1: Ja mám ísť do Ríma? Tam, kde býva náš najvyšší kňaz a biskup?
0: Hej, tam.
1: Odpusť, učeník, ale nemôžem tomu uveriť.
0: Mnohí ľudia by boli šťastní, keby sa im dostalo takej cti. Ty sa netešíš?
1: Ale áno, teším.
0: No, tak sa rozlúč so svojou verenicou a ihneď sa pober do učenia ku kňazovi Konštantínovi.
2: Gorazd, ty ma chceš opustiť?
1: Neboj sa, Miluša. Bude to iba na čas.
2: Kedy sa mi vrátiš?
1: Neviem. Možno o pol roka, alebo o rok.
2: Povedz, učeník, vrátia sa naši kňazi Konštantín a Metod z Ríma opäť k nášmu ľudu?
0: Nuž, ja viem tak, že po návšteve rímskeho biskupa sa zasa vrátia sem na Veľkú Moravu.
2: Ak je to vôľa Božia, choď teda, Gorazd.

0: veľký veštec Ubrohlav. Zmiluj sa nad úbohou ženou.
1: Vrav, čo ťa trápi, živená?
0: Veľmi ma boli tu, v boku. Túhľa pod rebrom. Zavše mi bolesť ani dýchať nedá. Ak mi nepomôžeš, na skutku umriem.
1: Ty vieš, žena, že ja som iba taký nehodný veštec nášho boha Perúna. Ale navštívil ma jeho veľkňaz. Žrec, ktorému božstvá neodmietnú žiadnu prosbu.
0: Ó, vzácný Perúnov žrec, buď milostivý k úbohej žene.
2: Vravíš, že ťa bolí bok? A ktorý?
0: Tu dolu, pod srdcom.
2: Tak teda si ho musíš natrieť lojom z diviaka. To urobíš 3 razy.
0: A potom?
2: Potom prejdeš tiež 3 razy popod brucho telnej kravy. Ale najprv ju musíš hladkať pod hlavníkom po krku.
0: Áno, po krku.
2: Jesť budeš kapustné hlúby a piť horkú tromofóliu.
0: A keď bolesti nepoľavia?
2: Tak si ľahneš na zem dolu bruchom a na hlavu si dáš venček z majoránu.
0: Rozumiem, z majoránu.
2: No a teraz odovzdaj pánovi domu svoje dary a choď.
0: Áno, len sa ťa ešte chcem opýtať, ctihodný žrec. Či sa mi ešte pritrafí nejaký muž? A či sa vydám?
2: Ty si vdovica?
0: Hej, vdovica.
2: Nuž, môj vládca Perún mi vraví, že čoskoro sa vydáš za chlapa, ktorý má veľa poľa a oviec. A ty mu budeš rodiť deti, budeš bohatá a šťastná ako družka nášho boha Svantovida. Vari, sa netešíš, žena?
0: No, hej, teším, ale ako mu môžem rodiť deti, keď som neplodná?
2: Ako vieš, že si neplodná?
0: No, keď som ani s predošlými 2 mužmi nemala deti.
2: Tak ty neveríš, že boh Perún je všemocný?
0: No, verím. I neverím, ak ide o tie deti.
2: Och, ty mrcha. Takto sa odvažuješ urážať naše najvyššie božstvo? Strať sa mi z očí, kým na teba nevezmem bič.
0: Och, aký hrozný, odporný chlap. A vraj boží služobník, tvoj.
2: Preč, ty suka? Ty koza jedna, čo nemyslí na vyššie veci, iba na smredľavého capa.
0: Mohla som si radšej nohu zlomiť, ako ísť za takým starým tchorom.
2: Oh, podaj mi vody, Zubrohlav, lebo mi od jedu pukne srdce.
1: Nemal si na ňu tak príkro, Menegrad.
2: Že nie? Mal som ju dať korbáčovať alebo zhodiť do priepasti. A ty sa jej ešte zastávaš?
1: Nezastávam, ale živená je ako vietor, čo roznáša oheň. Akú vážnosť teraz bude mať pred ľuďmi, keď im povie, ako si sa k nej správal.
2: Správal som sa, ako sa patrí na Perúnovho žreca. A ona ďaleko neújde pred jeho pomstou. Ešte dnes ju zrazí ohnivý blesk a zabije neľútostný hrom.
1: Choď, Menegrada, nezotrvávaj viac v mojom dome, lebo si poškvrnil jeho dobrú povesť. Ja sa usilujem ľuďom pomôcť, upokojiť ich. A ty im hrozíš korbáčom a smrťou.
2: Pamätaj, Zubrohlav, že ak nebudeme prísni a nelútostní, nebudeme mať medzi ľudom žiadnej vážnosti ani úcty.
1: Lenže náš ľud už počúva od kňazov a inú reč.
2: Akú reč?
1: Že Boh chce, aby sme boli k sebe dobrí a aby sme si odpúšťali.
2: Zadrž, nehodný veštec! To by bol koniec úcty našej i úcty našich božstiev.

0: Čo je s tebou, brat môj Konštantín?
1: Ustal som, braček, na tej dlhej ceste do Ríma.
0: Áno, vytrpeli sme si svoje, ale naša obeta priniesla ovocie. Pápež posvetil naše knihy a požehnal slovenskú bohoslužbu. A včera biskup Formosus vysvetil tvojich učeníkov za kňazov.
1: Vďaka Bohu, že nám požehnal nových robotníkov do pánovej vinice.
0: Pred vysviackou ich preveril zo znalosti základných dogiem našej viery, ako aj z latinského i gréckého jazyka. A pochválili ich učiteľa, že sú dobre pripravení na kňazskú službu. Ale to nie je všetko.
1: Čo ešte, bráček?
0: V tie dni prišli poslovia so žiadosťou od Koceľa, aby im pápež daroval biskupa pre Zadunajsko. A tak sa Svätá stolica rozhodla, že ten biskupský úrad pre Koceľovo i Rastislavovo kniežatstvo zverí mne.
1: No, bráček, Boh k nám bol veľmi milostivý.
0: Už keď sme teda dosiahli tu v Ríme všetko, čo bolo treba, musíme sa ponáhľať ku Koceľovi i k tvojmu veriacemu ľudu na Veľkej Morave.
1: Choď, Metod. Ponáhľaj sa za svojimi bratmi. Ale ja...
0: Čo? Ty?
1: Ja už nemám síl na takú dlhú cestu. Ani na také poslanie.
0: Čo to vravíš, braček?
1: Rozhodol som sa utiahnuť do tunajšieho gréckého kláštora a tam v modlitbe dožiť dni, ktoré mi ešte požehná pán.
0: Bez teba sa nevrátim. Zostanem tu s tebou.
1: Musíš tam ísť, braček. Vytiahli sme na Morave iba prvú brázdu a zasiali semeno Božieho slova. Treba opatrovať a zveľaďovať túto Bohom nám zverenú vinicu.
0: Sľúbil som našej ctihodnej matke, že ťa nikdy neopustím. Naložím ťa teda na loď a odveziem k nej do Solúna.
1: Do Grécka sa už nemôžeme vrátiť. Opat kláštora mi povedal, že sa tam udiali hrozné veci.
0: Aké veci?
1: Michalovi odporcovia. Na čele s nehodným Bardasom sa krvavo zmocnili vlády a zosadili zo stolca aj patriarchu, nášho dobrodincu, Focia.
0: No, Bože, odpustím ten hriech.
1: Ty sa musíš vrátiť k bratom na Moravu.
0: Ale bez teba a tvojej múdrosti tú misiu nezvládnem.
1: Naši bratia, Sáva, Naum, Angelár a ďalší verní ti pomôžu. A tebe, novokňaz Gorast, prikazujem, aby si vždy statočne stál pri svojom biskupovi Metodovi a nikdy ho neopustil. Sľubuješ mi to?
2: Sľubujem, učiteľ.
0: A čo bude s tebou, braček?
1: Príjmúc ctihodné mnížské rúcho a reholné meno Cyril, už viac nie som sluhom ani cisára, ani kohokoľvek na zemi. Iba všemohúceho Boha. No a teraz pokľaknite, aby som vás požehnal a zveril do ochrany všemohúceho. Pane Bože môj, ktorý miluješ tých, čo plnia tvoju vôľu, zachovaj verné stádo, ktorému si ustanovil za učiteľa mňa, nehodného svojho sluhu. Spoj ich svojou mocnou pravicou do jednoty, aby v pevnej viere hlásali evanjelium tvojho syna a chválili tvoje meno. Skrze Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ach, Gorazd môj milý, stokrát oplakaný. Aká som šťastná, že ťa opäť vidím živého a zdravého.
1: Prečo oplakaný, Miluša?
0: Lebo niektorí bratia sa už dávno vrátili z Ríma. Ale ty a kňaz Metod, ako by ste sa prepadli pod zem. Kde ste boli tak dlho?
1: Vieš, Miluša, v Ríme sme sa rozdelili na dvoje. Jedni odniesli pápežovo posolstvo o zadunajskom biskupstve Koceľovi na Panonský Blatnohrad. No a ja som sa s biskupom mal vrátiť domov cez bavorské kraje. I stalo sa, že keď sme odovzdali pasovskému biskupovi Hemanrichovi pápežskú bulu o Metodovom menovaní za moravského biskupa, tento nehodný boží služobník ju nielenže neprijal, ale dal nás bavorom zajať, no a viac ako 2 roky potom potupovať a väzniť v rôznych kláštoroch i temniciach. Až sa to donieslo novému pápežovi Jánovi VIII. A ten im prikázal, aby nás prepustili.
0: Oh, vďaka Bohu, že si to v zdraví prežil a že si sa mi vrátil.
1: A čo nové tu, u nás na Veľkej Morave?
0: Veľké veci sa tu udiali, Gorazd môj. Bola veľká vojna s Bavormi, ktorí zajali a zmárnili naše knieža Rastislava. A tak panovnícke žezlo prevzal jeho synovec Svetopluk.
1: Dúfam, že príjme biskupa Metoda tak vľudne, ako kedysi Rastislav.
0: To nie je také isté. Lebo sa na svojom dvore obklopil franskými kňazmi a ozýva sa tam už iba ich cudzia reč.
1: My zostaneme verní našej slovenskej reči a budeme pokračovať vo svojom diele. Žiaľ, už bez nášho učiteľa Konštantína.
0: Čo sa s ním stalo?
1: Ochorel, zoslabol a tak prijal s mnížským habitom rehoľné meno Cyril a čoskoro odovzdal dušu Bohu. Pochovali sme ho v deň mučeníka Valentína v rímskom kostole svätého Klimenta.
0: Nech ho oslávi Pán, neba i zeme.
1: A čo ty, Miluša? Čo naši rodičia?
0: Niekoľkí fanatickí pohanskí žreci sa so svojimi vernými utiahli do hôr, odkiaľ prepadávajú našich kňazov a vypaľujú obydlia pokrstených kresťanov.
1: Aké hrozné veci.
0: A najsmutnejšie je to, že medzi nimi je aj môj otec Menegrad.
1: Až tak hlboko klesol? A čo môj otec Zubrhlav?
0: Keď si sa tak dlho nevracal, všetci si mysleli, že vás cestou zabili zbojníci alebo zaslepení pohania. Ach, tvoj otec z toho ochorel a tak znenávidel všetky pohanské božstva a ich žrecov, že napokon prijal našu vieru.
1: O Bože, aký si dobrý. Nemôžem tomu uveriť.

0: dvori hradu s veriacím ľudom.
1: Budeš tam?
2: Pravdaže. Ale najprv musím zájsť do Gorazdova potešiť a požehnať svojho chorého otca.
3: S veľkou vďakou Bohu vám môžem oznámiť, že rímsky biskup Hadrián II. Schválil našu bohoslužbu, požehnal slovenské knihy a vyhlásil za Dunajsko i našu Veľkú Moravu za samostatnú cirkevnú provinciu s vlastným biskupom.
4: Sláva!
5: Nech žije biskup!
6: Nech žije náš biskup!
3: No a ctihodný biskup Formózus mnohých našich učeníkov pomazal za kňazov. Medzi nimi aj vášho počestného rodáka Gorazda.
7: Nech žije Gorazd!
8: Nech žije Gorazdovi!
9: Sláva Gorazdovi!
3: Dlho sme neboli medzi vami. A tak pristúpte k svojmu biskupovi a zverte sa mu so svojimi starosťami i so svojím trápením.
10: Tuhľa, táto bohabojná žena menom Nestaša chce poprosiť svojho biskupa o radu.
3: Čo dobré mi povie, že žena, aby som sa ti mohol dobrým odvďačiť.
11: Prosím, poníženec, ctihodný biskup, suseda s byšami ukradla kúru. Čo mám robiť? Mám jej vziať i jadaču ako náhradu?
3: Koľko detí má tá žena z byša?
11: Sedmoro.
3: A kúr má koľko?
11: Nemá žiadne kúry.
3: Ty máš koľko detí?
11: Ja nemám deti.
3: A kúr máš koľko?
11: Kúr mám 5.
3: Nuž, tak jednu jej daruj.
11: Ja sa jej mám odmeniť za to, že ma okradla?
3: Tvoja blížna je v núdzi a má veľa detí. Ak jej teda pomôžeš, zapáčiš sa Bohu a ona sa stane tvojou najlepšou susedou. Lebo kresťania sa majú navzájom milovať a pomáhať si.
10: Pozri, otče, je tu Gorazd.
3: Čo sa ti stalo, môj milovaný syn, Gorazd?
12: Otče, cestou do Nitry ma prepadli pohania vedení fanatickým žrecom.
3: O, Bože, neublížili ti?
12: Už horela vatra, na ktorej ma chceli upáliť. Našťastie tade prechádzal jazdný oddiel panovníkovho vojska. Nuž ma vojaci oslobodili, zbojníkov zviazali do pút a tuhľa priviedli pred teba. A toto je ich vodca, žrec Menegrad.
13: Ach, otec, čo si to urobil?
14: Aj ty si tu zradkyňa. Už na teba čaká Perúnova pomsta.
3: Povedz, človek, prečo si zajal môjho žiaka a teraz už kňaza Gorazda?
14: Aby som ho dal zaživa upáliť.
3: Chcel si zabiť spravodlivého?
14: Áno, chcel. Z pomsty a z nenávisti.
3: Uznávaš teda, že si sa chcel dopustiť zločinu?
14: Chcel som ho iba napríklad z veľkého Perúna zmárniť tak, ako vy teraz zmárnite mňa.
3: Ak teda uznávaš svoju vinu, si schopný ju aj oľutovať?
14: Aj tak by mi to nepomohlo, lebo ty chceš Perúnovho žreca iba ponížiť.
3: Kresťanstvo je láska, milosrdenstvo a odpustenie. Pozri na tento svätý kríž.
14: Nesmiem. A ani nechcem.
3: Boh ti chce odpustiť.
14: Čo je to za Boha, ktorý netresta, nezabíja bleskom, ale odpúšťa?
3: Náš Pán nie je Bohom pomsty, ale lásky a odpúšťania. Pozri na kríž. Je na ňom Božia milosť a tvoja spása.
14: Nie, nie. Nikdy sa naň nepozriem, lebo ho nenávidím.
3: Všetci sa budeme modliť, aby si to raz dokázal.
14: A ak to dokážem, nezabijete ma?
3: My máme pre teba iba odpustenie.
14: Neverím, že mi odpustíte.
3: Každý človek je hodný kríža a odpustenia.
13: Otec, pre Božiu lásku ťa prosím.
12: Si z našej krvi, Menegrad.
3: A budeš aj ty žiť z krvi tohto kríža, brat môj drahý.
14: Ty, cudzí kňaz, si ma nazval svojím bratom?
13: Otec, na kolenách ťa prosím.
14: Nechajte ma odísť. Ja medzi vami nemôžem žiť. Ja musím umrieť.
13: Kam utekáš? Otec!
3: Už sa nemusíte o neho báť. Ďaleko neujde. lebo ho zasiahla Božia

0: Čo ťa priviedlo ku mne, brat Radivoj?
1: Náš otec biskup.
0: Čo je s ním?
1: Všetkých nás zvoláva k sebe.
0: Poďme teda. Pozdrav ťa, pán neba i zeme, biskup Metod.
2: Ste tu všetci, moji verní učeníci?
3: Áno, všetci.
2: Čujte teda moje slová. Naplnili sa moje dni a v nebi už na mňa čaká večný sudca. Prikazujem vám teda, aby ste aj naďalej horlivo šírili semeno viery a chránili nielen našu slovenskú reč, ale aj slovenskú bohoslužbu. Aby ste zostali svorní pred neprajníkmi našimi, vybral som vám svojho nástupcu. Nech je ním Gorazd, muž slobodný z našej krajiny, pravoverný a dobre vyučený v slovenských i v latinských knihách. Na deň kvetnej nedele ho vysvetím za vášho biskupa. Poslúchajte ho a držte v úcte, aby ste žili dôstojne podľa svojho povolania a aby som sa pred Božím trónom mohol prihovárať za vás všetkých, ktorým sme spolu s bratom Konštantínom priniesli kresťanskú vieru a pokoru.
3: Amen.
2: A teraz ty, Gorazd, odriekaj k Bohu modlitbu za našu krajinu.

Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou svojou zhliadni. A nevydaj naše cudzím. A neobráť nás v plen kmeňom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý kráľuje s Otcom i so Svätými.

Na tretí deň po kvetnej nedeli roku 855 biskup Metod zomrel. Pochovali ho v metropolitnom veľkomoravskom chráme do ľavej steny za oltárom Matky Božej. Jeho nástupcom na biskupskom stolci sa stal Gorazd. Nemeckým kňazom sa však podarilo dosiahnuť u pápeža, aby za administrátora Veľkej Moravy nepotvrdil Gorazda, ale nitrianského biskupa Vichinga. Toho však roku 893 svetopluk z Nitry vyhnal. A tak, čo skoro prišli z Ríma legáti pápeža Jána IX, arcibiskup Ján s biskupmi Benediktom a Danielom, aby pre Veľkú Moravu vysvetili jedného arcibiskupa a dvoch biskupov. Jedným z nich bol biskup Gorazd. Keď okolo roku 907 Veľkomoravskú ríšu zničili nájazdy pohanských Maďarov, mnohí kňazi pred maďarskou záplavou ušli za hranice a slovenská liturgia u nás takmer zanikla. Biskup Gorazd sa utiahol do poľského Krakova a ako o tom svedčí zápis v rukopisnom liturgickom kalendári zo 14. storočia, stal sa prvým krakovským arcibiskupom. Jeho ďalšie životné osudy však pre nás podnes zostávajú zahalené tajomstvom. Rímskokatolícka cirkev vyhlásila biskupa Gorazda za svätého a vyhradila mu v liturgickom kalendári 27. júlový deň.

Skončil sa príbeh o našom prvom biskupovi Gorazdovi, ktorý podľa predlohy básnika Rudolfa di Longa pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Gorazd, Daniel Výrostek, Zubrohlav, jeho otec, Štefan Šmihla, Žrec Menedrak, Mikuláš Onufrák, Miluša, jeho dcéra, Dominika Misárová, Metod, Michal Ďuriš, Konštantín, Jan Haruštiak, Braslava, Slavka Fulínová, Povoja, Jana Verešová, Živena, Alena Sušilová, Mních Irenej, Boris Koróni, Radivoj, Michal Vosko, Nestaša, Katarína Hatarová, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Hosťom dnešnej relácie vyznania je prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V júni sa zúčastnil na pracovnej pastoračnej návšteve v Kanade. Tá sa uskutočnila na pozvanie biskupa Kurta Barneta, ktorý je apoštolským administrátorom exarchátu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte. Navštívil grécko-katolícke farnosti, stretol sa so slovenskými kňazmi, ktorí tam pôsobia, ale aj s ďalšími predstaviteľmi duchovného života. Vladyka Jonáš Maxim prijal pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen a priblížil nám svoju pracovnú pastoračnú cestu trochu podrobnejšie. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Vladyka Jonáš, vy ste sa ani dlho neohriali doma, potom v Egypte opäť ste vycestovali do zahraničia, tentokrát to bola Kanada. Čo vás tam viedlo?
1: Viedla ma tam taká pastoračná návšteva, aj keď povedzme tak, že priamo tie farnosti grécko-katolické, ktoré sú tam a patria, alebo nazývajú sa, že je to slovenské grécko-katolické farnosti, tak už nepatria priamo pod nás, pod našu metropoliu tu na Slovensku, ale chcel som ísť navštíviť tieto štyri farnosti, aj kvôli tomu, aby som viacej spoznal tú realitu tej cirkvi tam, no aj potom také osobné vzťahy s otcom Marekom Novickým, ktorého sme chceli oceniť, nakoľko je našim kňazom a on tam pastoračne pracuje už od 2012. roku, takže takto to bolo spojené aj pracovne, aj trocha tak spoznávajúco realitu, ktorá tam je.
0: Ktoré konkrétne to farnosti boli?
1: Máme tam 4 farnosti, je to také podivné, že iba 4 farnosti, a teda predtým to bola eparchia, teraz to už je iba exarchát. To 4 farnosti, všetky sú na východe Kanady. Je to farnosť v Toronte priamo, v meste, potom farnosť v Hamiltone, vo Windsore, to je opačná strana Detroitu z americkej strany, a potom nakoniec farnosť Oshawa, to je tiež nedaleko Toronta. Takže tieto 4 farnosti som navštívil, veriacich s kňazmi som sa trocha rozprával, zistil som realitu, aká je.
0: A aká je?
1: No veľmi zaujímavá, pretože sú to veriaci, ktorí sú už povedzme 3. 4. generáciou, aj keď sú tam ešte niektorí, ktorí odchádzali zo Slovenska aj v 90. rokoch, aj v 60., teda 70. rokoch, ale väčšina to sú už teda 3. 4. generácia tých ľudí, ktorí odišli do Kanady ešte pred vojnou alebo tesne po vojne, a niektorí ešte majú predkov, ktorí tam prišli ešte medzi vojnami, dokonca aj pred prvou svetovou vojnou. Takže tá realita je taká trocha aj radosná, pretože radosná z toho dôvodu, že tie komunity sa tam udržali, že fungujú, a trocha je smutná, pretože tých ľudí tam už nie je veľa. To sú už len také torza, by som povedal. Aj keď na tej liturgii, kde sme boli v Toronte, keď sme odovzdávali teda tú mitru, sme povyšovali otca Mareka Novického na mitroforného protojera, tak tam bolo okolo 200 ľudí v chráme, to bola nedeľa, to bol pekný počet. No a tie ostatné farnosti sú také trocha menej počtové. Najväčšia je asi tá Oshawa, kde je okolo, aspoň podľa slov kňaza, sa ich stretáva nejakých 30-40 v nedeľu. Potom Windsor, tak isto viac menej tých 20 až 30, až možno niekedy aj do 50, to závisí. No a najmenšia to je Hamilton. Tam je nejakých, neviem, možno 10-15 ľudí. Takže to je také dve strany jednej mince.
0: Tí ich predkovia odchádzali tam za prácou, za lepším životom, alebo čo ich viedlo za oceán?
1: Áno, tak prví tí usadlíci z východného Slovenska, ktorí sú základinou tých farností alebo tej komunity grécko-katolíckej v Kanade, tak to boli prakticky presťahovalci, a nie tak priamo teda z východu Slovenska, ale to boli tí, čo už vycestovali do Ameriky a potom z Ameriky prešli do Kanady. A samozrejme, že to bola taká túžba nájsť prácu, zarobiť peniaze, pretože vtedy v tých časoch 1890, to znamená 19. storočie a potom začiatok 20. storočia, tak to bola vycestovanie kvôli tomu, aby zarobili peniaze, pretože to bolo bieda na východnom Slovensku. A títo ľudia, ktorí sa tam usadili, tak to viac menej boli pracovníci na tých fabrikách, či už teda v baniach, alebo pri spracovaní tých rúd železných a podobne, takže v tejto sfére tam pracovali, zarábali peniaze a potom mnohí z nich, niektorí sa vrátili, ale mnohí z nich ostali. No potom asi taká tiež ďalšia vlna bola všeobecne medzi dvomi vojnami a potom po druhej svetovej vojne, no a potom ešte tu na pri Praskej jari sa mnohým ešte podarilo odísť, no a ešte potom už teda v 90. rokoch po Nežnej revolúcii, a to už boli takí aj rodiny doslova, že mladí chlapci, dievčatá, ktorí tam vycestovali, si tam založili rodiny, takže aj takíto tam sú ľudia.
0: A stále mali k dispozícii aj svojho kňaza?
1: No historicky to bolo tak všelijak, pretože tá história, spočiatku tam nebola žiadna taká infraštruktúra grécko-katolícka. Mali starostlivosť nad sebou krajinského biskupa až do 50. rokov, takže v nejakom 57. minulého storočia bola zriaden dekanát pre týchto vysťahovalcov z východného Slovenska, pre grécko-katolíkov z tohto nášho regiónu, nakoľko akože obradovo možno aj je blízka tá ukrajinská cirkev, ale jazykovo, aj historicky a kultúrne sú kdesi inde. Takže im to bolo umožnené, že sa vytvorila asi taký dekanát pre týchto grécko-katolíkov v Kanade. No a potom im bol už teda uznaný aj apoštolský vizitátor v osobe neskoršieho biskupa Rusnaka, ktorý ich mal priamo na starosti. No až v 80. rokoch obdržali eparchiu, ktorú začal viesť alebo viedol biskup Rusnak, Michal Rusnak. Takže až v 80. rokoch, v 80. roku bola stvorená eparchia pre tieto farnosti. Vtedy ich bolo trocha viacej, keď sa nemýlim, nejakých 7 alebo 8. Dnes je už iba 4.

0: S prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom sa rozprávame o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade.
1: Za pomoci aj mnohých dobrodincov a zvlášť nám dobre známeho pána Rumana, ktorý bol tu na východného Slovenska, bol do istej miery multimilionárom, tak on podporoval aj tieto komunity. A v terajšom čase tak sa to zredukovalo z mnohých príčin. No ale ďakovať Pánu Bohu aj za to, že sa majú kde modliť, že majú tento priestor a že teda je, kto sa o nich stará.
0: Čiže teraz tam pôsobí duchovný otec Marek, ako ste spomínali.
1: Teraz tam máme troch kňazov. Celý tento exarchát je tvorený štyrmi farnostiami. Aha. To je také tiež veľmi výnimočné. A traja kňazi sú tam. Jeden to je v Toronte priamo otec Marek Novický, ktorý pôsobil tu na našim kňazom prešovským, prešovské archieparchie. On je priamo v Toronte, potom v Ošave je taký teda kňaz Steve, ktorý je pôvodom Ír, ale má za manželku grécko-katoličku z Popradu, až tu na zo Slovenska. Potom je tam v Hamiltone je otec Jozef Mucha. On je rodom z Liptova, ale otca má grécko-katolíka od Prešova. No a jediná taká neobsadená kňazom farnosť, to je Vincor. Ale túto farnosť sa stará melkický kňaz z Libanonu, takže on tam zastupuje, že takáto situácia. Ale bolo to pekné, pretože vidno, že aj napriek tomu život je prítomný a tí ľudia sa schádzajú, sa modlia spoločne, stretávajú sa. No.
0: Okrem grécko-katolíkov, ktorí majú slovenské korene, sú tam aj nejakí iní ešte grécko-katolíci?
1: No tak samozrejme sú tam Ukrajinci, to je veľmi početná komunita, teraz aj s vojnou, tak ich počet sa ešte zvýšil, tak ako keby sa naliahla nová krv do tých komunít. Takže oni tam majú veľmi veľké štruktúry, niekoľkých biskupov na celú Kanadu. Aj sme mali možnosť tam obedovať s tým miestnym biskupom v Toronte, čo je. No a potom samozrejme komunita Melkitov, to sú grécko-katolíci z Blízkeho východu, z rôznych štátov, ktorí hovoria, alebo majú liturgický jazyk arabský, slúžia po arabsky, tú istú liturgia na zlatú stev, ako aj my, takže s nimi tak dobre spolupracujú. No a ja som mal možnosť aj navštíviť tú jednu z tých farností, práve toho otca, ktorý sa stará o tých našich veriacich, takže navštívila jeho farnosť a na tej liturgii tam boli prítomní aj jeho ľudia, teda tí Melkiti. Takže to bolo také zaujímavé, no, pre mňa.
0: S kým ešte teda ste sa stretli? To ste už začali, že vlastne s tým duchovným otcom?
1: No, tak sme sa stretli samozrejme s kňazmi, no nakoľko tá prvá liturgia to bola taká veľmi pekná, pretože tam prišli ľudia aj z tých iných farností, teraz prišli kňazi, nielen tí naši, tí traja, ale potom prišiel aj tie Melkita, potom ešte aj iní kňazi, nejakí teda ukrajinskí, ktorí pomáhajú otcovi Markovi, ho zastupujú, keď je treba, a mnohí veriaci. Takže s nimi, no a viac menej potom som navštívoval tie farnosti, takže s tými ľuďmi sme sa snažili teda stretnúť aj osobne aj s tými kňazmi, ešte zvlášť stráviť nejaký čas aj v rozhovore, či pri večeri, pri obede. Takže to bolo také, ja tam som sa aj teda informoval, že čo aj ja, aké majú radosti, problémy, starosti, tak to bolo viac menej také osobné stretnutie, áno.
0: Aké majú radosti a starosti?
1: Tak radosti majú také, že teda, že sa tešia, že tí ľudia tam sú a možno také prežívania, že mnohí aj tí naši ľudia, grécko-katolíci, ktorí tam sú, kde si prítomní, ale ako si sa možno nepriznávajú, alebo tá Kanada je taká veľká, že naozaj tam ľudia chodia za prácou a veľakrát aj práca určuje to miesto bydliska a veľakrát je veľmi ďaleko od tej farnosti, takže taká a teda priestorová akási taká nemožnosť alebo ťažkosť teda byť v takom živom kontakte s tou farnosťou. Takže to sú takéto starosti. Takže tam v Kanade sa veľmi cíti aj ten taký aj globalizmus, aj to také, aby som povedal, také, že ľudia strácajú trocha vieru, alebo teda ju nepraktizujú. Takže no, je to také viac možno cítelné aj po tých komunitách. Ale potešilo ma, že naozaj tí, čo boli, tak bolo vidno, že majú živú vieru, že prichádzajú. Boli medzi nimi aj starší. Tých mladších bolo menej samozrejme. Väčšinou to sú starší ľudia, ktorí ešte si dám jedno, dva slova môžu povedať aj čo si po východniarsky alebo po slovensky. Oni to hovoria, že po slovensky, ale po východniarsky, alebo aj teda po rusínsky. Zavisali po slovensky, takže a tak viac menej už komunikujú medzi sebou v angličtine. ale pamätajú na to, že skade pochádzajú ich predkovia, vedia aspoň názvy tých obcí, skade pochádzal ich detko alebo babka, alebo nejaký blízky príbuzný.
0: A tie sväté liturgie sa slávia v slovenčine?
1: Tam sa slúžia už teda väčšinou v angličtine, ale napríklad v Toronte ešte v tej farnosti je aj staroslovenská liturgia, alebo slovenská s časťami. No a viac menej tá angličtina ich teraz všetkých spája, pretože aj do tých farností už chodia aj ľudia, ktorí nie majú pôvod ani slovanský, teda ani slovenský, ani nie sú z tohto priestoru, povedzme, východnej Európy, ale môžu byť aj už miestni Američania, alebo pôvodom Íry, alebo Škóti, alebo z iných krajín sveta. Dokonca tam boli takí, že už aj indiánskeho pôvodu, alebo medzi sebou sa ženia vydávajú, tak a takýchto tmavších som tam videl, teda tmavšej pleti, čo svedčí o tom, že nie sú slovanského pôvodu. Takže je to také pestrejšie, ako si človek môže predstaviť. Takže ten anglický jazyk ich tak trocha viacej spája v tom zmysle, že dáva možnosť aj iným, nie teda pôvodom Slovanom, prichádza na tie liturgie, zvlášť v dnešnej dobe, kedy možno mnohým sa aj tá liturgia ako si páči, alebo ju objavujú. Takže je to také zaujímavé tam.

0: Čo môže podľa vás za tú redukciu počtu veriacich? Je to také trošku ochladenie tej viery, alebo možno naozaj tá zanepráznenosť a veľké vzdialenosti?
1: Tak asi je tam viacej faktorov. Jednak tá, potom veľká bola taká predstava, ešte ten pán Ruman, ten multimilionár, mal takú predstavu, že postaviť také mestečko slovenské, grécko-katolícke. No ale potom sa tá predstava rozplynula, alebo sa neuskutočnila, pretože tí ľudia naozaj cestujú za prácou. Aj keď teraz ten priemysel tam stráca teda na takej atraktívnosti, tak ľudia hľadajú prácu, kde si odchádzajú 200 aj 300 míľ. Takže tým pádom nie je to také statické tam ako u nás. Deti hneď si nachádzajú si inde prácou, môžu byť na úplne inej strane štátu a Kanada je obrovský štát. Takže toto asi jedna z takých príčin. Potom druhá z príčin, to je tá taká možno, nie že neschopnosť, ale možno ani tí ľudia, ktorí tam boli, žili, nevedeli dokonca odovzdať vieru svojim deťom, ju neprištepili, nevychovali ich tomu, pretože veľakrát aj tá viera tam bola ponímaná ako iba akýsi kultúrny element, povedzme teda vedieť robiť pirohy, halušky a neviem, tam makovníky a koláče a teda na tom, kvôli tomu sa stretnúť, čo nepostačuje na to, aby človek bol identifikovaný s vierou, alebo aby ho teda chytala znútra srdca. Takže to asi taký možno podstatnejší problém. No a tretí možno aj naozaj, povedzme, ten prístup, tam je úplne ináč nastavený sociálny prístup, teda aj tá sféra, povedzme, aj zákony. Takže možno aj toto do istej miery, ale asi najviac to, že nedokázali odovzdať tú vieru. Preto veľakrát sa aj tam stáva, som vnímal, že sú tam manžel, manželka, majú 60 rokov a ich deti už nie sú v chráme. Pretože ako si, tak jednak už nemajú vzťah k tomu slovenskému, pretože doma nerozprávali po slovensky, takže už ani nerozumejú. Títo starší ešte rozumejú, lebo čo si chytili od tej svojej babky alebo deda. Takže oni už majú svoj svet, tí mladí, a takže idú si za svojím desi. Ale to je asi problém všetkých tých takých menších komunít vysťahovalcov práve v Amerike aj v Kanade.
0: Ako vnímali vás, keď ste prišli tam zo Slovenska, ako vnímali vás veriaci, keď ste sa stretávali na tých liturgiách alebo možno na nejakých iných stretnutiach, a taktiež tí duchovní, ktorí tam pôsobia, tí naši slovenskí kňazi, ale aj zástupcovia z Ameriky?
1: To asi by sa ich trvalo pýtať, že ako ma vnímali, ale ja som mal dobrý pocit. Tí ľudia potom aj ostávali na nejaký rozhovor alebo nejakú takú komunikáciu minimálnu. Tešili sa, že príde biskup zo Slovenska. A tých kňazov som vnímal veľmi pozitívne. Vidno, že jednoducho aj tá farnosť vtedy rastie, keď ten kňaz čo si robí pre tú farnosť, keď sám vie odovzdať aj Božie slovo, aj ich teda priťahnuť tých ľudí ku Kristovi. Takže tým elementom, ktorý tam je kladený na kňaza ako veľmi dôležitý faktor, a to je všade asi na svete, kde cirkev existuje, že kňaz má odovzdávať Krista. Takže tam, kde sa to podarí kňazovi odovzdať Krista, že nie iba sprostredkovateľom akejsi kultúry, alebo zvyčajov, alebo tradícií, ale naozaj živé viery, že komunikuje s tými ľuďmi, vie im pomôcť, vie pre nich stáť, chápe ich, vie im poradiť, akýmsi spôsobom ich sprevádzať, tak tí potom ľudia v tom veľkom svete globálnom, veľakrát teda ako si pozbavenom tých vzťahov takých normálnych, prídu aj do chrámu, pretože vnímajú cez kňaza, aj Boha vnímajú trocha inač. Práve ten otec Marek napríklad Novický, alebo ten otec Steve v tej Ošave, to bolo vidno, že majú radi tých ľudí, že majú radi ten chrám, že sú tam radi s nimi, že sa radi modlia, že jednoducho, že to je ich svet, v ktorom žijú a pre ktorý žijú. Takže to bolo také pekné. Napríklad ten melkický kňaz, ktorý tam zastupuje vo Vincore, tak bolo vidno, že tí jeho veriaci tam boli tiež prítomní na tej liturgii. A oni majú takú špecifickú zbožnosť, títo ľudia veriaci z Blízkeho východu. Oni prvýkrát videli biskupa niektorí, pretože prišli z tých blízkovýchodných krajín a aby biskup ešte ich nebol. Takže to bolo také pekné, aj tak prichádzali, prosili požehnanie a čo si tam prosili aj o modlitbu za toho alebo za iného, koho si z rodiny blízkeho, takže to bolo také pekné aj milé.
0: Ako vy ste ho spomenuli, tak otec Marek bol tak aj ako keby spoločensky ocenený. Čo najviac si ceníte vy na ňom?
1: Áno, ja som dostal podnet od biskupa Kurta Brneta, ktorý tam je teraz administrátorom tohto exarchátu, nie biskupom v Pasajku v Amerike. A exarchát teraz v Kanade patrí pod priamu správu tej metropolie, teda Pittsburghskej. Takže ja som dostal podne do tohto biskupa Kurta, pretože on dostal podne do veriacich, že bolo by dobre oceniť nejakým spôsobom tohto otca Marka, pretože naozaj už prakticky odkedy začal COVID, tak na jeho pleciach je ten exarchát, to znamená aj ekonomika, aj kontakt so štátom. On je tam prakticky jediný zodpovedný v Kanade, v tomto exarcháte, ktorý za všetko tam zodpovedá. A je to náš kňaz, takže to bolo také milé, že prišlo to zo strany ľudí a potom biskup to podržal, teda ten Kurt, a mi to akýmsi spôsobom sprostredkoval, tak ja som sa toho chytil a my sme takto rozprávali v Prešove, že asi by to bolo dobre, pretože naozaj byť tam v takýchto podmienkach zo Slovenska, teda vedieť sa o to všetko postarať a držať tie vzťahy, komunity, akýmsi spôsobom podporovať, zaujímať sa o tých ľudí a žiť tam pre tú cirkev, to je také pekné gesto, ktoré svedčilo teda o láske toho človeka aj kňaza voči tej cirkvi, voči Kristovi.

0: O živote grécko-katolíckych veriacich v Kanade sa rozprávame s prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, ktorý v júni navštívil Kanadu v rámci svojej pracovnej pastoračnej cesty.
1: V našej východnej cirkvi byzantskej je také ocenenie, že mitroforný protojerej, to znamená, to je kňaz, to je prvý z kňazov z dekanátu, povedzme tak, a tam je štyria, takže akože protojerej, to je akože prvý spomedzi kňazov. S právom nosiť mitru bez krížika, čo znamená, že sa oceňuje tá jeho snaha, starostlivosť o tých veriacich, ktorí tam sú. Takže patrilo to mne ako jeho biskupovi, pretože on patrí pod Prešov ešte. Takže ja som aj kvôli tomu tam bol, aby sme mu dali toto ocenenie a stretlo sa to s veľkým hlasom všetkých tých veriacich, pretože poprichádzali z tých všetkých farností a tešili sa z toho a boli radi, pretože naozaj otec Marek je taká osoba, ktorá tam pracuje, drží kontakty, čo si organizuje, káže. No a teraz taká zaujímavosť, nebudem tu hovoriť mená, ale jeden zo slávnych filmových režisérov a hercov tam chodí k nemu do chrámu na liturgiu v nedeľu, takže to tiež svedčí o čomsi, že čo si tam v tom chráme, povedzme tak, nie že je, ale že sa tam ľudia cítia dobre, že tam radi prichádzajú. Je to maličký chrám, neveľký, ale taký príjemný, kde sa cíti človek veľmi, veľmi dobre. Aj z tej ľudskej stránky, nielen zo stránky viery.
0: To ocenenie mu bolo odovzdané alebo oznámené počas slávnostnej liturgie? Ale...
1: Áno, toto ocenenie sa dáva počas liturgie, sa prerušuje liturgia a potom sa teda nasadzuje mitra na hlavu, číta sa modlitba. No a tak nahlas sa zvoláva, že axios, to znamená, že je hodný. A ľudia odpovedajú, naozaj je hodný.
0: Myslíte si, že by bolo možné prepojiť komunitu kanadských grécko-katolíckych veriacich so slovenskou cirkvou?
1: Tým, že aj tento otec Marek tam je prítomný, tak už je to prepojenie, pretože on komunikuje aj s nami. Tým, že som tam teraz bol a aj biskup Kurt, administrátor poverený správou tohto exarchátu, to privítal, keď som mu hlásil, že či môžem prísť, tak nadšene hovoril, že áno. No a potom tým, že sú tam aj teda tí mladí ľudia, ktorí ešte majú korene na Slovensku, nedávno odišli, takže oni prichádzajú. Takže tento kontakt tam je, akási taká výmena teda je. No a tým možno aj by som chcel pozvať ľudí, ktorí nás počúvajú a možno majú tam príbuzných v týchto miestach, kde, o ktorých som rozprával, to znamená Toronto, Oshawa, Windsor a Hamilton, že tieto komunity tam sú, nech kontaktujú kňaza, keď majú potrebu, nejaké teda duchovnú potrebu, alebo sa vyspovedať, alebo teda možno nejaké si rady, alebo rozhovoru, alebo aj liturgie, takže táto cirkev tam existuje, aj tak má v názve, že to Slovenská katolická cirkev, teda v Kanade, takže nech sa páči. Určite to povzbudí aj ich, že v takom veľkom svete nájdu teda kosy, kto má blízko k ním a povzbudí to aj ostatní veriaci, ktorí tam sú súčasťou týchto farností.
0: Podľa informácií, vy ste sa v Hamiltone modlili pred kopiou Klokočovskej Panny Márie.
1: Áno, to je taký veľmi pekný chrám. Postavil ho ešte, keď si dobre pamätám, otec Fuga, ktorý ho tam založil ešte v tých dávnejších rokoch. A je tam kopia Matky Božej z Klokočova. No tak je na boku miestne, na poschodíkoch sa k nej ide. A tak my sme tam navštívili túto farmu. No, bol to počas týždňa. Tak veriaci tam neboli, iba s kňazom sme sa stretli, porozprávali, pomodlili sme sa pred tou ikonou. Takže mal som tu možnosť. Veľa som o tej ikone počul, že tam je, naozaj bola veľkou podporou ešte v tých 70., 80. rokoch, 90. rokoch pre tých ľudí, kedy tu bol komunistický systém a nemohli sa vrácať do svojho rodného kraja, takže tam prichádzali k tejto ikone. Tá úcta tam je, no navštevovanosť možno tohto chrámu už nie je teraz taká veľká, pretože tých ľudí tam nie je veľa, ale tá ikona tam je a teda ľudia majú možnosť prísť, pomodliť sa, ako si pobudnúť. Keď nemajú možnosť prísť na východné Slovensko do Klokočova, tak Klokočovská Matka Božia je tam prítomná v Kanade, takže tiež pozývam, nech sa páči.
0: Tá Klokočovská Panna Mária mi vnúkla takú myšlienku, že organizujú sa tam nejaké púte alebo niečo také podobné ako u nás?
1: Toto vám neviem povedať. Sa mi zdá, že predtým to bolo, COVID to tak trocha mohol prizastaviť. Teraz o tom neviem, že by tam bola nejaká púť k tejto ikone. Takže asi len takto osobne prísť a teda pomodliť sa.
0: A okrem tých svätých liturgií majú tam aj nejaké iné možnosti duchovného života? Že sa treba stretávajú na nejakých stretnutiach, rozoberajú nejaké veci ešte?
1: Pastorácia tam je sústredená na nedeľu. to, že tí ľudia naozaj sú v práci a ako musí cestovať na liturgiu 2,5 hodiny alebo hodinu, aj keď žije v tom istom meste, ale když si na okraj alebo v inej zóne, tak to nie je také ľahké. Takže pastorácia tam je sústredená na nedeľu, no a vtedy aj po tej liturgii tam majú takú peknú prax, čo u nás na Slovensku chýba, že sa stretávajú na káve, na nejakom pohostení, tam debatujú, rozprávajú. V chráme trávia celý deň tí ľudia, keď prídu aj s deťmi naozaj 2-3 hodiny skadesi a potom 2-3 hodiny sa majú vrácať naspäť, tak už tam chcú stráviť dlhší čas. Takže to je taká podstata prakticky toho aj duchovného života, teda liturgie a potom to stretnutie, to už taký možno taký sociálny výmer, akýsi tá sféra tej komunikácie. No potom teraz v dnešnej dobe médií, tak je samozrejme, že sú zosieťovaní, majú tam svoje skupiny a tak ďalej, takže to sa dá takto komunikovať.

0: Vo Windsore ste hovorili o Kristovi ako o pravom svetle. Prečo je práve toto posolstvo podľa vás dôležité aj pre tú našu komunitu slovenských grécko-katolíkov?
1: Tak je to dôležité, pretože toto je príčina, kvôli ktorej teda ideme do chrámu. Toto som chcel tam zvýrazniť. A tým, že tam boli aj iní veriaci, títo Melkíti, inej národnosti, to je zjednocujúci prvok aj element kvôli Kristovi. V Kristovi sa buduje naša viera, aj v Kristovi teda rastie naša viera. Keď Kristus je na prvom mieste ako svetlo, tak potom aj iné veci, ktoré sú druhoradé, treťoradé, teda môžu sa rozvíjať. Ale keď táto prvoradá podstata chýba, tak potom tie ostatné ako si nenachádzajú zmysel, lebo strácajú tú silu pokračovania.
0: A ako vnímate budúcnosť týchto grécko-katolíckych komunít a taktiež mládeže?
1: Tam som si uvedomil, že potenciál by aj mohol byť na to, aby tie komunity rástli, pretože to sú veľké mestá. A tých ľudí z východného Slovenska tam určite je veľa, nielen tí, čo prichádzajú do chrámu. Takže potenciál by tam bol. Teda dúfam, že správne rozmýšľam. Je problém s kňazmi, pretože tento otec Jozef Mucha, to už je 70-tník, takže vo Vincore nám chýba kňaz. Problém je práve s tým, že teda nájsť vhodných ľudí, ochotných ísť a byť tam, byť v cudzom svete, byť na misiách prakticky, pretože to je misia, kde naozaj celá tá pastorácia je sústredená iba do nedele. Takže tam musí byť človek veľmi taký s takou silnou kostrou, povedzme, aby sa nezosýpal počas týždňa, pretože tam nie je nejaké také, že pastoračné práce počas týždňa, takže ešte musí mať čosi iné popri tom. Takže to je taká výzva, obrovská výzva, keby sa nám podarilo, aj keď my za to nemám priamo teraz, ja ako biskup Prešovský nemám za to priamo zodpovednosť, ale aj tento biskup Kurt ma prosil, že keby sme mali vhodných nejakých týchto kňazov alebo bohoslovcov, ktorí by tam išli, a je to naozaj misia, ktorá vyžaduje veľké obete a je teda veľké také sebazaprenie, naozaj mať zmysel ísť tam a hľadať každú tú jednu ovečku, si ju ceniť a vážiť a byť s ňou neustále v kontakte, pretože tam prídu iba tí, ktorí sú teda oslovení, alebo do istej miery, kýmsi spôsobom Boh sa ich dotkol, takže, a nie sú to húfy ľudí. Takže to je taká obrovská výzva, samozrejme, ale podľa mňa potenciál tam je, no len ozaj to je taká mravčia práca prísť a hľadať každého toho jedného oslovovať, kde si, viete, objavovať tých ľudí, vychádzať, kde si možno, ako si možno hľadať informáciu, kde môžu pracovať, ísť na nejaké stretnutia, také tie národné, ktoré tam sú. Takže takýmto spôsobom. Ale je to obrovská výzva, nie je to taká klasická pastorácia, ako my tu poznáme na východnom Slovensku.
0: Možno práve tí bohoslovci, ktorých ste vyspomínali, by dokázali osloviť tých svojich rovesníkov v rovnakom veku, keby tam prišli.
1: No určite, len to treba mať takéhoto misionárskeho ducha, takže nie je to ľahké, nie je to ľahké. No. Ale možno nás kto si počúva a zahorí sa mu srdce práve na túto prácu. Je to naozaj taká opravdivá misia.
0: Možno tie správne uši nás teraz budú počuť a nejaká spätná väzba bude. Mali ste čas počas toho pobytu v Kanade aj na také nejaké bežné radosti, navštíviť nejaké krásne miesta prírodné alebo nejaké pamiatky?
1: Samozrejme, 2 dni sme boli v Montreali, to nádherné európske mesto s takým európskym duchom. No a potom také tie pamiatky samotného Toronta, ako väža ich toronská, alebo akvárium veľmi nádherné. No a potom už sme vnímali trochu atmosféru majstrovstiev sveta vo futbale, pretože tam už sa prechádzali tí fanúšici v tých dresoch, takže trocha to. No a potom aj samotná krajina, pretože sme sa pohybovali alebo autom, alebo vlakom na tie vzdialenejšie farnosti, takže vnímanie aj krásy tej prírody, teda tých fariem, ktoré tam sú. A potom, keď sme boli v tom Windsore, tak z druhej strany Detroit, slávne mesto, kde bolo veľmi veľa Slovákov alebo zo Slovenska robotníkov, ktoré udeľuje prakticky iba rieka. Takže teda vnímanie aj toho štýlu tých budov, mrakodrapov, teraz pohybovať sa pomedzi tých ľudí v tom veľkom meste. Tak to je také pre nás zaujímavé, pretože my to tu na nemáme. Takže to je také veľmi zaujímavé, kde si tam potom sme boli aj v nejakom tom mrakodrápe, sme išli nejaké 56. poschodie.
0: To tým výťahom ste išli možno 10 minút.
1: No, keď sme išli na tú väžu Toronsku, tak tam sme išli teda dosť aj, tak až 10 minút, nie, lebo tam tie výťahy aj veľmi rýchlo idú, ale tam si už nepamätám, aká vysoká je tá väža, ale to sme boli ešte nad tými mrakodrápmi všetkými, takže tiež také sú také pekné výhľady. Ale priznám sa, mal som strach aj v tej väži vystúpiť na to sklo a teda pozerať pod tým sklom, teda tú priepas, tak som mal taký, že len jednou nohou som stúpol. Bal som sa.
0: Veď čo keby sklo náhodou prasklo, tak to bola výška riadna.
1: Tak je to taký rešpekt voči tej výške.
0: Isto.

0: bola rozoschnutá alebo taká rozsušená, tak som čo si tam do nej fúkol, tak to jej zahralo. No, tak.
1: A viete hrať na fujare?
0: Tak troška, tak nejaké tóny vylúdil, že by sa to nazvalo, že viem hrať, tak niekedy som sa tomu trocha venoval, ale teraz už na to nie je čas. Ale to bolo zaujímavé, že aj tí, čo pracujú v tom múzeu, a to sú Slováci, tak prvýkrát počuli, ako zvučí fujara na vlastné uši. Tak to bolo také, nikdy sme nevedeli, ako to zvučí, a teraz sme konečne mali možnosť počuť, ako tá fujara teda znie.
1: Áno, možno to mali len ako výstavný artikel, mysliaci, že to už aj nefunguje a zdá, a zrazu to ožilo. Vy ste spomínali aj kontakt s malchitmi, s touto komunitou. Vy ste navštívili aj ich chrám.
0: Navštívil som ich chrám, a to je také pozorúhodné, pretože v ich chráme je súčasná nová ikona namaľovaná. Sa volá, že neupovájemaja čaša, lebo teda, neviem, ako to preložiť do slovenčiny, je to ikona Matky Božej, ktorú majú úcť, alebo ku ktorej sa modlí vtedy, keď je problém s alkoholom v rodine. Pomáha, tak povedzme aj v úvodzovkách, že pomáha. Tak oni tam si dali namaľovať tú ikonu a pred dvomi rokmi tá ikona od súčasného autora, ikonopisca, tak jedno ráno prišli a zistili, že je celá v oleji. Tak si mysleli, že kto si tam rozlial ten olej, lebo tam sú tie lampády, že tam buchol do nej, jak zapaľoval a že sa to rozlialo. Tak pozerali do videozáznamu, lebo teraz súčasná technika dovoluje prezrieť si, že kto tam bol, kto sa tam obšmietal, a videl, že nikto sa tam neobšmietal celú noc okolo tej ikony. A potom znovu. A potom to, kde si povedali teda na tom biskupstve, a prišla komisia a namotovali svoje kamery a zistili, že jednoducho ten olej vychádza z tej ikony. Dokonca mi tam povedal, že za jedno to, povedzme, slzenie do istej miery, a to je z celej tej dosky vyteká olej, to aj fotografiu na tom ukazovali, tak za jedno to obdobie, to ona takto znevychádza ten olej v časoch veľkých sviatkov, Páschy, Vianoc, alebo premenia pána, tak vytečie až 4 galóny oleja, to si je nejakých 4x4, to je nejakých 16 litrov. Trocha mi dalej z toho oleja a majú tam už aj uzdravenia nejaké, na rakovinu sa uzdravili, potom nejaký satanistický kňaz prišiel, neveril, tak ho to nepustilo najprv do toho chrámu, a keď sa teda pokájal, že vyjadril to svoje pokánie, tak potom prišiel a zažil obrovské obrátenie. Dnes je katolíkom, takže to je také čosi taká pre nás, alebo aj pre ten americký svet, také nezvyčajné. Tí ľudia sa tam modlia, prichádzajú na púte do toho chrámu, takže sme mali možnosť sa tam modliť. Aj vníma trocha z tej atmosféry také veľmi pravdivej, také otvorenej, také pokornej v tom chráme, aj z tých kňazov to išlo. Taká veľká úprimnosť, taká hlboká pobožnosť. Aj sám kňaz hovoril, svedčil, že pre ňa to bol taký veľký signál pre také vnútorné obrátenie, že mať takúto milosť vo svojej farnosti.
1: Trošku viac by ste nám nepriblížili ten príbeh toho satanistického kňaza?
0: Tak ja ho neviem, teda nepoznám, ale keď sa dozvedel, tak viete, ako títo satanisti, tak keď sa dozvedel, že čo si tam je také, tak či zvedavosť, alebo chcel nejakým spôsobom znehodnotiť, zneúctiť to miesto, tak s takou veľkou verou, že prišiel že do chrámu, ale ho to nepustilo dovnútra. Cez otvorené dvere nemohol zájsť. Až pokiaľ nepadol na kolena, keď si on hovoril, že cítil vnútor nejaký si taký podnet, že by si uvedomil, že nie je na správnej ceste, a keď vyznal to svoje pomýlenie sa, keď vyznal to svoje pokánie a keď padol na kolena, tak potom čo si sa v ňom uvoľnilo, hovorí, vtedy som sa mohol dostať k tej ikone a tam začal plákať a zažil také obrovské obrátenie. No a potom začal o tom rozprávať a ho chceli zabiť. Tak musel utiecť až desiť do iného štátu v Amerike. Ale ten kňaz má s ním kontakty, takže to bolo také akože veľmi silné. No potom tam oni aj hovorili teda o tých uzdraveniach, naozaj na rakovinu. Jeden pán tiež sa uzdravil na nohy, nemohol chodiť, prišiel na vozíku a odišiel s nami teda po svojich. Takže to je také čosi pre Ameriku, povedzme, nezvyčajné, lebo viac ako si nám to tak pasuje k Európe. Ale pán Boh sa neobmedzuje svojou milosťou na žiadnu zemepisnú šírku a výšku.
1: Pán Boh nerozoznáva hranice, že potiaľ to áno, ďalej nie. Čo si vy osobne z tejto návštevy prinášate na Slovensko?
0: Ja som veľmi rád a ďakujem Pánu Bohu, že som mal túto možnosť vycestovať, že ma tam prijali, že som mal možnosť vidieť teda tú realitu, aká je, taká, aká je pravdivá. Takže teraz úplne ináč vnímam aj tú cirkev tam, aj tých veriacich, aj tie ich problémy, trochu možno viacej rozumiem ich svet. Pre mňa to je takým povzbudením, a tam som sa o tom presvedčil, že jednoducho každý kňaz, kde je, tak je dobre, ak má rád chrám, ak má rád cirkev, ak má rád ľudí, ak ich miluje.

0: je vtedy, čo si na tej farnosti sa prebúza, začína konať, diať, začína raz viera. Takže ja som si toto odniesol, lebo tam som to videl veľmi reálne, som sa toho mohol dotknúť. Teda v osobnom takom svedectve tých jednotlivých kňazov. Takže to som si tak odniesol v srdci, že aké je dôležité milovať ľudí, milovať farnosť, milovať svoju cirkev, aké to je dôležité.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom košickom štúdiu Rádia Lumen, že ste sa prišli s nami podeliť o tieto poznatky a skúsenosti z Kanady. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujem za pozvanie.

Hosťom dnešnej relácie vyznania bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa v júni zúčastnil na pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlia kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Neboj sa, veď som ťa vykúpil, po mene ťa zavolám, ty si môj. Milosrdný Ježišu, prichádzame k tebe v hodine, v ktorej milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. V duchu sa prenášame na Golgotu, aby sme ťa mohli spolu s našou nebeskou Matkou Máriou zvelebovať za všetky milosti, ktoré nám udeluješ zo svojho kríža. Adorujeme ranu tvojho srdca, z ktorej vyšla krv a voda, živý znak tvojej milosrdnej a súcitnej lásky. Od tejto chvíle sa Golgota stáva miestom zjavenia tvojho nepochopiteľného milosrdenstva. Tvoje rany hovoria presvedčivo. Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Po mene ťa zavolám, ty si môj. Ježišu, tvoje srdce plné nevyčerpateľného milosrdenstva a z neho vychádzajúce lúče milosrdenstva sú liekom na naše neduhy, balzamom na naše rany, prístavom pokoja pre naše ustráchané srdce, nádejou na víťazstvo a volaním, že Boh je láska. Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa pokorne prosíme. Udeľ svoje požehnanie a dary ducha nášmu svätému Otcovi i celému duchovenstvu, aby nás viedli slovom i príkladom k vnútornej premene. Požehnaj tohoročných novokňazov a ich rodiny. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvor ich oči i mysel, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Prosíme za rozvoj diel milosrdenstva v cirkvi, aby každý človek, ktorý je v núdzi, mohol cez ľudské dlane zakúsiť tvoju lásku. Vylej Ježišu svoje milosrdenstvo na všetkých, ktorých zasiahlo zemetrasenie vo Venezuele, i na tých, ktorí im pomáhajú, na ľudí ťažko chorých, osamelých a zomierajúcich. Zamier na celom svete o milosrdenstvo pre našu vlast a na úmysly poslucháčov Rádia Lumen sa pomodlím aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: máj milosrdenstvo

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Máči je našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým
0: pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj
0: pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: Svätá sestra Faustína.
1: Pane, oslavujeme Tvoju nesmiernu dobrotu, ktorú zakúšame zvlášť v tejto hodine milosrdenstva. Ďakujeme za každú príležitosť, ktorú nám poskytuješ, aby sme Ti mohli byť podobní v skutkoch lásky, ako aj za svätú Faustínu, učiteľku autentického milosrdenstva k blížnym. Našu vďaku za všetky milosti chceme vyjadriť slovami piesne.

0: Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš,
1: zdravás, Mária, milosť plná, Pán s Tebou.

0: Sláva Otcu. Pane Ježišu Kriste, vypočuj sa toho otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Pane Ježišu, vznešené oltárne sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo toho diela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Pripravme sa na požehnanie najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlili kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Mnohí ľudia prežívajú zložité a náročné životné situácie a práve týmto ľuďom sa snaží pomáhať Centrum konkrétnej pomoci Femina. Viac sa o jeho pôsobení dozviete v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O Centre konkrétnej pomoci Femina sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach s jeho riaditeľkou pani Annou Siekelovou. Komu všetkému sa snažíte pomáhať?
1: Našou cieľovou skupinou sú ženy, dievčatá, ktoré sa ocitnú v ťažkých životných situáciách, ale aj rodiny, ktoré si nevedia pomôcť sami. Takže vlastne pomáhame všetkým týmto cieľovým skupinám, ktoré sa ocitnú v nejakých ťažkých životných situáciách.
0: Koľko rokov už?
1: Tento rok je to 10 rokov.
0: Za ten čas sa vystriedalo veľa tých mladých žien alebo rodín, dievčat, ktoré potrebovali vašu pomoc?
1: Každý rok máme okolo 200 klientiek a klientov, lebo nie vždy sú to len ženy, niekedy sú to aj muži. Samozrejme, mužov bolo menej, ale mali sme aj mužov, takže už to bolo také pekné číslo.
0: A konkrétna pomoc je zameraná na čo?
1: Konkrétna pomoc je zameraná na akoby ten problém, ktorý je prioritný. A sú to ľudia, ktorí majú existenčné problémy, ktorí majú vzťahové problémy. Čiže vlastne pomáhame im sociálnym poradenstvom, sprostredkovávame im psychologickú a právnu pomoc, ale takisto aj za určité obdobie, keď oni sú v nejakej ťažkej situácii a majú problém postarať sa aj o tie základné životné podmienky, tak im pomáhame aj formou oblečenia, potravín, drogérie.
0: Tá sociálna pomoc v čom ešte spočíva?
1: Rozanalýzujeme problém, v ktorom sa oni ocitli a hľadáme spolu riešenia. Vždy ten klient, tá klientka má kvázi posledné slovo alebo to rozhodnutie je na nej. My jej iba ukazujeme tú cestu, ktorou by sa mohla vydať, ale ona sa rozhodne, či áno, akým spôsobom, kedy. A hovorím, že rozoberieme si ten problém, v ktorom sa ona nachádza a spolu hľadáme riešenie. To znamená, že ak sú tam napríklad vzťahové problémy, tak sa snažíme riešiť ten jej problém a tu je situáciu cez poradenskú pomoc a to je či už psychológ alebo nejaký poradca, manželská poradňa. Niekedy oni si vyslovene vyžiadajú, že chcú sa stretnúť s kňazom, s ktorými mohli akoby tak prediskutovať tú svoju situáciu. Čiže hovorím, že je to v podstate také ušitie na mieru tej situácie, v ktorej sa oni nachádzajú.
0: Ocitnú sa väčšinou svojim zavinením alebo aj zavinením okolia v takých ťažkých situáciách?
1: Ja si myslím, že to je taká súhra rôznych okolností. Niekedy sa to ťahá už od detstva, od tej pôvodnej rodiny, v ktorej sa narodili, ktoré možno boli také nesprávne vzorce správania. Oni si ich prevzali, hoci vnútri si tak povedali, nikdy by som nechcela žiť tak, ako žili moji rodičia. Ale žiaľ, častokrát býva, že ak otec tam bol tyran, ten jej budúci partner je tyranom tiež. A podľa takého toho chorého vzorca akoby nastúpila na tú partnerskú cestu. A tu nevieme tak zadefinovať, že kde bol ten problém, alebo hej, že prečo to takto vzniklo. Veľakrát je to práve preto, lebo títo ľudia nevideli iné vzorce správania a nemali okolo seba ľudí, ktorí by im podali pomocnú ruku a ukázali, že život sa dá žiť aj iným spôsobom.
0: Vy sa im to snažíte ukázať len prostredníctvom toho poradenstva alebo aj konkrétnymi situáciami s konkrétnymi skúsenosťami ostatných?
1: V prvom rade sa veľa rozprávame, veľa počúvame, pretože bez toho, aby sme navnímali, čo ten človek dokáže prijať, akým spôsobom treba s týmto človekom komunikovať, tak by sme, myslím si, že ďaleko nedošli, pretože pracujeme s rôznou kategóriou ľudí. Naše klientky sú vysokoškolsky vzdelané ženy, ženy so základným vzdelaním, ženy, ktoré by si nikdy neboli pomysleli, že môžu skončiť tak, ako skončili. A poväčšine je to z toho dôvodu, že prišla nejaká patologická situácia do tej rodiny a niekedy sa to do začiatku ani nezdalo, že by to mohlo takto dopadnúť, ako to dopadlo, pretože navonok to vyzeralo veľmi ideálne. A ukazujeme jej možno tie spôsoby, ako sa to dá uchopiť tak, aby to bolo pre ňu zrealizovateľné a rešpektujeme aj takú tú postupnosť, ktorej ona schopná. Lebo my by sme mali vždy také možno veľké predstavy, ako by to mohlo vyzerať, možno ako by presne mala vyzerať tá jej cesta, ale ten človek vôbec nemusí byť na to ešte zrelý a ešte pripravený. Mala som klientku, s ktorou som pracovala skoro 3 roky, kým dokázala odísť od tyrana. Pretože ona nebola toho schopná. Ona keby to bola urobila skôr, tak sa v momente k nemu vráti. Preto potrebovala si prejsť cestou, ktorá bola pre ňu, možno tak povedať, že ušitá na mieru a ktorá jej pomohla zoceliť sa, nájsť silu, ale aj takú tú výdrž. A preto nás to učí také trpezlivosti, lebo pracujeme s časom, Sú prípady, že niekedy musíme konať veľmi rýchlo a vtedy možno tak viac zatlačíme, pretože tam môže ísť o ohrozenie života, o ohrozenie detí a v tom prípade už sa musí tam pracovať trošku iným spôsobom, keď už vyhodnotíme, že tá rodinná situácia je až takto vážna.
0: Zohráva veľa aj taký ten strach, možno aj z neznámeho, alebo z toho, že áno, keď si aj uvedomí, že je v zlej situácii, ale obáva sa, že tá budúcnosť môže byť ťažšia.
1: Niekedy tie ženy vôbec nevedia predstaviť, ako by uživili deti. Myslím si, že to je taký základ, že potrebujeme, aby deti mali čo jesť, aby mali kde bývať, aby mali to najzákladnejšie, ale ako rodiči, ako matky veľmi túžia potom, aby mali všetko to, čo potrebujú. A toto si veľakrát žena ani nevie predstaviť, že ako by dokázala toto všetko zabezpečiť svojim deťom bez manžela. Ťažké je to aj vtedy, keď tie rodiny žijú v určitom štandarde, ktorý je trošku vyšší. A tieto deti nemusia vždy rozumieť tej situácii, v ktorej sa tá mama nachádza. A sú tie, ktoré jej vyčítajú, že zobrala si nám pohodlie, zobrala si nám to, čo sme mali a my ideme k ockovi, my nebudeme s tebou. A potom je tam častokrát boj o deti, kde sa deti stávajú rukojemníkmi. Takže ten strach z toho, ako to ona zvládne, je obrovský. A to sú práve tie formy, tie cesty, ako prekonať tie prekážky na ceste k tomu cieľu. A na to je naozaj potrebný hlavne čas.
0: Aj taká tá súhra všetkých tých odborníkov, ktorých ste spomínali, že možno v určitej fáze je potrebný ten psychológ, v ďalšej fáze ten kňaz, v ďalšej niekto iný.
1: Určite my máme takú základňu našu, by som povedala, a to je psychológ, kňaz a právnik. A ten psychológ a právnik vnímame, že je veľmi dôležitý, pretože ak ona už nájde tú silu, že rozhodne sa odísť, že povie si, že ja to už nejako zvládnem, nadobudnem takú tú odvahu, tak musí prísť niekto, kto jej podá pomocnú ruku aj po tej právnej stránke, lebo niekedy je to naozaj veľmi, veľmi ťažké, ak tam prichádza boj z tej druhej strany a rôzne vyhrážky, že zoberiem ti deti, ty si troska a proste urobím z teba nesvojprávnu, deti už nikdy neuvidíš a podobne, tak vlastne prichádza veľmi dôležitá úloha, to je úloha práve tej právnej pomoci.

0: To sú už také veľmi silné slova, ktoré ste povedali, ale často sa odohrávajú v rodinách alebo medzi tými partnermi vo vzťahoch. To je už taká vypuklá situácia, keď je jasné, že áno, toto sa musí riešiť, ale sú aj nejaké také situácie ešte, ktoré môžu byť takým náznakom, že pozor, už tam nie je niečo v poriadku?
1: Tí náznaky veľmi veľakrát bývajú už počas chodenia. A preto teraz, keď sa robila aj nová metodika prípravy na manželstvo, tak tam sa tiež tak zakomponovalo práve to, že ako treba myslieť alebo aj si všímať tie prejavy jedného alebo druhého snúbenca, ktoré môžu byť také červené vlajky, že výbuchy rôzne, takéto impulzívne správanie, ktoré zrazu dokáže, ja neviem, buchnúť do steny, hej, len tak zo zlosti a potom povie, že ale to nič, hej, že zakrýva to a sú rôzne také znaky. Takže tu už to môže prísť. V takej oblasti hovoríme o groomingu, o tom pripravovaní si obete na nejakú v tomto prípade sexuálnu aktivitu, ale tu by sa ten grooming dal povedať, alebo to možno iné slovo použiť. Ako je to také pripravovanie si tej obete v zmysle, že bude tá žena poslúchať toho muža, bude robiť to, čo on chce, on bude ten pán, ktorý rozhodne, či idú tam, či idú hen tam, o tom, čo si kúpi a podobne. A na toto si už treba dať pozor aj v tom ešte pred manželstvom, pretože toto sú znaky, kde akoby tá osobnosť, ktorá má problém, tak niektoré veci nedokáže skrývať. Ale znova to musí byť pomenované, pretože títo agresori sú často veľmi dobrí manipulátori a dokážu takéto patologické situácie pozakrývať, prikrášliť, povedať, že práve tá žena je tá, ktorá je hysterka, ktorá robí ona z toho nejakú vedu. Čiže dôležité je, aby sa o týchto veciach hovorilo a robila sa prevencia. A toto je taká, myslím si, že veľmi dôležitá časť aj našej práce, čo sa snažíme už druhý rok tak intenzívne robiť. A to je napríklad aj prednášky pre mladých, kde hovoríme o zodpovedných vzťahoch. Tiež sa venujeme príprave snúbencov, že tam vlastne máme takúto tému a hovoríme o tom, ako je dôležité všímať si jeden druhého, rozpoznať, ale potom, keď si niečo všimnem, nenechávať si to pre seba, ale poradiť sa s niekým. To nie je ani ohováranie, to nie je ani nejaké donášanie, ale to je úplne normálne, že chcem vedieť, či toto alebo ono je normálne, alebo už je niečo, čo presahuje hranice.
0: A ten agresor si uvedomuje, čo robí, alebo v tých prvých fázach, možno ešte keď je mladý človek, že vyrastal v takom prostredí, že ani sám nevie, že to v ňom je a koná tak, ako koná.
1: To je veľmi také diskutabilné, že čo si on vlastne uvedomuje, že ťažko vidieť akoby do hlavy takéhoto človeka, ale ako ste ho povedali, niekedy to môže byť naozaj, že pochádza z rodiny, kde to bolo normálne, kde otec sa takto správal, mama to tolerovala a myslí si, že je to v poriadku. V takom prípade si on akoby neuvedomuje, že robí niečo zlé, práve že pokračuje v nejakom modeli správania. Ale potom môžu byť aj tí, ktorí si vedome uvedomujú, že chcú, aby oni boli tí na tom piedestáli, aby oni boli tí, ktorí budú iní poslúchať. A práve, že vyberajú si partnerky, ktoré sú presný opak ich, hej, že dokážu byť akoby tie slabšie v ich očiach, ktoré sa dajú ľahšie zmanipulovať.
0: Keď si to už tá partnerka uvedomí, že naozaj je tam tá manipulácia, alebo dospeje k tomu už počas toho chodenia, ako ste povedali, že najlepšie je to v tých začiatkoch, tak aj vtedy je asi ťažké opustiť toho človeka.
1: Veľmi, veľmi ťažké, pretože povedzme si, čo dneska znamená chodiť spolu. Po pár mesiacoch už títo mladí ľudia žijú spolu. Vytvoria nejakú spoločnú domácnosť. Majú nejaký spoločný majetok možno. A ono je to už také podobné, ako keď človek odchádza z manželstva. Sú to veľmi, veľmi náročné situácie a toto sú znova ženy, ktoré potrebujú takú istú pomoc, ako som pred chvíľou povedala, že takéto doprevádzanie, ale hlavne potrebujú počuť, aby bolo pomenované, že toto nie je v poriadku. A voči tomu sa treba vedieť postaviť a netváriť sa, že sa nič nedieje. Takže myslím si, že aj v prostredí cirkvi máme ešte čo robiť, aby sme o týchto veciach správnym spôsobom hovorili a tam, kde je to naozaj potrebné.
0: A ak predsa len

0: ako je to s tou pomocou mužom? Teraz sme hovorili najmä o tých ženách, ale v takýchto situáciách sa môžu ocitnúť aj muži, že aj tá žena môže byť tou, ktorá manipuluje alebo ktorá môže tiež spôsobovať ťažkosti práve tomu svojmu partnerovi.
1: No je to oveľa ťažšie. Preto, lebo ak muži zažijú nejakú formu násilia alebo agresie, tak majú veľký problém o tom hovoriť. Uzatvárajú sa v pocite hanby, že ale veď ja som mal byť ten muž, ten, kto sa by obrániť. Ja som mal byť ten, ktorý je silnejší. A pre mužov je veľmi náročné vyhľadať pomoc. To už naozaj ten muž musí nájsť sebe veľa síly, alebo nájsť dobrého kamaráta, priateľa, človeka pri sebe, alebo niekoho, k tomu podá pomocnú ruku a povie. Lebo niekedy je, viete, dôležité, že si to všimne niekto zvonku. A vie to pomenovať, že ale toto nie je v poriadku, čo sa deje. Len my niekedy máme problém, aby to nebolo, že staráme sa do niekoho, alebo ideme tam, kde už nemáme kompetencie, tak sme radšej ticho. Ale pomenovať veci, ktoré nie sú správne, je podľa mňa úplne v poriadku. A práve, že do istej miery je to aj taký prejav kresťanskej lásky, lebo pomáhame tým slabším. My nehovoríme zle na tú druhú stránku, ale iba pomenujeme činy, ktoré nie sú v poriadku. A ak tento muž nájde vo svojom okolí niekoho, kto mu podá pomocnú ruku, vtedy je to také možno ľahšie požiadať o tú pomoc. Takže častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Čiže vo vašom týme sú aj muži?
1: V našom týme sú iba ženy, ale tak keďže spolupracujeme s kňazmi, tak to sú muži. Ale zaujímavé je, že vtedy, keď prichádza ten muž s problémom, že akoby nemá problém hovoriť aj so ženou. Nestretla som sa ešte s tým, že by nechcel hovoriť so mnou len preto, lebo som žena. Ale keby to tak bolo, tak to úplne chápem a rešpektujem. A určite by som hľadala spôsob, ako mu sprostredkovať tú pomoc takú, aby tam nebola prítomná žena.
0: Predsa len, no to tak akože tak vyznieva, že žena sa skôr zdôverí žene ako kamarátke, priateľke a muž zase tomu svojmu kamarátovi, priateľovi, keď to ten vzťah oni majú trošku iný ako tie dievčatá a ženy, ale predsa rozprávať o takýchto problémoch nie je jednoduché pre toho muža vôbec.
1: Je to veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké. A my ešte ponúkame aj takú možnosť, že môže sa aj anonymne na nás obrátiť. A niekedy práve tá písaná forma je ľahšia. A niekedy to aj pre ženy, aj pre mužov, že využívajú tento spôsob, že opíšu ten príbeh. A nejaký čas teda môžeme komunikovať aj prostredníctvom mailu. A že akoby tak budujeme takú dôveru, hej, že či ten človek sa aj je ochotný otvoriť. Niekto sa stopne a povie si, že už to nechce pokračovať ďalej. My nemôžeme tam urobiť žiadnu intervenciu aj vzhľadom na to, že rešpektujeme slobodu toho človeka, ale keďže je to anonymné, tak samozrejme to rešpektujeme. Ale áno, hej, niekedy je to taký vzorec, ale neplatí vždy.
0: Anonymná mailová komunikácia, tam väčšinou sú zložené tie mailové adresy z... Dávame si tam mená, priezviská, sú tam aj rôzne znaky a tak ďalej, ale dokážu sa zakryť aj za nejaký iný názov toho e-mailu?
1: Áno, tam môže byť naozaj všetko M3852, hej, a zoberie vám to jumpka Gmail alebo proste iný prehliadač. Nie je problém akože v tom, že by oni nenašli ten spôsob. Niekto si môže úplne iné meno, ako v skutočnosti má. Takže... Ja s tým napríklad problém nemám a rešpektujem to, lebo viem, že hovoriť o tak náročných a ťažkých veciach pre toho človeka, pre tú obeť,

0: je traumatizujúce, ťažké a preto potrebuje si akoby tak toho človeka trošku oťukať, či mu môže skutočne dôverovať. U nás je hlavne to, že a nedozvie sa to nikto a nepôjde to nikde, že toto je pre mnohých veľmi dôležité, aby sme zachovali tú diskrétnosť.
1: To určite áno, ale aj keď si prečítate ten príbeh alebo vypočujete ten príbeh, nedolieha to potom aj na vás, že aj keď ten človek možno prestane komunikovať, ale vy máte pocit, že malo by sa to riešiť?
0: Každý jeden prípad sa dotýka človeka, s ktorým to sa rieši. Ono, každý ten osud sa ma nejakým spôsobom dotkol a v odzvukách poznačil, ale ak chceme túto prácu robiť dlhodobejšie, tak musíme nájsť tie mechanizmy, akými brániť aj seba. Pretože môže tam nastať taký spasiteľský syndrom, že ja chcem za každú cenu zachrániť všetko, a za chvíľu sa zničím. Potom opačne môže byť, že veď sa ma to netýka, hej, že úplne sa odosobniť a akoby tak trošku vytesniť aj určitú empatiu. To by tiež nebolo správne. Ja sa snažím vsadiť do toho naozaj maximálne, keď to s človekom riešim, ale potom mám akoby také svoje mechanizmy, kedy to potrebujem uzavrieť a povedať si, že urobila som všetko, čo bolo v mojich silách. A práve to je ten vzťah, ktorý mám s Ježišom a poviem si, že a teraz si na rade ty. Ty si bol celý čas síce so mnou, s nami, ale ja už tu nebudem urobiť viac a preto to odovzdávam tebe. A to sú aj tie okamihy, kedy človek prestane komunikovať. Ja viem, že už nemôžem urobiť nič, ale ten, kto to môže urobiť, tak práve je Kristus a tá moja viera mi dáva tú silu, že tam, kde nemôžem byť ja, tak tam môže byť on.
1: A potom po nejakom čase sa dostane k vám aj taká odozva, že áno, konal tam Boh?
0: Určite áno a ja som veľmi vďačná za tieto odozvy a za také spätné väzby. Neprichádza ich nejako veľmi veľa, ale keď prídu, tak určite pre mňa je to také aj motivujúce, aj také, že niečo, čo ma ženie vpred, lebo si tak uvedomujem, že a ja som len človek, ktorý potrebuje niekedy tak akoby nakopnúť, alebo hej, že povzbudiť. Takže áno a ja si myslím, že vo všetkom, čo vidíme, aj v tých malých veciach vidíme konanie Boha, že rôzna súhra, my povieme, že náhoda, okolnosti, tak veríme, že on je za tým. A nebrať to len čisto ako prácu, ktorú si odrobím, ale že toto, ak chceme naozaj robiť zmysluplne, tak by sme to mali robiť aj ako službu.
1: O centre konkrétnej pomoci Femina, ktoré pomáha ženám, mužom i rodinám v zložitých životných situáciách, nám porozprávala jeho riaditeľka pani Anna Siekelová. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Kde je láska, tam sa dejú veľké veci. Kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nejakej lásky. Slovami svätého Ignáca z Loyoli začíname dnešné piesne na želanie. Pohodové počúvanie vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková. Drahá naša mama, starká Mária Gašková, pri tvojom krásnom životnom jubileu 80 rokov ti zo srdca ďakujeme za výchovu, tvoju lásku, obetavosť a neustálu starostlivosť. Vyprosujeme ti od nebeského Otca hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie, silu, Božiu milosť a ochranu Panny Márie do ďalších rokov života. S láskou a vďakou ti tento pozdrav a pieseň posielajú deti Milan a Danka s manželom Jánom, vnúčatá Zuzana a Juraj s rodinami, pravnúčatá Ríško a Karolínka posielajú veľkú pusu. K blahoželaniu sa pripája aj celá ostatná rodina, blízki priatelia a známi, ktorí na teba v tento slávnostný deň s láskou myslia.

prianie putuje do obce Proč v okrese Prešov. Vám, pán Cyril Tomko, k vašim 60. narodeninám a znie: Prišla veľká chvíľa, 60-ka tvoj prach preskočila. Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá. Čas, ten pútnik na ceste, nepostojí na mieste. Triešti sa v nás na črepiny, rozdeľuje nám šediny. A na druhú misku váh nám prihodí občas zo pár slnečných a dobrých dní. My v tie tvoje spolu s tebou dúfame, všetko najlepšie ti do nich želáme. Vďačnosť detí, radosť z vnúčat, lásku ženy, splnené sny, priatelia, túžby, tajné plány. Nech vždy správnou cestou vedú tvoje kroky a napokon zdravia, šťastia, dlhé roky. Čo chceš, kiež by sa ti splnilo, to ti praje manželka Mária, syn Lukáš s manželkou Zuzanou a syn Dominik. K blahoželaniu sa pripájajú svokrovci Pavúkoví a svatovci Olšavskí. Detka za všetkých obímajú a boskávajú vnúčatá Dianka a Samko.

28. júna sa dožila krásneho životného jubilea 70 rokov pani Valéria Balážová z Valkovne. Milá Valika, k tvojmu životnému jubileu ti zo srdca prajem dobré zdravie, pokoj a svetlo v duši, silu, vieru a nádej do ďalších dní. Preži ich pokojne a šťastne v kruhu tvojej milovanej rodinky a priateľov. Valika, Pán Boh nám zoslal priateľov, aby naplnili naše životy láskou a radosťou. A ty v mojom živote plne tieto slová naplňaš. Stojíš pri mne, ochotne a nezištne mi pomáhaš v ťažkých životných situáciách. Vieme sa však aj zasmiať, zaspomínať na spoločne prežité príjemné chvíle, veselé zážitky, životné okamihy. Zo srdca ti ďakujem za modlitby, pomoc, slová povzbudenia, podpory a nádeje. Valika, vážim si ťa, mám ťa rada. Ako hudobný darček príjmi od nás pieseň v podaní Andreu Bocelliho Otče náš, modlitba pána. S vďakou a úctou k tebe posiela Euka. Ku gratulácii sa pripájajú moji synovci Martin a Radko s rodinami.

29. júna si pripomínali svoje meniny monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup, monsignor Pavol Šajgalík, biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a vládyka Peter Rusnák, emeritný biskup Bratislavskej eparchie. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Nech je požehnaná vaša práca, nech vás nebeský Otec zahrnie svojou láskou a dá vám v hojnej miere múdrosť, dobrotu srdca, potrebnú silu a pokoj. Vyprosujú vďační veriaci.

Dnes, 5. júla, oslavuje meniny košický eparcha vladyka Cyril Vasil. Milý otec biskup, prajeme vám milosti, ktoré vám môže len Ježiš dať. Ten, komu patríte dňom i nocou, nech vás chráni Božou mocou. Nech vás Ježišova láska posilňuje, Panna Mária, Matka kňazov, ochraňuje a Duch Svätý osvecuje. Vyprosujeme vám množstvo Božích milostí na mnohaja i blahaja lita.

0: Krásnych 80. narodenín sa dnes 5. júla dožíva pani Marta Kubušová z Vyšného Slavkova. K narodeninám ti prajeme, aby ti Boh dával silu a odvahu zvládať všetko, čo ti život prináša. Nech ťa jeho požehnanie nikdy neopustí, aj na príhovor Panny Márie. To ti praje sesternica Klárka s manželom a deťmi, s rodinami.
1: Prichádzame, Márie,

V meste Gbeli je oslávencom pán Pavol Válka, ktorý sa 3. júla dožil 80. narodenín. Mini náš tatko, stareček a brat Pavol Válka. Pri príležitosti tvojich krásnych 80. narodenín ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti, pohody a spokojnosti. Ďakujeme ti za všetku lásku, obetavosť, múdrosť a podporu, ktorú nám celý život dávaš. Si pre nás vzácnym človekom, na ktorého sa vždy môžeme spoľahnúť. Nech sú tvoje dni naplnené úsmevom, pokojom, šťastím a láskou nás všetkých, ktorí ťa máme radi. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny, veľa dôvodov na radosť a nech ťa sprevádza zdravie a dobrá nálada každý deň. S láskou a úctou ti blahoželajú dcéra Katka, syn Pavol, zať Jaro, vnučka Vaneska, vnuk Lukáš, vnučky Kiara a Kristinka, sestra Mária s rodinou a brat Ján s rodinou. Všetko najlepšie k 80. narodeninám. Nám.

Naša drahá mamička, starká a prastarká Magdaléna Gloneková zo Štefanova nad Oravou sa 1. júla dožila 90 rokov. 90 rokov je požehnaný vek, v ktorom sa zrkadlí kúsok histórie, múdrosť a nekonečná láska, ktorú ste po celý život rozdávali okolo seba. Ďakujeme Bohu za každý spoločný deň, za vaše mozole, teplé slová a modlitby, ktorými nás sprevádzate. K vášmu nádhernému jubileu vám z celého srdca prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, veľa Božieho požehnania a nech vás Božia milosť a prítomnosť blízkych sprevádzajú každým ďalším dňom. Živio! Zo srdca prajú synovia Ondrej, Igor, Miloš, nevesta Jožka s rodinami. Pripája sa aj svatka Irenka.

Blahoželanie nech poteší vás pani Gitka Abrahámová zo Žarnovice k vašim 76. narodeninám, ktorých ste sa dožili 4. júla. Milá naša starká Gitka, k tvojim 76. narodeninám ti prajeme hlavne veľa zdravíčka, lásky, Božieho požehnania, ochranu Panny Márie a ešte mnoho krásnych spoločných chvíľ. Ďakujeme ti za tvoju lásku, starostlivosť, dobrotu a úsmev, ktorými nás každý deň obdarúvaš. Nech ti táto pieseň spríjemní tvoj výnimočný deň a vyčarí úsmev na tvári. S láskou ti praje syn Rudko, dcéra Erika, nevesta Martinka, zaťko Norbert, švagor Vladko a vnúčatá Paulinka, Agátka, Max, Paula, Emka a Miška.

Slávnostné okamihy prežíva pán Pavol Kubáni z Veľkých Ozoroviec, ktorý sa dnes, 5. júla, dožíva 80 rokov. Vaši blízky vás chcú potešiť týmito slovami. Milý ocko a detko náš, dnes s tebou s radosťou a vďačnosťou oslavujeme 80 rokov tvojho života. Jubileum výnimočného človeka, ktorý sa nikdy nezľakol driny či víziev, ale ani lásky a citov. Naučil si nás držať hlavu hore, aj vtedy, keď je ťažko, hľadať riešenia a veriť si, no popri tom myslieť aj na druhých. Tvoje krédo, ak chcem dať, dám, ale zabudnem, že som dal, hovorí jazda za všetko. Dovoľ nám poďakovať za tvoju láskavosť a nevšedný, dobrosrdečný humor, za všetky ikonické hlášky, túlavé topánky a huncúctva, ktorými nás tak rád rozveseluješ. Za vedomý čas venovaný nášmu detstvu, za kulinársku vynaliezavosť, ktorou nás pravidelne berieš na famózny gastrovýlet, no najmä za tú iskru v očiach, keď nás vidíš pokope a šťastných. A ďakujem aj za odvahu vyzvať kedysi do tanca istú švárnu dievčinu, našu babku. Ten čardáš spolu verne tancujete už 57 rokov so všetkými ťarchami, čo vám život nadelil, a že ich nebolo málo. Keby nebolo vás, ani jeden z nás by tu dnes nesedel. Paľko môj, si moja opora v každej chvíli, aj vtedy, keď je najťažšie. Vždy s tým svojim beťárskym úsmevom rozžiariš môj deň. Lepšieho muža, ocka a detka našich detí som si nemohla želať. Ďakujem za nezištnú lásku, ktorá nečaká na revanš. S tebou je vždy zelená, ako vtedy, dávno na začiatku. Dokázali sme toho spolu veľa, pričom to spolu je to podstatné. Ver, že by som ten životný tanec netancovala s nikým iným. Všetko najlepšie, veľa lásky, zdravia a Božieho požehnania ti zo srdca želajú a ľúbia ťa tvoje deti Andrejka s manželom Markom, Peťko s manželkou Lídkou, vnúčatá Ajka, Peťko, Emka, Maťka s partnermi a milujúca manželka Lídka.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Slovami z 25. žalmu začíname blahoželanie vám, pán dekan v Banskej Bystrici katedrále Peter Staroštík, k meninám. Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, aby vás pán Boh sprevádzal svojimi milosťami, aby ste dokázali pevne stáť pred pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posvedcovať a viesť zverený Boží ľud. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k pánu Bohu. Prajú všetci zamestnanci Rádia Lumen a pripájajú sa vaši blízky i známi.

Prianie nech poteší vás veľadôstojný pán Peter Lupták, tajomník Banskobystrického diecézneho biskupa. 29. júna ste oslávili meniny a máme pre vás toto blahoželanie. Milý duchovný otec, pri príležitosti vašich menín vám prajeme a u nebeského Otca vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, nekonečnú lásku a nikdy nekončiacu pokoru a vďačnosť. Nech vaša každodenná služba Bohu, cirkvi a blížnym je vyjadrením vašej vďačnosti za dar kňazstva. Nech vaša láska je stelesnením bezhraničnej Božej lásky a nech vaša pokora vždy pramení z tejto lásky.

Prianie máme pre vás, pán Peter Gibaľa z Dubovian pri Piešťanoch, k vašim meninám. Všetko najlepšie praje manželka Editka a deti Janka s rodinou, Peťo a Daniel. Vnúčence Sebastián a Bibiana posielajú pusu. Všetci pripájajú tento vinš. Môj manžel, náš otec, detko. Si odvážnejší, než si myslíš, silnejší, ako sa zdáš, múdrejší, než vieš a milovanejší viac, než si uvedomuješ. Keby sme ti mohli dať jedinú vec, bola by to schopnosť vidieť ťa našimi očami, lebo vtedy by si pochopil, ako veľmi si pre nás výnimočný. Si naše všetko. Ľúbime ťa.

Prianie k meninám nech poteší vás veľadôstojný pán Pavol Párničan. Milý duchovný otec, prajeme vám a u nebeského Otca vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, nekonečnú lásku a vďačnosť. Nech vaša služba Bohu, cirkvi a blížnym je vyjadrením vašej vďačnosti za dar kňazstva. Nech vaša láska je stelesnením bezhraničnej Božej lásky a nech vaša pokora vždy pramení z tejto lásky. Vďační veriaci,

0: K meninám blahoželáme duchovnému otcovi Petrovi Privicerovi a zároveň ďakujeme za dlhoročné pôsobenie v našej farnosti Hontianske Nemce. Milý duchovný otec, pri príležitosti vašich menín vám chceme zaželať hojnosť Božích milostí, dary Ducha Svätého. Nech je vaša cesta kňazským životom sprevádzaná ochranou Panny Márie, kráľovnej kňazov. Na vašej duchovnej ceste vám vyprosujeme v modlitbách pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti a trpezlivosti, ktorú vo svojom kňazskom, ale bohumilom povolaní potrebujete. Božia láska a ochrana Panny Márie nech požehnáva vaše ďalšie kroky i vašu duchovnú činnosť. Vyjadrujeme hlbokú vďaku za vaše dlhoročné pôsobenie v našej farnosti a prajeme vám, aby ste v novom pôsobisku dostávali to, čo najviac potrebujete. Vďační a už bývalí farníci z Hontianskych Nemiec.
1: Mária, Mamka Božia, pro za nás, za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským plášťom po ceste k svojmu synovi, k nášmu nebeskému otcovi. Páne Ježišu, naplni každé jedno srdce svojou láskou, pokojom, vierou a každé jedno dieťa nech spozna tvoje veľké milosrdenstvo.

0: Nedávno oslávila meniny Peťka Brezovská z Dunajskej Stredy. Milá Peťka, k tvojim meninám ti zo srdca želáme, aby si bola stále taká veselá, usmiatá, krásna a šikovná, ako si dnes. Nech máš veľa pekných zážitkov, radostných dní a skvelých kamarátov. Buď zdravá, šťastná a vyrastaj nám do krásy. S láskou tvoji maminka a ocko, sestra Sonička, brat Antonko, starí rodičia a všetci, ktorí ťa majú radi.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov

Návšteva Panny Márie v Podbieli, svätý Cyril a svätý Metod v Podbieli kríž do života posmeľuje. Na oltári zas Panna Mária všetkých ochraňuje. Svätci Cyril a Metod do modlitieb usmerňujú, preto láska, dobrota a spokojnosť z veriacich vyžarujú. 20 rokov študent Rasťo Juriňák, Berta, Patrícia Korčušková, Patrik Lofaj, Ivan Garaj. Žiaci aj v Podbieli sa na modlitby v kostole tešia. Prázdniny začínajú, s voľným časom si ľahko s Bohorodičkou počínajú. Knihy odkladajú, ale rúženec nesmie byť bokom. Večer do kostola budú chodiť s radosťou, za Ježišovou múdrosťou, krokom. V roku 1992 sa to z vnuknutia Stvoriteľa všetko poprvýkrát začalo, keď si pár organizátorov na uskutočnenie folklórnych slávností ruky podalo. Po 35. krát aj s pomocou Bohorodičky folklórne slávnosti sa konajú, svätou omšou na verejnosti s Ježišovou prítomnosťou začínajú. 67 rokov Vladimír Krížo a Marián Gonda, podnikatelia, Zdeno Búdko, Jan Cibulák. Vernosť k Stvoriteľovi vzťah upevňuje, modlitba ruženca k Bohorodičke posilňuje. Zlo stále hmotou a peniazmi pokúša, ale Duch Svätý nás od lakomstva odpudzuje. 71 rokov Tomáš Kanderka, Stanislav Šprolák, Peter Kováč, Katarína Čuporáková. Ľudia nech cítia Stvoriteľovú prítomnosť, by získali do života lásku, skromnosť, dobrotu aj radosť. Ježiša na verejnosti ohlasovať sa nebojte. Stvoriteľovú pomoc, čo dal vašej rodine, všetkým dokážte. 46 rokov Anton Gašo, Miloš Chomistek, Pavol Gonda, Erik Kontra. Proste aj Ježiša o silu viery, silu dôvery v zmysle Bohorodička odháňa povery. So Stvoriteľom v živote iba radujte sa. Veriť Svätej Trojici, celá rodina, nebojte sa. 89 rokov Cecília a švagrina Eva Pazúriková, Mária Hricová, Veronika Matúšová. Vysoký vek niečo dokazuje, životný štýl aj životosprávu dodržiavať prikazuje. Peniaze a mamona na nič pre mladých je, keď potomstvo Ježiša odcudzuje. 75 rokov Mária Garajová, Nataša Krupová, Beáta Muránska, Andrea Šelingová. Veriacich v Stvoriteľa sprevádza vernosť, v celej rodine panuje svornosť. Ak odmietate od seba každú márnosť, velebíte na verejnosti Stvoriteľa, cíti to celá farnosť. 76 rokov Marcela Siteková, Anna Bielopotocká, Beáta Turčáková, Daniela Turčáková. Študenti do daru voľno dostali, na chvíľu sa učiť prestali. Teraz prichádza čas, aby sa múdrymi tiež stali. V kostolnom tichu najkrajšie prosby k Stvoriteľovi vydali, modlitbám sa oddali a od Ducha Svätého do srdca múdrosť, logické myslenie prijali. Blahoželá Ján Murina. Dnešné piesne na želanie sú v závere. Príjemnú nedeľu vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Na Marianskej hore dnes vyvrcholila Levočská púť. Referendum je neplatné, nezúčastnilo sa na ňom dostatok voličov. Spojené štáty pokračujú vo slavách 250. výročia nezávislosti.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný nedeľný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
2: Z cirkvi.
1: Na Marianskej hore v Levoči dnes vyvrcholila Levočská púť za účasti patriarchu Jeruzalema, otcov biskupov, kňazov a veriacich. Počas dvojdňového programu nechýbali sväté omše, grécko-katolícke liturgie či možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V Levoči bolo prítomné aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Hlavným celebrantom a kazateľom odpustovej svätej omše bol Pier Batista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
4: Faith is movement.
5: Lebo viera znamená pohyb.
4: So thank you for this beautiful.
5: Ďakujem vám za túto vašu skúsenosť a svedectvo viery, ktoré dávate, a nech vás Pán na príhovor Panny Márie všetkých žehná.
3: Okolo 130,000 pútnikov zídených na Marianskej hore v Levoči pozdravila apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
6: V Levoči slávime každý rok sviatok slovenského judu spoločne prikyteho plaštom Panny Márie.
3: Spisky diecézny biskup František Trstenský odozdal aj finančný milodár na pomoc veriacim vo Svätej zemi.
7: My chceme Svätú zem milovať modlitbou, obetou, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov v sume 135,188 eur. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svätú zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú.
3: Pozdravný telegram pre svätého otca Leva 14. prečítal Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
8: Vaša svetosť, v našich srdciach rastie obdiv nad vašim úsilím a horlivosťou, s akou šílite posolstvo lásky, porozumenia a najmä mierumilovného spolunažívania národov celého sveta.
3: Do Levoče počas tohto víkendu putovali veriaci z celého Slovenska.
1: V Nitre sa konajú celomestské slávnosti Nitra Milá Nitra. Centrum oslávi aj tento rok slávnostná svätá omša na Svätopulkovom námestí. Tentokrát sa konala netradične, a to už v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda. Reportáž pripravila Mária Gejerová.
9: V Nitre si pripomenuli 1163. výročie príchodu solunských bratov svätého Cyrila a svätého Metoda na naše územie. Slávnostnú svätú omšu celebroval belehradský arcibiskup Ladislav kardinál Nemet. Som veľký priateľ svätých Cyrila a Metoda a mám ich vo veľkej úcte. Dokonca moja konferencia biskupov sa volá Konferencia biskupská svätých Cyrila a Metoda. Počas svojej kázne zdôraznil, že Boh nepôsobí len cez zázraky, ale aj cez obyčajných ľudí, ku ktorým patrili kedysi aj solunskí bratia.
10: Prečo som loro un esempio?
9: A oni sú preto dôležití, lebo dnes aj v Európe, aj všade vo svete, každý má právo sa modliť vo svojom jazyku. Svätej omše sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Cyril a Metod boli otvorení dialogu s každým a ako som povedal aj vo svojom príhovore, oni stávajú mosty, nie múry. Práve preto sú medzi ľuďmi takí obľúbení, pretože dokážu otvárať naše srdcia. V slavnostnom sprievode tradične poniesli aj relikvie, a to zlomok z kosti ramena svätého Cyrila. Minulý rok mal byť hlavným celebrantom svätej omše vtedajší kardinál Robert Prevost, ktorý sa ale tesne pred slavnosťami stal pápežom. Pozvanie pre svätého otca pápeža Leva XIV. Do starobilej Nitry však od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka stále platí.
11: Samozrejme s tou myšlienkou žijem a myslím si, že to bude aj reálne, lebo Svätý Otec je otvorený aj pre toto pozvanie na Slovensko. Či príde na sviatok svätého Cyrila a Metoda, to už neviem, ale určite na Slovensko príde, keď Pán Boh dá a on bude chcieť.
1: Na lúke pod Nitrianským hradom odhalili prvý míľnik cyrilometodskej cesty na území mesta, biskupstva a regiónu. Počas cyrilometodských slávností Nitra Milá Nitra ho požehnal nitriansky biskup William Judák. Jeho autormi sú Ľuboš Vavrúš a Jozef Vidrnák. Budovanie cyrilometodskej cesty podľa slov biskupa Judáka prispieva k zachovávaniu a sprítomňovaniu cyrilometodského duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú a budúce generácie obyvateľov Slovenska žijúcich na tomto území. Pútnický milník bude pripomínať existenciu tejto cesty a označovať jeden z jej najvýznamnejších cieľov na trase vedúcej týmto územím. Ďalšie milníky budú v krátkom čase inštalované v tomto roku ešte v pamiatkových lokalitách obcí Bojná, Nitrianska Blatnica a Čierne Kľačany. Biskupy pozývajú mladých ľudí na národné stretnutie mládeže P26 v Poprade, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta. Podujatie organizuje spolu s partnermi Rada pre mládež a Univerzity KBS, hovorí tajomník rady Matúš Rajner.
12: Na konci júla, začiatok augusta, nás čaká národné stretnutie mládeže, ktoré sme aj spolu s otcami biskupmi pripravili pre mladých, tak chceme tam pozvať mladých, ešte stále je možnosť sa prihlásiť, tak všetci mladí ste pozvaní do Popradu.
1: Rada pre mládež a Univerzity KBS zároveň realizovala výskum medzi pracovníkmi s mládežou. Jeho výsledky ukázali, že najväčší pozitívny vplyv na mladých ľudí majú malé spoločenstva. Opäť Matúš Rajner.
12: Chceme aj v najbližšom čase byť pre nich podporou a na základe toho, čo nám zišlo z dotazníka, by sme chceli tak na to zareagovať a možno robiť pre nich krátke kurzy, z ktorých oni porastú presne v oblastiach, z ktorých oni sami vyjadrili, že potrebujú podporu. Taktiež pracovníci s mládežou boli tí, ktorí vyjadrili, že na čom by sme mali popracovať aj na Slovensku, je, že mali by sme pomôcť mladým, aby fungovali v malých komunitách, malých spoločenstvách, pretože to je to, kde rade chodia a je to aj to, čo ich najviac mení.
1: Pri príležitosti 250. výročia podpisu deklarácie nezávislosti a teda založenia Spojených štátov amerických prijal pápež Lev XIV. Pozvanie amerického veľvyslanca pri Svätej stolici Briana Bercha a navštívil jeho rímsku rezidenciu. Ešte do poludnia bol zverejnený list Svätého Otca, v ktorom sa pri príležitosti 250. výročia založenia USA obracia k obyvateľom svojej rodnej krajiny. Pápež dnes začal svoj letný odpočinok v pápežskej rezidencii Castel Gandolfo, kde zostane do 27. júla. Vatikán uviedol, že ide o návrat k tradičnému letnému pobytu pápežov pri Albánskom jazere neďaleko Ríma. Počas jeho pobytu sú zrušené všetky audiencie, ktoré sa obnovia 5. augusta. Pápež bude počas júla viesť nedeľné modlitby Anjel Pána priamo v Castel Gandolfe.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Včerajšie celoštátne referendum o zrušení doživotnej renty politikov, obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry je neplatné. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že účasť dosiahla iba 16,13%, čo výrazne zaostalo za ústavnou podmienkou nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Predseda štátnej komisie Eduard Burda.
13: Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 705 227. Z toho počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená, teda voľby poštou, 5218. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa paragrafu 24, teda podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, nie poštou, ale priamo vo volebných miestnostiach. 699713. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou, 5205.
1: Hoci bolo v poradí 10. referendum v histórii samostatného Slovenska pre nízky záujem neúspešné, za zrušenie doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica sa vyslovilo takmer 93,5% zúčastnených voličov. S obnovením úradu špeciálnej prokuratúry spolu s Národnou kriminálnou agentúrou súhlasilo cez 92% voličov. Predseda štatistického úradu Martin Nemky.
14: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji, zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%. Zaujímavosti na úrovni okresov. Najvyššia volebná účasť vyjadrená v percentách bola v okrese Senec 24,18% a naopak najnižšia účasť bola v okrese Revúca 7,91%.
1: Samotný priebeh referenda bol pokojný a zaobišiel sa bez vážnejších incidentov či porušenia verejného poriadku. Riaditeľ odboru volieb referenda a politických strán sekcie verejnej správy ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
15: Ešte by som spomenul aj to, že tie dve situácie, ktoré spôsobili to krátke predloženie v času hlasovania celkové, tak by som chcel tam vyzvihnúť, že nebolo to spôsobené žiadnym nejakým pochybením volebných komisí alebo niečo podobné, bolo to naozaj spôsobené len vyššou mocou, poviem to, čiže nejakým zdravotným problémom a nejakým hraním sa detí. To bol taký milý prípad, by som povedal skôr, ale teda nebolo to žiadne pochybenie.
1: Polícia nezaznamenala žiadny trestný čin a riešila iba dva priestupky. V Žiari nad Hronom museli vymeniť podnapitého člena volebnej komisie a v Ružomberku zasa riešili incident s vulgárnym voličom pod vplyvom alkoholu. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
16: Evidovali sme ešte nejaké drobné preverenia, ktoré sa však nepotvrdili, či už to mali byť komisia s prenosnou urnou, na ktorú bolo podané oznámenie, že má byť pod vplyvom alkohol, a taktiež sme boli súčinní pri preverovaní udalosti, kde niektorí voliči chceli uplatniť svoje voličské právo prostredníctvom pasu, kde tiež, keď mali pás, im to nebolo umožnené, nakoľko toto referendum bolo možné odhlásiť alebo odhlasovať jedine s občianskym preukazom.
1: Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Jej šéf Jaroslav Naď nepovažuje 16% účasť na hlasovaní za neúspech. Zároveň vyzval opozíciu na užšiu spoluprácu pred parlamentnými voľbami a potvrdil rokovania s viacerými opozičnými stranami o možnom spoločnom postupe.
17: Tá účasť je porovnateľná s referendami, ktoré sa štandardne robili doteraz. Ale sa nebudeme tváriť, že 19, 20, 21%, 22% v referendách, ktoré boli, bola účasť v poriadku a 16 je mála. No nie je. Je to 705 tisíc ľudí, ktorí prišli na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany, ktorá nežije z peňazí štátu, ale od vás, od občanov Slovenskej republiky.
1: Spolu s podpredsedom strany Jurajom Šeligom kritizovali prezidenta Petra Pellegriniho za vyradenie jednej z referendových otázok aj načasovanie hlasovania na letné mesiace.
18: Mimoparlamentná strana, ktorú mnohí odpisovali bez kampane, bez podpory či médií alebo vládnej moci, dostala k urnám 705 tisíc ľudí. A to je niečo, čo sa dá, na čom sa dá stavať. To je, že výborný výsledok pre demokratov a brutálny budíček pre opozíciu. Toto je, takto to je. Však oni nechceli to referendum, prezident ho zarezal to referendum, robia to dookola. Na tom to vieme stavať. Z toho sa treba poučiť.
1: Referendum malo pôvodne obsahovať tri otázky. Poslednú o skrátení volebného obdobia Národnej rade referendum prezident Peter Pellegrini do plebiscitu nezaradil, a to pre rozpor s ústavou a princípmi právneho štátu. Podľa súdu totiž ústava v tom čase neobsahovala mechanizmus, ktorý by občanom umožňoval takýmto spôsobom rozpustiť parlament. Nízku účasť na referende pripisuje politológ Radoslav Štefančík najmä slabej mobilizácii opozičných strán. Podľa neho okrem mimoparlamentných demokratov pristupovala opozícia k referendu veľmi vlažne.
19: Druhá najnižšia účasť, a to je spôsobené zrejme aj tým, že sa nemobilizovalo, že vlastne jediná strana, ktorá mobilizovala, tak to bola práve tá strana Demokratia, a ostatné strany k tomu pristupovali mimoriadne vlažne. Ja som napríklad nevidel nikoho z KDH, že by nejako intenzívne podporoval toto referendum, po prípade z SAS. Viem, že Progresívne Slovensko malo nejaké stanovisko na sociálnych sieťach, ale myslím si, že na to, aby bolo referendum úspešné, tak to je veľmi málo.
1: Referendové otázky zároveň nepovažuje za šťastne zvolené a pripomína, že samotné hlasovanie stálo štát viac, než by predstavovali náklady na prípadnú doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica. O intenzívnejšej komunikácii v opozícii hovorí aj ďalší politolog Juraj Marušiak. Neplatné referendum s nízkou účasťou je podľa neho vážnym varovaním pre opozíciu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
20: Myslím, že v porovnaní s tým obdobím, ako bol rok 2020, určite táto téma nie je na prvom mieste v hierarchii problémov, ktoré trápia občanov Slovenska. Tá druhá otázka, ktorá sa týkala špeciálnej prokuratúry a NAKA, si myslím dokonca, že podstatná časť voličov už ani netuší, čo tieto dve inštitúcie boli.
1: Politológ zároveň poukázal na to, že iniciátori referenda z mimoparlamentnej strany Demokrati čelia nedôvere časti opozície aj voličov. Práve to podľa neho mohlo oslabiť ochotu opozičných strán zapojiť sa do kampane.
2: Krátko z domova.
1: Premiér Robert Fico sa na referende nezúčastnil. Odôvodnil to tým, že jedna z referendových otázok bola podľa neho namierená priamo proti jeho osobe. Zdôraznil však, že referendum ako najvyššiu formu priamej demokracie rešpektuje a jeho vláda proti nemu neviedla žiadnu kampaň. Iniciatívu mimoparlamentných demokratov zároveň ostro kritizoval s tým, že podľa neho slúžila na šírenie nenávisti a zneužila tému bezpečnostných opatrení prijatých po atentáte na premiéra. Prezident Peter Pellegrini označil výsledok referenda za neúspech jeho iniciátorov, ktorí by si podľa neho mali priznať vinu, namiesto je hľadania inde. Zároveň pripomenul, že rešpektuje právo občanov na jeho konanie aj účasť. Dodal, že ako občana politik má na konkrétne referendum vlastný názor, no pri výkone funkcie postupoval striktne podľa ústavy. Minister vnútra a líder hlasu Matúš Šutaj Ještok označil referendum za podvod. Iniciátorov z mimoparlamentnej strany Demokrati preto vyzval, aby sa ospravedlnili. Tvrdí, že po predchádzajúcich parlamentných voľbách ekonomicky skrachovali a teraz si urobili stranickú kampaň za štátne peniaze. Zároveň od nich žiada, aby uhradili náklady spojené s referendum, ktoré stáli 12 miliónov eur. Na referende sa zúčastnilo aj 13 obvinených a 125 odsúdených osôb, ktorí si uplatnili svoje volebné právo vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Hlasovanie prebiehalo prostredníctvom prenosných volebných schránok v ústavoch. Spolu išlo o časť z viac ako 7000 oprávnených odsúdených a vyše 1000 obvinených s volebným právom.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americký prezident Donald Trump vystúpil na Washingtonskom National Mall s prejavom pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov. Označil ho za vrcholný úspech ľudských dejín. Napriek tradične vlasteneckému tónu a vzdaniu úcty vojnovým veteránom využil oslavy Dňa nezávislosti aj na ostrú kritiku svojich domácich politických oponentov. Viac povie Julia Kavecká.
21: V kontexte blížiacich sa novembrových volieb do kongresu Donald Trump opäť zaútočil na ľavicové krídlo demokratickej strany, ktoré prirovnal k rakovine a označil za komunistickú hrozbu priamo v Amerike. Vo vystúpení vyzdvihol tiež nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele či reformu federálneho volebného systému. Jeho prejav trval necelých 45 minút a nasledoval po ňom veľkolepý ohňostroj, ktorý podľa organizátorov mohol prekonať svetový rekord. Americký viceprezident J.D. Vance zase rečnil na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode, ktorá spolu s desiatkami plachetníc z viac ako 20 štátov zakotvila v newyorskom prístave. V prejave vyzval Američanov, aby odmietli dvojrozmerný pohľad na svojich spoluobčanov aj na samotnú krajinu. Jeho tón priamo doplňal Trumpove slova o hrozbe radikálov a extrémistov, ktorí podľa hlavy štátu ohrozujú identitu USA. Oslavy nezávislosti sprevádzajú extrémne horúčavy. Teploty vo Washingtone dosiahli takmer 40 stupňov. Záchranári ošetrili desiatky ľudí s ťažkosťami spôsobenými teplom. Nepriaznivé počasie zároveň narušilo program oslav v ďalších mestách, vrátane New Yorku, Filadelfie a Bostonu.
1: 250. výročie vzniku USA si pripomenuli aj v Berlíne. Brandenburská brána bola včera večer nasvietená farbami americkej vlajky. Symbol červenej, bielej a modrej ostal na historickej pamiatke do polnoci ako gesto pripomenutia transatlantických vzťahov. Berlínsky starosta označil osvetlenie brány za symbol jednoty a slobody a zároveň zablahoželal USA k jubileu. Státisíce veriacich prúdia od včera do tehránskej veľkej mešity Mosala, kde je v rámci druhého dňa verejných spomienkových obradov vystavená rakva s pozostatkami iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chamenejiho. Dnešnú smutočnú modlitbu v hlavnom meste viedol 97-ročný veľký ajatolách Džafar Sobány. Chamenei zahynul koncom februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu. Pri jeho rakve sa dnes modlili aj jeho traja synovia, ale jeho nástupca vo funkcii, ďalší syn Močtába, sa na verejnosti zatiaľ neobjavil. Špekuluje sa, že práve pri útoku z 28. februára utrpel zranenia, má znetvorenú tvár a vážne zranenia jednej alebo oboch nôh.
2: Krátko zo sveta.
1: Vzájomné útoky Ukrajiny a Ruska si dnes vyžiadali ďalšie obete a škody na oboch stranách konfliktu. Ukrajinské sily oznámili zásah ruského vojenského letiska na okupovanom Kryme, ktoré je považované za kľúčovú základňu ruskej armády, a zároveň zničenie dôležitých dopravných trás v Donbase. Rusko naopak útočilo dronmi a raketami na Charkov, kde zahynul najmenej jeden človek a viacero ďalších utrpelo zranenia. Ukrajinské námorné velenie počas návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského v Odese prvýkrát verejne predviedlo kompletný arzenál svojej pobrežnej protilodnej obrany, vrátane amerického systému Harpoon. Kiev doteraz presnú podobu tohto systému, ktorý získal od Spojených štátov a Dánska, prísne tajil a na záberoch ho vynechával alebo rozmazával. Podľa Pentagónu táto technológia už pomohla potopiť v Čiernom mori najmenej dve ruské lode. V albánskom hlavnom meste Tirana pokračuje masový odpor verejnosti proti vláde premiéra Ediho Ramu. Desiatky tisíc ľudí pochodovali po hlavnom bulvári. Požadovali odstúpenie premiéra, vymenovanie dočasného kabinetu, ústavné reformy a rázne skoncovanie s korupciou. Demonstrácie pôvodne vypukli koncom mája ako protest proti plánovanej výstavbe luxusného hotela v chránenej prírodnej rezervácii pri obci Zvernec. Severokorejský vodca Kim Jong-un osobne dohliadal na testy strategických riadených striel a ďalších bojových systémov na palube nového 5000-tonového torpédoborca. Nariadil, aby bolo plavidlo zaradené do aktívnej služby v námorníctve do 2 mesiacov. Loď musela prejsť rozsiahlými opravami po tom, čo sa minulý rok počas slávnostného spustenia na vodu na severe krajiny čiastočne prevrátila a poškodila. Európu zasiahla ďalšia extrémna vlna horúčav. Teploty na mnohých miestach opäť stúpajú k 40 stupňom. To vyvoláva vážne obavy po tom, ako úrady len v júni zaznamenali tisíce nadmerných úmrtí. Stovky hasičov bojujú s masívnymi lesnými požiarmi vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, ktoré už zničili vyše 17 tisíc hektárov pôdy. Letná sezóna požiarov sa tak podľa francúzskeho ministra vnútra začala o mesiac skôr. Futbalisti Maroka sa stali prvými štvrťfinalistami majstrovstiev sveta. Vo včerajšom 8-finále zvíťazili nad Kanadou 3-0. 9. júla nastúpia proti Francúzom, ktorí v 8-finále zvíťazili.

0: No, klub oznámil, že hráč tragicky zahynul počas dovolenky v zahraničí. Podľa českých a gréckych médií prišiel na gréckom ostrove Rodos o život 19-ročný český občan, ktorého zrazilo počas behu auto. Miestna polícia vodiča zadržala a prípad vyšetruje. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová získala na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 metrov. Vo finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom s náskokom 2 sekundy a 72 stotín pred Maďarkou Sarou Fojtovou. Úspech v Kanade zožal aj slovenský dvojkajak v zložení Jakub Bartolčič - Alex Gavlider, ktorý získal striebornú medailu v K2 na 500 metrov. Vo finále juniorskej kategórie finišoval na druhom mieste so stratou 19 sekundy za Portugalskom. Slovenský výber do 18 rokov zasa získal bronz. V zápase o tretie miesto triumfoval nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa tak vrátil na medailové pozície. Na šampionáte v Žiline pred dvoma rokmi podľahli Slováci v zápase o bronz Česku 4-6. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. V dnešnom finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1 a zlaté medaily z majstrovstiev sveta získali po 12 rokoch. V akcii boli aj dievčatá do 16 rokov na majstrovstvách sveta junioriek v Sheffielde. Zverenky Mariana Hambálka zvíťazili v skupine vo všetkých zápasoch, ale vo finále nestačili na Kanaďanky. Podľahli im 1-2. Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve 16. nasadenú krajanku Ivu Jovičovú v troch setoch 4-6, 6-3 a 6-1. Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prebojoval do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Piatý nasadený hráč zdolal v treťom kole v štyroch setoch Zekeryho Svejdu z USA 6-2, 5-7, 6-2 a 6-4. V ďalšej fáze ho čaká Flavio Cobolli z Talianska. Deviatý nasadený hráč zdolal Karena Khachanova z Ruska v 5-setovej dráme 0-6, 7-6, 6-7, 6-2 a 6-2. Ďalej ide aj jeden z favoritov na celkový triumf Alexander Zverev. 29-ročný Nemec vyrovnal svoj najlepší výsledok v All England klube. Pokúsi sa poprvýkrát postúpiť do štvrťfinále. Marco Sachirona z USA zdolal v treťom kole 6-2, 7-6 a 6-4. Holandská stajňa Vismalis e-bike triumfovala v úvodnej etape 113. ročníka Tour de France. Jej jazdci zvládli tímovú časovku na 19,5 kilometra v uliciach Barcelóny za 21 minút a 47 sekúnd. Prvý v cieli z nich bol Dán Jonas Vingegaard, ktorý si tak obliekol žltý dres. Druhý skončili pretekári britského Ineosu so stratou 8 sekúnd a tretí boli cyklisti z Emirátov s obhajcom celkového triumfu Tadejom Pogačarom zo Slovinska, ktorí stratili 12 sekúnd. Francúzsky cyklista Clément Bertet z týmu Groupama odstúpil z Tour de France po páde v úvodnej tímovej časovke. 28-ročný vrchár mal kolíziu s tímovým kolegom a pre otras mozgu nenastúpil na dnešnú druhú etapu. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie 9. pretekov sezóny majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese, tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese obsadil 9. miesto.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v úvode pracovného týždňa, to nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Jaká veľká zmena tu asi nebude. Stále treba rátať s rozsiahlou oblačnosťou, vlhkejší vzduch od západu, takže skôr by som povedal, že taká premenlivá veľká oblačnosť na pondelok a samozrejme zase do toho sem tam nejaký slabý dážď. Prípadne by mohla byť aj búrka, to sa nedá vylúčiť. A teploty v ranných hodinách na severe tak 8-10 a na juhu 15-17. No a cez deň stále tak maximálne do 27 stupňov, samozrejme severo 10 menej.
0: O pol deviatej večer si budete môcť vypočuť reláciu Karmel. Moderátor Martin Ďurčo sa bude rozprávať s misionárom Marianom Kašajom o jeho práci v africkej Keni. Od nás je to všetko. Prežite príjemný zvyšok víkendu.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 14. nedeľu v cezročnom období na slávno svätých Cyrila Mnícha, metoda biskupa slovanských vierozvestov, patronov Európy, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Martin Halčák, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 432, 525 a 524. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého. Nech je s vami všetkými.
1: S Duchom Tvojim.
0: Dnes oslavujeme svätého Cyrila a Metoda, slovenských vierozvescov, patronov Európy. Tak nejak každý si ich privlastňuje, či už kultúrna scéna, politická scéna, cirkevná. Akým spôsobom si ich privlastňujeme my? Čo pre nás Cyril a Metod priniesol? Mal by na prvom mieste priniesť Krista. Až potom ostatné veci. Preto, aby sme poďakovali Pánu Bohu za tento týždeň, ktorý sme prežili, ale takisto aj poprosili o ďalší týždeň, oľutujme svoje hriechy a vyznajme ich pred Pánom. Vyznávam
1: Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Všemovci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyriala Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,

0: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slova múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve. Posvetné dedičstvo sú ich vnukovia. Lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im a ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. So všetkou pokorou, miernosťou a zhovivavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorých je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci v jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste.
0: Keď sa povie svätý Cyril a Metod, väčšina z nás si predstaví vierozvescov hlaholiku alebo začiatky kresťanstva u Slovanov. A dnes sa nás na svätých Cyrila a Metoda odvolávajú historici, rôzne spoločenské skupiny, ale aj politici. Každý by ich chcel mať tak trošku na svojej strane. Lenže dnešné evanjelium nám pripomína, že oni prišli predovšetkým hlásať Krista. Boli učeníkmi Ježiša. Až potom sa stali symbolmi našich dejín. A prvé čítanie ich opisuje jednou vetou. Usilovali sa o krásny život. Čo je vlastne krásny život? Pre niekoho je to zdravie, pokoj, dobrá rodina, dostatok peňazí alebo úspešná práca. A je to aj dobré. Lenže všetky tieto veci sa môžu zo dňa na deň zmeniť. Choroba, vojna, kríza alebo obyčajné životné sklamanie nám ukážu, že na nich sa nedá stavať a nedá sa postaviť dobrý život. Krásny a dobrý život stojí na tom, aké sú moje vzťahy. S Bohom, ale aj s ľuďmi. Nie na tom, koľko vecí vlastním. Človek môže žiť krásny život aj uprostred veľkých ťažkostí, ak žije v priateľstve s Bohom. A Cyril a Metod boli toho dôkazom. Mohli ostať doma, v jednej z najvyspelejších krajín vtedajšej doby. A namiesto toho prišli medzi našich predkov, ktorých mnohí pokladali za zaostalých barbarov. Čelili nepochopeniu, odporu, ale aj sporom. A nieraz museli obhajovať svoje dielo aj pred samotným svätým otcom. Ale nevzdali sa, pretože neobhajovali seba. Neobhajovali svoju prestíž. Obhajovali evanjelium. A urobili jednu geniálnu vec. Najprv sa naučili jazyk ľudu, ku ktorým boli poslaní. Potom vytvorili písmo, preložili sväté písmo a umožnili, aby ľudia počuli Božie slovo vo vlastnej reči. A takto koná Boh už od začiatku dejín. Nehovorí jazykom, ktorý je pre človeka cudzí. Vstupuje do jeho sveta, hovorí rečou, ktorej rozumie, a trpezlivo ho vedie k pravde. Dnes do istej miery to dokáže aj napodobniť trošku aj umelá inteligencia. Vie sa prispôsobiť nášmu jazyku, vysvetliť zložité veci jednoduchšie a pomôcť človeku porozumieť. A ako pripomína svätý otec Leo vo svojej encyklike Magnifica Humanitas, umelá inteligencia môže byť veľkým pomocníkom. Ale nikdy však nesmie nahradiť človeka ani jeho zodpovednosť, rovnako ani slobodu a schopnosť milovať. Technológia má slúžiť človeku, nie človek technológii. A práve tu zostáva Cyril a Metod nenahraditeľným vzorom. Priniesli samých seba, priniesli písmo, žili medzi ľuďmi, milovali ich a svojim životom dosvedčovali evanjelium. Toto nedokáže žiadny algoritmus, žiadna technológia, ani žiadna politická moc. A dnešné evanjelium končí známymi slovami. Choďte teda, učte všetky národy. To platilo pre Cyrila Metoda. Platí to aj dnes pre nás. A ako to povedal svätý otec František jezuitom, cirkev vás potrebuje. Cirkev vás potrebuje na hraniciach geografických, kultúrnych, intelektuálnych, ale aj na duchovných. Na týchto hraniciach sa dnes rozhoduje, či bude Kristus iba kapitolou v histórii alebo živým pánom, ktorého ľudia stretnú aj cez náš život. Tak nech nás Pán sprevádza, žehná. Užívajme si ešte dnešný večer s Pánom. Amen.
2: Amen. Uslyš.
0: Teraz vyznajme svoju vieru.

0: Bratia a sestry, oslavujeme našich vierozvedcov a našich otcov svätých Cyrila Metoda. V tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme ostali verní ich odkazu. Volajme, dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
1: Dedičstvo otcov zachovaj nám.
2: Pane Ježišu, naši vierozvestovia mali osobitnú úctu k Petrovmu stolcu. Vštep do srdc všetkých veriacich lásku k tvojmu námestníkovi, nášmu pápežovi Levovi.
0: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
2: Pane, svätý Cyril a Metod boli učiteľmi nášho ľudu. Pomáhaj správcom verejných vecí, aby viedli ľud cestou pravdy a pokoja.
0: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
2: Pane, vo svätom Metodovi si nám dal horlivého biskupa. Daruj nám dobrých otcov biskupov a posilňuj ich darmi svojho ducha.
0: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
2: Pane, svätý Cyril sa so slzami v očiach modlil za našu jednotu vo viere. Zachovaj nás vo vernosti Tvojej svätej cirkvi.
0: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
2: Pane, svätí solúnski bratia boli apoštolmi Slovanov. Na ich príhovor pomáhaj všetkým slovanským krajinám prispievať v Európskom spoločenstve k zachovaniu kresťanských koreňov.
0: Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Prosme za pokoj vo svete, na Ukrajine a v Rusku, prosme Pána. Prosme aj za predstaviteľov štátu, predstaviteľov cirkvi, našich predstavených, aby nehľadali osobné dobro, ale spoločné dobro, prosme Pána. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a naplň nás vďačnosťou za dar pravej viery. Pomáhaj nám žiť nábožne a spravodlivo, aby sme si zachovali dedičstvo našich otcov, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pán príjme obetu z toho igru.
1: A užitok nám celé Svätej Cirkvi.
0: Láskavý Bože, prinášame Ti obetné dary na počesť našich vierozvescov Cyrila a Metoda a prosíme ťa, aby si nám pre túto svetú obetu udelil dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho.

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo Ty si nám našich vierozvescov Cyrilovi a Metodovi poslal učiteľov národa, horlivých i múdrych ohlasovateľov Evanjelia, aby v našej krajine pri najsvätejšej obete v reči ľudu zazneli modlitby a spevy na Tvoju chválu a slávu. Ich príklad a slova nás pozbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov, jednotu vo viere a vernosť i poslušnosť Svätej Cirkvi. Preto ťa spolu

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ostavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajemstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobi z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Cyrilom a Metodom i so všetkými svätými, ktorí, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetky kňazov, diakonov, reholníkov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskovo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: S duchom Tvojim.
0: Dajme si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská láska, nie je medzi nami.

0: Hľa, Kristus. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod môj strech. A duša môj zdraví. Telo Krista,
2: modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznietí celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Všemohúci Bože, prijali sme nebeský chlieb, ktorý je znakom jednoty. Na orodovanie svätých Cyrila Metoda udel nám milosť, aby všetci kresťania zjednotení vo viere mohli spoločne sláviť tajomstvo Eucharistie skrze Krista nášho Pána. Ešte si vypočujte oznamy. V pondelok si spomíname na svätú Máriu Goretti, pánu a mučenicu. V utorok svätého Antona Zakáriu. V štvrtok svätého Leva Ignáca Mangina. V sobotu svätého Benedikta Opáta, patróna Európy, a je to sviatok. Nasledujúca nedeľa je 15. nedeľou cez rok. V letných mesiacoch júl až august slúžievame sväté omše aj v rekreačnej oblasti Modrá piesok pri kaplnke svätej Márie Magdalény. Sväté omše pod lipami v prírode majú svoje čaro už 25 rokov. Môžete využiť aj túto ponuku každú nedeľu o 11. hodine. Výnimkou bude 16. august, kedy bude svätá omša o 9. hodine. Minulú nedeľu sa na dobročinné diela svätého Otca v našom kostole vyzbieralo 750 eur. Veľmi pekne ďakujeme za príspevok. V stredu od 17. do 19. bude vyložená sviatosť oltárna osobnej modlitbe. Bratislavská arcidiecéza ako zriadovateľ vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa materskej školy svätého Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava. Bližšie informácie a potrebné podklady si záujemcovia môžu stiahnuť na webovej stránke arcidiecézy www.abu.ba.sk v podsekcii voľné pracovné miesta. Prihlasovanie je do 14. augusta 2026. Ešte dnes sa dá prihlásiť na národné stretnutie mládeže P26. Všetkých mladých pozývame. Stretnutie sa uskutoční 31. júla až 2. augusta 2026 v Poprade. Viac informácií a prihlasovanie nájdete na webovej stránke národnestretnutiemladeze.sk. Svätý Cyril a Metod naučili našich predkov viere, jazyku, čítaniu. Čo naučili nás? Čo priniesli pre nás a čo nám odovzdali a čo my odovzdávame ďalej? Skúsme porozmýšľať možno dnešný večer a skúsme to naplniť budúci týždeň. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás a vašich drahých nech žehná všemohúci Boh. Otec, Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte a ohlasujte Pána svojim životom.
1: Bohu ďaká.

Milí poslucháči, v 14. nedeľu v cezročnom období na slávnosť svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov, patronov Európy, sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Martin Halčák, jezuita. Na organe hral Cyril Galis. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8.30 minúte ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmaj.

smiem. Ak polámu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa ako poďakovanie za dar života a pomoc v ťažkých chvíľach. Prosím o vyriešenie mojich zdravotných problémov, napísala Erika z Prievidze.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Dobrý večer. Aj v dnešnú nedeľu je čas pripomenúť si dôležité udalosti, ktoré sa počas týždňa udiali v cirkvi. Pekný večer pri počúvaní Kresťanských novín vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová. Na Mariánskej hore v Levoči dnes vyvrcholila levočská púť za účasti patriarchu Jeruzalema, otcov biskupov, kňazov a veriacich. Počas dvojdňového programu nechýbali sväté omše, grécko-katolícke liturgie či možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V Levoči bolo prítomné aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Hlavným celebrantom a kazateľom odpustovej svätej omše bol Pier Batista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
3: Faith is movement.
4: Lebo viera znamená pohyb.
3: So thank you for this beautiful.
4: Ďakujem vám za túto vašu skúsenosť, svedectvo viery, ktoré dávate, a nech vás Pán na príhovor Panny Márie všetkých žehná.
2: Okolo 130 000 pútnikov zídených na Mariánskej hore v Levoči pozdravila aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
5: V Levoči slávime každý rok sviatok slovenského judu poločne prikyteho plaštom Panny Márie.
2: Spisky diecézny biskup František Trstenský odozdal aj finančný milodár na pomoc veriacim vo Svetej zemi.
6: My chceme Svetú zem milovať modlitbou, obetou, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov v sume 135 188 eur. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svetú zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú.
2: Pozdravný telegram pre svätého otca Leva 14. prečítal Ján Kuboš, spisky pomocný biskup.
7: Vaša svetosť, v našich srdciach rastie obdiv nad vašim úsilím a horlivosťou, s akou šílite posolstvo lásky, porozumenia a najmä mierumilovného spolunažívania národov celého sveta.
2: Do Levoče počas tohto víkendu putovali veriaci z celého Slovenska.
1: V Nitre sa konajú celomestské slávnosti Nitra Milá Nitra. Centrom oslávy aj tento rok slávnostná svätá omša na Svetoplukovom námestí. Tentokrát sa konala netradične, a to už v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda. Podujatie mapovala Mária Gejerová.
8: V Nitre si pripomenuli 1163. výročie príchodu solúnskych bratov svätého Cyrila a svätého Metoda na naše územie. Slávnostnú svätú omšu celebroval belehradský arcibiskup Ladislav kardinál Németh. Som veľký priateľ svätých Cyrila a Metoda a mám ich vo veľkej úcte. Dokonca moja konferencia biskupov sa volá Konferencia biskupská svätých
9: Cyrila a Metoda.
8: Počas svojej kázne zdôraznil, že Boh nepôsobí len cez zázraky, ale aj cez obyčajných ľudí, ku ktorým patrili kedysi aj solúnskí bratia.
9: Prečo som loro un esempio?
8: A oni sú preto dôležití, lebo dnes aj v Európe, aj všade vo svete, každý má právo sa modliť vo svojom jazyku. Svätej omše sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Cyril a Metod boli otvorení dialogu s každým a ako som povedal aj vo svojom príhovore, oni stávajú mosty, nie múry. Práve preto sú medzi ľuďmi takí obľúbení, pretože dokážu otvárať naše srdcia. V slavnostnom sprievode tradične poniesli aj relikvie, a to zlomok z kosti ramena svätého Cyrila. Minulý rok mal byť hlavným celebrantom svätej omše vtedajší kardinál Robert Prevost, ktorý sa ale tesne pred slavnosťami stal pápežom. Pozvanie pre svätého otca pápeža Leva 14. do starobilej Nitry však od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka stále platí.
10: Samozrejme, s tou myšlienkou žijem a myslím si, že to bude aj reálne, lebo svätý otec je otvorený aj pre toto pozvanie na Slovensko. Či príde na sviatok svätého Cyrila a Metoda, to už neviem, ale určite na Slovensko príde, keď pán Boh dá a on bude chcieť.
1: Pápež Lev XIV. Slávil včera svätú omšu na ostrove Lampedúza. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností, informuje Julia Kavecká.
0: Pápež začal svoju pastoračnú návštevu Lampedusy zastávkou na cintoríne a položením kvetov na hroby migrantov si tak uctil ich pamiatku. Ďalej jeho kroky pokračovali k bráne Európy. Na mole požehnal pamätnú tabuľu, ktorou bude toto molo niesť pomenovanie po pápežovi Františkovi a pozdravil tiež niekoľko migrantov. Počas omše pápež v homílii poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú migrantom.
11: Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. Nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, strašivé viaci predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
0: Podľa pápeža je Európa vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom.
11: Začali ich prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať.
0: Lampedusa sa nachádza 145 kilometrov od pobrežia Tuniska. Ostrov je známy nielen svojimi plážami s bielým pieskom, ale aj solidaritou s tisíckami migrantov a úctou k ich obetiam.
1: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X a novovysvetení biskupy upadli do exkomunikácie. Uvádza to dokument podpísaný prefektom dikastéria pre náuku viery. Dôvodom je to, že vykonali čin schizmatickej povahy, teda biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza. Podrobnosti prináša Julia Kavecká.
0: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolestné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV. Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupov i kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov za exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikastérium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii. Od čias svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre, k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou. Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. Platí, že posvetení služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov. Pokiaľ ide o veriacich laikov za schizmatikov a exkomunikovaných, treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note pápežskej rady. Napokon sa Svätý Boží ľud upozorňuje, že posvetení služobníci kňazského bratstva Pia X. vysluhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné. Vysvetľujúca nota ďalej uvádza, že cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia určia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch. Napokon sa všetci veriaci vyzývajú, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom.
1: V katedrále svätého Martina v Bratislave sa v pondelok konala slávnosť svätých Petra a Pavla za účasti arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Slávnosť patrí k významným dňom v liturgickom kalendári, kedy si cirkev pripomína piliere viery a dvoch veľkých svetkov Evanielia. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: Pontifikálna svätá omša sa konala v katedrále svätého Martina v Bratislave. V homílii sa prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý priblížil úryvok z Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa Ježiš pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladáte vy, a kde Peter odpovedal na otázku: ty si Mesiáš, syn živého Boha.
13: Petrová viera je samotným pánom Ježišom vysvetlená ako Boží dar, ako schopnosť uveriť, ktorú daruje Petrovi v jeho svedomí, v jeho duši, v srdci samotný Boh. A tá viera je vlastne ako tým pevným bodom, o ktorý sa potom opierajú aj ostatní 12 a potom celé generácie v tej dlhej reťazi viery až po našu generáciu.
12: Na slávnosti sa zúčastnil aj biblista a dekan Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Jančovič, ktorý približil, prečo svetcov uctievame spoločne.
14: Tak dôvod je historický, pretože teda ich pozostatky sú v Ríme a teda ich mučenictvo v Ríme ich spojilo, hoci teda nemuseli nutne kooperovať v tom Ríme a teda spolupracovať, ale teda toto je najmä dôvod. A potom samozrejme ich nasadenie pre Ježiša Krista, Peter prvý spomedzi 12. No a Pavol, hoci nepatril do okruhu 12, bol tiež apoštolom a teda bol velikánom kresťanstvo, bez neho kresťanstvo nemalo tú tvár, ktorú má.
12: Podľa slov Jozefa Jančoviča má každý z nich svoj osobitný charakter. Boh podľa neho rešpektuje a využije tie dary ľudskej povahy a charakteru, ktoré každý z nich mal.
1: Svetú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla slávil aj pápež Lev XIV. Vo Vatikánskej bazilike. Pri liturgii odovzdal pália 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii vyzval cirkev k budovaniu jednoty. Bližšie informácie má Ľudovít Malík.
15: Svätý otec predpoludním slávil vo Vatikánskej bazilike liturgiu na sviatok svätých Petra a Pavla, patrónov mesta a rímskej diecézy. Pred 5500 veriacimi odovzdal pália novým arcibiskupom metropolitom. V homílii predstavil oboch apoštolov ako stĺpy cirkvi a vzor pre dnešných pastierov.
16: Carissimi.
12: Pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svätých, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako sa máme aj my stať apoštolmi a budovateľmi jednoty, štedrými služobníkmi pravdy v láske.
15: Petra opísal svätý otec ako strážcu spoločenstva. Pripomenul, že apoštol nebol bezchybný, no svoje zlyhania dokázal priznať a vrátiť sa k poslaniu. Symbolom jeho služby jednote sú podľa pápeža kľúče. Tie dvere neotvárajú silou, ale hľadajú v zámku správny pohyb.
12: Rovnako ani spoločenstvo v cirkvi sa nebuduje zatvrdzovaním sa na vlastných pozíciách, ale hľadaním bodov stretnutia v pravde, v srdciach všetkých.
15: Pápež následne objasnil aj symboliku obradu odovzdania pálí.
12: Tieto pásy z bielej vlny zdobené krížmi totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kreskana. Zjať na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení ako baránkov pánovho stáda.
15: Leo XIV. Na záver pozdravil delegáciu ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, ktorú do Ríma vyslal patriarcha Bartolomej v rámci tradičnej výmeny pri slávnostiach patrónov oboch cirkví.
1: Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi celosvetovo prijala minulý rok dary a dedičstva vo výške takmer 146 miliónov eur. Vďaka štedrosti dobrodincov mohla podporiť vyše 5300 projektov v 141 krajinách. Nadácia finančne podporuje každého 10. kňaza a každého 8. seminaristu na svete. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: V roku 2025 prijal Slovenský úrad nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi dary od dobrodincov v rekordnej výške. Na pomoc trpiacim kreskanom prispelo 9864 štedrých darcov zo Slovenska, spolu približne 39 000 darmi. Viac dodáva Kristýna Kotrová zo Slovenského úradu ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku.
17: Dobrodinci zo Slovenska pomohli trpiacej cirkvi prostredníctvom nadácie ACN rekordnou sumou 1,863,651 eur. Úprimne ďakujeme všetkým 9864 darcom za ich štedrosť a lásku voči našim bratom a sestram vo viere.
12: Najviac pomoci spolu vo výške 267 tisíc eur Slováci darovali počas vianočnej kampane Nech Vianoce nekončia. Mimoriadne štedro podporili dobrodinci ACN kresťanov v Burkine Faso prostredníctvom kampane Srdce pre Burkinu Faso. Kňazom na celom svete, ktorí sú v materiálnej núdzi, nadácia vďaka štedrosti darcov poslala omšové milodary vo výške 298 tisíc 14 eur.
17: Na úmysly slovenských veriacich bolo v roku 2025 odslúžených vyše 36 tisíc svätých omší. Veľká vďaka za vašu podporu.
12: Do iniciatívy ACN Milión detí sa modlí ruženec na Slovensku sa zapojilo viac ako 53 tisíc detí, čím sa Slovensko stalo po Poľsku krajinou s druhou najväčšou účasťou.
1: Kresťanské noviny sú na konci, vy však zostaňte s nami aj naďalej. Z Rádia Lumen pozdravujú Jan Maľa a Monika Majerová.

0: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, zdôraznil pápež pred poludnejšou modlitbou.
1: Svätý Otec sa dnes popoludní presúva do Castel Gandolfa, kde bude do 27. júla tráviť čas letného odpočinku. Generálne audiencie budú obnovené 5. augusta a počas júlových nediel sa bude modliť anjel pána na námestí v Castel Gandolfe.
0: Pri 250. výročí deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických pápež Leo XIV. Pripomína, že náboženská sloboda a úcta k ľudskému životu sú základom budúcnosti spoločnosti.
1: V pravidelnej rubrike o modlitbe nás páter Peter Dufka pozýva objaviť, ako sa môže dovolenkový čas stať priestorom na hlbšie stretnutie s Bohom cez odstup, dôveru a modlitbu.
0: V nedeľu 5. júla, v deň liturgickej slávnosti svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov, patronov Európy, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj. Vatikán. Pri poludňajšej modlitbe Anjel pána v nedeľu, 5. júla, pápež Leo XIV. Vysvetlil evanjeliové pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Prinášame plné znenie príhovoru.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, dobrú nedeľu. Evanjelium dnešnej liturgie nás pozýva, aby sme sa pripojili k chvále, ktorú Ježiš vzdáva Otcovi, Pánovi neba i zeme. Boží syn, ktorý sa stal človekom, prejavuje svoju lásku tým, že do tohto vzdávania vďaky zapája celé stvorenie.
1: Jednoducho z takéhoto spontánneho a radostného gesta zodpovedá Božiemu štýlu. Boh sa rád zjavuje maličkým, zatiaľ čo zostáva skrytý, múdrym a učeným. Tí sú totiž natoľko plní vlastných predstav, že nedokážu rozpoznať prítomnosť Krista, Mesiáša, ktorý navštevuje svoj ľud. Ľudská múdrosť sa vtedy mení na pýchu a náuka opadá do povýšenosti.
0: Práva Božia múdrosť sa však zjavuje v pokore tela a jeho učenie sa obracia na tých, ktorí nesú najväčšiu námahu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, hovorí pán. Ísť k Ježišovi znamená odpovedať na jeho lásku a mať účasť na jeho živote až po kríž, ako nám to sám vysvetlil. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Práve darovanie seba samého z lásky je Ježišovým jarmom, teda súhrnom jeho učenia, srdcom jeho múdrosti, ktorá horí láskou ku všetkým.
1: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Z jediného dôvodu. Pretože pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ, Ježiš berie na seba ľudstvo zranené zlom, aby sa oň postaral. Múdrosť, ktorú nám daruje, je preto ohlasovaním spásy a jeho jarmo nás dvíha z každého pádu.
0: Nasledovanie Krista teda nie je cestou askézy, ktorá ubíja. Je školou slobody, ktorá berie vážne drámu dejín a vždy osvetľuje jej zmysel, najmä v najtemnejších chvíľach. Veď iba v Ježišovom kríži je zlo vykúpené, iba v jeho utrpení nachádza naša smrteľná únava útechu a vykúpenie.
1: V otroctve je Kristus oslobodením, pod bičom vojny je Kristus nádejou, v hodine hriechu je Kristus odpustením. Toto je práva múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás učí ako syn, ktorý sa stal našim bratom. Mocou Ducha Svätého sám zjavuje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku. Lebo nikto nepozná Otca, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť.
0: Drahý, keď ďakujeme pánovi za túto jeho dôvernosť plnú lásky, prosme o príhovor pánu Máriu, kráľovnú pokoja, za dobro cirkvi i celého sveta.
1: Vatikán. Dnes popoludní v nedeľu 5. júla sa Svätý Otec presúva do Apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Počas tohto obdobia sú pozastavené všetky generálne, súkromné i osobitné audiencie. Generálne audiencie budú obnovené v stredu 5. augusta. Počas júlových nedeľ sa Svätý Otec pomodlí modlitbu Anjel pána na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
0: Po ranej návšteve migrantov na Lampedúze strávil pápež Leo XIV. Večer amerického dňa nezávislosti netradične. Prijal pozvanie veľvyslanca Spojených štátov amerických pri Svätej stolici Briana Burcha a zavítal do jeho rímskej rezidencie.
1: Prvý pápež Spojených štátov amerických tak práve v deň 250. výročia podpísania deklarácie nezávislosti prepojil svoju vlasť s tými, ktorí ešte len hľadajú nový domov. V liste všetkým Američanom, ktorý zverejnil v ten istý deň, napísal: Toto výročie je výzvou nielen na oslavu pozoruhodnej cesty nášho národa, ale aj na zamyslenie sa nad zodpovednosťou, ktorú synovia a dcery tejto krajiny nesú voči sebe navzájom a voči generáciám, ktoré zdedia národ, ktorý sa dnes formuje.
0: Teraz dáme priestor jezuitskému pátrovi Petrovi Duvkovi, ktorý nám pomôže objaviť, ako sa môže dovolenkový čas stať priestorom na hlbšie stretnutie s Bohom cez odstup, dôveru a modlitbu.
3: Obdobie prázdnin a dovoleniek je časom, kedy sa s radosťou vydávame na cesty. Opúšťame svoje domovy, aby sme načerpali nové sily. Každá takáto cesta pozemského putovania v sebe skrýva hlboký duchovný rozmer. Vnímavému človeku neunikne istá paralela putovania za oddychom a podvedomou túžbou človeka po pokoji, ktorý súvisí so stíšením sa pred Bohom a modlitbou. Dovolenka nie je len odstup od práce a denných povinností, ale je to i čas pohľadu do nášho vlastného vnútra a čas prehodnotenia nášho vzťahu k Bohu. Skúsme si preto všimnúť tri dôležité prvky, ktoré nám pomôžu obohatiť náš dovolenkový oddych o modlitbu a požehnaný čas milosti.

vonkajšiemu svetu a obavám, aby znepokojovali jeho srdce a rušili jeho dialog s Bohom. Majstri duchovného života preto spájajú vonkajší aj vnútorný odstup priamo s modlitbou. Vonkajší odstup nám umožňuje stíšiť sa a pozrieť sa späť s vďačnosťou, presne tak, ako to svätý Ignác z Loyoly odporúčal v každodennom spýtovaní svedomia, ktoré je v podstate modlitbou vďačného pohľadu. Vnútorný odstup, o ktorom hovorí duchovný spisovateľ zo 4. storočia Evaglius Ponský, zase znamená eliminovať rušivé momenty a vášne, bez čoho nedokážeme nadviazať dôverný rozhovor s Bohom. Evagrius na to používa starozákonný obraz Mojžiša pri horiacom kríku, kedy mu Boh hovorí: "Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta." Zaprášená obuv je symbolom prirodzených starostí, nepokojov a hriechov, ktoré musíme pred stretnutím s Bohom vyzuť. Dovolenka je ideálnym časom na toto duchovné vyzutie sa, aby sa celý náš čas voľna stal svetou zemou rozhovoru s Bohom. Druhým dôležitým prvkom dovolenky je dôvera. Odvekým a najprirodzenejším spôsobom premiesňovania je chôdza. I keď v rámci dovolenky používame rôzne druhy dopravných prostriedkov, pešej chôdzi sa nevyhneme. Francúzsky filozof Gabriel Marcel označil človeka termínom homo viator, človek putujúci. Ako kresťania sme pútnici par excellence a naše putovanie sa počas dovolenky môže stať osobitnou príležitosťou na reflexiu o našom duchovnom živote, môže sa stať modlitbou v pohybe. Celkom prirodzene sa nám pri opakovaných rytmických pohyboch, ktoré sú synchronizované s rytmom našich krokov, objavia principiálne životné otázky. Neraz sa hlási o svoje miesto i otázka o našom kresťanskom povolaní, ktoré sme dostali v krste. Svätý Ján Zlatoustý pripomína, že ľudia žijúci v rodine sú povolaní k rovnako intenzívnemu duchovnému životu a modlitbe ako mnísi či zasvetené osoby. Rozdiel je len v tom, že pre mníchov a zasvetené osoby bola askéza plánovaná, ale pre ľudí žijúcich mimo kláštorov prichádza cez neplánované obety a kríže všedného dňa, ktoré duchovný človek prijíma s vierou a nesťažuje sa na ne. Naopak, vie, že sú nástrojom a prostriedkom osobnej premeny, osobného posvecovania. Dynamika fyzického a duchovného odstupu od pracovných povinností, ako i samotná vzdialenosť od našich domovov, prináša i nebezpečenstvá. Okrem reflexie nad našim duchovným životom sa v mysli nieraz objavia i podnety, ktoré sa v duchovnej terminológii nazývajú logizmoj. Sú to nenápadné, zlé a hriešne podnety. A práve dovolenkový odstup je ideálny čas na to, aby sme si tieto nenápadné impulzy nášho vnútra lepšie všimli. Aký mali v minulosti počiatok, aký mali priebeh a predovšetkým, aký mali koniec. Táto reflexia nielenže osvetlí naše poznanie, ale môže posilniť i našu dôveru v Božiu prozreteľnosť. Od koľkých pádov, ktoré začínali nenápadnou ponukou, nás Pán v minulosti ochránil. Putovanie či cestovanie prirodzene vytvára priestor i pre dôveru v Božiu prozreteľnosť. V modernej spoločnosti sa spoliehame na poistenie, dobré plánovanie a navigácie. Ma koľko skúseností máme s tým, že všetko sa vypočítať a predvídať jednoducho nedá. A práve tu sa vytvára priestor pre vnímanie Božej prozreteľnosti, ktoré nás oslobodzuje od prílišnej osobnej dôležitosti a mocenskej snahy mať všetko pod kontrolou. Tretím dôležitým prvkom dovolenky je stretnutie. Počas dovoleniek absolvujeme nemalé množstvo stretnutí s ľuďmi, ktorí na nás zanechali dojem, ktorí nás niečím oslovili. S odstupom času spomíname na miesta, ktoré sme navštívili, ale tiež i na tieto osoby. Oslovili nás niečím, čo my nemáme. Túžbu zažiť niečo nové, stretnúť človeka, ktorý je duchovne bohatší ako my, v nás odhaluje odveku túžbu po stretnutí s transcendentnom, s Bohom, ktorý nás presahuje. Zachytávame jeho odrazy v ľuďoch. Vidíme ho napríklad na tvárach ľudí, ktorí s tichou radosťou vychádzajú zo spovedelnice a ktorí práve vo sviatosti zmierenia zažili osobné stretnutie s milosrdným Bohom. Tento vzťah môže prerásť do duchovnej sympatie, čo v gréckom preklade znamená vnútornú náklon

0: a schopnosť spolu cítiť. V modlitbe sa učíme akoby vychutnávať Božiu prítomnosť, čo by malo vyvrcholiť v Eucharistii pri svetom príjmaní, čo je jedna z najsilnejších fóriem jednoty s Bohom. Svätý Klement Alexandrijský hovorí o človeku ako o zrkadle duše. Všetky stretnutia s Bohom, všetky presahujúce skúsenosti zanechávajú na našej tvári trvalé stopy pokoja. Aj preto Teofán Zátvorník namiesto slova osoba používa radšej slovo tvár, lebo práve ona odráža celú hĺbku nášho vnútra premeneného modlitbou a priateľstvom s Bohom. A preto pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí v nás zanechali hlboký dojem, je dobre vedieť o podvedomej túžbe človeka, ktorú svätý Augustín vyjadril slovami: nespokojné je srdce človeka, kým celkom nespočinie v tebe, o Pane, pokiaľ sa s tebou nestretne. Milí priatelia, odstup, dôvera a stretnutie nie sú len prirodzenými aspektami našich dovoleniek, ale sú to i prvky, ktoré môžu v podstatnej miere prispieť k obnove nášho duchovného života počas voľných dní. Môžu prispieť k odstupu od zbytočných, rušivých, ba hriešných podnetov, k citlivosti na vnímanie Božej prozreteľnosti v našom živote a k obnoveniu túžby po stretnutí s Bohom.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Prosím vás, ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovývavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.

0: S radosťou oslavujme Ježiša Krista, nášho veľkňaza a pastiera, ktorý nám poslal vierozvestcov Cyrila a Metoda, a pokorne ho prosme.
1: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
0: Pane Ježišu, Ty osvecuješ svoju cirkev svätými a vynikajúcimi mužmi. Daj nech všetci kresťania žiaria radosťou z poznania pravdy o Tebe.
1: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
0: Pane Ježišu, Ty si nás svojou krvou zmieril s Otcom. Zachovaj nás vo svojej láske, aby sme všetci boli jedno.
1: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
0: Pane Ježišu, urob z nás znamenitý ľud, zjednotený v pravej viere, jej správnom vyznávaní, a vlej nám do srdc slovo svojho učenia.
1: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
0: Pane Ježišu, Ty prostredníctvom pastierov cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život. Príjmi k sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život.
1: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Vitajte pri počúvaní relácie Karmel. Dnes sa spoločne prenesieme na africký kontinent, konkrétne do severnej Kene, do oblasti Samburu. Naším hosťom je človek, ktorého kňazskú a misijnú cestu výrazne formovalo slovenské hnutie ERKO a Dobrá novina. Misionár pôsobiaci uprostred domorodej komunity, otec Marián Kašaj. Rozprávať sa budeme o tom, aké je to zvyknúť si na život v buši, ako prebieha budovanie tamojších filiálnych obcí, ale aj o tom, prečo sú pre misijného kňaza manuálne zručnosti niekedy rovnako dôležité ako tie teologické. Dnešnú reláciu pre vás pripravil technický tím pod vedením Jaroslava Fabiána. Hudbu do dnešného vysielania vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vás sprevádza Martin Ďurčo.

0: Otec Marián, dajme na začiatok stručne o tom, kde pracujete a hlavne s kým pracujete.
1: Myslenie pôsobím v Kenii, konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená. A samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keňancov. A aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmenu. Čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky. Je to komunita Jarumalcov. A prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny. Keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty. Poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných z najchudobnejších. Aj to zameranie jarumalských misionárov je ísť medzi tých, ktorí sú na periférii, ktorí sú naozaj zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
0: My sme sa už rozprávali o tom, čo robíte, kde pôsobíte, myslím, v roku 2024, kde sme predstavili tú misiu tak podrobnejšie. Ja len tak tie pojmy trošku zhrniem. Samburu je tá oblasť, kde pôsobíte.
1: Áno.
0: Jarumalci, to sú misionári takisto ako vy, ľudia z Kolumbie.
1: Áno, pochádzajú z Kolumbie.
0: Tak.
1: Ale pôsobia aj na africkom kontinente, či je to pobrežie slonoviny, Angola, konkrétne aj v Kenii, takisto pôsobia v Ázii, Kambodža.
0: Ja len kvôli tým pojmom, aby sa to tak utriaslo, že kto je kto.
1: V poriadku.
0: Dobre, my sme sa, ako som spomínal, stretli už pred pár rokmi, keď sme predstavili o to, že kde pôsobíte, ako to tam vyzerá, ako sa tam žije. Ste tam 4. rok, to už je dostatočne dlhý čas na to, aby ste sa zoznámili s jazykom, aby ste nadviazali vzťahy, aby ste zapadli. Cítite sa tam už ako doma? Je to miesto, kde... Je to už vaša farnosť, tak to poviem, tak to približím na naše pomery.
1: Mám aj to nastavenie vo svojom vnútri, že kde mám svoje papuče, kde mám svoje pyžamo, tak tam som doma. A veľmi mi to pomáha, aby som veľmi rýchle prepol to prežívanie a uvedomiť si, že teraz toto je moje miesto. A každým dňom, každým mesiacom a každým rokom je to pre mňa lepšie a jednoduchšie. Aj s tým porozumením, aj s tým prijatím, aj s tým, že teraz poznám to pozadie ich kultúry a zvykov, tak lepšie chápem ich správanie a ich reakcie na niektoré situácie. Som vďačný za túto skúsenosť a niekedy sa zdá, že cez tú misiu mnohé veci strácame. Či blízkosť rodiny, priateľov, nejaké zabezpečenie, nejaký ten náš komfort, ktorý máme doma. Ale ja zase vnímam, že som oveľa viac získal. Nič z toho, čo mám doma, som nestratil. A objavil som práve nových priateľov, novú skúsenosť, nové prežívanie viery.

0: kde máte takú tú echt misijnú formáciu, ako napríklad verbisti majú, alebo niektoré reholné spoločenstvá, ktoré sú tak misijne smerované. V úvodokách poviem, že vy ste obyčajný diecézny kňaz, ktorý sa stal misionárom. Nenastalo tam nejaké takéto rozčarovanie, alebo takéto, že no, určite ste mali nadšenie, určite ste tam chceli ísť na začiatku, lebo bez toho by vás tam biskup neposlal, samozrejme. Nenastalo takéto rozčarovanie, že oj, toto nie je to, čo som si myslel, čo som čakal. Stali ste sa tým misionárom, aj napriek tomu, že ste teda toto povolanie na začiatku nemali?
1: Formácia misionárov, myslím, že má základný, určite rovnaký základ. Je to Božie slovo. A pre mňa tá skúsenosť ísť vonku, mimo diecezy, mimo krajiny a mimo kontinentu, len naplnilo naozaj to, čo v Božom slove tak veľakrát sa ozýva. Že ísť, podať pohár vody, prichyliť pocestného, ponúknuť, rozdeliť sa o vzdelanie a aj mnohé iné veci. Tak v tejto veci ten rozmer v každom z nás je. A pápeži a biskupi nám to pripomínajú, že každý z nás sme misijne poslaní na tom svojom mieste. A čo si ja uvedomujem a čo zdieľam aj s mojimi priateľmi tento rok, je, že aj tá misia nie je o vzdialenosti, že kde si byť vzdialený veľa kilometrov od svojich blízkych, ale že misia je o blízkosti. Keď sme blízko pri tom človeku, ktorý je pri nás. Či to sme na Slovensku, v našej Košickej arcidieceze, či je to potom Keňa, ten samburický kraj, tá blízkosť, ošetriť, podať pomocnú ruku, zdieľať svoju vieru, tak to vnímam svoju misiu. Sú situácie, kedy áno, sa cnie a možno človek nechce spomínať, ako dobre nám bolo pri plných hrncoch, tak ako Izraeliti na púšti. A zase sú iné veci, ktoré obohacujú ten vzťah a dávajú sílu pokračovať a ísť do nového dňa a tešiť sa na ďalšie výzvy, na ďalšie stretnutia s miestnymi.
0: Ako dlho trvalo, kým ste sa stali platným členom tej misionárskej komunity? Lebo keď tam príde chlap zo Slovenska, ktorý nepozná miestny jazyk, lebo tak však kde by ste sa ho naučili, ktorý ano. Možno to je, keďže žijete so španielskými misionármi, tak predpokladám, že španielčina tiež asi nebola vaša silná stránka. Čiže už len táto bariéra je taká, že nemôžete naplno sa do toho vrhnúť. Hej.
1: Pri jednom stretnutí som sa pýtal miestnych, že keď sa s nimi rozprávam po samburísky, znamená to, že som jeden z vás? Tak oni tak neveriacky ešte krútil hlavou. Nie, nie, že to ešte nestačí. A keď poznám vašu kultúru, poznám vaše zvyky a že by som ich dodržiaval, bol by som jeden z vás? Asi stále nie. A keby som bol tmavej pleti a poznal zvyky a kultúru, to tiež by som bol jeden z vás? A stále oni tak povedia, že nie. Tak čo potrebujem urobiť, aby som mohol byť jeden z vás? Oni tak v dobrom to povedia, to by ste sa museli tu narodiť. Ale na druhej strane zase necítim odmietnutie, necítim, že by som nebol prijatý. A už z tej pozície, že so svojím vekom, kde aj u nich tá autorita stúpa s vekom, tak aj to, čo zdieľame my z farnosti, to, čo zdieľame my kňazi pre nich, hoci sme z cudzích krajín a môj kolega teraz je konkrétne Keňan, tak jeden z nich a napriek tomu tým, že nebol narodený v Samburu, že nepozná ich jazyk, tak takisto maličko ten odstup tam je, ale zároveň ako kňazi, ako to, čo cirkev pre nich robí, tak tieto veci príjmajú a v tejto oblasti môžem povedať, že som jeden z nich a môžem povedať, že asi to mohlo byť od prvého slavenia svätej omše, čiže hneď od začiatku, kedy človek ukáže ochotu, že chce spoznávať ten jazyk. A spomínam si na to prvé slavenie svätej omše, kedy sa neslavia ani v svahilčine a v angličtine, keď to je ich oficiálny jazyk, ale tú vieru prežívajú vo svojom materinskom jazyku, v tej v samburíčine. A viem, že to prvé čítanie a porozumenie bolo pre nich určite veľmi zábavné. A napriek tomu potom mi povedali, duchovní, tu ste a časom to bude lepšie.

0: 4 roky nie sú veľa, keď sa to tak zoberie z toho pohľadu ľudského života, ale zase nie je to ani celkom málo. Človek už vidí nejaké posuny, že či sa niečo darí, alebo naopak, keď niečo na tých misiách začal, tak po 4 rokoch viem povedať, že toto nebola tá správna cesta. Čo ste sa naučili za tie 4 roky v Kenii? Kam sa to posunulo? Kam sa posunula tá vaša misia z toho vášho pohľadu?
1: Erika prišla s pomocou vŕtania studní, čiže aj takého zabezpečenia takých tých prirodzených potrieb. A tým, že Samburičania sú pastierská komunita, tak cez projekt Erika Dobrej noviny to bolo vzdelávanie v rámci poľnohospodárstva, zakladanie záhrad, starostlivosť o nich. A teraz prvá farma sa založila aj pre zvieratá, niečo viac ako len to, čo je tradičné pre Samburičanov. Tak je to aj cez to vzdelávanie, tá pomoc tam pre nich, a zároveň aj to tá inovatosť, čo si nové ponúknuť. A spomenuté, že sú otvorení nad týmto veciam, tak skúšajú a sú radi, keď sa im život zľahčuje. A tá pozícia kňaza, áno, je niečo iné. Byť s nimi, sprevádzať ich, prežívať tie radosné a aj tie menej radosné chvíle, ktoré život prináša, keď sa popasujú aj s chorobou a keď sa pýtajú, že kam smeruje ten náš ľudský život. Aj oni takisto si kladú otázky tak ako my. Vnímajú, že len byť pastierom a len ten kúsok času, ktorý sme tu na zemi, že naozaj to je všetko, čo dostávame ako dar. Že sú veci, ktoré nás presahujú aj v našich srdciach, aj v našich mysliach. Tak spoločne hľadáme odpovede na tieto ich otázky. Je to aj o tom ich prežití, to také existenčné, to pozemské, ale uvedomujú si aj to prežitie duchovné, to existenčné, tak, že ten duch rozširuje ich srdce a rozširuje ich myslenie.
0: Nastal nejaký ten posun, také dačo výrazné, že v niečom sa naozaj posunuli, že keď som prišiel pre 4 rokmi, tak toto ešte nechápali, alebo sme sa nechápali a teraz vidím, že niečo je ináč. Alebo to je málo ešte času.
1: 4 roky je dobrý čas a môžeme to vidieť, keď sa otvára nová filiálna obec. Za tie 4 roky sme otvorili asi 4 nové filiálne obce. A je to naozaj, nie je to, že z našej strany, že by sme chceli a teraz by sme my prišli a povieme, že chceme byť medzi vami. Ale posielame domácich ľudí, ktorí s nimi komunikujú, pýtajú sa, predostru túto možnosť. A potom oni domáci, oni povedia, áno, veľmi radi by sme boli a nájdeme si čas a prispôsobíme, nájdeme nejakú triedu alebo ten náš strom, kde sa stretávame v tieni tohto stromu, tak na tento čas bude pre vás. A tým, že takto veci idú, potom zase my hľadáme, aby sme to vedeli personálne obslúžiť, tak podané, že by sme mali ten čas. Aj pre nás tá pastoračná práca je, že do toho týždňa chceme obísť všetky komunity, ktoré máme. Pomáhajú nám naši katecheti. A už keď sme s nimi, či je to naozaj od utorka do nedele, ten náš čas pastoračného pôsobenia, tak keď sme tam, tak to je vždy pre nás nedelné slávenie. To, že sme tam v štvrtok alebo v stredu, pre tú komunitu je to slávenie, je to nedeľa, lebo nemáme možnosť, aby sme prišli medzi nich ešte raz v nedeľu. Tak v tejto veci naozaj tak vnímam, že sa tieto veci posúvajú, že sú otvorení týmto veciam. A potom cez takú našu službu, ja konkrétne mám na starosti aj dohliadnúť na fungovanie vody pre našu farnosť Barsaloj. Máme 2 vrty a je urobený rozvod, ale stále je potrebný aj servis a aj nejaké rozšírenia. Tak aj cez tú takú službu, že byť medzi nimi, že navštívim tie rodiny, či tie veci fungujú, či oni prídu a informujú ma, že chcú posunúť ďalej nejak tie rozvody, tak sa to zbližuje, sme k sebe bližšie. A cez tú ľudskosť potom aj oni tak vnímajú. Však vy nám tu pomáhate, slúžite, že patrí sa Bohu poďakovať. Chceme si vyhradiť ten čas, že naozaj tá nedeľa chce byť pre nás sviatočným časom, povedzme vo farskej obci v Barsaloji.
0: Čiže vy ste sa naučili aj vodárenské práce, že viete zvárať plastové rúry a také. Že...
1: Pre tú domácu komunitu technické veci sú veľmi vzdialené. Tým, že oni sú pastieri, tak pre nich kladivo, klince, pílky a ostatné veci sú veľmi také vzdialené. Obdivujú, keď nejaké veci robíme my vo farnosti. Ja mám skončenú strednú priemyselnú elektrotechnickú školu, tak tieto veci sú mi blízke. aj nejaké základné elektroinštalácie, solárnych panelov a taká starostlivosť o vody. To, čo bežne my sa doma od rodičov, od otca naučíme, tak tieto zručnosti oni nemajú, tak pre nich naozaj niekto s týmito zručnosťami je v ich očiach naozaj tak na vysokej úrovni. Nie je takým postavením, ale zase niekoho, s kým stále pozývajú, že by sme potrebovali s týmto pomôcť, alebo čo by sme mohli, ako by sme mohli túto stenu, čo si z ňou urobiť. Tak v dobrom si pýtajú radu.
0: Zaujímavé. Takže vlastne aj tie manuálne zručnosti sú pre toho kňaza, dá sa povedať, že rovnako dôležité pomaly, ak tie teologické vedomosti, aby ste tam boli užitoční, keď to tak.
1: Áno, tá misia je taká rozširujúca, že určite to nie je len o čítaní Božieho slova, o slávení liturgii, ale o tých každodenných situáciách. Sme misia, kde najbližšie mesto je 50 km od nás, cesty už sú nespevnené, tak mnohé auta prídu, že majú nejakú poruchu, potrebujú dotankovať. Vytekla im brzdová kvapalina a mnohé iné také veci. A tak sa to spája. Tak vidíme aj my, že nie sme kdesi ďaleko od nich. Brána naša nikdy nie je zatvorená vo farnosti. A vedia, že tam môžu nájsť miesto, kde sa im dostane pomoci. Či niekedy len potrebujú prenocovať, či prechádzať.

0: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozširuje obzory, že kto navštívi viac krajín, tak minimálne je taký rozhľadenejší, že má iný pohľad už aj na tie veci, ktoré sa dejú na Slovensku, keď zažil niečo iné niekde inde. Čo vám dala misia v Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po roku, alebo po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Spomnul som krátko tú vodu. Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj. A to, čo, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť. Ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem

0: v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách a naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom, tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
1: Zaujímajú sa kňania? Zaujímajú sa vaši farníci o to, odkiaľ vy pochádzate? Odkiaľ ste prišli? Ako to tu vyzerá? Lebo pre nás to je zaujímavé. A my, keď sme sa stretli na začiatku, tak som vám hovoril, že akékoľvek fotky, čo vy zverejnite, tak sú pekné, sú dobré. Nie preto, že ste super fotograf, ale preto, čo fotíte, že to je také iné ako u nás, ako to, čo vidíme, že ani sa nedá urobiť zlá fotka. No. A vnímajú to oni tak podobne, že keď vy sa vrátite teraz zo Slovenska naspäť do Kene, budú sa vás pýtať, ako bolo, čo si robil, ako to tam vyzerá u teba?
0: Zaujímajú sa a veľakrát telefonujem s priateľmi, s rodičmi a už len to, že môžu vidieť mojich rodičov a priateľov na fotke alebo cez tie sociálne siete, keď komunikujeme, tak chcú a chceli by okúsiť, že aké to je niečo v inej krajine. A zároveň potom to je vždy priestor na komunikáciu a sa pýtam, že poznáš Keňu, vašu krajinu, že váš najvyšší vrch Mount Kenya a možno videl si nejaké fotky z týchto oblastí. Pre nich tým, že elektrina ešte tam nie je zabezpečená a s tým spojený aj internet a iné veci, tak tieto veci, televízia u nich nie je, tak naozaj mnohé veci, všetko, čo nové poznajú, je veľmi exotické. Tak ja im práve cez taký odrazový mostík, cez moju krajinu, pripomínam, že spoznávaj aj svoje miesto a svoje zvyky a naozaj veľmi krásne miesta, ktoré majú v Kenii. Tak čokoľvek pre nich je, tak je to obohacujúce. Už len keď študent, že dosiahne výsledky, že môže po základnej škole ísť na strednú školu a môže ísť trošku mimo svojho dosahu komunity, tak vidím, ako ich to obohacuje. To len naozaj, keď idú do susednej farnosti tých 50 km Marhalal, že tam sú stredné školy, alebo keď potom ešte nejaké iné špeciálne školy, že povedzme aj v hlavnom meste, tak to ich srdce sa rozširuje a to sú stále ešte doma na svojom kontinente, vo svojej krajine. Tak chceli by a určite by veľmi radi navštívili aj Európu, Slovensko. Zaujímajú sa o tieto veci. Keď ale rozprávame o zime, ja im rozprávam o tom, aké to je krásne prežívať krásnu zimu, že so snehom a aj s mrazmi a korčuľovanie a lyžovanie a sankovanie, tak tieto veci ešte áno, chceli by vyskúšať, ale keď poviem o tých teplotách, že teploty sú minusové, tak vtedy to je veľká stopka pre nich. A aj reálne pre nich ten pocit chladu je veľmi vystrašujúci. Čiže týchto vecí určite by som ich nezobral tu na v zime. Napriek tomu, že my tak romanticky vieme o týchto obdobiach rozprávať, potrebujú teplo. Oni z toho tepla naozaj berú energiu, potrebujú na svoje prežitie, potrebujú svoje miesto. Aj tak trochu vnímam tú svoju misiu. Nie, aby som ich im nejak pripravil miesto a zabezpečil víza a nejaké cestovanie, aby mohli prísť do Európy na Slovensko, ale skôr aby som im ukázal, že doma majú svoj poklad. Či je to vo svojich vzťahoch, či možno vo svojej krajine, že ten sen, kde si Európa a možno Amerika, sa zdá, že nám vyrieši všetky problémy, ale oni najlepšie si dokážu pomôcť vo svojej komunite, vo svojej rodine. To sú najlepší pomocníci, najlepší parťáci do života.

0: Keď sa človek pozrie na Keniu, keď si niečo prečíta o tejto krajine, tak zistí, že to je zaprvé pomerne veľká krajina, naozaj bohatá na ľudí, aj taká dosť pestrá. Na jednej strane je tam to hlavné mesto s univerzitou, ktorá je, myslím, že vyššie bodovaná ako všetky slovenské univerzity, kvalitná škola, sú tam veľa vzdelaných ľudí, mesto je moderné, pekné. Potom sú tam také okrajové oblasti, ako ste vy, kde žijete vy, ktoré sú bez elektriny, ľudia tam žijú, nechcem to preháňať, ale možno ako v dobe kamenej, naozaj ako pastieri. Čiže je to obrovský kontrast. Ako Keňania možno vnímajú tú svoju krajinu?
1: Sú zaujímavé debaty, keď je priestor v Nairobi, možno v tých iných oblastiach, tých takých vyspelých oblastiach Kenie, rozprávať, že do Kenie patrí aj to Samburu, Turkana, Marsabit, tie oblasti. Keď oni samotní, tak vnímajú, že áno, je to kdesi tak hranične, že patrí to k nám, ale že to je taký vzdialený svet, taký odlišný od nás, že naozaj ako keby povedali, že to už ani nie je Kenia. Také konštatovanie tých ľudí. Ale keď je príležitosť, ak to si práve z týchto oblastí príde medzi nás a vníma, áno, že ten rozdiel je veľký, ale zažije to spoločenstvo, to prijatie a tú otvorenosť a vnímajú, že len príležitosti chýbajú týmto ľuďom, aby mohli ísť viac dopredu, tak títo mnohí, ktorí majú tú skúsenosť, potom povedia, nie sme tu posledný krát. Prvýkrát sme sa oboznámili a na druhýkrát prídeme a možno naozaj, aby sme im znovu tak podali tú pomocnú ruku. Niekedy aj tak spätne povedia, že je to na našu hanbu, že stále to bližšie k hlavnému mestu je takto zabezpečené a že stále ešte aj v dnešnej dobe sú také veľké rozdiely. Tie rozdiely nie sú len s tou vzdialenosťou od hlavného mesta a tým spôsobom života, ale ten veľký rozdiel je vidieť aj v hlavnom meste v Nairobi, keď je tam miliónový slám, kde ľudia žijú v jednoduchosti, v chudobe a štát drží ľudí nakrátko, kedy majú tie svoje jednoduché príbytky, ale nikdy im nepredá pôdu. Pôdu si štát drží vo svojom vlastníctve. Až raz sa rozhodne, že chce tam budovať nejaké svoje projekty, tak jednoducho tých ľudí len vytlačí. Nepotrebuje riešiť žiadne vysporiadanie majetkové. Tak stále tí ľudia môžu cítiť krivdu. Že chcú, hľadajú spôsob, mohli by si odkúpiť ten malý kúsok zeme a napriek tomu je to náročné. Tak aj v tých metropolách naozaj tak je, že z tých mrakodrapov majú výhľad na tú perifériu, na ten život na ulici.
0: My máme takú predstavu trochu, a súvisí to aj s tou predchádzajúcou otázkou, že Kenia teda je misijná krajina, však aj vy ste tam na misiách, samozrejme. Na druhej strane počúvame, alebo čítame o tom, že v Afrike je to kresťanstvo veľmi silné a že rastie a že je tam záujem minimálne o to, čo tí kresťania vlastne hovoria a ako vnímajú možno tí miestni ľudia to kresťanstvo. Sú misionári len tí, ktorí donesú tam nejaké peniažky, donesú tam nejaké myšlienky, donesú tam nejaký rozvoj? Alebo ide aj možno tým miestnym aj o to samotné, o tú myšlienku?
1: To evanjelium je konkrétne a my sme mohli povedať, že tam chúti to evanjelium. Cez tie skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Aj hladných nakrmiť, aj smedných napojiť a podobne nahých zaodiať. Ale zase vnímame, že nechceme suplovať štát. Sú veci, ktoré naozaj má zabezpečiť vláda a štát. Stále štát má veľké výzvy, aby tieto veci vedel zabezpečiť a naozaj na takej veľkej krajine a na takej mladej krajine ešte tieto veci nevie úplne zabezpečiť. Tak je tu veľký priestor aj pre cirkev. Však tieto veci nie sú vzdialené od cirkvi, že by vzdielali sme naše aj materiálne dobra. Ale zároveň aj pre nich, tým, že susedia so Somalskom, je to moslimská krajina, tak ten vplyv moslimizmu je aj v Kenii cítiť. A to je dobré, že môžu rozmýšľať, môžu zvažovať, že takýto spôsob života, alebo možno naozaj vnímajú, že je tu kresťanstvo. Že čo je mi bližšie, čo naozaj ja príjmam do svojho života. Čiže taká šťuka medzi kaprami je vždy dobrá. A to naše ohlasovanie je priniesť Krista. A priniesť Krista znamená priniesť lásku. Christophorus, ten, ktorý nosí Krista, ten, ktorý nosí lásku. Tak neviem, či to tak odpovedám na tú otázku, ale je to pre nich takisto čosi nové. Konkrétne naša farnosť má 52 rokov, keď prvý misionár došiel na toto miesto. A stále aj po 52 rokoch hovoríme, že je to prvotné ohlasovanie. Ženy možno viac sú také otvorené týmto veciam. Muži držia svoje tradície a aj s takým odstupom. A ako som spomenul, že sú konfrontovaní s týmito vecami a aj tým, že v komunite je mnoho ženstvo. Či keď rozprávame o sviatosti manželstva. A čo to znamená ten model náš rodiny, že otec je s rodinou, je s manželkou, tak pre nich to tradičné stále je trochu iné. Že muž má 2-3 manželky, nezostáva s rodinou, býva samostatne, čiže tie manželky, tie rodiny len akoby navštevoval. A vidíme, ako v ženách tá veľká túžba je, že áno, niekto, kto nám má byť blízky, je zároveň aj trošku taký vzdialený tým, že nie je s nami. A to, čo my, že naše deti ešte stále môžu zažívať, že čo to je oco, ktorý príde z práce a je s nami doma a mama je s nami, tak o týchto veciach, keď rozprávame, tak oni len hovoria, že je to možné, že takto by mohlo byť. Tak vnímajú, že cez to kresťanstvo naozaj tieto idei sa posúvajú, že rodina má byť spolu, že máme tu dôstojnosť, muž a žena. Tie rozdiely v ich spoločnosti ešte stále sú veľké. Tak niektoré veci, hovorím, že sú prirodzené, že naozaj cez to žehnanie, že je to ich blízke, ich komunite, tak aj to kresťanstvo je im také blízke. A spomínam, že je to bližšie viac pre tie ženy, ktoré môžu rásť a dvíhať sa. A zase tí chlapi, ktorí vnímajú, že ich pozícia toho rozhodovania a tej takej kvázi nadradenosti je ohrozená, tak vnímam, že oni sú v týchto veciach opatrnejší. Neopatrnejší, ale taký odmietavejší, lebo vnímajú, že stratili by zo svojho pohodlia. Ale kde si vo vnútri vnímame, ako aj oni vnímajú, že nie je to správne. Že čo môže byť väčšie, vzácnejšie, ako byť s niekým, koho mám rád, o koho sa starám.

0: čím žijete, alebo čím ste žili, keď ste odchádzali z Kene? Čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Alebo možno čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať? Čím žijete teraz?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať, lebo mnohí priatelia Rómska škola sa ohlasili, že počas postu chceli urobiť zbierku, že možno veľa toho nenazberajú, ale že by chceli nejak aj konkrétne pomôcť pre niekoho, koho nepoznajú a kto je vzdialený. Tak nakoniec sa rozhodlo, že z toho, čo vyzberali a mnohí ďalší dobrodinci, tak sa kúpil hrniec a s múkou, to je ich tradičné jedlo, ugali, z toho si pripravia svoje jedlo. Tak aj títo, keď videli, že ako sa tešia z toho daru, pre nás možno naozaj taká malá vec, ale pre nich veľký dar, keď takto rodina dostane, tak sa tešia. Ďalší iní takisto či predávali veľkonočných barančekov a veľkonočné sviece vo farnosti, tak sa ohlasili: Marian, tak sme sa rozhodli, posielame to tebe. Či sú to modlitby otcov, či mnohé iní priatelia s nami, aj podnikatelia, že máme nejaké prostriedky, ako by ste ich vedeli premeniť na to požehnanie. Či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať, lebo tie prostriedky ešte sú, stále na účte niečo zvýšilo. Takže aj v takejto konkrétnej pomoci. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého príjmania. Sa tešíme, že by sme mali to slaviť v decembri. Tie pre nás chlad a január a december sú veľmi dobré mesiace, lebo to je čas, kedy je to pekný čas tam. Čiže viem, že pre nás domácich Slovákov, že slavenie, prvé sväté príjmanie v decembri.
0: Koľko tam máte na Vianoce teplotu?
1: To je po takom krátkom období dažďov, tak do 30. Áno. Tak čas je pekný. Školský rok začína v januári. Pre nás preto je to tak nastavené, že v závere školského roka tá slávnosť je. Oni už majú v decembri prázdniny mesačné, aj november, čiže už také dlhšie prázdniny. Takže je čas, že sú tí študenti doma, lebo tí študenti aj na základnej škole už sú na internátoch. Nie všetci sú doma vo svojej komunite. Tak preto aj my hľadáme taký čas, kedy aj oni môžu a sme doma. Takisto máme skupinky katechumenov, dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. Tak tento rok možno nie, ale v budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A takisto sa mobilizujú a hľadajú spomedzi seba, že kto by bol takým kontaktnou osobou spolu s nami. A najlepšie pre nás to fungovanie je, keď aj v tej novej komunite máme dvoch, troch, štyroch, na ktorých sa môžeme obrátiť, keď niečo potrebujeme odkomunikovať, a že oni tam sú a oni tú vieru nielen žijú, ale aj zdieľajú. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, o nejakom prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. A vždy je to pekné prežívanie. Tá príprava na Vianoce, tak je to povedzme s deviatníkom. A je to vždy po západe slnka, kedy sa navštevujú jednotlivé rodiny. To bude síce až v decembri, ale takisto je to niečo také iné. My sa zatvárame v zime, je nám chladno. Oni zase ten čas pred Vianocami otvárajú. Čiže stretneme sa na dvore pri tej ich maňate a so spevom, s modlitbami, na konci možno s malou sladkosťou sa rozchádzame a každý sa teší na ďalší deň. Nie na tú sladkosť, ale na to, že sme spolu, že takto ten čas aj tej duchovnej prípravy je naozaj tak tým vyvrcholením potom na tie Vianoce. Tak sú možno naozaj tak tie moje dni, by som povedal, že každý je iný. Možno ráno viem, kde začínam, a to je také aj to príslovie, také keňské, ale nevieme večer, kde skončíme. Častokrát je to na ceste, čo si sa prihodí, nejaká porucha alebo zaprší a cesta je nepriazná, v potoku je rieka, takže sa mení ten deň. Alebo naozaj tak, že máme naplánované, že v tejto veci by sme chceli navštíviť komunitu, ale príde kto si, že potrebuje zaviesť do nemocnice 50 km, alebo že je tam pohreb, pre nich stále je, keď človek zomrie jeden večer, tak druhý deň do poludnia sa pochováva. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají, takej všednosti. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.

0: V relácii Karmel sa teraz presunieme k neziskovej organizácii Savio. Je civilnou predlženou rukou salesianskej rodiny na Slovensku pre oblasť rozvojovej pomoci a zahraničných misií. Koncom júna, po ročnej príprave, odovzdali salesianskej farnosti Košice Kalvária misijný kríž trom dobrovoľníčkam, ktoré sa onedlho vydajú na misie do Angoly. S mikrofónom sme boli pritom.
1: Moje meno je Jan Reštík a ja som misijný delegát Salesianov Domboska a predseda občianskeho združenia Savio.
2: Na internete som sa dočítal, že už 32 rokov funguje Savio a vlastne rieši misie, aj vysiela misijných dobrovoľníkov. Akú stopu ste zanechali v tých misiách? Čo salesianskí dobrovoľníci a konkrétne tí ľudia, ktorí naozaj boli niekde vo svete, z vášho pohľadu také pekné dosiahli alebo takú zaujímavú stopu zanechali?
1: Tak tá stopa, ktorú si myslím, že to dobrovoľníctvo nechalo aj tu na Slovensku, je veľmi taká hlboká. Dokopy hovorí sa, že možno viac ako 600 dobrovoľníkov zo Slovenska navštívilo rôzne miesta, či už na Sibíri, alebo v Azerbajdžane, alebo aj v iných krajinách v Afrike, alebo v Južnej Amerike. A to dobrovoľníctvo, myslím, že to, čo najviac tak necháva, je taká tá živá stopa toho, že ten misijný duch na Slovensku žije. A to je aj v tých rodinách. A dneska to je príklad toho, že napríklad dcera bývalých misijných dobrovoľníkov ide na misiu. Takže to je taká silná stopa a odkaz.
2: Mne keby dcera povedala, že ide na misie, tak dobre, to ešte predýcham, ale keď vám poviem, že ide do Angoly, nestretávate sa s takým niečím, že je to až také náročné, že možno tí ľudia sa až ľaknú toho?
1: Áno, rozumiem tomu. Ja sám som bol v situácii, kde som vlastne pred 3 rokmi cestoval s celou svojou rodinou a 3 deťmi. A tá reakcia toho okolia bola, že to je také šialenstvo, hej? Že to je nezodpovedné a tak. Ale to, čo je podľa mňa silné naozaj, že niekedy ľudia, často je taký predsudok, že my nevieme veľa o tých krajinách a niekedy ani nerozumieme aj tej bezpečnostnej situácii alebo tým veciam, ktoré sa dejú. Samozrejme, že veci sa dejú a stávajú sa aj v týchto krajinách, ale tá naša spolupráca vždycky je so Salesianmi. Salesiani sú miestni, oni tam pracujú, bývajú a poznajú to prostredie. Takže my vždycky hovoríme, keď posielame dobrovoľníka, že ste v dobrých rukách. Bez ohľadu na to, čo sa bude diať, aj keby vojna začala, aj takú situáciu sme mali napríklad v Južnom Sudáne, kde napríklad dobrovoľníčky počas konfliktu boli v krajine, ale to najbezpečnejšie miesto bolo práve u Salesianov. Takže my tak aj uistujeme ľudí, že sú v dobrých rukách a vždy sa o nich vieme postarať.
2: Salesiani fungujú aj v tých iných krajinách podobne ako na Slovensku, že tie misijné dobrovoľníčky, ktoré boli aktívne u Salesianov, tak kvázi prídu domov? Naozaj to tak je?
1: Áno, tak Salesiani naozaj fungujú po celom svete a v Afrike sú napríklad Salesiani sú najväčším takým providerom vlastne takého učňovského vzdelávania, že po celom kontinente.
2: Vlastne ako Dombosko v Taliansku.
1: Áno, áno. A to, čo je vlastne také silné, že naozaj, že tí Salesiani tam v mnohých tých krajinách sú viac ako 30-40 rokov a sú takými naozaj odborníkmi. Oni tam prišli od tej prvotnej formácie a často s tými miestnymi poznajú, žijú dlhé roky a rozumejú tomu. Takže že aj tie centrá, tie školy, ktoré zakladajú pre miestnych, sú aj pre tých miestnych také miesto, kde môžu prísť a vzdelávať, ale zároveň je to pre nich aj taký domov. Taktiež na mnohých miestach, kde aj chodia naši dobrovoľníci, sú to centra niekedy pre deti z ulice, takže do týchto centier prichádzajú deti, ktoré nemajú rodičov, alebo sú sirotami, alebo vlastne sa ich rodičia nevedia o nich postarať. A to je také práve miesto, kde tí naši dobrovoľníci pôsobia často. Že pre nich je to, na jednej strane je tam tá charizma, to salesiánske, čiže vedia, že tu sme doma, tu je to bezpečné. Na druhej strane je to ten priestor, kde vedia, že môžu pracovať s mladými ľuďmi, preto aby tí mladí ľudia sa v živote niekde posunuli.

0: Ako robíte ten výber, aby ten človek, ktorý ide na misie, nebol na príťaž, ale aby bol naozaj aj tomu misionárovi, alebo to, tým Salesiánom na tom mieste priamo tam nejakou pomocou? Máte nejaké preferované odbornosti, znalosti? Čo by tí ľudia mali vedieť, aby naozaj tam len rok neprežili, ale aby tam boli rok užitoční?
1: Hej, tak to je taká otázka, alebo taký pohľad na nás, že ako byť užitočný na tej misii. A je to tiež taká trochu taká paradigma, ktorú my máme, že chceme tam ísť a naplno to využiť. My hovoríme, že najväčšou prítomnosťou, teda najväčším tým bohatstvom, ktoré vie ten dobrovoľník priniesť, je tá jeho prítomnosť a život toho človeka.
0: Naozaj tí ľudia si to tam tak cenia, že príde niekto z Európy?
1: Je to tak, aj ja hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že pre nás, my sme tam boli ako rodina, a to, čo tí aj Saleziani, ale aj miestni najviac povedali, že vy ste tu a vy ste s nami ako rodina. A toto je pre nich niečo, čo oni bežne nevidia, rodinu funkčnú, alebo teda rodinu, ktorá je spolu a dokáže tam byť. Takže niekedy nechcem povedať, že by sme zľavovali tie kritériá. Výber je relatívne, alebo tá naša príprava je náročná. Je to rok prípravy a rok vyslania, čo myslím, že z tých programov, ktoré máme pre dobrovoľníctvo, máme to dosť také prísne a náročné. Ale je to aj taký čas a takého hľadania a rozlišovania, či to naozaj je pre mňa a či aj dokážem možno v tom prostredí vydržať a v tých podmienkach. Ale zároveň je to aj takou prípravou, že naozaj tí dobrovoľníci prejdú aj mnohými takým kurzom a mnohé zručnosti si tak osvojujú a pripravujú sa na to. A keď prídu na to miesto, tak aby neboli príťažoví, je práve to, aby dokázali možno tak aj navnímať, že čo tí Saleziani tam na meste robia, akým spôsobom fungujú, akým spôsobom žijú. Tak to je práve to, že ten rok, preto je to tak dlho, aby dokázali možno niekde sa nastaviť, zžiť s tým celým a potom na tom mieste dokázali tak možno najlepším spôsobom, ktorý im je blízky, fungovať s ich tými talentami a zručnosťami, ktoré majú.
0: My sme teraz v Košiciach na Svätej omši, kde misijné dobrovoľničky prijali misijný kríž. Dá sa povedať, že završili svoju prípravu. Predpokladám, že ale už bežia nejaké kurzy, alebo pozývate ľudí, aby tiež absolvovali tú prípravu.
1: Takže my už spúšťame vlastne nový ročník prípravy, ktorý začne od októbra tohto roku. A teda to dobrovoľníctvo, tak máme vlastne, keď ľudia sa chcú dozvedieť o tom, tak nájdú na našej stránke saleziani.sk/misie, alebo aj na stránke savio.sk, a tam sú vlastne všetky informácie, ako sa mladí ľudia môžu prihlásiť vlastne do prípravy do nového ročníka, ktorú spúšťame.
2: Alžbeta Kyselica-Zelná, koordinátorka programu Salesianského misijného dobrovoľníctva.
0: Vysielate 3 misijné dobrovoľničky do Angoly. Čo musia zvládnuť ľudia, ktorí sa chystajú na takúto misiu? Čo za tým všetko je?
2: Tak v prvom rade je to asi otvorené srdce toho dobrovoľníka. My začíname ročnou prípravou, čiže človek, ktorý má záujem, sa prihlási, my ho kontaktujeme a následne začína ročná príprava vždy tak v rámci školského roka. A tam už sa s týmito mladými venujeme rôznym témam, aby aj oni mohli nejakým spôsobom napredovať. Či už je to sebarozvoj, možno budovanie vzťahov, potom určite aj kultúrny šok, ktorý je veľmi dôležitá súčasť tej misijnej skúsenosti, keďže si ho prežíva každý dobrovoľník. Následne aj nejaká psychohygiena, aby ľudia vedeli, ako na to. Vzdelávame ich aj v oblasti rozvojovej spolupráce, aby načítali trošku možno aj v akom kontexte budú robiť. A taká práca možno so stereotypnými predsudkami, že je to taký veľký balíček, stretávajú sa dobrovoľníci raz mesačne cez víkend. No a potom vlastne celý ten rok príprav končí touto slávnosťou, odovzdávaním misijných krížov, a počas aj toho roka sa venujeme tým motiváciám. Vždy dobrovoľník sa môže aj rozhodnúť nakoniec neísť, že môže využiť iba tú prípravu na také pre ten svoj rozvoj. No a keď už dobrovoľníci teda vedia, kam idú, tak zvyčajne cez tie letné prázdniny máme ten čas na riešenie víz, očkovania, ktoré sú potrebné pre krajinu. No a potom už prichádza samotný deň odletu, možno ten najväčší stres, lebo niekedy aj tá jazyková príprava je dôležitá, keď idú do iných krajín, kde tá angličtina nie je. No a potom už počas tej misie, tak taká najdôležitejšia je tá prítomnosť medzi tými ľuďmi, že venujú sa či už nejakým vzdelávacím aktivitám, voľnočasovým aktivitám, nejaká možno pomoc v komunitách salesianských, ale naozaj najdôležitejšia je tá prítomnosť medzi ľuďmi.

0: Keď sa tak tvrdo vezme, tak misie, to v minulosti bola domena rehoľníkov, kňazov. Aká je úloha laika? Čo ten laik, teraz sa pozriem na to, na ten pohľad nie sociálny, ale na ten pohľad náboženský, čo ten laik môže a čo očakávate teda, že by tam malo dozdať?
1: My sa vždy snažíme posielať našich dobrovoľníkov v dvojiciach, tento rok je to trojica, s tým, aby napríklad ich vzťah bol svedectvom pre tých ľudí. Pozývame napríklad aj manželské páry, aby takto mohli ukázať aj tam ľuďom alebo mladým z centier a stredísk, že ako žiť napríklad v tom manželstve, alebo takto, keď idú tri kamarátky, že ako si budovať tie vzťahy možno v kolektíve medzi sebou. Takže toto by som povedala, že je jedna z dôležitých vecí, ktoré prinášajú laici. Ukázať vzťahy aj voči možno salesiánom, voči sebe navzájom. A potom, čo je veľmi dôležitá časť, je búranie stereotypov, aj možno práve tam v tých rozvojových krajinách, napríklad tie Angole, kam idú aj dievčatá, aby aj ľudia tam možno si burali tie svoje predstavy o tom, ako vyzerá život v Európe. A aby potom, a to je veľmi tiež dôležitá časť, tak tí laici, ktorí odchádzajú, tak sa aj vracajú späť v našom prípade. Hej, zvyčajne je to ten rok alebo dva. A pre nás je veľmi dôležité, aby tí mladí, ktorí sa vrátia, aby prinášali tú ich skúsenosť medzi ľudí tu na Slovensku, aby aj vzdelávali to svoje okolie o tom, čo tam zažili, a aby tak možno budovali a formovali aj tú našu spoločnosť.
0: Je zásadný rozdiel medzi Angola, Kenia, Etiópia, Sudán. Pre nás to všetko je Afrika. Ale zase, keď si zoberieme Európa, áno, že každá krajina je úplne iná. Tieto prípravy sú špecificky cieľené vždy na tú konkrétnu krajinu? Že ideme do Angoly, tak ten rok venujeme Angole, alebo ako to je?
1: Dobrovoľníci sa dozvedajú, kam idú až niekedy tak v polovici prípravy. Tým pádom my sa snažíme im predstavovať všetky krajiny, ktoré sú aktuálne v ponuke. Tým pádom nám ex-dobrovoľníci chodievajú a rozprávajú o tej ich skúsenosti vždy na tej víkendovke, príde tá dvojica, trojica, ktorá bola, tak spravia takú krátku prezentáciu s fotkami a približia aj ten život tej komunite alebo v tom diele, v ktorom pracovali. A ako ste sa pýtali, hej, že môže sa to zdať, že všetko je to Afrika, ale vlastne to sú tak rozdielne krajiny ako v tej Európe, že vlastne rozdielný jazyk, jedno je východné, jedno je západné pobrežie Afriky, tá Angola, ja mám tiež skúsenosť z Angoly a tí ľudia sú tam úplne iní než napríklad v Kenii alebo v Tanzánii, takže aj toto je taká súčasť tej možno ich práce potom, keď sa vrátia späť na Slovensko, aby tým ľuďom predstavili, že Afrika není len safari a nejaké slony a žirafy, ale že je to v každej krajine niečo iné.
0: V ideálnom prípade, čo vy očakávate, že mali by priniesť tí dobrovoľníci, keď sa o rok vrátia?
1: Pre nás je veľmi dôležité, aby sa vrátili a aby naozaj prinášali to svedectvo, ktoré zažili, aby mali to otvorené srdce potom aj v rámci nejakých prednášok, diskusií, prinášať tú tému toho, čo zažili. Veľmi si vážime, pokiaľ sú úprimní, že asi nechceme počúvať iba také tie v niečom sladké reči, že aké to bolo krásne, ako iba pomáhali a ako im to naplnilo srdce, lebo chceme byť aj úprimní v tom, že tá misia vie byť aj veľmi náročná. Predsa len je to rok v zahraničí, zdravotné problémy, človek možno aj tak opustí tie svoje vzťahy tu na Slovensku, takže určite aj toto tak očakávame, že úprimnosť od nich, aby tak nám povedali, že čo tam zažili.

0: Ja som Daniela Suchá, ja som z Košíc.
1: Ja som Svetlana Písačková z Námestova.
2: Som Viktória Beňová a som z Veľkých Levár.
3: OK, takže také pestré. Dobre, čím vás zaujali misie? Čo sa stalo, že vy tri ste sa rozhodli tak hlbšie sa do toho ponoriť a dokonca aj ísť na misie?
0: Tak každý z nás mal nejaký ten iný príbeh, ale ja som o misiách túžila od detstva, takže ja som mala hlavne toto. A potom už len tá príprava bola hlavne aj o tom, asi pre nás všetky tri, zisťovať, že či to naozaj je pre nás, či sme naozaj povolané, či je to naozaj teda to, čo nás ťahá a čo budeme robiť.
1: Tak ja žijem v takomto prostredí od detstva, pretože moji rodičia sa spoznali na misiách. Áno, takže boli na misiách v Rusku, taktiež cez Salesianov. Takže ja som tiež šla do tej prípravy úplne s takou pokorou a otvoreným srdcom, že či je tiež toto moja cesta. A tak postupne tými mesiacmi, ako to išlo, tak to tak nejako prirodzene prišlo, že áno.
3: Generační misionári. Áno. A vaša cesta?
2: Ja som to tiež tak mala v srdci od detstva, že by som niečo takéto, po niečom takomto túžila. A potom sme už, potom som už len rozlišovala, že kam, akože cez jaké, možno cez koho by sme tam išli, alebo tak. A zistili sme, že ročná príprava v Saviu, v Salesianov, takže to ma tak zaujalo a sme aj rozlišovali počas toho roka celého, že či to je pre nás, či to nie je pre nás. Či sme sa v tom našli, alebo nie.
3: Ešte ostanem pri vás a ostanem pri príprave. Rok prípravy, keď sa to tak vezme, niekomu sa to môže zdať strašne dlho. Na druhej strane, keď už tam budete, zistíte, koľko vlastne vecí neviete a že to vlastne bolo veľmi krátko. Čo to zahrnalo rok sa pripravovať na misie?
2: Tak zahrnalo to, čo by sme tam akože mali možno tak zažiť, čo nás môže tak možno aj šokovať, prekvapiť, ale ako ste vypovedali, tiež nebudeme pripravení na všetko. Nejaké také situácie sa môžu stať, ktoré tiež nebudeme vedieť možno ako reagovať, ale podľa mňa príprava, rok prípravy je veľmi dôležitý na to, aby sme tam potom išli.
3: Vy idete do Angoly. Angola znie tak zložito. Ja si o tej krajine pamätám, že tam bola nejaká veľká vojna, že je tam dosť veľká chudoba. Čo také najdôležitejšie ste sa dozvedeli vy o tej Angole?
0: Tak my sme dlho nevedeli, že vôbec kam ideme, že bolo viacero krajín na výber, alebo že kam nás teoreticky môžu poslať a že vlastne to, že ideme do Angoly, vybrali oni. A potom už len sme sa zrazu dozvedeli, no, že dievčatá, tak učíme sa portugalčinu, lebo angličtina vám nepomôže a takto. Čiže toto bol asi taký najväčší šok, že ten jazyk úplne nový sa naučiť, ale našťastie jedno z dievčat, ktoré nás vlastne pripravovalo na tú misiu, tak bola práve v Angole, takže nám to vedela trošičku viac približiť aj ten život a tak.
3: Čo budete konkrétne robiť na tom mieste? Máte predstavu, alebo povedali vám to zhruba, že neviem, budete učiť deti, budete fyzicky niečo robiť, že pracovať, alebo čo bude vaša práca?
1: Tak zatiaľ, ak vyjde to miesto, na ktoré máme ísť, tak majú tam tí Salesiani

0: na tých víkendovkách, takže tiež som sa tak priblížila k Bohu a som našla k nemu cestu zase opäť po nejakých rokoch.
1: Na misii budete rok? Čo po tom roku? Môžete tam ostať, vrátite sa, alebo očakáva sa od vás aj niečo potom ďalej?
0: Tak vrátime sa, asi všetky si znovu prejdeme kultúrnym šokom už z toho návratu, že no tak tam sme na rok, ale tu nažijeme už v podstate navždy. A očakáva sa od nás, tak možno, že budeme chodiť na nejaké besedy alebo na nejaké prednášky, že napríklad mňa aj Vicky oslovil jeden už bývalý misionár, práve cez Salesian, ktorý išiel. Čiže možno, že potom to osobné svedectvo tak poskytovať tým ľuďom a možno aj zúčastniť sa na niektorých tých víkendovkách, že tam sme stále mali nejaký taký blog a prezentáciu krajiny od nejakého misionára. Čiže asi toto.
1: Čiže budete vy misionári už teraz.
0: Tak, reálne.
1: A posledná otázka, čo na to vaši? Angola, to nie je miesto, kde by som poslal svoju dceru úplne, že bez mihnutia oka.
2: Tak naši tým, že boli tiež na misiách, tak to museli s takou veľkou pokorou prijať, že som si aj ja niečo takéto vymyslela. A určite k tomu tiež tak pristupujú s takým rešpektom, že kde nás to vyslali. Ale tým, že sme všetky z kresťanskej takého zázemia, tak veríme, že sa budú hlavne za nás modliť. Takže budeme to potrebovať.
3: Prajeme Daniele, Svetlane a Viktórii, aby ich nadšenie a otvorené srdcia priniesli v Angole veľa dobrého ovocia. A aby pre miestne deti neboli len učiteľkami, ale skutočnou rodinou. A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami dnes prežili tieto misijné chvíle plné odvahy a hlbokej viery. Dnešnú reláciu Karmel pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný dramaturg Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

0: Milí poslucháči, požehnaný nedeľný večer. Z technických príčin dnes neodvysielame reláciu v sile slova. Namiesto nej ponúkame úvahy nad evanjeliom z dnešného raného spojenia. Ďakujeme za pochopenie.
1: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
0: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, na 14. nedeľu v cezročnom období slavíme svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvescov, patronov Európy. Veľké písmena to majú ťažké. Nič sa už nepíše s veľkým písmenom. Ani prenesenom slova zmysle. Pravda s veľkým P zmizla. Veľké A v slove autorita tiež. Veľká je preč, rovnako ako veľké P. Kedysi to tak nebolo. Kedysi sa svet udržiaval v poriadku s veľkými písmenami. Veľké A v slove autority, kráľ a cirkev. Veľké P písali k slovu pravda, pretože definovali to, čo je. Veľké A určovalo veľké P. Kráľ vládol nad svetským životom a všetci jeho podaní sa podriadovali jeho voli. Cirkev vládla nad duchovným životom a všetci kresťania sa podriadovali jej ohlasovaniu. Takto fungovalo v stredoveku. Osvetenectvo odstranilo autoritu. Nikto sa nemal kláňať kráľovi len preto, že je kráľom. Nikto sa nemal podriadovať cirkvi len preto, že ona ohlasovala Boha a mala moc nad dušami. Ani jedna z týchto dvoch autorít nebola uznávaná ako autorita. Áno, iba rozum môže mať autoritu, hovorievali osvieteneckí myslitelia. Každý musí byť schopný vlastným rozumom pochopiť, čo má za autoritu, a iba tento druh autority má byť ním uznávaný. Rozum sa stal veľkým R. Pretože k pravde možno dospieť s veľkým P. Tak to bolo v osvietenstve. Po čase bol aj rozum zvrhnutý ako autorita. Veľké A zmizlo, rovnako ako veľké P. Pravda je teraz vždy doplňovaná alternatívnymi pravdami, pretože pravda je otázkou perspektív. V modernej dobe to nabralo na obrátkach. Média explodovali do nespočetného množstva tvorcov verejnej mienky, kde sú všetky uhly pohľadu vždy zastúpené. Každý môže kedykoľvek umlčať druhú stranu, zapchať uši kričaním svojich falošných správ. Pretože neexistuje žiadna pravda, ktorá by niekoho zavezovala počúvať iných. Žiadna autorita, ktorej sa človek musí skloniť, pretože sám to jednoducho nechce. Pravda sa stala s malým P, pretože je to vždy len pravda pre mňa a z mojej perspektívy. Autorita sa stala malým A, pretože autoritou je len to, čo zodpovedá mojim túžbám a potrebám. Takto sa dá vykresliť obraz modernej spoločnosti a môže byť ešte viac kľúčujúci, ak sa zamyslíte nad tým, či naozaj existuje pravda, či existujú autority. A pretože nie je to tak, tak veľké A teraz sedí v systémoch. Po všetkých systémoch, o ktorých človek ani nepremýšľa, ale je do nich jednoducho zapísaný a neustále sa im klania, aj keď im nerozumie. A tieto systémy sú poháňané záujmami, mocnosťami, ktoré nás ovládajú, pretože je nemožné nepodliehať štátnym, súkromným systémom, ktoré rozdeľujú občanov do skupín a segmentov a podľa toho sa k nim aj správajú. A je nemožné vystúpiť z nadnárodných systémov, ktoré vedú k tomu, že hrstka žije v hojnosti, nadmernej spotrebe, zatiaľ čo väčšina je utláčaná a vykorisťovaná. Skláňame sa pred tým bez toho, že by sme sa tým zaoberali, pretože sa to tak stalo veľkým P v pravde. Evanjelium sa pokúša premýšľať o autorite a pravde inak. Je to túžba predstaviť autoritu, ktorý by sa človek nemal len klaniať, ale mal by v nej aj žiť. Autoritu, ktorá musí byť alternatívou k autoritám, ktoré padli, autoritám, ktoré fungujú a ktorá prinesie pravdu, ktorá platí pre každého jednotlivca. Evangelium postaví veľké A, tiež veľké P spôsobom, ktoré zahrňa aj ostatné malé A a malé P. V Jánovom evangelium je jednoznačne pravda s veľkým P. Ježiš je pravda, Ježiš je cesta, Ježiš je život. Jednoznačne, s veľkými písmenami. Jeho voľa je totožná s Božou voľou. Božská autorita, ktorú priniesol Ježiš, je s veľkým A. Jeho pravda je s veľkým P. Ale autoritou sa stáva pre každého, kto prijíma jeho pravdu ako svoju vlastnú. Potom sme podriadení veľkej pravde a kláňame sa veľkej autorite, pretože je naša vlastná, ktorej žijeme a používame ju. Mohli by sme ju nazvať autoritou ducha a pravdou ducha. Veľké A autorite nie je vysoko nad poddanými, ale je im dané, aby si ju medzi sebou spravovali. Existuje, keď sa zrieka svojho presadzovania sa. Veľké P pravde sprítomňuje nebeskú pravdu medzi nami a prejavuje sa aj sebaobetovanie lásky. Autoritu ducha a pravdu ducha môžeme uplatňovať vo všetkých systémoch bez ohľadu na to, ako sa píšu. Každú nedeľu oživujeme autoritu ducha a pravdu ducha, keď sa to v bohoslužbe pre nás stáva skutočnosťou. Každý deň v tomto môžeme žiť, keď sa stretávame s veľkými autoritami a pravdami sveta, s veľkými, ale aj s malými písmenami. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, ovocie všetkých sviatostí patrí všetkým veriacim. Sviatostiami sú veriaci akoby posvetnými pútami spojení a zjednotení s Kristom, najmä však krstom, ktorým akoby cez bránu vstupujú do cirkvi. Cirkevní otcovia naznačujú, že vo vyznaní viery týmto spoločenstvom svätých treba porozumieť spoločenstvo sviatosti. Tento názov spoločenstvo je vhodný pre všetky sviatosti, ktoré nás spájajú s Bohom, ale najviac patrí Eucharistii, lebo ona toto spoločenstvo vytvára. Spoločenstvo cirkvi Duch Svätý rozdeľuje medzi veriacich všetkých stavov aj osobitné milosti na budovanie cirkvi. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. A koncil pripomína, keďže toto poslanie pokračuje a v priebehu dejín sa rozvíja poslanie samého Krista, ktorý bol poslaný hlasať evanjelium chudobným, cirkev, inšpirovaná Duchom Svätým, sa má uberať tou istou cestou, ktorou išiel sám Ježiš, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebaobetovania až na smrť, z ktorej on svojim zmrtvých staním vyšiel ako víťaz. Takto, posilňovaný nádejou, postupovali aj všetci apoštoli, ktorí mnohými súženiami a utrpeniami doplňovali, čo chýbalo Kristovmu utrpeniu na dobro jeho tela, to je z cirkvi. Ich mená píšeme ešte s veľkými písmenami. Svätý Cyril a svätý Metod. Oni prišli do prostredia neistoty, kultúrnych rozdielov a politického napätia. Áno, prišli nie do ideálneho sveta. Prišli do sveta, kde je prítomný aj hriech, aj zlo a istým spôsobom nevedomosť. Prišli tam, kde to nebolo dobré, ba kde to bolo až zlé. Prišli, aby na jednej strane usmernili ľud, povzbudili ho a hlavne, aby mu priniesli tie obrovské dary, ktoré tak veľmi potreboval. A to je zrozumiteľnosť viery. Záležalo im na tom, ako sa na to Boh pozerá. Záležalo im, aké miesto máme v Božom srdci, Božej blízkosti. Zo svojej histórie vieme, že sme nimi boli vysoko vyzdvihnutí nielen v očiach cirkvi, ale aj v Božích očiach. Tak sa snažme držať sa Boha, aby sme si toto postavenie aj udržiavali a tiež aj rozvíjali. Nech nám Pán pomáha každému jednotlivcovi, ale aj cirkvi, spoločnosti, nášmu národu naďalej písať ich mena veľkými písmenami vďaky, aby sme pokračovali v dedičstve otcov svätých Cyrila a Metoda a kráčali cestou, na ktorý nás oni priviedli. Vždy kráčať za Ježišom. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, blahoželáme všetkým Cyrilom a Metodom. A na príhovor svätých Cyrila a Metoda, našich patronov a patronov Európy, ostávajme s Božím požehnaním v tento deň Pánov aj v novom týždni.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo, v úvahách inšpirovaných evanjeliom na slávnosť svätých Cyrila a Metoda s názvom Cesta životom a cesta viery, píše:
1: Natešená žena prišla domov a chválila sa: Mám vodičský preukaz, prejdeme celý svet. A muž sa skepticky spýtal: Myslíš tento či onen? Každý rád cestuje a spoznáva nové svety. Môže to urobiť pešo alebo na bicykli, lodi, lietadle. Každopádne počas života asi neprejdeme celý svet. Ale jedno je isté, že musíme prejsť životom od narodenia po smrť. Nemôžeme prejsť celú zemeguľu, ale musím prejsť celý život. Dôležité je, aby tá cesta bola zaujímavá, zmysluplná, cieľavedomá. O ceste životom rozmýšľal aj Cyril a Metod a preto prijali misiu a prišli medzi Slovanov v roku 863. Jasne rozlišovali, ako sa dá ísť životom. Vedeli, že z cesty života treba urobiť cestu viery, obohatiť čas a priestor prítomnosťou Božou. Skrze záujem o Božie slovo, nadčasovú múdrosť, liturgiu a každodennú prax sa z cesty života stávala cesta viery. Pre tento cieľ urobili všetko.
0: Cesta životom a cesta viery nikdy neboli ideálne, ani v časoch Cyrila a Metoda, ani dnes. Kontext udalostí je vždy komplikovaný, osobne, zdravotne, politicky a tak ďalej. Napríklad boli roky, kedy Cyril a Metoda, celá ich rodina v Solúne, boli v koalícii s cisárskym dvorom v Carihrade. Preto dosiahli vzdelanie aj určité postavenie. Ale prišiel prevrat, palácová revolúcia v Carihrade a dostali sa do opozície, do nemilosti. Preto sa Metod na 10 rokov utiahol do kláštora. Keď bol Cyril malý, do školy chodil s neskorším cisárom Michalom III. Preto neskôr dostal misiu Chazarom a na Veľkú Moravu. Už v tých rokoch 863 bolo jasné, že na Veľkej Morave je kresťanstvo, kostoly aj liturgia, lenže bolo orientované viac na západ, kde sa praktizoval jazyk latinský a vplyv franských kňazov. Od prvých kresťanských storočí bola vo východnej časti Rímskej ríše Jeruzalem, Carihrad, Efes, Antiochia, omša východná svätého Jána Zlatoústeho a v západnej časti omša rímska Hipolita Rímskeho. Východná katolícka liturgia bola v gréčtine, západná katolícka v latinčine. Aj v hebrejčine bolo možné chváliť Boha. Bola to jedna cirkev, na východe ju viedli patriarchovia, na západe pápež, to isté kresťanstvo.
1: Do tejto situácie prichádzajú Cyril a Metod k Slovanom s myšlienkou, že liturgiu treba preložiť aj do jazyka staroslovenského, teda omšu, potrebné liturgické knihy, Písmo sväté a tak ďalej, čo sa aj stalo. Vzniká otázka, ktorú omšu preložili, keď na západe bol Hipolit rímsky a na východe Ján Zlatoustý. Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že prišli medzi Slovanov a tu bola omša západná, rímska, takže ju preložili pre našich predkov. Niekto iný môže vypovedať, vyrástli v Solúne, ako mali chlapci chodili do chrámu na liturgiu Jána Zlatoustého, teda toto preložili do staroslovenčiny. Dodnes je tento problém otvorený. Pravdepodobne preložili obidve omše. Cyril a Metod žili ešte v časoch, kedy pápež a patriarchovia boli v jednote, ale politicky bola ríša rozdelená na byzantskú a rímsku časť. Toto politické rozdelenie malo za následok aj náboženské rozdelenie, ktoré sa uskutočnilo v roku 1054. Na východe vzniklo pravoslávie a na západe latinská cirkev rímskokatolícka. Cyril a Metod so svojimi prekladmi predbehli dobu o 1000 rokov, lebo až v roku 1963 od začiatku druhého Vatikánskeho koncilu máme v kostole omšu nie v latinčine, ale aj v slovenčine. Na Slovensku sme si zachovali obidva obrady. Zásluhou Cyrila a Metoda bola zriadená cirkevná provincia, ale o pár rokov neskôr bol v Nitre ustanovený za biskupa nemecký Viching, ktorý všetko vrátil do pôvodného stavu, teda orientáciu na západ, na germánsku ríšu. Žiaci Cyrila a Metoda sa stiahli do Bulharska. Je zjavné, že cesta života a cesta viery boli komplikované. Podstatné však je, že Boha možno chváliť rozlične vo všetkých jazykoch, lebo viera človeka obohacuje, posúva ďalej a privádza k cieľu.
0: Mama neustále karhala syna za zlé známky a porovnávala ho so staršou dcérou, ktorá sa učila lepšie. Pre chlapca bol jedným z najdôležitejších ľudí na svete starký. Zbožňoval ho. Keď detko zomrel, mama píše: Na pohrebe stáli moje deti po stranách a držali sa ma za ruku. Odrazu som pocítila, že držím iba dcéru. Erik nebol so mnou, tak som ho hľadala očami. Potom som si ho všimla pri schodoch, ako pomáha starším ľuďom hore schodmi. Väčšinu z nich ani nepoznal, ale pomáhal im prísť k rakve starého otca. Potom prišiel hrobár a hľadal ľudí, čo by mohli niesť rakvu. Erik sa hneď prihlásil. Povedala som mu, že by mal zostať vedľa mňa smútiť so mnou. A Erik odvetil: Keď som bol malý, starý otec ma často nosieval. A teraz ja môžem urobiť to isté pre neho. Vtedy som pochopila, že nemám svojho syna porovnávať s dcérou, kto z nich sa lepšie učí, lebo on je taký, akého som ho vždy chcela mať. Je sebavedomý, hrdý, najlepší človek, akého poznám, súcitný a starostlivý. Svoju láskavosť odozdáva iným. Jeho dobrá nálada a súcit z neho robia výborného spoločníka. Je to skvelý chlapec a má to, čo človeka robí výnimočným. Hoci menej poznatkov zo školy, ale viacej jeho dobré srdce ho robí výnimočným.
1: Príbeh potvrdzuje, že hoci cesta životom môže byť zložitá, je dôležité urobiť z nej cestu viery, ľudskosti a dobra, lebo iba vtedy cestujeme v čase zmysluplne. Ďakujme Bohu za slávnosť svätého Cyrila a Metoda, za posolstvo, ktoré vyznávame aj svojim životom.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú slávnosť svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy, čítame: Bratia, prosím vás, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. To sú slová z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Dnes s radosťou slávime našich svätých vierozvestov, ktorí do našich krajov priniesli Kristovo svetlo. Ako hovorí dnešný alelujový verš, to sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života. A je to naozaj tak. Vďaka ich misií sme sa nielenže zaradili medzi civilizované národy, ale skrze ich dar viery sa nám otvorili aj brány večného života. Priam neuveriteľné je aj to, že náš staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom na svete, hneď po latinčine, gréčtine a hebrejčine. Naozaj máme byť za čo vďační. Bez nich by dejiny Slovanov vyzerali celkom inak, pravdepodobne oveľa smutnejšie. No ich žiarivý príklad nás tiež pozbudzuje, aby sme kráčali v ich šľapajách, aby raz, keď sa s nimi stretneme v nebi, mohli byť na nás hrdí rovnako, ako sme na nich hrdými dnes. Ako? To nám naznačuje v dnešnom druhom čítaní svätý Pavol. Bratia, prosím vás, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. Každý z nás má vlastné a celkom konkrétne poslanie. Boh ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a uviesť v tomto zozname aj to tvoje povolanie v rámci cirkvi, rodiny i pracovného sveta. Toto je to miesto, kde máme žiť dôstojne podľa svojho povolania. Zamyslíme sa trochu nad tým, ako by sme v našej konkrétnej situácii mohli žiť o čosi dôstojnejšie. Prípadne si položme otázku, čo by sme mohli robiť tak, aby raz v nebi boli na nás svätý Cyril a Metod hrdý. A potom sa pustme do toho. Nezabúdajme, že v Božom pláne je dôležitý každý jeden človek a žiadna úloha nie je nepodstatná. Nechajme sa preto pozbudiť slovami svätého kardinála Newmana. Boh ma stvoril pre určitú konkrétnu službu. Zveril mi dielo, ktoré nezveril nikomu inému. Mám svoje poslanie. Možno ho v tomto živote nikdy celkom nespoznám, ale bude mi zjavené v budúcom. Som článkom v reťazi spojivo medzi ľuďmi. Nestvoril ma nadarmo. Pane Ježišu, prosím ťa, daj, aby som vo svojom povolaní rástol v láske.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Pokojný neskorý večer, milí priatelia. Pohoda s klasikou vás dnes rada pohostí inšpirujúcim hudobným dielom. Pozývame vás spoznať oratórium podľa Jána Holého pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester z pera slovenského skladateľa Egona Kráka. Želáme vám trpezlivé, zvedavé ucho i srdce, zážitok z dobrodružstva počúvania. Medzi rozmanitými príležitosťami v živote hudobníka napísať hudbu oslavujúcu výnimočnú udalosť v dejinách ľudského pokolenia má 1150. výročie príchodu svetcov Cyrila a Metoda na naše územie úplne výnimočné postavenie. Prejaviť obdiv mužom, ktorí sa rozhodli v hlbokom stredoveku zmeniť náboženský, civilizačný a kultúrny rozvoj v krajine, v ktorej dnes žijeme, vnímam ako súlad radosti, úcty a vznešenej povinnosti. Radosti preto, že sme i po mnohých stáročiach živými svedkami veľkého úspechu tohto činu a že sme schopní rozpoznať jeho pravú hodnotu. Pri uvažovaní o tom, čo títo nevšední muži viery a vzdelania vykonali, sa zjavuje otázka, prečo je potrebné vždy na presadzovanie dobrodení pre ľudstvo vyvinúť enormné, ba až nadľudské úsilie a prekonávať neuveriteľné ťažkosti. Hoci by sme odpoveď na túto otázku oprávne nemali klásť filozofom, teológom alebo politikom, mnohokrát na ňu v histórii odpovedali s hlbokou pravdivosťou práve umelci a učenci. Aj Homer slovenský, ako Jána Holého volali jeho súčasníci, sa o to pokúsil. Nie ako kňaz alebo učenec, ale predovšetkým ako umelec, keď napísal veľkolepú básnickú fresku Cyrilometodiada. A práve časti tohto impozantného diela, napísaného v dnes takmer už zabudnutej podobe jazyka v bernulákovčine, stali sa predlohou pre moje hudobné stvárnenie. Bol som fascinovaný touto poéziou, z ktorej sa mohutne vynára Holého zobrazenie cyrilometodského historického diela ako akási novodobá slovenská Iliada, symbolické dobytie krajiny žijúcich v temnote pohanského sveta, ktorej ponúkli svetlo vzdelania, jazyka, písma, nádeje a viery, žiarivé svetlo dobra, pokroku a civilizácie. Nezvolil som si predlohu z pera Jána Holého v bernulákovčine náhodou. Epos, ako aj celé dielo Jána Holého, je nenahraditeľným umeleckým a historickým dokumentom, reflektujúcim význam jazyka, kultúry, umenia a náboženstva. Tak sa stali Holého nádherné myšlienky, poetické obrazy, expresívne výjavy, zvolanie či úvahy základom hudobného príbehu, v ktorom sa striedajú dramatické obrazy so spiritualizmom, lyrikou, ba až s krehkosťou mystického recitatívu. Považoval som za dôležité použiť autentickú podobu bernulákovčiny, originálneho jazyka Holého predlohy, ktorá svojou podobou syntaxe, jadrnosťou výrazu a dominantnou silabikou výrazne určuje deklamačné roviny zborovej interpretácie. Oratórium má 5 častí, v ktorých rozličným spôsobom vstupuje do popredia Holého básnická predloha, pričom číslo 5 tu má viac ako symbolický význam. Poukazuje na misijnú súvislosť 5 kontinentov, na ktorých sa v 18. storočí šírilo kresťanstvo. Misia svätých Cyrila a Metoda je tak logickou súčasťou veľkého historického misijného diela kresťanstva, ktoré mimochodom stále trvá. Významovo sa ocitajú v popredí 3 ústredné motívy celého príbehu Holého Cyrilometodiady. Osobnosť svätého Klementa, uctievaná postava misionárov, ktorý je vlastne kľúčom celého príbehu Clemens, ďalej dramatický výjav posledného súdu, ktorý je realistickým zobrazením konca vekov a súčasne intímnym vyjadrením prirodzenej túžby každého človeka po spasení, v časti Salveme. Tretia časť je apoteózou viery, nádeje a lásky, ktoré prirodzene stoja za každým veľkým dielom. Ide o krédo. Epilóg prináša akt završenia misijného diela a záverečné historické ponaučenie. Citlivo, príťažlivo nad dielom Cyrilo Metodiada v buklete albumu uvažuje významný súčasník, slovenský skladateľ Egon Krák. Milí priatelia, práve v tento nočný čas sa pokúsime k spomínanému duchovnému dielu priblížiť, spoznať ho na vlastnej koži v plnej sile, prostredníctvom nahrávky záznamu z koncertu. Ale do témy nás radivo vedú aj samotní tvorcovia a aktéri. V krátkom telefonickom rozhovore výzvy, úspechy i krásu Cyrilo Metodiady radi pomenujú skladateľ Egon Krák i recitujúci herec Štefan Bučko. Najskôr však náš spoločný nočný cyrilometodský čas rozoznie modlitba staroslovenský očenáš v tovačovského úprave v podaní hlasov Slovenského filharmonického zboru.

0: Cyrilo Metodiada, fascinujúca básnická freska Jána Holého v Bernulákovčine, je prameňom pozoruhodného oratória pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester. Skomponoval ho slovenský skladateľ Egon Krák. Toto pôsobivé duchovné hudobné dielo vám dnes celé radi ponúkneme. Ľudsky milou motiváciou k počúvaniu nech sa stane aj toto úprimné vyznanie autora skladateľa Egona Kráka, ktorý v krátkom telefonickom rozhovore rád pomenoval, aké výzvy mu tento námet predloha priniesli a tiež aká bola spolupráca s hudobníkmi.
1: Ja som pristúpil k tomu výročiu ako k niečomu, čo mi prišlo náramne vhod, pretože to pre mňa bola z mnohých dôvodov veľká výzva. Výzva to bola hlavne preto, že som už v predošlých rokoch robil veľké koncepcie a bola to znamenitá príležitosť. Jednou z tých výziev bolo, že som pristúpil k tej predlohe, ktorá sa mi videla nanajvýš aktuálna, pretože sa mi trošku zdalo, ako keby naša slovenská verejnosť zabudla na to, kto je Ján Holý a jeho najväčší slovenský epos Cyrilo Metodiada. Takže som to spojil. Čím vznikol problém, a to je súčasť tej ďalšej mojej výzvy, ktorá bola s tým spojená, že celý ten epos je napísaný v bernulákovčine, čiže jazyku, ktorý je predchodcom nášho dnešného moderného jazyka. To bola veľká, naozaj veľká výzva, lebo písať na takýto typ jazyka hudbu nebolo vôbec jednoduché. Takže toto bola jedna výzva. Ďalšia výzva bola spojená s tým, že som si vždy veľmi ctil týchto dvoch svätých, pretože boli pre mňa stelesnením toho, čomu hovoria kresťania na celom svete ora et labora, a oni boli stelesnením skutočne tohto hesla, ktoré to modli sa a pracuj môže znieť aj pracuj a modli sa, čiže tam nie je žiadna priorita jedného alebo druhého, a oni to stelesnili takým geniálnym spôsobom, že sa teda treba si na nich spomínať nepretržite, nielen teda v ten sviatok. Čiže to bola ďalšia výzva. Tá posledná výzva sa týkala toho, že som už dávno uvažoval o takom niečom, čo by tak nejak prekročilo rámec tej bežnej zábavy typu veselice, ktorá sa pri cyrilometodických oslavách bežne traktuje, a chcel som urobiť niečo, čo by malo trošku nejaký trvalejší ideový záber. Takže k tomu mi poslúžila forma, ktorú som už dávno ako si obchádzal dookola ako skladateľ. Snažil som sa trafiť do toho správneho miesta, a to bol žáner, kde sa recituje, a je tam samozrejme taký oratórny podiel hudby, teda zbor a orchester. A to som chcel urobiť presne tak, ako sa mi to podarilo v tej cyrilometodiáde. A zopakoval som to ešte potom o dva roky neskôr v Putníkoch na Turovskú tému, kde sú tí recitátori dvaja. Takže toto bola tá výzva. A keď sa pýtate na tú interpretačnú stránku, tak to bolo vlastne až posledné, lebo mám dlhoročné, veľmi dobré vzťahy so všetkými hudobníkmi profesionálnymi na Slovensku, a Slovenská filharmónia, Žilinský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou Leoša Svarovského. To sa mi videlo veľmi vhodná kombinácia na to. No a k tomu patrí Štefan Bučko ako recitátor, ktorý sa veľmi cieľavedome a dlhodobo zaoberá tým, ako deklamovať, ako recitovať bernulákovský text. To spojenie bolo pre mňa veľmi ideálne a som veľmi vďačný, že taká príležitosť sa naskytla.
0: Pán Krák, akú spätnú väzbu ste s dielom Cyrilo Metodiada zaznamenali, ako hovoríte, v tejto kvalitnej interpretačnej zostave?
1: Tá konštelácia bola ideálna. Jednak sa toho ujal Žilinský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor, a tá kombinácia už priam sa ponúkala k tomu, že by sa to dalo urobiť aj doma, aj v zahraničí, čo sa podarilo. Cyrilo Metodiada odznila 8-krát. Premiéra bola so Slovenskou filharmoniou v Nitre na oslavách Open Air. To bolo veľmi zvláštne predvidenie, pretože to bolo na mikrofóny bez koncertnej sály. A potom sa to zopakovalo ešte na viacerých miestach v Žiline, v Bratislave. A najkrajšie na veci bolo, že sa to podarilo vyviesť do zahraničia, čo bol iste veľmi náročný organizačný moment, lebo je to veľké obsadenie, je tam veľký zbor, orchester. Takže to nebolo jednoduché. No, hrali sme to potom ešte v Štrasburgu a v Paríži.
0: Vami zhudobnená Cyrilo Metodiada je označovaná za oratórium.
1: Nie je to tak celkom oratórium, je to forma, ktorú sme teda na poli javiskovo uviedli, lebo sme obliekli recitátora Štefana Bučka do reverendy, aby sme tak nejak aj vizuálne zvýraznili tú postavu Jána Holého a vôbec celý ten misijný akt. Myslím, že to malo veľký úspech, hlavne z toho hľadiska, že to malo trošku tak máličko aj divadelného efektu a to takéto veci potrebujú. Takže to je to oratórne v tom, ale tam sú aj iné prvky, takže nazvať to oratórium by som si netrúfal. Čo sa týka minulosti, tak na Slovensku bolo viacej takých pokusov, neviem, či boli spojené s Bernolákovčinou, a týkali sa samozrejme hlavne štúrovských čias. Tie predlohy sú rôzne. Priznám sa, že som sa nezaoberal tým, pretože dosť je príkladov vo svetovej literatúre, myslím tým klasickú hudbu, kde takéto žánre boli veľmi problematickým, niekedy experimentálnym, niekedy veľmi úspešným spôsobom spracované v západnej kultúre. Tam tá inšpirácia bola nesporná, ale vôbec problém recitátora spojený so symfonickou hudbou je niečo, čo ma veľmi zaujalo a preto som sa na to podujal urobiť to ešte raz s Putnikmi a myslím, že týmto som svoj dlh našej kultúre splatil. Som veľmi rád, že je možné prezentovať tú skladbu, až by teda vošla aj do takého trošku hlbšieho povedomia, lebo nie je to, ako som povedal, nič, čo je určené pre nejaké masové oslavy. Je to skladba, ktorá má dosť vysoké nároky na interpretov. V rukách profesionálnych hudobníkov samozrejme tieto nároky sú maximálne splnené a kladie isté, povedzme, nároky tou skladbou a tou koncepciou. Je to útvar, ktorý pracuje s historickým jazykom, takže tam tiež môže byť istý limit pre určitý typ poslucháčov, ale každopádne by som chcel zdôrazniť, že z očí v oči tej predlohe, ako je Holého Cyrilo Metodiáda, je treba s úctou stať presne tak, ako pred tou ideou toho diela, pred misijným dielom týchto dvoch svätých Cyrila Metoda, pretože je to taká udalosť v našich dejinách, ktorá si myslím slúži aj náročnejšie pozornosti, myslím tým hlavne spracovania umelecké, ku ktorým teda ja inklinujem.
0: K pohľadu skladateľa Egona Kráka sa pripojí aj významný predstaviteľ slovenského hereckého umenia, recitátor Štefan Vučko. Čo pre neho Cyrilo Metodiáda znamená?
2: Tak pre mňa to bolo splnenie si jedného veľkého sna. Keďže sa Bernolákovčinou a hlavne tvorbou Jána Holého zaoberám v podstate už 10 ročia a mal som veľkého učiteľa Viliama Turčányho, bol som jeho susedom. A keď som mal dcerku a som ju kočíkoval v parku na Račianskom mýte v Bratislave, tak on sa tam často prechádzal a pri týchto prechádzkach mi veľmi veľa rozprával o Holom, o veršovom systéme, o tom, ako sa to má interpretovať. Dotkli sme sa potom Danteho, čo boli pre mňa tiež veľmi cenné poznatky, keď som už potom pred pár rokmi nahrával celú Božskú komédiu. Čiže mal som v Turčánim obrovského učiteľa. No a sám som to aj prednášal na škole a so žiakmi som sa venoval tomu jeden semester, tomuto veľmi ťažkému hexametrickému pôdorysu. My sme mali teda hexametrický pôdorys, čo je šestopový verš, ktorý sa skladá zo spondejov, čiže z dvoch dlhých, alebo z daktylov z jednej dlhej a dvoch krátkych slabík a každá tá stopa má jeden prízvučný moment, čiže taký zvláštny skandovaný pôdorys nastáva. Niekedy hovorím aj študentom, že Holý je prvý slovenský reper, pretože naozaj tá jeho pravidelnosť v tom prízvuku dáva ten zvláštny skandovaný prejav. No a toto, keďže som už mal vo svojom akoby repertoári Holého, tak som čakal na nejakú väčšiu šancu, ako to možno interpretovať. A práve Egon prišiel s týmto nádherným oratórium, kde tá hudba kongeniálne teda súzvučala s orchestrom, ktorý majstrovský viedol dirigent Svárovský, potom s tým fantastickým zmiešaným filharmonickým zborom, ktorý je jeden z najlepších teriet, možno aj v strednej, možno aj v Európe. To bolo úžasné. A tá jeho úprava Egonová, ako povyberal tie podstatné časti Cyrila Metodiády, ktorá je úchvatným eposom, mne sa teda najviac páči zo všetkých tých eposov, ktoré Ján Holý napísal, či to už bol to Svatopluk alebo Sláv, tak táto Cyrilo Metodiáda ma teda najviac oslovila celou tou svojou tematikou. Takže prišlo k tejto spolupráci, no a mal som potom už obrovskú radosť z toho, ako sme to s dirigentom a s Egonom, ako sme stáli nad partitúrou, ako sme sa snažili zjednotiť zvukovú, respektíve významu textovú časť s tou hudobnou a to bolo jedno krásne skoro polročné dobrodružstvo, kde sme sa cez to prehrízali, až kým prišli prvé skúšky, potom už s orchestrom a so zborom a čoraz viac to začalo mať tie kontúry, ktoré boli až zimomriavkové. nádherná premiéra bola, potom boli sme v Štiavnici, boli sme v Slovenskej filharmónii a potom sme aj to štátnym komorným orchestrom Žilina, ktorý tiež akože alternoval so Slovenskou filharmóniou. Sme potom vyštartovali do sveta, kde v Église de la Madeleine, v jednom nádhernom obrovskom kostole v Paríži, veľmi známym kostolom, ktorý často si používajú orchestre a telesá na koncerty, sme pred 800 členným auditorium predstavili túto nádhernú skladbu a bol tam standing ovation na záver, takže to bolo úplne akože úžasné. Potom sme sa s tým ešte dostali do Štrasburgu, ešte predtým, rovnako v jednom krásnom kostole. Čiže mali sme asi 8 vystúpení po Slovensku a po svete a všade to slávilo obrovský úspech.
0: Podobne to povedal aj pán skladateľ Krák. Brno-Lakovčina je nesmierne spevná, pôsobivá, je našou súčasťou, hoci nie sme na ňu až tak dnes úplne zvyknutí.
2: No, je to pravda, že často sa tento štýl alebo tento spôsob jazyka nevyužíva, ale snažím sa žiakov vždy nadchnúť preto a oni teda postupne, ako odkrývajú jednotlivé významy, tak sa s tým aj vedia pohrať. Však aj v tých jeho selánkach Holého sú časté motívy, ktoré sú úplne súčasné, porovnávanie života v meste a na dedine, až také environmentalistické, akoby niekedy princípy Jána Holého. Ale v každom prípade, pokiaľ je tam akoby jasná myšlienka, interpretačná myšlienka, tak myslím si, že ten poslucháč sa bude vedieť naladiť na veľmi podmanivú, nádhernú hudbu Egona Kráka a zdá sa, že je to spevné, ten spevný prednes, ktorý je naozaj postavený, však všetky tie spevy aj Iván Holý začína, že spívam, čiže on to považoval ani nie za recitáciu, respektíve za nejaké básnické tvorenie, ale skôr ako keby komponoval cez reč nejaký druh zvláštnej hudby. Dá sa tam nájsť veľmi veľa krásy, tzv. Hudobnej, ale aj významovej. Čiže želám poslucháčom, aby zažili tú peknú necelú hodinku, tak všetko dobré.
0: Ďakujeme a jedným dýchom sa k prianiu Štefana Bučka pripájame. Vyslovené bolo mnohé a preto nech samotné dielo v plnosti zaznie. Čaká nás oratórium Cyrilometodiáda podľa Jána Holého pre recitátora Veľký miešaný zbor a symfonický orchester z roku 2013. Prolog, prvá časť nazvaná Clemens, druhá časť Salve Me, tretia časť Credo a epilóg. Toto dielo bolo uvedené v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici 28. augusta 2013. Oratórium Egona Kráka interpretujú recitátor Štefan Bučko, Slovenský filharmonický zbor Bratislava vedie Blanka Juhaňáková, štátny komorný orchester Žilina diriguje Leoš Svárovský.

Prospevujem. Jak vyprosení stári hradu bratry, Konštantín a Metód Butatranským došli Slovákom. Jak márne po celej vyvrátili krajine modlárstvo. A všeliký národ v kresťanskej pravde i boském zákone vycvičený spasiteľnej získali víre. Došla povesť, že Michal nábožný východu císar Volgárov kresťanstvo učiť veľkého na múdrosť Konštantína poslal. Že slavný tento apoštol slavské písmo našel. Že zreteľne a veľmi pochopne tým istým jazykem spasiteľné pravdy celému národu prednáša i Božé v ňom služby konáva.

Cirkevní spolu rád a Bože odbývali služby i všeliké po celej vyvrátili krajine modlárstvo. Najvyšší všetkého Otec kresťanstva započne.

Bratri milí, snážni kresťanskej víry sejáči, buď Bohu chvála daná všeho pôvodníku dobrého, ve vlastných že služebníkoch seba ráčil osláviť. Vám ale najmnoše od uprímných dieky, že toľkú mestu činíte radosť a horúce srdca plesání. Keď premilú rozkoš, keď tak vzácného miláčka už dvakrát po 400 rokoch bez mála prebehlých, nám krajanom krajana svátkem navracáte Klemensa a staršiem k jeho cti zdvihlém skládáte ve chráme. Reknite nám a celú svým vec predstavte porádkem. Zástupe nábožný, keď chuť včil máte počúvať, jak Boh najdrašé ty to dal zo statky naléznuť.

nábožný. Vypravil mňa Michal náš východu císar. Mocným kresťanskú hlásívať víru kozárom. Keď sa mi prosby o tú vec a rádnych vyslali poslov. Rozkazu poslušný ďalekú hneď sem sa na cestu vystrojil. Tehdy, keď už vácej ze zdejších sem sa nevládal vyzdovedať krajanov, prísným sagu pôstom a vrúcným oddám modlitbám. Aby Boh mi to laskavo ráčil sám vyjeviť, čo ľudé vyjeviť mi dokonca nemohli.

Tam už páté započínalo slnko vychádzať, čo slavný sme Božého na svet syna uctili príchod. Keď po Božích službách a obetných výbave rádov postupujem, s verným doprovádzan k brehu množstvom, tam teda poklaknem, všeliký poklakne i zástup. A dlane zepnúci takové nebu prosby vylévam.

O Bože vševládny, čo si dal svým niekdy verícím kríž syna Tvého naísť a z necnej skríše vyťáhnuť, i z neho víťaznú učinil všej zástavu cirkvi, dopraj nám vrúcným tu sluhom sluhy Tvého, čo prednú rídí val kresťanstvo mocú a pravými nebeské otváral najšír i zavíral kľúčami brány, pod hlbokým ukryté vírem zostatky naléznuť. Kam sa pohnúť, kde hľadať nezmerný máme tu poklad. Otče, ukáž znamení a našej nám vnukni do mysli.

Keď žalobám, učiní sa koniec, keď všetko vyslychne najvyšší tu sudec. V povetru na tróne sedící, andelským rozkáže sluhom z prostredku pobožných vybrať bezbožných a obom své místo narídiť. Ti hneď, jak skúsení, po širých ovčáci pasínkoch zešlé a v jednej zmatené kope pospolu stáda ľahko delá a své každý sebe vezme do bitky, tak všeliký zástup, toľkú skrý šencov ohromnosť, snadno porozdeľujú a na dve strany rádne umístia. Ovce tiché na pravú, na levú, ale kozlov ohavných ustanová. Smutná a žalostná veľmi to deľba. Rozlúčí sa otec ze synem svú, matka ze céru, brat s bratem úprimným, pretruchlá sestra ze sestru, manžel z manželku a prátela prátel opustí. Jedny iné a druhý zas iné z nich místo dosáhnu. Ach, koľký, čo veloslavný tuto na svete býval, zostane neslavný a neslavný zostane slavný. Koľký tam tých plač, toľké bude týchto plesání. Než ako rozdelené všeliké stane na dvojo množstvo, najspravedelnejší tu sudec vysokého ze trónu prívetivú tváru a okom nad míru milostným obrátí sa napred k upravým. Hneď všetci utichnú a prísného budú očekávať výreky sudca. On teh dáž vysloví a takú dá výpoveď ústmi. Poďte blahoslavení a svú si už odplatu berte. Večno vekým, čo celú ste mocú vyhledávali niekdy, vládnite kráľovstvom. Za plač tu radosti, za bídu neprebrané mání, za otupné posmechy hodnosť, za krásnu vašu čnosť neuvadlé vence, za lásku ke mne a ku bratrom nekonečnú príjmite slávu a šťastný vždy na tvár i na boské patrite ústa. A v tom prudké, jako ohne horícú, od hnevu obličajú. A tuhý blesk z rak masypúcí obrátí sa ke zlým na levej strane hroznotrnúcím i mnoho strašnejším než hrom, keby do skaly treskol. Zrázu hlasem vyvolá, až lakli od strachu padnú. A všeliký zemi dol, všeliká neba pohne sa výška. Iďte, boha prázdný, do horúcej pekla prepasti. Iď, satanáše hrdý, večného do ohňa ze všetkým zástupem odbojným. Smel z vojnú stvorca dobývať. Chcel si bohem zostať, bo skúsám poklonu mávať. Včil teda v pekle bohuj, kam tvá ťa unížila pýcha. Iďte, slepí modlári, pohanské zberby ničemné. Čo ste hluchým rezbám a nemým sa klaňávali špalkom? Iďte ve ajlú týkatové, svetoborci ohavní. Čo ste pre nádhernosť a pre hlúpú oslavu ména? Buď pre samú rozkoš, pre samú len vôľu hovackú. Bezbožnými ľudí ako lichvu zabíjali mečmi. Len ste po všech morovú roznášali záhubu krajinách, pálili mesta radem, posvatné búrali chrámy. Iďte vy ukrutní neľudé, buď čo ste nevinných mrákotným vazením a krúhami trápili bratrov, buď hroznú mučených znášávali ze sveta vraždu, buď ako zverlapaných a všetkej voľnoty vlastnej pozbavených, ako bezrozumé zapredávali stáda. Iďte vy aj pichú a prázdným darmo po mozgoch, vetrafukem nadutý, zátvrdlí, iďte lakomci. Čo vlastný ste osoch, v cudzém vyhledávali páde a hnusným v kopu nahrabané zanechávali mání. Červom
a plesnivinám a draní mreli od hlavu núdzny. Iďte vy aj bohatí ožralci a všetci opilci, čo ste bruchom len toľko vašim slúžívali modlám. Vám hnili darmo za tým a molou hostívali rúcha. Hod mi bachor sa nadíval i hrdlo prelévalo vínom.

Iďte vy nestydatí, páchnúci na svete kozly. Čo ste sa nakvasení zlosťou nad míru ohavnú, v nešpedrných smilstvách a hanebných válali bahnách. Iďte i závistní, i horící od hnevu jedmy, též vy drahých čností a božích nepráteli rádov. Iďte i čo ste pravú Boha prázdne opustili niekdy nábožnosť a bratov nešeredných buď to ke čínom, buď k černým učeniám a s cestným zvádzali blúdom. Včil teda iďte za své už neprávosti do pekla, kde zbavený mej tváry a večnej slávy radosti ve vrúcích jazerách a plamenných tonte prepastiach, kde svedomý červ žrať had srdce neprestane šípať, nikdá strach, nikdá hnetlivé neodejde zúfalstvo. Kde stajný bude plač, stajné zubov až strach a hróza škrípání. Tak zahrmí. I hneď s veľkým zem celky sa pukne huhláním a narázne šeredné tlam skoro zedre. I všech zatracených náramnú kvílbu vedúcich a vlasy kmášúcich k horám a spusty vysostiam vreštících, aby padli na nich i rozetreli na prach, jednu zhltne ranu a v horúcich ukrie bahnách. Míste krutých muk a být i samých len toľko bolestí.

Než na druhý, jak deň s pani Lé vyšlo nad horu slnko, Konštantína volá Adrián a bratra Metóda. Bratri neustáli, kresťanskej víry se jáči. Koľkú sem zaplesal na rozešlém srdci radosťu, keď sa doniesla povesť, že divých ste pred nekozárov, že ste i volgárov, že potom ste konečne Slovákov od škaredých odťáhli modlí a ke Kristu privédli. Istak náramným cirkevu rozhojnili zrostem. Toľkú sem prejatý na trúchlej mysli žalosťu, keď z hroznú žalobu s hrozným a tu nikdy ode mňa neslyšaným ponosem báborský došli vyslanci, že z cestné učení a krivé trú síte bludárstvo, že slavský obrad slavskú ste vymysleli omšu. Než čo to všetko naplat, starodávne blúdy porážať, keď vnášate nové a v inú ľud hádžete skázu. Konštantín takovú dá odpoveď ústmi. Otče prenábožný, čo celej máš cirkvi pravidlo, ja tak všetko verím, ako rímská Kristova cirkev na skale vystavená a klamať ve pravde nemožná káže veriť. Tak učím, jak učiť sa ma všetko porúča. Žádný blúd netrasem, žádnej ľud skáze nedávam. Jak to slyší Adrián, z veľkú tak počne radosťu, zmárnu tehdy sa k nám žalobu obrátili Nemci, keď je to všetko pravé z Rímsku, dokonále sa všetko zrovnává cirkvu, z mužlých, čo učíte Slovákov. Než čo druhej sa tu už týká veci, z tejto i hodný dajte, že nám vývod, pre jakú ste príčinu slavské obrady a slavské pouvádzali služby do chrámu. Vzdychne si Konštantín, a takými to odreče slovami. Údatným Kristov z nemalú sem prospechu darbu ohlasoval zákon volgárom. I z husta sa zástup, kamkoľvek noha má, do dedin pristúpila schádzal. A z veľkú učení poslúchal vždycky radosťu. Nevšak i tú k boskej preukázal službe ochotnosť. Neby ako vúsi nechuť, jako vúsi ve tvári neľúbosť objevoval, cudzú, že rčú sa konávala od nás. V posledy prosby dajú, aby sem im omšu ve chráme vlastným odbavoval jazykem, by všetko zretelne podchytiť a v toľkém sa tešiť vác mohli tajomstve. Ja sem síc mnoho odporoval, mnoho veľmi sa zdráhal, však ty neústupný, ako hrozné skalsko na Tatrách, stáli na svém a tuhého od úmyslu nechceli pustiť. Baz je v núbe počúvaniu slov, ukázali vlažnosť.

Jak to slyšá, zdešený hneď všetci od úmyslu pustia. Slavský potvrdujú obrad, omšu a všetky slovenským odbavovať jazykem ve chrámoch služby dopustia. Konštantín zbudenú poteší sa na srdci radosťu. Mnoše dieky činí za milosť a tak ešte vyrekne. Keď teda už slavský slávom ste dopustili obrad, ešte i tú slušnú Rastislava prosbu naplňte. Žádá otče, aby v jeho též kráľovstve na spôsob ostatných vlastné predného pre biskupa sídlo a vlastný zrazil prestol. Rozmýšľa Adrián a naposledy takto vyrekne. Nábožného i tu naplniť Rastislava krála, sem ho to výžá dosť. Než k tomu súcejší, kdo sa nad vás úradu ujme. Tehdy po troch vám dňoch rádne ve chráme Klemensa posvatení udelím a na vlastnú biskupov hodnosť zdvihnem. I za správcov pre slovenskú cirkev urídím. Chrámy budujte nové, dobrý všade držte porádek, vycvičenú sádzajte na kňazské úrady mládež. Obzvlášť však vyučujte ľudí, zbúdzajte gečnosti a všeliký národ večnú zaopatrite slávu. Nech vás Boh sprovodí a vaším dá prospechu práca. My však vždycky za vás modliť sa, vždycky ze srdca prevrúce k nebesám, lévať nezabudneme prosby.

Milí priatelia, dnešná nočná pohoda s klasikou patrila súčasnému inšpirujúcemu duchovnému dielu slovenského skladateľa Egona Kráka. Zaznel prolog, prvá časť nazvaná Clemens, druhá časť Salvame, tretia časť Credo a epilóg. Cyrilometodiáda, oratórium podľa Jána Holého pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester. Interpretovali recitátor Štefan Bučko, Slovenský filharmonický zbor, Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou Leoša Svárovského. Naďalej požehnané pokojné chvíle pri počúvaní želajú Peter Ondrejka a Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2018.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Na Marianskej hore dnes vyvrcholila Levočská púť. Referendum je neplatné, nezúčastnilo sa na ňom dostatok voličov. Spojené štáty pokračujú vo slavách 250. výročia nezávislosti.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný nedeľný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
1: Z cirkvi.
2: Na Marianskej hore v Levoči dnes vyvrcholila Levočská púť za účasti patriarchu Jeruzalema, otcov biskupov, kňazov a veriacich. Počas dvojdňového programu nechýbali sväté omše, grécko-katolícke liturgie či možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V Levoči bolo prítomné aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Hlavným celebrantom a kazateľom odpustovej svätej omše bol Pier Batista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
4: Faith is movement.
5: Lebo viera znamená pohyb.
4: So thank you for this beautiful.
5: Ďakujem vám za túto vašu skúsenosť, svedectvo viery, ktoré dávate, a nech vás Pán na príhovor Panny Márie všetkých žehná.
3: Okolo 130,000 putníkov zídených na Marianskej hore v Levoči pozdravila aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
6: V Levoči slávime každý rok sviatok slovenského judu poločne prikyteho plaštom Panny Márie.
3: Spisky diecézny biskup František Trstenský odozdal aj finančný milodár na pomoc veriacim vo Svätej Zemi.
7: My chceme Svätú Zem milovať modlitbou, obetou, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov v sume 135,188 €. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svätú Zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú.
3: Pozdravný telegram pre svätého otca Leva 14. prečítal Ján Kuboš, spisky pomocný biskup.
8: Vaša svetosť, v našich srdciach rastie obdiv nad vašim úsilím a horlivosťou, s akou šírite posolstvo lásky, porozumenia a najmä mierumilovného spolunažívania národov celého sveta.
3: Do Levoče počas tohto víkendu putovali veriaci z celého Slovenska.
2: V Nitre sa konajú celomestské slávnosti Nitra Milá Nitra. Centrum oslávi aj tento rok slávnostná svätá omša na Svätopulkovom námestí. Tentokrát sa konala netradične, a to už v predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda. Reportáž pripravila Mária Gejerová.
9: V Nitre si pripomenuli 1163. výročie príchodu solunských bratov svätého Cyrila a svätého Metoda na naše územie. Slávnostnú svätú omšu celebroval belehradský arcibiskup Ladislav kardinál Németh. Som veľký priateľ svätých Cyrila a Metoda a mám ich vo veľkej úcte. Dokonca moja konferencia biskupov sa volá Konferencia biskupská svätých Cyrila a Metoda. Počas svojej kázne zdôraznil, že Boh nepôsobí len cez zázraky, ale aj cez obyčajných ľudí, ku ktorým patrili kedysi aj solunskí bratia.
10: Prečo sono loro un esempio?
9: A oni sú preto dôležití, lebo dnes aj v Európe, aj všade vo svete, každý má právo sa modliť vo svojom jazyku. Svätej omše sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Cyril a Metod boli otvorení dialogu s každým a ako som povedal aj vo svojom príhovore, oni stávajú mosty, nie múry. Práve preto sú medzi ľuďmi takí obľúbení, pretože dokážu otvárať naše srdcia. V slavnostnom sprievode tradične poniesli aj relikvie, a to zlomok z kosti ramena svätého Cyrila. Minulý rok mal byť hlavným celebrantom svätej omše vtedajší kardinál Robert Prevost, ktorý sa ale tesne pred slavnosťami stal pápežom. Pozvanie pre svätého otca pápeža Leva 14. do starobilej Nitry však od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka stále platí.
11: Samozrejme s tou myšlienkou žijem a myslím si, že to bude aj reálne, lebo Svätý Otec je otvorený aj pre toto pozvanie na Slovensko. Či príde na sviatok Svätého Cyrila a Metoda, to už neviem, ale určite na Slovensko príde, keď Pán Boh dá a on bude chcieť.
2: Na lúke pod Nitrianským hradom odhalili prvý míľnik cyrilometodskej cesty na území mesta, biskupstva a regiónu. Počas cyrilometodských slávností Nitra Milá Nitra ho požehnal nitriansky biskup William Judák. Jeho autormi sú Ľuboš Vavrúš a Jozef Vidrnák. Budovanie cyrilometodskej cesty podľa slov biskupa Judáka prispieva k zachovávaniu a sprítomňovaniu cyrilometodského duchovného a kultúrneho dedičstva pre súčasnú a budúce generácie obyvateľov Slovenska žijúcich na tomto území. Pútnický milník bude pripomínať existenciu tejto cesty a označovať jeden z jej najvýznamnejších cieľov na trase vedúcej týmto územím. Ďalšie milníky budú v krátkom čase inštalované v tomto roku ešte v pamiatkových lokalitách obcí Bojná, Nitrianska Blatnica a Čierne Kľačany. Biskupy pozývajú mladých ľudí na národné stretnutie mládeže P26 v Poprade, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta. Podujatie organizuje spolu s partnermi Rada pre mládež a Univerzity KBS, hovorí tajomník rady Matúš Rajner.
12: Na konci júla, začiatok augusta, nás čaká národné stretnutie mládeže, ktoré sme aj spolu s otcami biskupmi pripravili pre mladých, tak chceme tam pozvať mladých, ešte stále je možnosť sa prihlásiť, tak všetci mladí ste pozvaní do Popradu.
2: Rada pre mládež a Univerzity KBS zároveň realizovala výskum medzi pracovníkmi s mládežou. Jeho výsledky ukázali, že najväčší pozitívny vplyv na mladých ľudí majú malé spoločenstva, opäť Matúš Rajner.
12: Chceme aj v najbližšom čase byť pre nich podporou a na základe toho, čo nám zišlo z dotazníka, by sme chceli tak na to zareagovať a možno robiť pre nich krátke kurzy, z ktorých oni porastú presne v oblastiach, z ktorých oni sami vyjadrili, že potrebujú podporu. Taktiež pracovníci s mládežou boli tí, ktorí vyjadrili, že to, čo by sme mali popracovať aj na Slovensku, je, že mali by sme pomôcť mladým, aby fungovali v malých komunitách, v malých spoločenstvách, pretože to je to, kde radi chodia a je to aj to, čo ich najviac mení.
2: Pri príležitosti 250. výročia podpisu deklarácie nezávislosti a teda založenia Spojených štátov amerických prijal pápež Lev XIV. Pozvanie amerického veľvyslanca pri Svätej stolici Briana Bercha a navštívil jeho rímsku rezidenciu. Ešte do poludnia bol zverejnený list Svätého Otca, v ktorom sa pri príležitosti 250. výročia založenia USA obracia k obyvateľom svojej rodnej krajiny. Pápež dnes začal svoj letný odpočinok v pápežskej rezidencii Castel Gandolfo, kde zostane do 27. júla. Vatikán uviedol, že ide o návrat k tradičnému letnému pobytu pápežov pri Albánskom jazere neďaleko Ríma. Počas jeho pobytu sú zrušené všetky audiencie, ktoré sa obnovia 5. augusta. Pápež bude počas júla viesť nedeľné modlitby Anjel Pána priamo v Castel Gandolfe.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Včerajšie celoštátne referendum o zrušení doživotnej renty politikov, obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry je neplatné. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že účasť dosiahla iba 16,13%, čo výrazne zaostalo za ústavnou podmienkou nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Predseda štátnej komisie Eduard Burda.
13: Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 705 227. Z toho počet voličov, ktorých návratná obálka bola doručená na voľby poštou, 5218. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa paragrafu 24, teda podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, nie poštou, ale priamo vo volebných miestnostiach, 699 713. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku poštou, 5205.
2: Hoci bolo v poradí 10. referendum v histórii samostatného Slovenska pre nízky záujem neúspešné, za zrušenie doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica sa vyslovilo takmer 93,5% zúčastnených voličov. S obnovením úradu špeciálnej prokuratúry spolu s Národnou kriminálnou agentúrou súhlasilo cez 92% voličov. Predseda štatistického úradu Martin Nemky.
14: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%. Zaujímavosti na úrovni okresov. Najvyššia volebná účasť vyjadrená v percentách bola v okrese Senec 24,18% a naopak najnižšia účasť bola v okrese Revúca 7,91%.
2: Samotný priebeh referenda bol pokojný a zaobišiel sa bez vážnejších incidentov či porušenia verejného poriadku. Riaditeľ odboru volieb referenda a politických strán sekcie verejnej správy ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
15: Ešte by som spomenul aj to, že tie dve situácie, ktoré spôsobili to krátke predĺženie času hlasovania celkové, tak by som chcel tam vyzvihnúť, že nebolo to spôsobené žiadnym nejakým pochybením volebných komisí alebo niečo podobné, bolo to naozaj spôsobené len vyššou mocou, poviem to, čiže nejakým zdravotným problémom a nejakým hraním sa detí. To bol taký milý prípad, by som povedal skôr, ale teda nebolo to žiadne pochybenie.
2: Polícia nezaznamenala žiadny trestný čin a riešila iba dva priestupky. V Žiari nad Hronom museli vymeniť podnapitého člena volebnej komisie a v Ružomberku zasa riešili incident s vulgárnym voličom pod vplyvom alkoholu. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
16: Evidovali sme ešte nejaké drobné preverenia, ktoré sa však nepotvrdili, či už to mali byť komisia s prenosnou urnou, na ktorú bolo podané oznámenie, že má byť pod vplyvom alkoholu. A taktiež sme boli súčinní pri preverovaní udalosti, kde niektorí voliči chceli uplatniť svoje voličské právo prostredníctvom pasu, kde tiež, keď mali pás, im to nebolo umožnené, nakoľko toto referendum bolo možné odhlásiť alebo odhlasovať jedine s občianskym preukazom.
2: Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Jej šéf Jaroslav Naď nepovažuje 16% účasť na hlasovaní za neúspech. Zároveň vyzval opozíciu na užšiu spoluprácu pred parlamentnými voľbami a potvrdil rokovania s viacerými opozičnými stranami o možnom spoločnom postupe.
17: Tá účasť je porovnateľná s referendami, ktoré sa štandardne robili doteraz. Ale sa nebudeme tváriť, že 19, 20, 21%, 22% v referendách, ktoré boli, bola účasť v poriadku a 16 je mála. No nie je. Je to 705 tisíc ľudí, ktorí prišli na základe iniciatívy mimoparlamentnej politickej strany, ktorá nežije z peňazí štátu, ale od vás, od občanov Slovenskej republiky.
2: Spolu s podpredsedom strany Jurajom Šeligom kritizovali prezidenta Petra Pellegriniho za vyradenie jednej z referendových otázok aj načasovanie hlasovania na letné mesiace.
18: Mimoparlamentná strana, ktorú mnohí odpisovali bez kampane, bez podpory či médií alebo vládnej moci, dostala k urnám 705 tisíc ľudí. A to je niečo, čo sa dá, na čom sa dá stavať. To je, že výborný výsledok pre demokratov a brutálny budíček pre opozíciu. Toto je, takto to je. Však oni nechceli to referendum, prezident ho zarezal to referendum, robia to dookola. Na tomto vieme stavať. Z toho sa treba poučiť.
2: Referendum malo pôvodne obsahovať tri otázky. Poslednú o skrátení volebného obdobia Národnej rade referendum prezident Peter Pellegrini do plebiscitu nezaradil, a to pre rozpor s ústavou a princípmi právneho štátu. Podľa súdu totiž ústava v tom čase neobsahovala mechanizmus, ktorý by občanom umožňoval takýmto spôsobom rozpustiť parlament. Nízku účasť na referende pripisuje politológ Radoslav Štefančík najmä slabej mobilizácii opozičných strán. Podľa neho okrem mimoparlamentných demokratov pristupovala opozícia k referendu veľmi vlažne.
19: Druhá najnižšia účasť, a to je spôsobené zrejme aj tým, že sa nemobilizovalo, že vlastne jediná strana, ktorá mobilizovala, tak to bola práve tá strana Demokrati a ostatné strany k tomu pristupovali mimoriadne vlažne. Ja som napríklad nevidel nikoho z KDH, že by nejako intenzívne podporoval toto referendum, po prípade z SAS. Viem, že Progresívne Slovensko malo nejaké stanovisko na sociálnych sieťach, ale myslím si, že na to, aby bolo referendum úspešné, tak to je veľmi málo.
2: Referendové otázky zároveň nepovažuje za šťastne zvolené a pripomína, že samotné hlasovanie stálo štát viac, než by predstavovali náklady na prípadnú doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica. O intenzívnejšej komunikácii v opozícii hovorí aj ďalší politológ Juraj Marušiak. Neplatné referendum s nízkou účasťou je podľa neho vážnym varovaním pre opozíciu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
20: Myslím, že v porovnaní s tým obdobím, ako bol rok 2020, určite táto téma nie je na prvom mieste hierarchii problémov, ktoré trápia občanov Slovenska. Tá druhá otázka, ktorá sa týkala špeciálnej prokuratúry, a Naka. Hej. Si myslím dokonca, že podstatná časť voličov už ani netuší, čo tieto dve inštitúcie boli.
2: Politológ zároveň poukázal na to, že iniciátori referenda z mimoparlamentnej strany Demokrati čelia nedôvere časti opozície aj voličov. Práve to podľa neho mohlo oslabiť ochotu opozičných strán zapojiť sa do kampane.
1: Krátko z domova.
2: Premiér Robert Fico sa na referende nezúčastnil. Odôvodnil to tým, že jedna z referendových otázok bola podľa neho namierená priamo proti jeho osobe. Zdôraznil však, že referendum ako najvyššiu formu priamej demokracie rešpektuje a jeho vláda proti nemu neviedla žiadnu kampaň. Iniciatívu mimoparlamentných demokratov zároveň ostro kritizoval s tým, že podľa neho slúžila na šírenie nenávisti a zneužila tému bezpečnostných opatrení prijatých po atentáte na premiéra. Prezident Peter Pellegrini označil výsledok referenda za neúspech jeho iniciátorov, ktorí by si podľa neho mali priznať vinu, namiesto je hľadania inde. Zároveň pripomenul, že rešpektuje právo občanov na jeho konanie aj účasť. Dodal, že ako občana politik má na konkrétne referendum vlastný názor, no pri výkone funkcie postupoval striktne podľa ústavy. Minister vnútra a líder hlasu Matúš Šutaj Ještok označil referendum za podvod. Iniciátorov z mimoparlamentnej strany Demokrati preto vyzval, aby sa ospravedlnili. Tvrdí, že po predchádzajúcich parlamentných voľbách ekonomicky skrachovali a teraz si urobili stranickú kampaň za štátne peniaze. Zároveň od nich žiada, aby uhradili náklady spojené s referendum, ktoré stáli 12 miliónov eur. Na referende sa zúčastnilo aj 13 obvinených a 125 odsúdených osôb, ktorí si uplatnili svoje volebné právo vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Hlasovanie prebiehalo prostredníctvom prenosných volebných schránok v ústavoch. Spolu išlo o časť z viac ako 7000 oprávnených odsúdených a vyše 1000 obvinených s volebným právom.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americký prezident Donald Trump vystúpil na washingtonskom National Mall s prejavom pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov. Označil ho za vrcholný úspech ľudských dejín. Napriek tradične vlasteneckému tónu a vzdaniu úcty vojnovým veteránom využil oslavy Dňa nezávislosti aj na ostrú kritiku svojich domácich politických oponentov. Viac povie Julia Kavecká.
0: V kontexte blížiacich sa novembrových volieb do kongresu Donald Trump opäť zaútočil na ľavicové krídlo demokratickej strany, ktoré prirovnal k rakovine a označil za komunistickú hrozbu priamo v Amerike. Vo vystúpení vyzdvihol tiež nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele či reformu federálneho volebného systému. Jeho prejav trval necelých 45 minút a nasledoval po ňom veľkolepý ohňostroj, ktorý podľa organizátorov mohol prekonať svetový rekord. Americký viceprezident J.D. Vance zase rečnil na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode, ktorá spolu s desiatkami plachetníc z viac ako 20 štátov zakotvila v newyorskom prístave. V prejave vyzval Američanov, aby odmietli dvojrozmerný pohľad na svojich spoluobčanov aj na samotnú krajinu. Jeho tón priamo doplňal Trumpove slova o hrozbe radikálov a extrémistov, ktorí podľa hlavy štátu ohrozujú identitu USA. Oslavy nezávislosti sprevádzajú extrémne horúčavy. Teploty vo Washingtone dosiahli takmer 40 stupňov. Záchranári ošetrili desiatky ľudí s ťažkosťami spôsobenými teplom. Nepriaznivé počasie zároveň narušilo program oslav v ďalších mestách, vrátane New Yorku, Filadelfie a Bostonu.
2: 250. výročie vzniku USA si pripomenuli aj v Berlíne. Brandenburská brána bola včera večer nasvietená farbami americkej vlajky. Symbol červenej, bielej a modrej ostal na historickej pamiatke do polnoci ako gesto pripomenutia transatlantických vzťahov. Berlínsky starosta označil osvetlenie brány za symbol jednoty a slobody a zároveň zablahoželal USA k jubileu. Státisíce veriacich prúdia od včera do tehránskej veľkej mešity Mosala, kde je v rámci druhého dňa verejných spomienkových obradov vystavená rakva s pozostatkami iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Dnešnú smutočnú modlitbu v hlavnom meste viedol 97-ročný veľký ajatolách Džafar Sobáni. Chameneji zahynul koncom februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu. Pri jeho rakve sa dnes modlili aj jeho traja synovia, ale jeho nástupca vo funkcii, ďalší syn Močtába, sa na verejnosti zatiaľ neobjavil. Špekuluje sa, že práve pri útoku z 28. februára utrpel zranenia, má znetvorenú tvár a vážne zranenia jednej alebo oboch nôh.
1: Krátko zo sveta.
2: Vzájomné útoky Ukrajiny a Ruska si dnes vyžiadali ďalšie obete a škody na oboch stranách konfliktu. Ukrajinské sily oznámili zásah ruského vojenského letiska na okupovanom Kryme, ktoré je považované za kľúčovú základňu ruskej armády, a zároveň zničenie dôležitých dopravných trás v Donbase. Rusko naopak útočilo dronmi a raketami na Charkov, kde zahynul najmenej jeden človek a viacero ďalších utrpelo zranenia. Ukrajinské námorné velenie počas návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského v Odese prvýkrát verejne predviedlo kompletný arzenál svojej pobrežnej protilodnej obrany, vrátane amerického systému Harpoon. Kiev doteraz presnú podobu tohto systému, ktorý získal od Spojených štátov a Dánska, prísne tajil a na záberoch ho vynechával alebo rozmazával. Podľa Pentagónu táto technológia už pomohla potopiť v Čiernom mori najmenej dve ruské lode. V albánskom hlavnom meste Tirana pokračuje masový odpor verejnosti proti vláde premiéra Ediho Ramu. Desiatky tisíc ľudí pochodovali po hlavnom bulvári. Požadovali odstúpenie premiéra, vymenovanie dočasného kabinetu, ústavné reformy a rázne skoncovanie s korupciou. Demonstrácie pôvodne vypukli koncom mája ako protest proti plánovanej výstavbe luxusného hotela v chránenej prírodnej rezervácii pri obci Zvernec. Severokorejský vodca Kim Jong-un osobne dohliadal na testy strategických riadených striel a ďalších bojových systémov na palube nového 5000-tonového torpédoborca. Nariadil, aby bolo plavidlo zaradené do aktívnej služby v námorníctve do 2 mesiacov. Loď musela prejsť rozsiahlými opravami po tom, čo sa minulý rok počas slávnostného spustenia na vodu na severe krajiny čiastočne prevrátila a poškodila. Európu zasiahla ďalšia extrémna vlna horúčav. Teploty na mnohých miestach opäť stúpajú k 40 stupňom. To vyvoláva vážne obavy potom, ako úrady len v júni zaznamenali tisíce nadmerných úmrtí. Stovky hasičov bojujú s masívnymi lesnými požiarmi vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, ktoré už zničili vyše 17 tisíc hektárov pôdy. Letná sezóna požiarov sa tak podľa francúzskeho ministra vnútra začala o mesiac skôr. Futbalisti Maroka sa stali prvými štvrťfinalistami majstrovstiev sveta. Vo včerajšom 8-finále zvíťazili nad Kanadou 3-0. 9. júla nastúpia proti Francúzom, ktorí v 8-finále zvíťazili nad Paragvajom 1-0. O ich triumfe rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé, ktorý tak vyrovnal zápis Argentínčana Lionela Messiho. Holandský futbalový obranca Denzel Dumfries prestúpil z Interu Miláno do Realu Madrid. Španielský klub aktivoval výstupnú klauzulu vo výške 20 miliónov eur a s 30-ročným pravým obrancom podpísal zmluvu do konca júna 2030. Český futbal zasiahla tragická správa. Vo veku 19 rokov zomrel talentovaný útočník David Jeřábek z týmu nováčika najvyššej súťaže SK Artis Brno. Klub oznámil, že hráč tragicky zahynul počas dovolenky v zahraničí. Podľa českých a gréckych médií prišiel na gréckom ostrove Rodos o život 19-ročný český občan, ktorého zrazilo počas behu auto. Miestna polícia vodiča zadržala a prípad vyšetruje. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová získala na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 metrov. Vo finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom s náskokom 2 sekundy a 72 stotín pred Maďarkou Sarou Fojtovou. Úspech v Kanade zožal aj slovenský dvojkajak v zložení Jakub Bartolčič - Alex Gavlider, ktorý získal striebornú medailu v K2 na 500 metrov. Vo finále juniorskej kategórie finišoval na 2. mieste so stratou 19 sekundy za Portugalskom. Slovenský výber do 18 rokov zasa získal bronz. V zápase o 3. miesto triumfoval nad Kanadou 6-2. Po 2 rokoch sa tak vrátil na medailové pozície na šampionáte v Žiline. Pred 2 rokmi podľahli Slováci v zápase o bronz Česku 4-6. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. V dnešnom finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1 a zlaté medaily z majstrovstiev sveta získali po 12 rokoch. V akcii boli aj dievčatá do 16 rokov na majstrovstvách sveta junioriek v Sheffielde. Zverenky Mariana Hambálka zvíťazili v skupine vo všetkých zápasoch, ale vo finále nestačili na Kanaďanky. Podľahli im 1-2. Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve 16. nasadenú krajanku Ivu Jovičovú v troch setoch 4-6, 6-3 a 6-1. Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prebojoval do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Piatý nasadený hráč zdolal v treťom kole v štyroch setoch Zekeryho Svejdu z USA 6-2, 5-7, 6-2 a 6-4. V ďalšej fáze ho čaká Flavio Cobolli z Talianska. Deviatý nasadený hráč zdolal Karena Khachanova z Ruska v 5-setovej dráme 0-6, 7-6, 6-7, 6-2 a 6-2. Ďalej ide aj jeden z favoritov na celkový triumf Alexander Zverev. 29-ročný Nemec vyrovnal svoj najlepší výsledok v All England klube. Pokúsi sa poprvýkrát postúpiť do štvrťfinále. Marcosa Chirona z USA zdolal v treťom kole 6-2, 7-6 a 6-4.

0: Francúzsky cyklista Clément Berthet z týmu Groupama odstúpil z Tour de France po páde v úvodnej tímovej časovke. 28-ročný vrchár mal kolíziu s tímovým kolegom a pre otraz mozgu nenastúpil na dnešnú druhú etapu. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie 9. pretekov sezóny majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese, tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese obsadil 9. miesto.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v úvode pracovného týždňa, to nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Jaká veľká zmena tu asi nebude. Stále treba rátať s rozsiahlou oblačnosťou, vlhkejší vzduch od západu, takže skôr by som povedal, že taká premenlivá veľká oblačnosť na pondelok a samozrejme zase do toho sem tam nejaký slabý dážď. Prípadne by mohla byť aj búrka, to sa nedá vylúčiť. A teploty v ranných hodinách na severe tak 8-10 a na juhu 15-17. No a cez deň. Stále tak maximálne do 27 stupňov, samozrejme severo 10 menej.
0: O 8:30 večer si budete môcť vypočuť reláciu Karmel. Moderátor Martin Ďurčo sa bude rozprávať s misionárom Marianom Kašajom o jeho práci v africkej Keni. Od nás je to všetko. Prežite príjemný zvyšok víkendu a úspešný štart do nového pracovného týždňa. To vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete,

0: Nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Vážení poslucháči, nie len podľa veľkomoravských legend, ale aj podľa najnovších historických výskumov svätý Metod si za nástupcu na biskupskom stolci vyvolil svojho učeníka Gorazda. Príbeh o tomto prvom biskupovi, narodenom na našom území, vám teraz ponúkame v podobe nasledujúcej rozhlasovej hry Gorazd.

0: Ach, otec, ten Gorazd stále nejde. A už tu mal dávno byť.
1: Neboj sa, Miluša. Čo nevidieť sa iste objaví.
0: Bojím sa, aby sa mu dačo nestalo.
1: Nič sa mu nemôže prihodiť, lebo je pod ochranou boha Svantovida, ktorý všetko vidí a ten ho stráži.
0: Ach, už 3 dni na ňo čakám a jeho nikde.
1: Dievča, musíš byť trpezlivé.
0: Pozri, ide sem nejaká žena.
2: Oh, nech ťa ochraňuje náš boh Perún. Vypočuj ma, žrec Menedrak.
1: Vrav, Braslava, čo sa stalo?
2: Môj muž Zavid pred pár dňami zahynul, veď vieš. Šiel do lesa loviť zver a viac sa nevrátil. Tak ho diviak roztrhal, že som po ňom našla iba pár zakrvavených handričiek.
1: Viem, bol zlý lovec, ak išiel na diviaka sám. A prečo si prišla?
2: Lebo ten môj muž Zavid sa mi dnes v noci zjavil. Bol roztrhaný na Frankfurtce, celý krvavý, ale žil.
1: Jeho duch ešte nenašiel pokoj.
2: Áno, stále blúdi a trpí.
1: Na to sme tu my, žreci boha Perúna, aby sme ho odkliali a vrátili jeho posmrtnému duchu pokoj.
2: Oh, veľký žrec Menedrak, naozaj to dokážeš urobiť?
1: Ty biedna žena, o tom pochybuješ?
2: Nie, nie, to som nepovedala.
1: Tak mi teda povedz, aké zeliny najradšej jedol tvoj muž.
2: No, šťavík, maliny, černice, ľadník, zajačiu kapustu a brusnice.
1: Dobre, všetky tieto zeliny spálim na ohni boha Perúna.
2: A pomôže to?
1: Ak by nepomohlo, prinesieš mi všetky mužové lovecké zbrane. Šípy, luky, oštepy a hodím ich do posvetného ohňa.
2: Len aby už konečne jeho duch našiel pokoj.
1: Keď bude treba, sputnám všetky temné sily, čo ho prenasledujú, a duch tvojho muža bude slobodný.
2: Boha, to sa ti odmením, veľký žrec. Privediem ti 3 ovce a najlepšiu kozu. Len urob všetko, aby duch môjho muža viac netrpel.
0: Gorazd, tu si môj milovaný.
3: Konečne ťa zasa vidím, drahá Miluša.
0: Kde si bol tak dlho?
3: Veľa som videl a veľa zažil. Idem z Nitrianského hradu.
0: Vrav, čo si tam vyšpehoval.
3: Počul som a videl veci, o ktorých sa mi doteraz ani nesnívalo.
0: Veď vidím, že si nejaký premenený.
3: Vieš, Miluša, mám taký pocit, ako by som v tej Nitre ožil alebo sa znova narodil.
0: To ťa tak obšťastnili rozkvitnuté lúky popri ceste alebo spievajúce vtáčiky, že si prišiel taký potešený.
3: Hej, je tam pekný kraj. Hrad, zobor, všetko je tam také milé a pekné.
0: Všade je pekné, ak je taký slnečný deň ako dnes.
3: Hej, ale ja som videl oveľa viac.
0: Videl si kniežací hrad? Alebo dokonca nášho panovníka Rastislava a jeho kniežací dvor?
3: Nie, Miluša. Ja som videl a počul kňaza Metoda.
0: Och, toto meno predo mnou ani nespomínaj.
3: A prečo? Veď kňaz Metod nie je nejaký vrah ani ľudojed.
0: Je ešte horší, lebo zdvihol ruku proti našim bohom.
3: Priniesol nám zvesť o novom, pravom bohu, plnom dobroty a lásky.
0: Och, nešťastný Gorazd. To znamená, že si nás zradil a pridal sa k tým nehodným kresťanom?
3: Nie, k nikomu som sa nepridal. Iba som počúval hlas z neba.
0: To znamená, že už nie si náš. A ani môj. Ja, dcéra žreca boha Perúna, nikdy nemôžem byť tvojou ženou.
1: Vítaj, Gorazd, syn nitrianského veľmoža a verenec mojej dcéry.
3: Buď pozdravený, žrec boha Perúna.
1: Hnevám sa na teba, chlapče.
3: A to už prečo, oče?
1: Lebo chceš mojej dcére obalamutiť hlavu kadejakými bludmi. Zakazujem ti pred ňou hovoriť také veci.
3: Oče, to nie sú nejaké bludy. Naopak, mám pocit, že ja som sa oslobodil od kadejakých bludov.
1: Zadrž, Gorazd. Vieš, s kým sa rozprávaš?
3: S jedným váženým človekom, ktorý ešte nenašiel cestu pravdy.
1: Čož? Lebo zvolám na teba Perúnovú kliatbu. Zasiahne ťa jeho všemocný blesk a rozpára najohnivejší hrom.
3: Nebojím sa tvojej kliatby, lebo tvoje slovo už nemá nado mnú moc. A blesky sú pre mňa iba prírodné javy.
1: Odvažuje sa také dačo povedať o našom mocnom Perúnovi?
3: Naši otcovia nič nevedeli o všemohúcom bohu. Ale teraz tu máme vierozvestcov, ktorí nám v našej reči odkrývajú veľké božie tajomstvá.
1: My o ne nestojíme, lebo máme svoje čary.
3: Tvojim čarom veria iba tí, čo žijú v nevedomosti. Ale oni učia ľudí čítať i písať, aby spoznali pravdu ako iné národy.
1: A ktože učí náš ľud čítaniu a písmu?
3: Kňaz Konštantín nám priniesol písmo, v ktorom už mnohí vedia čítať i písať.
1: Čo bude s nami, keď tí noví cudzí kňazi priučia tomu čarodejníctvu aj sprostý ľud?
3: Nie je to nejaké čarodejníctvo, ale príkaz čias. Ostatné národy sú pred nami iba preto, lebo vedia čítať a písať. A vy, žreci, chcete držať náš ľud v zaostalosti a v tme.
1: Odvažuje sa súdiť Perúnových žrecov?
3: Iba Boh môže súdiť. Živých i mŕtvych. Ale vás odsúdi naše potomstvo, že ste mu chceli zahatať cestu k svetlu.
1: My máme svojich sudcov. Rada starších boha Perúna je na to, aby rozsúdila, čo je správne a čo blúd. Vari, nie sme potomkami našich predkov?
3: Tak bolo za našich otcov. Ale svet sa driape dopredu. Ani žreci boha Perúna ho nezastavia.
1: Keď v Nitre na hrade postavil Pribina prvý kresťanský kostol, už sme vedeli, že nám tu zase je kadejakú cudziu mrcha burinu a že nás čaká skaza našich starých mravov. Ale my si nedáme svoje božstva vymazať z otcovského gruntu. Pred Perúnom prekliajeme všetkých cudzích kňazov a ich služobníkov, aby ich bleskom i hromom vyhnal z tejto zeme.
3: Daromné je tvoje namáhanie, žrec Menedrak. Lebo Boh, náš nebeský otec, je už s nami. A aj žije tu medzi nami.
1: Kde je? Ukáž mi toho svojho Boha.
3: Toho očami nevidíš. A predsa spravuje všetko na svete.
1: Aj mňa? A nádejaš sa, že mi nariadi, aby som ti dal svoju dcéru? Márna je tvoja nádej, lebo ja ti Milušu nikdy nedám. Nedám!
3: Dáš, ak bude Boh chcieť.
1: Nedám a nedám!
3: Žrec boha Perúna chce vyvršiť svoj hnev na nevinnom dievčati. Ak si taký mocný, zmeraj si pochlapsky svoje duchovné sily so mnou. Ale na to si netrúfaš. A vo svojej bezmocnosti sa chceš pomstiť na vlastnej dcére a zničiť jej šťastie.
1: Kde zostala sila tvojho otca Zubrohlava, uctievaného veľmoža s vešteckým darom, keď ťa pustil zo svojich oprát na ceste odpadlíctva?
3: Ja som sa sám rozhodol.
1: Mlč! Ani slova viac! Sám sa vyberiem do Gorazdova, aby som si prehovoril s tvojim otcom.
3: Bude to iba daromná námaha.
4: Dlho si na ceste, pútnik?
3: Dosť dlho. Už by sa mi patrilo vrátiť domov.
4: Ideš z Nitry?
3: Nie, z Pobedima.
4: A v Nitre si bol?
3: Hej, bol.
4: Aj na hrade?
3: Prečo sa ma pýtaš, človek?
4: No, chcem vedieť, či si videl kňaza Metoda.
3: No, videl. A čo?
4: Pochválený buď pán Ježiš Kristus.
3: Až na veky, amen. Kto si pútnik?
4: Som benediktínsky mních a hovoria mi Irenej.
3: Ja som Gorazd, syn otca Zubrohlava.
4: Toto si vezmi a dobre opatruj.
3: Kríž?
4: Vystruhal som ho z dreva. Svet má veľa nástrah a tak ho nos na srdci, aby ťa ochraňoval pred zlým.
3: Ďakujem ti, posol Boží.
4: Ja som tvoj starší brat. Preto ťa napomínam, stráň sa pohanov a ich čarodejníkov, lebo sa spoliehajú na pekelné sily. Ty zostaň verný nášmu Bohu a opatruj v duši to, čo si našiel u Metoda.
3: Si z nášho kraja?
4: Nie. Prichádzam z talianskej Kalábrie, aby som sa naučil váš jazyk a mohol v ňom tunajšiemu ľudu ohlasovať Kristovo evanjelium.
3: Ale z Ríma sa šíri evanjelium predovšetkým v latinskom jazyku.
4: Áno, rímsky pápež a aj my v našej reholi uznávame iba tri jazyky. Latinský, grécky a hebrejský, ktorými je dôstojné chváliť Boha.
3: Prečo práve tieto tri?
4: Lebo evanjelista píše, že Pilát dal v týchto troch rečiach napísať na kríž. Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Ale niektoré východné národy, ako Chaldejci alebo Arméni, chvália Boha vo svojich jazykoch.
3: Aj naši noví učitelia chcú ohlasovať vieru v slovenskej reči.
4: Len ak im to schváli sväté oficium.
3: Kde bývaš, Irenej?
4: Všade, kde žije Boží ľud.
3: A kam sa poberáš?
4: Do osady Trenčín, kde oproti Novému hradu za riekou naši bratia našli miesto, ktoré sa volá Skalka. Tam sa usadíme, na odtiaľ roznesieme Kristovo evanjelium po celom kraji.
3: Ako rád by som šiel s tebou, Irenej.
4: Teba teraz posiela náš pán domov, aby si svojmu otcovi priniesol radosnú zvesť o našom spasiteľovi.
3: Neverím, že ju príjme. Lebo je veľmož a navyše si namýšľa, že je aj veštec.
4: Len choď, Gorast, a Boh bude s tebou.
3: Miluša, kde sa tu berieš v Nitre?
0: Hľadala som ťa, Gorast.
3: Otec ťa poslal, aby si prevrátila moje úmysly?
0: Gorast môj, bojím sa o teba.
3: A príčina?
0: Chviem sa od strachu, že mocný boh Perún skára teba i mňa.
3: Neboj sa. Perún už nemá nad nami žiadnu moc.
0: Ale môj otec je žrec a tvoj veštec. Vieš, akú majú oni moc?
3: Majú moc iba nad ľuďmi, čo žijú v tme.
0: Vyženú nás z domu. Vidieť ja.
3: Ani to nás nemôže odradiť od úmyslu ísť za svetlom.
0: Ty stále vravíš o svetle. A čo som pre teba ja?
3: Si moja verejnica, a teda malé svetielko v mojom veľkom svetle.
0: Nerozumiem ti, Gorast.
3: Ja sám som nič, ale ten, v ktorého som uveril, je veľký, nekonečne veľký. A vieš v čom?
0: V čom?
3: V láske. Pre tých, ktorých som videl na Nitrianskom hrade, nie je nič nad lásku.
0: Ty vravíš o láske, ale ja sa bojím, že naši čarodejníci a zaklinači na nás pošľú hady a jaštery, ktoré nás budú hrísť a nivočiť.
3: Môj Boh ti ponúka namiesto strachu pokoj, dobro a lásku.
0: Ale ja sa nemôžem premeniť tak ako ty.
3: Sama nie. Ale ak poprosíme Boha, aby ti dal vieru, tak budeš šťastná a pokojná ako ja. Ak chceš, odvediem ťa ku kňazovi Metodovi.
0: Nie, to odo mňa nežiadaj.
3: Bojíš sa svetla?
0: Ten kňaz je cudzinec. Bojím sa, že nebudem rozumieť jeho reči.
3: On hovorí našou rečou, ktorej každý rozumie. Ale ty si zvykla na jazyk žreca. To ako by si počúvala výkricu alebo hromobitie. Tvoj otec iba kričí, straší a zaklína. Ale Metodová reč je ako slnko. Ako vánok, ktorý vanie priamo do duše. A všetci ho príjmajú ako voňavý chlieb.
0: Prečo je jeho slovo také silné?
3: Lebo je v ňom Boží duch. On Boha neoslovuje krikom a zaklínaním, ale spevom a modlitbou. Lebo náš Boh je láska. Ona nás všetkých premení.
0: Preto si aj ty taký celkom inakší, lebo si kresťan?
3: Áno, Miluša. Uveril som pravému Bohu a stal som sa kresťanom.
0: Stačilo ti raz sa stretnúť s kňazom Metodom, aby si sa celkom zmenil?
3: Nieraz. Už najmenej 5 ráz som sa stretol s tým svätým mužom. Ale tajil som to pred tebou i pred vlastným otcom. Teraz mu už otvorene poviem, že som kresťan.
0: Čo ak ťa vyženie z domu?
3: Pôjdem a budem nasledovať kňaza Metoda.
0: A čo ja?
3: Ak chceš, môžeš ísť so mnou a budeme služobníkmi Kristových kňazov.
0: Neviem, či to dokážem.
3: Ak sa raz dostaneš do krážov Božej milosti, všetko dokážeš. V tom spoločenstve ti budú všetci bratmi a sestrami a my všetci Božími deťmi.
0: Och, Gorast, ukáž mi tých bratov a sestry, ktorých spája Božia láska.

0: Vrav, čo ťa ku mne priviedlo, žena povoja?
1: Och, veľký veštec, moje dieťa dostalo zrádnik. Celú noc sa metalo v Belčove. Už som sa bála, že nedožije rána.
0: A vidíš, dožilo sa.
1: Poraď, veštec, čo mám robiť, aby neumrelo a mne od žiaľu nepuklo srdce.
0: Opýtam sa svojho boha Perúna. On je vládca nad životom aj smrťou.
1: Vrav teda, čo ti hovorí veľký hromovládca?
0: Prikazuje ti, aby si pri prvom hromobití položila decko v komore na holú zem, prikryla ho korítkom a na kameň dala uhlíky posypané harmančekom.
1: Áno, ešte dačo ti povedal vládca nebies.
0: Ďalej ti prikazuje, aby si odniesla decko k potoku a ponorila ho do vody, ktorá príde z prvého dažďa. To je všetko.
1: A potom vyzdravie?
0: Istotne vyzdravie.
1: A keď nie?
0: Och, ty nehodná žena. Opovažuješ sa pochybovať o príkazoch nášho najvyššieho? Chceš, aby ťa zrazil jeho hrom?
1: Nie, nie, Bože, uchovaj.
0: Tak veríš, či neveríš mojej veštbe?
1: Verím, pravda, že verím, o veľký veštec zubrohlav.
0: Tak teraz choď a kajaj sa za svoj hriech.
1: O veľký boh Perún, zľutuj sa nad mojim deckom i nado mnou úbohou. Zmiluj sa, zmiluj sa.
2: Buď pozdravený, otec zubrohlav.
0: To si ty, Gorazd. Vítaj doma. Kde si sa tak dlho túlal?
2: Bol som v Nitre a zašiel som aj do domu žreca Menedraga v Pobedime.
0: Tá jeho dcéra ti nedá pokoj, čo?
2: Hej, Miluša sa mi páči. A ty čo? Stále sa hráš na vešca?
0: Čo mám robiť, keď mi ľudia nedajú pokoja?
2: Vidím, že ti to aj dobre vynáša. Muž tej mladej ženy ti tu nechal dve ovce i trochu jačmeňa.
0: Som dosť bohatý na to, aby som stál o ich kadejaké ošmrtky.
2: Tak prečo to robíš?
0: Aby som tých ľudí trochu upokojil a dal im nejakú nádej.
2: Falošnú nádej.
0: To nie ja, ale naše božstva im ju dávajú.
2: Tvoje sľuby a zaklínadlá neliečia ani telo, ani dušu.
0: Bol si v Nitre?
2: Hej, bol.
0: Povedz teda, čo si tam videl a počul?
2: Počul som, ako hovorí kňaz Metod.
0: A čo také hovoril ten cudzí privandrovalec?
2: Keď rozprával a modlil sa, ako by mi otváral dušu. Cítil som sa taký ľahký, že by som mohol vzlietnúť ako anjel k nebesiam.
0: Čo je nás do jeho boha? My žijeme z našich bohov a cudzích nikdy nepríjmeme. A tak musíš hovoriť aj ty, Gorazd, lebo naši bohovia nám dali veľký majetok a moc nad týmto ľudom.
2: A čo ak sa tento ľud zajtra obráti k inému bohu?
0: To moji ľudia nikdy neurobia. Aby opustili naše a obrátili sa k cudzím božstvám.
2: A predsa sa k Metodovi valí ľud zo všetkých strán.
0: Čím ich k sebe tak priťahuje? Jedlom? Medovinou? Alebo nebodaj peniazmi?
2: Úprimným slovom. Metod nekričí a nezaklína ako naši žreci a vešci, ale hovorí ticho. Sladko o tom, aký je Boh dobrý a ako sa máme všetci milovať.
0: Ja som ťa poslal na špehy, aby sme vedeli, akú skazu nám chcú tí cudzí pometenci sem zavliecť, a nie, aby si obdivoval jeho učenie.
2: Odpusť mi, oče, ale do temnej pahreby hľadíš. Preto sú tvoje oči zakalené hnevom. Metod zdvihol oči k nebu a všetkých naplnila radosť a pokoj.
0: Vidím, Gorazd, že som ťa tam nemal posielať. Viac nesmieš vstúpiť do Nitry.
2: Prečo mi to zakazuješ, otec?
0: V mene našich božstiev ti to zakazujem.
2: Bojíš sa láskavého boha?
0: Naša moc je v strachu a v hneve. Toho, kto sa pred bleskom nekorí v strachu, Perún potrestá a zrazí mu hlavu. Zapamätaj si, že ani my by sme nemali úctu pred ľuďmi, keby sa nás nebáli.
2: Je Perún taký slabý, že sa bojí mocnejšieho boha?
0: Keby si nebol môjim synom, preklial by som ťa. Ale neurobím to, lebo ja i ty sme spoločne pred našimi bohmi zodpovední za svoje dedičstvo.
2: A čo keď sa ľud odvráti od nás a pôjde za Metodom?
0: To nesmieme dopustiť. Naša je krajina a teda aj právo. Tu nikdy nebude nikto iný panovať.
2: O tom rozhodne náš panovník Rastislav.
0: Vari sa knieža vzdalo našich božstiev?
2: Rastislav uznal, že dozrel čas, aby sme prijali s novou vierou aj nový život. A tak povolal do krajiny bratov Konštantína a Metoda.
0: Tých cudzincov z Byzancie?
2: Svätých mužov, ktorí nám priniesli pokoj, lásku a zmierenie. Prečo sa ich bojíš, keď ich panovník prijal do svojej úcty?
0: Lebo my sme potomkovia bohov našich otcov. A ja som chcel, aby si aj ty zotrval pod ich ochranou.
2: Tvoji bohovia nás učia strachu a nenávisti. Ale ten pravý boh...
0: Mlč! Nechcem o ňom počuť! Zaklínam ho! Preklínam!

0: Doma si zubrohlav.
1: Kde sa tu berieš, veľký žrec mene drak?
0: Utiekol som k tebe do Gorazdu, aby som si zachránil život.
1: Spobedí ma ideš?
0: Hej, spobedí ma.
1: Čo sa tam u vás stalo?
0: Spriahli sa proti mne živli i ľudia. Vyhlásili ma za klamára i vidriducha a vyhnali z domu. Mňa, Perúnovho žreca, vyhnali z domu i z obce.
1: A panovník z Nitry sa ťa nezastal?
0: Ten je už v rukách tých privandrovalcov, čo sa ako vretenica zahniezdili uňho na hrade. A k božstvám našich otcov sa obrátil chrbtom.
1: Nedobre vyzeráme, mene drak. Ešte včera sa ľud koril pred božstvami našich otcov? A dnes mu hlavu mútia kadejakí privandrovaní cudzinci.
0: A keď sa na stranu našich protivníkov postavil aj Rastislav, hneď sa za ním pohli celé húfy.
1: Teraz už len, aby sme pred tou skazou uchránili aspoň naše deti.
0: Žiaľ, Zubrohlav, aj tvoj syn Gorazd je medzi tými pometencami. Kde je tvoja hrdosť, Perúnov veštec?
1: Nesmieme sa unáhliť vo svojich úsudkoch ani v činoch.
0: Stále premýšľam nad tým, akými čarami vládnu tí cudzinci, že za nimi tak ide ľud.
1: Vraví sa, že vedia získavať ľudí rečami o láske, pokoji a odpúšťaní.
0: Láska a odpúšťanie je znakom slabosti. My musíme byť tvrdí a krutí ako naši bohovia.
1: Lenže ľudia sa už nechcú triasť od strachu pred našimi božstvami. Hľadajú akéhosi dobrého a láskavého boha.
0: To ti povedal tvoj syn Gorazd?
1: Áno, vraj počúval hovoriť toho kňaza Metoda.
0: Ako si mu to mohol dovoliť? Veď tvojou prvou povinnosťou je udržať Gorazda pri našich božstvách.
1: Mám taký pocit, že sa to už nedá.
0: Keby mi také dáčo urobil môj syn, zaškrtil by som ho.
1: Je dovolené zahubiť syna veštca boha Perúna?
0: Nuž, priviazal by som ho k stĺpu a 3 dni mu nedal jesť ani piť.
1: Či možno mučiť potomka našich božstiev?
0: Tak by som ho vyňal z domu. Navždy.
1: A on by odišiel rovno za tým cudzím kňazom.
0: Vidíš, to je tvoja slabosť, že nevieš byť prísny ani krutý ako náš boh Perún. Pripomínaš mi človeka na ceste do záhrobia.
1: Hovorí z teba urazený žrec, ale treba sa pozrieť pravde do očí. Prečo ľudia húfne idú za tými novými kňazmi? A prečo sa ich viera tak šíri?
0: Či ti nedali naše božstvá čary a zaklínadlá? Nevieš na odpadlíkov privolať hromy a blesky boha Perúna? Nedokážeš v ľuďoch vzbudiť strach a hrôzu?
1: A čo ty, žrec mene drak?
0: Vo mne sú všetky výchry, ktorými vládne náš Perún. Ak budeme slabí a liknaví, zošle na nás trest. Tieto tvoje jačmenné polia i bujné pastviny vyschnú do koreňa. Nebojíš sa jeho pomsty?
1: A prečo sa vyhrážaš mne? Tvojimi protivníkmi sú tí byzantskí kňazi a všetci, ktorí sa mi dali pokrstiť za kresťanov. Možno už k ním patria aj naše deti.
0: Áno, títo nehodní odpadlíci od viery našich otcov ma vyhnali z domu. Ale neujdu pomste a hnevu Perúnovho žreca.
1: Lenže hnev je niekedy zlým radcom.
0: Už viem, prečo sa proti mne všetko sprisahalo.
1: Prečo?
0: Lebo som videl, čo sa deje. Lebo som v sebe nenašiel dosť hnevu a nenávisti.
1: Pozri, mne hnev nikdy nechýbal. A slúžil som oddane našim božstvám. A vidíš, ako som dopadol.
0: Neklesaj na duchu, brat Zubrohlav. Možno nás to božstvá iba tak skúšajú. Aby sme sa osvedčili a zostali verní bohom našich otcov. Vieš, ako nás volajú tí noví kňazi? Že vraj pohania.
1: Také slovo v našej reči nikdy nebolo.
0: To oni ho priniesli, aby nás potupili. Ale my, s čím sme prišli na svet, s tým aj odídeme. Môj dom v Pobedime ľahol popolom.
1: A ty si ušiel.
0: Hej, zachránil som si holý život, aby som sa mohol pomstiť tým cudzím kňazom. Moje oči ich zasypú bleskami. Zuby ich budú hrísť a ruky škrtiť. Budem ich hrobom, v ktorom zahynú na veky. A čo ty, veštec Zubrohlav?
1: Nemám už v sebe toľko hnevu a nenávisti, aby som ich dokázal zniesť zo sveta.
0: Budeš sa zvíjať a kňučať ako priškrtený potkan, ale nenájdeš dieru, do ktorej by si sa vopchal. Veštec Zubrohlav, dozrel čas na našu pomstu.
1: Vidíš? A môj syn Gorazd vraví, že dozrel čas, aby sa naša krajina otvorila novej viere, ktorú už prijali všetky okolité národy.
0: Zubrohlav, zachráň si syna, lebo Perún ich všetkých skára, zrazí ich svojim hromom i bleskom. Oj, hrozná bude jeho pomsta.
2: Gorazd.
3: Ach, Miluša, ty moja radosť. Pred chvíľou sa mi zdalo nebo zachmúrené a teraz akoby na ňom zažiarilo zlaté slnko. Kde sa tu berieš, v Nitre?
2: Za tebou som sa pobrala. Bežala cez hory a doly, len aby som ťa stretla. Aby som ťa uvidela.
3: Vyzeráš veľmi ustatá a vyľakaná. Sem si sadni do tieňa.
2: Nie som vyľakaná ani slabá. Mám v sebe plno jasu.
3: To znamená, že si prekonala minulosť, ktorá ti mučila a gňavila dušu?
2: Áno. Už nemyslím na to, čo bolo. A žijem iba prítomnosti.
3: Ach, ako by si ma potešila, keby si sa už zbavila strachu z temnosti, výmyslov a povier.
2: To všetko je už za nami. Ak mi ešte zaslzí oko, budú to len slzy šťastia.
3: Áno, drahá. Budeme šťastní a celé nebo bude naše.
2: A našou rečou už bude iba modlitba.
3: Čo to vravíš, Miluša?
2: Čuduješ sa mojej reči?
3: Teším sa, ale nechápem, kde sa to v tebe berie.
2: Dnes tam pod hradom som počula hovoriť kňaza Metoda. Pozri, čo mi dal jeho služobník.
3: A? Krížik? Ale ten predsa nosia...
2: Tí, čo sú pokrstení.
3: Iba raz si sa s ním stretla a...
2: Už som kresťanka.
3: Ha, ako je to možné?
2: Povedala som kňazovi Metodovi, že ty si ma poslal.
3: A čo on?
2: Usmial sa na mňa a riekol. No keď ťa posiela môj milovaný učeník Gorazd, viem, že si v dobrých rukách.
3: To, že ti povedal?
2: Hej, a hneď ma aj pokrstil. Netešíš sa?
3: Pravda, že sa teší, Miluša. Ale to znamená, že teraz sa už nemôžeš vrátiť domov. Lebo tvoj otec, Perúnov žrec, by ťa preklial.
2: Ja už nemám dom.
3: Akože nemáš? A prečo?
2: Lebo pokrstený ľud podpálil náš dom. A môjho otca vyhnal z Pobedíma.
3: Neplač, Miluša. Veď si tak málo stratila a získala všetko.

0: Oh, aký som šťastný, že som ťa našiel, Gorazd.
1: Kto si, mladý muž?
0: Som jeden z Konštantínových učeníkov.
1: On ťa posiela?
0: Hej, učiteľ mi prikázal, aby som ťa našiel.
1: Povedz, ako sa vzmáha naše kresťanstvo? Či prichádza veľa ľudí ku kňazovi Metodovi?
0: Ústavične a vo veľkých húfoch.
1: Prijímajú kresťanský krst?
0: Kňaz Metod ich ani nestíha krstiť, a tak si pribral niekoľkých učeníkov, ktorí mu pomáhajú. A čo to dievča?
1: Je to moja verenica Miluša.
0: Pohanka?
1: Je to dcéra žreca Menegrada z Pobedima. Ale teraz...
2: Pozri, učeník, čo nosím na krku.
0: Kríž? To znamená, že si pokrstená?
2: Áno. Som kresťanka.
0: Tak ti nenesiem dobrú správu, sestra.
2: Vrav, učeník. Čo sa deje?
0: Náš učiteľ Konštantín okamžite povoláva Gorazda do učenia, aby sa vycvičil v pravdách viery, ako aj v latinskom a gréckom jazyku.
1: Priučil som sa jeho slovenskej reči. Na čo mi budú ešte tieto cudzie jazyky?
0: Lebo naši kňazi Konštantín a Metodci ťa vybrali, aby si išiel v ich sprievode do večného mesta.
1: Ja mám ísť do Ríma? Tam, kde býva náš najvyšší kňaz a biskup?
0: Hej, tam.
1: Odpusť, učeník, ale nemôžem tomu uveriť.
0: Mnohí ľudia by boli šťastní, keby sa im dostalo takej cti. Ty sa netešíš?
1: Ale áno, teším.
0: No, tak sa rozlúč so svojou verenicou a ihneď sa pober do učenia ku kňazovi Konštantínovi.
2: Gorazd, ty ma chceš opustiť?
1: Neboj sa, Miluša. Bude to iba na čas.
2: Kedy sa mi vrátiš?
1: Neviem. Možno o pol roka, alebo o rok.
2: Povedz, učeník, vrátia sa naši kňazi Konštantín a Metod z Ríma opäť k nášmu ľudu?
0: Nuž, ja viem tak, že po návšteve rímskeho biskupa sa zasa vrátia sem na Veľkú Moravu.
2: Ak je to vôľa Božia, choď teda, Gorazd.

0: veľký veštec Zubrohlav, zmiluj sa nad úbohou ženou.
1: Vrav, čo ťa trápi, živená?
0: Veľmi ma boli tu, v boku. Túhľa pod rebrom. Zavše mi bolesť ani dýchať nedá. Ak mi nepomôžeš, na skutku umriem.
1: Ty vieš, žena, že ja som iba taký nehodný veštec nášho boha Perúna. Ale navštívil ma jeho veľkňaz. Žrec, ktorému božstvá neodmietnú žiadnu prosbu.
0: Ó, vzácný Perúnov žrec, buď milostivý k úbohej žene.
2: Vravíš, že ťa bolí bok? A ktorý?
0: Tu dolu, pod srdcom.
2: Tak teda si ho musíš natrieť lojom z diviaka. To urobíš 3 razy.
0: A potom?
2: Potom prejdeš tiež 3 razy popod bruchotelnej kravy. Ale najprv ju musíš hladkať pod hlavníkom po krku.
0: Áno, po krku.
2: Jesť budeš kapustné hlúby a piť horkú tromofóliu.
0: A keď bolesti nepoľavia?
2: Tak si ľahneš na zem dolu bruchom a na hlavu si dáš venček z majoránu.
0: Rozumiem, z majoránu.
2: No a teraz odovzdaj pánovi domu svoje dary a choď.
0: Áno, len sa ťa ešte chcem opýtať, ctihodný žrec. Či sa mi ešte pritrafí nejaký muž? A či sa vydám?
2: Ty si vdovica?
0: Hej, vdovica.
2: Nuž, môj vládca Perún mi vraví, že čoskoro sa vydáš za chlapa, ktorý má veľa poľa a oviec. A ty mu budeš rodiť deti, budeš bohatá a šťastná ako družka nášho boha Svantovida. Vari, sa netešíš, žena?
0: No, hej, teším, ale ako mu môžem rodiť deti, keď som neplodná?
2: Ako vieš, že si neplodná?
0: No, keď som ani s predošlými 2 mužmi nemala deti.
2: Tak ty neveríš, že boh Perún je všemocný?
0: No, verím. I neverím, ak ide o tie deti.
2: Och, ty mrcha. Takto sa odvažuješ urážať naše najvyššie božstvo? Strať sa mi z očí, kým na teba nevezmem bič.
0: Och, aký hrozný, odporný chlap. A vraj boží služobník, tvoj.
2: Preč, ty suka? Ty koza jedna, čo nemyslí na vyššie veci, iba na smradľavého capa.
0: Tá! Mohla som si radšej nohu zlomiť, ako ísť za takým starým tchorom.
2: Oh, podaj mi vody, Zubrohlav, lebo mi od jedu pukne srdce.
1: Nemal si na ňu tak príkro, Menegrad.
2: Že nie? Mal som ju dať korbáčovať alebo zhodiť do priepasti. A ty sa jej ešte zastávaš?
1: Nezastávam, ale živená je ako vietor, čo roznáša oheň. Akú vážnosť teraz bude mať pred ľuďmi, keď im povie, ako si sa k nej správal.
2: Správal som sa, ako sa patrí na Perúnovho žreca. A ona ďaleko neújde pred jeho pomstou. Ešte dnes ju zrazí ohnivý blesk a zabije neľútostný hrom.
1: Choď, Menegrad, a nezotrvávaj viac v mojom dome, lebo si poškvrnil jeho dobrú povesť. Ja sa usilujem ľuďom pomôcť, upokojiť ich, a ty im hrozíš korbáčom a smrťou.
2: Pamätaj, Zubrohlav, že ak nebudeme prísni a nelútostní, nebudeme mať medzi ľuďom žiadnej vážnosti ani úcty.
1: Lenže náš ľud už počúva od kňazov aj inú reč.
2: Akú reč?
1: Že Boh chce, aby sme boli k sebe dobrí a aby sme si odpúšťali.
2: Zadrž, nehodný veštec! To by bol koniec úcty našej i úcty našich božstiev.

0: Čo je s tebou? Brat môj, Konštantín.
1: Ustal som, braček. Na tej dlhej ceste do Ríma.
0: Áno. Vytrpeli sme si svoje, ale naša obeta priniesla ovocie. Pápež posvetil naše knihy a požehnal slovenskú bohoslužbu. A včera biskup Formosus vysvetil tvojich učeníkov za kňazov.
1: Vďaka Bohu, že nám požehnal nových robotníkov do pánovej vinice.
0: Pred vysviackou ich preveril zo znalosti základných dogiem našej viery, ako aj z latinského i gréckého jazyka. A pochválil ich učiteľa, že sú dobre pripravení na kňazskú službu. Ale to nie je všetko.
1: Čo ešte, bráček?
0: V tie dni prišli poslovia so žiadosťou od Koceľa, aby im pápež daroval biskupa pre Zadunajsko. A tak sa Svätá stolica rozhodla, že ten biskupský úrad pre Koceľovo i Rastislavovo kniežatstvo zverí mne.
1: No, bráček, Boh k nám bol veľmi milostivý.
0: Už keď sme teda dosiahli tu v Ríme všetko, čo bolo treba, musíme sa ponáhľať ku Koceľovi i k tvojmu veriacemu ľudu na Veľkej Morave.
1: Choď, Metod. Ponáhľaj sa za svojimi bratmi. Ale ja...
0: Čo ty?
1: Ja už nemám síl na takú dlhú cestu. Ani na také poslanie.
0: Čo to vravíš, braček?
1: Rozhodol som sa utiahnuť do tunajšieho gréckého kláštora a tam v modlitbe dožiť dni, ktoré mi ešte požehná pán.
0: Bez teba sa nevrátim. Zostanem tu s tebou.
1: Musíš tam ísť, braček. Vytiahli sme na Morave iba prvú brázdu a zasiali semeno Božieho slova. Treba opatrovať a zveľaďovať túto Bohom nám zverenú vinicu.
0: Sľúbil som našej ctihodnej matke, že ťa nikdy neopustím. Naložím ťa teda na loď a odveziem k nej do Solúna.
1: Do Grécka sa už nemôžeme vrátiť. Opat kláštora mi povedal, že sa tam udiali hrozné veci.
0: Aké veci?
1: Michalovi odporcovia. Na čele s nehodným Bardasom sa krvavo zmocnili vlády a zosadili zo stolca aj patriarchu, nášho dobrodincu, Focia.
0: No, Bože, odpustím ten hriech.
1: Ty sa musíš vrátiť k bratom na Moravu.
0: Ale bez teba a tvojej múdrosti tú misiu nezvládnem.
1: Naši bratia, Sáva, Naum, Angelár a ďalší verní ti pomôžu. A tebe, novokňaz Gorast, prikazujem, aby si vždy statočne stál pri svojom biskupovi Metodovi a nikdy ho neopustil. Sľubuješ mi to?
2: Sľubujem, učiteľ.
0: A čo bude s tebou, braček?
1: Príjmúc ctihodné mnížské rúcho a reholné meno Cyril, už viac nie som sluhom ani cisára, ani kohokoľvek na zemi. Iba všemohúceho Boha. No a teraz pokľaknite, aby som vás požehnal a zveril do ochrany všemohúceho. Pane Bože môj, ktorý miluješ tých, čo plnia tvoju vôľu, zachovaj verné stádo, ktorému si ustanovil za učiteľa mňa, nehodného svojho sluhu. Spoj ich svojou mocnou pravicou do jednoty, aby v pevnej viere hlásali evanjelium tvojho syna a chválili tvoje meno. Skrze Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Gorazd môj milý, stokrát oplakaný. Aká som šťastná, že ťa opäť vidím živého a zdravého.
1: Prečo oplakaný, Miluša?
0: Lebo niektorí bratia sa už dávno vrátili z Ríma. Ale ty a kňaz Metod, ako by ste sa prepadli pod zem. Kde ste boli tak dlho?
1: Vieš, Miluša, v Ríme sme sa rozdelili na dvoje. Jedni odniesli pápežovo posolstvo o zadunajskom biskupstve Koceľovi na Panonský Blatnohrad. No a ja som sa s biskupom mal vrátiť domov cez bavorské kraje. I stalo sa, že keď sme odovzdali pasovskému biskupovi Hemanrichovi pápežskú bulu o Metodovom menovaní za moravského biskupa, tento nehodný boží služobník ju nielenže neprijal, ale dal nás bavorom zajať, no a viac ako 2 roky potom potupovať a väzniť v rôznych kláštoroch i temniciach. Až sa to donieslo novému pápežovi Jánovi VIII. A ten im prikázal, aby nás prepustili.
0: Oh, vďaka Bohu, že si to v zdraví prežil a že si sa mi vrátil.
1: A čo nové tu, u nás na Veľkej Morave?
0: Veľké veci sa tu udiali, gorazd môj. Bola veľká vojna s bavormi, ktorí zajali a zmárnili naše knieža Rastislava. A tak panovnícke žezlo prevzal jeho synovec Svetopluk.
1: Dúfam, že príjme biskupa Metoda tak vľudne, ako kedysi Rastislav.
0: To nie je také isté. Lebo sa na svojom dvore obklopil franskými kňazmi a ozýva sa tam už iba ich cudzia reč.
1: My zostaneme verní našej slovenskej reči a budeme pokračovať vo svojom diele. Žiaľ, už bez nášho učiteľa Konštantína.
0: Čo sa s ním stalo?
1: Ochorel, zoslabol a tak prijal s mnížským habitom rehoľné meno Cyril a čoskoro odovzdal dušu Bohu. Pochovali sme ho v deň mučeníka Valentína v rímskom kostole svätého Klimenta.
0: Nech ho oslávi Pán, neba i zeme.
1: A čo ty, Miluša? Čo naši rodičia?
0: Niekoľkí fanatickí pohanskí žreci sa so svojimi vernými utiahli do hôr, odkiaľ prepadávajú našich kňazov a vypaľujú obydlia pokrstených kresťanov.
1: Aké hrozné veci.
0: A najsmutnejšie je to, že medzi nimi je aj môj otec Menegrad.
1: Až tak hlboko klesol? A čo môj otec Zubrhlav?
0: Keď si sa tak dlho nevracal, všetci si mysleli, že vás cestou zabili zbojníci alebo zaslepení pohania. Tvoj otec z toho ochorel a tak znenávidel všetky pohanské božstvá a ich žrecov, že napokon prijal našu vieru.
1: O Bože, aký si dobrý. Nemôžem tomu uveriť. Kto ho pokrstil?
0: Jeden diakon. Volá sa Radivoj.
1: Môj brat Radivoj? Nech ho za to žehná Boh. A čo ty, Miluša?
0: Keď si sa dlho nevracal, po 5 rokoch čakania som prijala službu pomocnej rehoľnej sestry pri chráme a pri kňazskom učilišti.
1: Takže ja som teraz kňaz a ty rehoľná služobnica Pána. Vidíš, aké nevyspytateľné sú Božie cesty?
0: Zajtra napoludne sa biskup Metod stretne na nádvorí hradu s veriacím ľudom. Budeš tam?
1: Pravdaže. Ale najprv musím zájsť do Gorazdova potešiť a požehnať svojho chorého otca.
2: S veľkou vďakou Bohu vám môžem oznámiť, že rímsky biskup Hadrián II. Schválil našu bohoslužbu, požehnal slovenské knihy a vyhlásil Zadunajsko i našu Veľkú Moravu za samostatnú cirkevnú provinciu s vlastným biskupom. No a ctihodný biskup Formózus mnohých našich učeníkov pomazal za kňazov. Medzi nimi aj vášho počestného rodáka Gorazda.
3: Nech žije Gorazd! Nech žije Gorazdovi! Sláva Gorazdovi!
2: Dlho sme neboli medzi vami, A tak pristúpte k svojmu biskupovi a zverte sa mu so svojimi starosťami i so svojím trápením.
4: Tuhľa, táto bohabojná žena menom Nestaša chce poprosiť svojho biskupa o radu.
2: Čo dobré mi povie, že žena, aby som sa ti mohol dobrým odvďačiť?
0: Prosím, poníženec, ctihodný biskup, suseda s byšami ukradla kúru. Čo mám robiť? Mám jej vziať i jadačo ako náhradu?
2: Koľko detí má tá žena z byša?
0: Sedmoro.
2: A kúr má koľko?
0: Nemá žiadne kúry.
2: Ty máš koľko detí?
0: Ja nemám deti.
2: A kúr máš koľko?
0: Kúr mám 5.
2: Nuž, tak jednu jej daruj.
0: Ja sa jej mám odmeniť za to, že ma okradla?
2: Tvoja blížna je v núdzi a má veľa detí. Ak jej teda pomôžeš, zapáčiš sa Bohu a ona sa stane tvojou najlepšou susedou. Lebo kresťania sa majú navzájom milovať a pomáhať si.
4: Pozri, otče, je tu Gorazd.
2: Čo sa ti stalo, môj milovaný syn, Gorazd?
1: Oče, cestou do Nitry ma prepadli pohania vedení fanatickým žrecom.
2: O Bože, neublížili ti?
1: Už horela vatra, na ktorej ma chceli upáliť. Našťastie tade prechádzal jazdný oddiel panovníkovho vojska. Nuž ma vojaci oslobodili, zbojníkov zviazali do pút a tuhľa priviedli pred teba. A toto je ich vodca, žrec Menegrad.
0: Ach, otec, čo si to urobil?
5: Aj ty si tu zradkyňa. Už na teba čaká Perúnova pomsta.
2: Povedz, človek, prečo si zajal môjho žiaka a teraz už kňaza Gorazda?
5: Aby som ho dal zaživa upáliť.
2: Chcel si zabiť spravodlivého?
5: Áno, chcel. Z pomsty a z nenávisti.
2: Uznávaš teda, že si sa chcel dopustiť zločinu?
5: Chcel som ho iba napríklad z veľkého Perúna zmárniť tak, ako vy teraz zmárnite mňa.
2: Ak teda uznávaš svoju vinu, si schopný ju aj oľutovať?
5: Aj tak by mi to nepomohlo, lebo ty chceš Perúnovho žreca iba ponížiť.
2: Kresťanstvo je láska, milosrdenstvo a odpustenie. Pozri na tento svätý kríž.
5: Nesmiem. A ani nechcem.
2: Boh ti chce odpustiť.
5: Čo je to za Boha, ktorý netresta, nezabíja bleskom, ale odpúšťa?
2: Náš Pán nie je Bohom pomsty, ale lásky a odpúšťania. Pozri na kríž. Je na ňom Božia milosť a tvoja spása.
5: Nie, nie. Nikdy sa naň nepozriem, lebo ho nenávidím.
2: Všetci sa budeme modliť, aby si to raz dokázal.
5: A ak to dokážem, nezabijete ma?
2: My máme pre teba iba odpustenie.
5: Neverím, že mi odpustíte.
2: Každý človek je hodný kríža a odpustenia.
0: Otec, pre Božiu lásku ťa prosím.
1: Si z našej krvi, Menegrad.
2: A budeš aj ty žiť z krvi tohto kríža, brat môj drahý.
5: Ty, cudzí kňaz? Si ma nazval svojím bratom?
0: Otec, na kolenách ťa prosím.
5: Nechajte ma odísť. Ja medzi vami nemôžem žiť. Ja musím umrieť.
0: Kam utekáš? Otec!
2: Už sa nemusíte o neho báť. Ďaleko neujde. Lebo ho zasiahla Božia milosť.
1: Čo ťa priviedlo ku mne, brat Radivoj?
4: Náš otec biskup.
1: Čo je s ním?
4: Všetkých nás zvoláva k sebe.
1: Poďme teda. Pozdrav ťa, Pán neba i zeme, biskup Metod.
2: Ste tu všetci, moji verní učeníci?
6: Áno, všetci.
2: Čujte teda moje slová. Naplnili sa moje dni a v nebi už na mňa čaká večný sudca. Prikazujem vám teda, aby ste aj naďalej horlivo šírili semeno viery a chránili nielen našu slovenskú reč, ale aj slovenskú bohoslužbu. Aby ste zostali svorní pred neprajníkmi našimi, vybral som vám svojho nástupcu. Nech je ním Gorazd. Muž slobodný z našej krajiny. Pravoverný a dobre vyučený v slovenských i v latinských knihách. Na deň kvetnej nedele ho vysvetím za vášho biskupa. Poslúchajte ho a držte v úcte, aby ste žili dôstojne podľa svojho povolania a aby som sa pred Božím trónom mohol prihovárať za vás všetkých, ktorým sme spolu s bratom Konštantínom priniesli kresťanskú vieru a pokoru.
6: Amen.
2: A teraz ty, Gorazd, odriekaj k Bohu modlitbu za našu krajinu.

Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou svojou zhliadni. A nevydaj naše cudzím, a neobráť nás v plen kmeňom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý kráľuje s Otcom i so Svätými.

arcibiskup Ján s biskupmi Benediktom a Danielom, aby pre Veľkú Moravu vysvetili jedného arcibiskupa a dvoch biskupov. Jedným z nich bol biskup Gorazd. Keď okolo roku 907 Veľkomoravskú ríšu zničili nájazdy pohanských Maďarov, mnohí kňazi pred maďarskou záplavou ušli za hranice a slovenská liturgia u nás takmer zanikla. Biskup Gorazd sa utiahol do poľského Krakova a ako o tom svedčí zápis v rukopisnom liturgickom kalendári zo 14. storočia, stal sa prvým krakovským arcibiskupom. Jeho ďalšie životné osudy však pre nás podnes zostávajú zahalené tajomstvom. Rímskokatolícka cirkev vyhlásila biskupa Gorazda za svätého a vyhradila mu v liturgickom kalendári 27. júlový deň.

Skončil sa príbeh o našom prvom biskupovi Gorazdovi, ktorý podľa predlohy básnika Rudolfa Dilonga pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Gorazd, Daniel Výrostek, Zubrohlav, jeho otec, Štefan Šmihla, Žrec Menedrak, Mikuláš Onufrák, Miluša, jeho dcéra, Dominika Misárová, Metod, Michal Ďuriš, Konštantín, Jan Haruštiak, Braslava, Slavka Fulínová, Povoja, Jana Verešová, Živena, Alena Sušilová, Mních Irenej, Boris Koróni, Radivoj, Michal Vosko, Nestaša, Katarína Hatarová, rozprávačka Diana Rauchová. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

Slovensko už tento víkend čaká referendum, v ktorom budeme rozhodovať o doživotnej rente premiéra Roberta Fica aj o obnovení NAKA. Podľa demokratov, ktorí ho iniciovali, mohlo ísť o spojuko, vďaka ktorému by sa celá opozícia zomkla. V skutočnosti sa však deje opak. Stranu Jaroslava Naďa nepodržali PS, KDH ani SAS. Isté rozpory medzi nimi pretrvávajú aj v iných otázkach, čo potvrdili aj nedávne Hanusove dni. Na záver rozoberieme aj blížiace sa župné voľby a kľúčový boj o regióny. Začína sa posledné zaostrené v Rádiu Lumen. Vitajte.

0: Našim dnešným hosťom bude predseda KDH Milan Majerský. Pekný deň vám prajem do Prešova.
1: Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
0: Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu pozdravuje

0: Julia Kavecká. Priestor dostanú aj vaše otázky, milí poslucháči. Môžete nám ich už teraz posielať SMS-kou na čísla 0911 913 933 a neskôr v ďalšej časti relácií bude priestor aj na telefonáty. Pán Majerský, tak možno začníme tým aktuálnym dianím, ktoré som naznačila už aj v tom svojom úvode. Už tento víkend nás čaká referendum. Vy ste dopredu aj v tejto relácii nedávno avizovali, že sa na ňom nezúčastnite. Nezmenili ste zatiaľ názor?
1: Názor som nezmenil. Ja som povedal, že rešpektujem referendum, rešpektujem aj ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia. Ja osobne sa zúčastním púti v Nitre a na Marianskej hore v Levoči. Toto sú veľké národné púte, kde sa veľké množstvo veriacich zúčastňuje na týchto podujatiach. Ja osobne sa nezúčastním referenda, pretože nepovažujem toto referendum za najlepší spôsob riešenia týchto tém. Ficová doživotná renta má byť zrušená. Áno, som za. A v tomto mám jasný postoj. Dokonca boj proti korupcii je jasným stanoviskom aj KDH a organizovanému tiež boj proti organizovanému zločinu. Treba ho posilniť. Ale tieto veci má vedieť riešiť parlament zákonom. Netreba ho robiť referendum. A jednak to stojí veľké milióny eur, za to by mohli byť opravené nemocnice alebo školy. A nechcem robiť tu veľké politické gesto len preto, že sa to dnes môže niekomu páčiť. Takže môj postoj som nezmenil.
0: Ja som sa to pýtala aj práve preto, že ste boli kritizovaní za tento svoj postoj aj zo strany teda demokratov, ktorí, ako som už povedala, iniciovali toto referendum. Tak čo hovoríte možno na tie ich výhrady, že ak by ste chceli, tak by ste možno stihli aj Levoču, aj referendum?
1: To je síce pekné, že takto, viete, ja sa nikdy neobúvam do iných politických strán, nech iné politické strany rešpektujú postoj mňa ako predsedu KDH, alebo aj členov KDH, respektíve voličov, my rešpektujeme ich. To naše stanovisko je o mnoho lacnejšie riešenie. To je príliš drahé promo. Je to môj názor. Opozícia jednak nie je jedna strana. Každý môže mať svoj názor a oveľa dôležitejšie pre mňa, aké problémy riešia ľudia v našej krajine. Nie to, či na mňa niekto útočí, alebo sa mu nepáči môj názor. Ja rešpektujem názor demokratov. Majú právo volať ľudí k referendu, my máme právo povedať svoj postoj.
0: Áno, to určite, ale možno neznižuje tento váš postoj šancu na úspech tých opozičných aktivít, respektíve nebude to potom chápané ako víťazstvo vládnej koalície? Keď bude referendum neúspešné, čo teda sa ukazuje, že zrejme pre nízku účasť naozaj nebude?
1: Áno, ja si za svojím názorom stojím. Je to môj názor, opozícia nie je jedna strana. Sme rozdielni, to musí byť pochopiteľné. Dôležité je, aby fungovala kontrola vlády, ako som už povedala, poukazovanie na to, kde táto vláda robí chybu a niekedy možno kašle na potreby ľudí. KDH nie je pasívne, kontrolujeme túto vládu v parlamente, otvárame kauzy, otvárame témy, žiadame zodpovednosť ministrov, navrhujeme dokonca zlepšenia, navrhujeme zákony, legislatívu, čo je ignorované zo strany vládnych politických subjektov. A jedno referendum nie je jediná opozičná aktivita. Ľuďom treba hovoriť pravdu aj vtedy, keď to je možno menej pohodlné. A my ju hovoríme. Opozícia, to zdôrazňujem, sa neposilní tým, že bude predstierať jednotu, nejakú fiktívnu, nejakú obráznu. Posilní sa tým, že bude mať plán, ako zlepšiť ľuďom život. Toto je najdôležitejšia vec.
0: Tak už len posledná otázka k tejto téme. Za akých okolností by možno KDH aktívne vyzvalo svojich voličov na účasť v referende?
1: Tak ešte zdôrazním jednu možno dôležitú poznámku. My sme nikdy nikomu nepovedali, že nemajú ísť na referendum. Nechávame to na ľudí, nech sa sami rozhodnú, nech sami zvážia, či je to dobrá vec. Ale zase na druhej strane pri ochrane rodiny, pri ochrane života, pri ochrane slobody, demokracie, ústavy alebo napríklad suverenity by KDH stalo v prvom šiku, vpredu pri takomto referende. Referendum sa nemá vyťahovať každú chvíľu, jednak sa zdefrauduje, lebo ide o vážny inštitút. Inštitút referenda je naozaj vážna vec. Ak by referendum napríklad prinášalo reálne riešenia, nie iba nejaký politický odkaz, vtedy by sme možno tiež stali vpredu a burcovali by sme ľudí, aby išli na toto referendum. Ak by bolo jasné, čo presne sa stane po úspešnom referende napríklad, hej, ale to nevidíme. A referendum má byť vážny nástroj občanov, nie iba náhrada za prácu parlamentu. A na to som upozorňoval počas toho počas všetkých mediálnych výstupov. A už koniec koncov jedna poznámka. Už dátum, na ktorý ho stanovil pán prezident, je prvým základom toho, že bude neúspešné, lebo bolo od začiatku odsúdené na neúspech už jednak, ako boli postavené otázky a potom aj dátum, ktorý bol nastavený.
0: V tejto súvislosti ešte viacerí už aj dlhodobejšie hovoria o tom, že by sa malo zmeniť možno to nastavenie úspešnosti, respektíve neúspešnosti referenda na Slovensku. Vy by ste s tým súhlasili, že by sa napríklad znížilo to kvórum pre jeho úspešnosť?
1: Môžeme o tom debatovať, ale nemôže to byť iba taký výstrel do tmy. Muselo by to byť naozaj za nejakým veľkým okrúhlym stolom, že sa dohodne opozícia s koalíciou. Poprípade nech s tým vyjde koalícia a nech zavolá za okrúhlym stolom aj opozičné strany. Ja som pripravený diskutovať o tomto. Ale bojím sa potom, že budú sa defraudovať aj výsledky parlamentných volieb. Lebo ktokoľvek by si zmyslel, že poďme, napríklad tak, ako to bolo aj teraz v plene Národnej rady, poďme po roku odvolávať vládu. No, nie je to dobrý nástroj na to, lebo prináša to do krajiny nestabilitu.
0: Keď som aj hovorila o tom, teda, že ste boli kritizovaní demokratmi, aj keď teda oni sú mimo parlamentná strana, ako by ste vy možno zhodnotili to aktuálne dianie, to nastavenie v opozícii medzi ostatnými politickými stranami, aká teda je, aká je nálada medzi vašimi, aké sú vzťahy medzi stranami v opozícii pred letom?
1: Tak ako som povedal, že opozícia nie je jedna strana, je úplne normálne, že opozícia nemá na všetko rovnaký názor. Dôležité je, že vieme spolupracovať pri kontrole vlády. My napríklad, keď boli protesty proti hanebnej novele trestných kodexov, vtedy opozícia stala v jednom šiku. Bojovali sme za to, aby neboli zjednodušované a zľahčované tresty. Čiže my chceme v takýchto veciach spolupracovať a aj spolupracujeme. KDH má vlastný plán, ako pomôcť rodinám, oživiť zdravotníctvo a zabezpečiť bezpečnosť ľudí na Slovensku. Spolupráca v opozícii ale neznamená, že sa zlievame do jednej strany. Toto by proste zdefraudovalo aj nás ako politické strany, ktoré máme každý a nejaký iný odkaz, ktorý chceme naplniť. Ľudia, samozrejme, som si vedomý toho, že nečakajú od nás nejaké hádky, čakajú riešenia a normálnu alternatívu k tejto vláde. A tu na záver ešte tejto otázky možno zdôrazním jednu takú podstatnú vec, že my odmietame ako KDH akékoľvek ideologické experimenty, s nimi nebudeme nikdy súhlasiť. To je také základné, čo stále zdôrazňujem.
0: Ale v podstate aj na nedávnych bratislavských Hanusových dňoch bola diskusia teda o budúcnosti konzervatívcov na Slovensku a Milan Krajniak vtedy zaujal istým plánom vybudovať ako keby stredopravý konzervatívny blok, v ktorom by teda boli KDH, Hnutie Slovensko, konzervatívci, Za ľudí a aj Maďarská aliancia. Vy ste to počas tej diskusie teda úplne neodmietli, aj keď doteraz ste teda skôr hovorili o tom, že KDH pôjde do volieb samostatne, tak zmenilo sa niečo?
1: No ono to bola otázka jedného z návštevníkov bratislavských Hanusových dní a dostal som otázku, že či si to viem ako predseda KDH predstaviť. A ja som na túto otázku povedal áno, viem si to predstaviť, aby vznikol takýto blok, ale potom, až si všetky politické strany spĺňa svoje domáce úlohy. Ja si myslím, že vôbec nie sme v tejto chvíli v takomto bode. Každý, jednak nás čakajú komunálne, regionálne voľby. Politické strany tam majú naprieč svojich kandidátov na starostov, primátorov, županov alebo župných poslancov. Sú urobené rôzne koalície. A každý, kto sleduje politiku, vie, že KDH je jediné, kto spĺňa alebo jediná politická strana 36 rokov, ktorá spĺňa názov konzervatívne a kresťanské a má šancu byť vo vláde a presadzovať prorodinné a kresťanské hodnoty. No, dokonca si myslím, že každý, kto chce pomôcť, aby kresťanskí politici mali váhu, by si nemal zakladať svoju stranu alebo ministranu a oslavovať KDH, mali by sme sa pod tou strechou združiť. Za tých 36 rokov, čo KDH existuje, si zoberme, že vzniklo možno nejakých 7, možno 10 politických strán, ktoré postupne zanikli. KDH tu je stále, prešlo si aj svojimi krízami, aj svojimi ťažkosťami, mali sme dobré chvíľky, aj tie slabšie. Ja si myslím, že teraz máme pekné obdobie, jednak nám rastú preferencie, na tom chcem budovať a určite máme aj riešenia, aby sme posilnili kresťanské konzervatívne hodnoty a ľudia, aby našli tú právú alternatívu tej vláde, ktorá tu je, ale aj napríklad alternatívu voči ideologickým experimentom, ktoré som už spomenul.
0: Aj Milan Krajniak v podstate hovorí, že chápe, že vlastne teraz strany sa sústreďujú na župné a komunálne voľby, ktoré nás čakajú na jeseň. A aj o tom hovoril, že vlastne aj tento konzervatívny blok by mal práve zabraniť tomu, aby prepadli nejaké konzervatívne hlasy vo voľbách, čo je teda, nie je to nejaké zanedbateľné percento tých hlasov. Čiže mohlo by byť práve toto riešenie, tento konzervatívny blok, naozaj, aby tie konzervatívne hlasy vo voľbách neprepadli?
1: Ono to je jedna z alternatív, ale vravím, že až po regionálnych a komunálnych voľbách môžeme o tomto rozprávať nejak vážnejšie. KDA v tejto chvíli hovorí jasne a zreteľne, že ideme samostatne, budujeme svoju identitu, máme svoj program, predstavujeme návrhy zákonov v parlamente. Vieme, že koalícia nám ich odmieta alebo odsúva na ďalšiu a ďalšiu schôdzu opakovane, ale tie zákony, ktoré predkladáme, sú zákony, ktoré riešia napríklad obmedzenie hazardu alebo pomoc rodinám, napríklad nezmyselné poplatky u lekára, rodinné karty, čiže naozaj je to dobrý program, ktorý tu máme a vylepšujeme ho každým jedným rokom, vždy keď pripravujeme jeho inováciu.
0: Ale možno by to do istej miery KDH mohlo pomôcť minimálne v tom, že ak by teda tento konzervatívny blok bol úspešný, ak by sa mu podarilo získať dostatok hlasov na to, že by možno mal aj väčšinu v parlamente, že by ste potom vlastne nemuseli sa zamýšľať nad tým, že či spolupracovať s Progresívnym Slovenskom, čo vám istá časť vašich voličov vyčíta. Čiže možno, že by vám to do istej miery mohlo aj pomôcť.
1: Zaujímavé je na tom to, že ja som nikdy nepovedal, že s kým pôjdeme do koalície. Ja som ja povedal, že akú koalíciu odmietame, ale nepovedal som, že s kým pôjdeme. A to, že častokrát ľudia automaticky ich napadne Progresívne Slovensko, veď ak sme ľudia nádeje, KDH môže rásť, môže sa stať, že naozaj konzervatívne politické strany dokážu rásť a posilniť, lebo vidia ten marazmus, ktorý je teraz, ale vidia aj sponaučenia zo západnej Európy, čo tam progresívne ideológie narobili, akú škodu na ľudské nešťastia. Tak práve preto si mnohí možno uvedomia, že sme naozaj rozumná, príčetná politická strana, ktorá má evanjeliové kresťanské hodnoty nielen v názve, ale aj ich žijeme a máme ich aj v programe. A ten konzervativizmus je predvídateľnosť, je na overených hodnotách a tradíciách. To nie je niečo zlé, to je niečo, čo aj prinášalo roky, rokuce pokrok v Európe, vo svete. O tom je dobrá, kvalitná, konzervatívna politika. A určite budeme robiť všetko preto, aby neprepadli tieto konzervatívne hlasy.
0: Ono vlastne aj v rámci toho konzervatívneho spektra je také trošku rozdelenie v tom, čo teda sa považuje za také najväčšie nebezpečenstvo, čo teda ukázali aj tie Hanusove dni, lebo istá časť teda hovorí ako o hlavnom nebezpečenstve, o progresivizme, druhá časť naopak považuje za prioritu obranu pluralitnej demokracie pred krokmi súčasnej koalície. Tak kde presne teda v tomto stojí KDH, že je teda väčšia hrozba pre Slovensko ten kultúrny progresivizmus, možno z Bruselu, alebo práve demontáž inštitúcií právneho štátu na domácej pôde?
1: No, jednak demontáž inštitúcií, ako je napríklad aj právny poriadok, hej, hanebná novela trestných kodexov hneď v úvode tejto vládnej koalície naznačila, kam sa chcú uberať, a ochrana svojich ľudí. Ja som to pred 3 rokmi naznačil v jednom v rozhovoroch, kde som použil slovičko pliaga. Tak, jak ja nazývam pliagou korupciu, tak nazývam aj pliagou ideológiu LGBTI. Jednoducho, toto naozaj poškodí ktorejkoľvek krajine. Nikdy by som si to nedovolil povedať na ľudí, a to zdôrazňujem, hoci niektoré médiá sa snažili to prekrútiť, že som myslel ľudí, ale podstatné je, aby sme nastavili ochranu prirodzených hodnot. Niekto to nazýva tradičné, ja hovorím, že sú to prirodzené hodnoty a v tom musíme ostať verní týmto hodnotám, lebo tak, jak korupcia ničí krajinu, a demontáž štátu, ako ste to povedali v otázke, je to zlo, lebo človek sa nebude vedieť už spoľahnúť na nič. A potom je tá druhá krajnosť, až by som povedal, že extrémizmus ideológií týchto progresívnych, tak na tom chceme stávať. A ja som pevne presvedčený, že keď budeme robiť dobre túto politiku, tak do volieb KDA bude silným určujúcim politickým subjektom, ktorý zabráni akýkoľvek krajnosti, ktoré som teraz spomenoval.
0: Ale a taký silný, že by až zabránilo napríklad v prípadnej koalícii Progresívnemu Slovensku presadiť napríklad tie homosexuálne manželstva, ktoré oni majú v programe ako jednu zo svojich vlajkových lodí?
1: Rozhodne áno. KDA nikdy nebude podporovať homosexuálne manželstva, nikdy nebude podporovať napríklad adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo surogáciu, ktorú sa nám podarilo dostať do ústavy, zákaz surogácie. Jednoducho dôstojnosť ľudského života, dôstojnosť každej jednej ľudskej osoby je tak silným motivačným faktorom pre KDA, že za toto by kresťanský demokrat nikdy nezahlasoval. Ja, kým budem predsedom, tak naozaj budem vždy bedliť nad tým, aby tieto hodnoty sme strážili.
0: Mohlo by to byť tak, že vlastne, ak by teda takáto koalícia vznikla, aj keď viem, že je to veľmi hypotetická otázka, že by vlastne bola taká dohoda, že vlastne práve tieto témy, tento okruh tém by sa ľudskoprávnych by sa v podstate vôbec neotváral?
1: Ktokoľvek by chcel dať do programového vyhlásenia vlády niečo z tejto agendy alebo z týchto tém, tak KDA nebude účastné na takejto vláde. To hovorím jasne, zretelne a dopredu. Čiže každý, kto má záľusk niečo také tam prepašovať v prípade nášho úspechu, tak si musí dopredu rozmyslieť, že či chce posilniť ekonomiku, školstvo, zdravotníctvo, alebo či sa chce vrtať v takýchto témach, ktoré v žiadnom prípade nepomôžu človeku. Nám záleží na ochrane ľudskej dôstojnosti a za tým budeme vždy stať.
0: Ako možno ešte v tejto súvislosti vnímate iniciatívu poslanca Progresívneho Slovenska Michala Saba, ktorý teda uzavrel manželstvo v zahraničí so svojím partnerom a teraz žiada vlastne, aby mu bolo uznané aj na Slovensku?
1: Nechcem vstupovať do svedomia nikomu, ani pánovi Sabovi. Ja vždy budem trvať, aby sa rešpektovala Ústava Slovenskej republiky. V Ústave Slovenskej republiky máme jasne stanovené, že manželstvo je jedine a výlučne iba medzi mužom a ženou. Je to, znovu použijem slovičko, prirodzený poriadok a robiť si nejaké možno aj promo v tomto prípade, alebo ísť touto cestou, nemyslím si, že je správne. Dokonca Progresívne Slovensko kedysi pred časom hovorilo, že chcú byť takou si ako keby novodobou SDK. No, takýmto spôsobom sa im to určite nebude dariť, lebo pošliapávajú prirodzený poriadok, ktorý sa nedá oklamať ani takýmto falošným krokom.
0: Ale tu sa ukazuje, že možno ani tá zmena ústavy nám by nám v tomto nepomohla, že by nezabránila tomu, aby sa takéto niečo stalo na Slovensku.
1: KDA má na to jednoznačný názor a postoj. Tam sme čitateľní a určite nič také, čo Progresívne Slovensko v takýchto postojoch a názoroch by chcelo presadiť. Nebudeme s tým súhlasiť.
0: Milí poslucháči, ja vám pripomínam naše kontakty do štúdia. Ak sa chcete aj vy niečo spýtať predsedu KDH Milana Majerského, my vám tú otázku mu veľmi radi položíme, keď nám ju napíšete na SMS číslo 0911 913 933 alebo neskôr bude priestor aj na telefonáty. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My budeme v rozhovore pokračovať po krátkej prestávke.

0: Stále počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Našim hosťom je predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský. Hovoríme o aktuálnom dianí, najmä v tom opozičnom spektre. Ako som na úvod povedala, tak svoje otázky pre nášho hostia môžete posielať aj vy, milí poslucháči. Naše SMS číslo je 0911 913 933 a naše telefónne čísla sú 048 471 0888 alebo 048 471 08 89. Poďme teraz možno k takému niečomu, čo bolo asi pre KDH celkom pozitívna správa. Nedávno teda vyšiel prieskum od Infostatu, ktorý mohol KDH teda asi veľmi potešiť. Pripísal KDH takmer 10%, čo vás vynieslo na pozíciu tretej najsilnejšej strany na Slovensku. Aj keď teda tie štandardné komerčné prieskumy agentúr ako AKO, Focus či Ipsos vás dlhodobo držia stabilne skôr v tom pásme medzi 6 až 7 percentami. Tak ako beriete tento 10-percentný výsledok? Je to možno reálny odraz rastu vašej sily, alebo možno je to skôr len nejaká metodologická anomália tohto štátneho prieskumu?
1: No, my sme to zaznamenali, že tie preferencie nám rastú vo viacerých agentúrach. Koniec koncov, vy ste spomínali agentúru AKO, tam sme mali v poslednom prieskume 8%, čo bolo tiež takým povzbudením. Nechcem nejak zvlášť komentovať, lebo prieskum je len možno fotka aktuálnej práce, aj predbežná spätná väzba voličov. Ono, výsledok vo voľbách, to je najlepšie smerodajné, to, čo pre politickú stranu má byť. My sa sústredíme na presadzovanie plánu, na podporu rodín, oživenie zdravotníctva, väčšej bezpečnosti na Slovensku alebo ochrane rodín. A o výsledku voľbách rozhodnú voliči, tak ako som povedal. Vidíme aj to, že ľudia sú unavení z hádok a nenávisti v politike a hľadajú pokojnejšiu, zodpovednejšiu politiku. A KDH je takou pokojnou silou a som presvedčený, že budeme rásť. KDH môže byť pre mnohých ľudí na Slovensku stabilná voľba medzi rozhadanou vládou a ideologickými experimentami, o ktorých tu hovoríme už dosť dlho. A samozrejme, treba povedať ešte, že voľby sa nevyhrávajú v nejakých tabuľkách, prieskumoch, ale prácou medzi ľuďmi. A ja som každý deň medzi ľuďmi a jednak ma tá práca aj naplňa, ale aj vidím spätnú väzbu a počúvam, čo ľudia chcú na Slovensku.
0: Ale je do istej miery aj pravda to, že ľudia sa veľakrát možno aj na základe prieskumov trošku rozhodujú, že komu ten hlas dajú, možno aj preto, aby ten hlas ich neprepadol, naopak, aby možno boli medzi víťazmi. Aj vy ste si určite analyzovali to, že prečo tie preferencie práve v tomto čase možno do istej miery KDH rastú, tak možno čím to môže byť podľa vás? Vieme napríklad, že v prieskumoch dlhodobo klesa najmä hlas, SNS už je dlho mimo parlamentu v prieskumoch, tak môžu byť práve tí ich sklamaní voliči tí, ktorým sa podarilo KDH ich presvedčiť?
1: No, ja som povedal teraz na konci, že sa stretávam s ľuďmi a počúvam, čo hovoria a stále, keď ich počúvam na stretnutiach, veľa ľudí, ktorí volili koalíciu, sú dnes sklamaní a chcú nejakú alternatívu. A práve tou takou rozumnou, prirodzenou alternatívou, ktorá ochraňuje aj prirodzené hodnoty, je práve KDH. Oni nechcú tie experimenty. Hlas im sľuboval pokoj a sociálnu politiku, ale vidíme tu chaos Smeru a SNS. SNS prináša dokonca viac kriku a chaosu ako riešení aj v samotnej vládnej koalícii. A KDH je tu pre každého, kto chce, aby vláda zabezpečila normálny život pre ľudí. Úplne ten normálny, prirodzený život, aby manžel, keď stane ráno do práce, vie, že uživí svoju rodinu, nemusia sa sťahovať niekde na západ, do zahraničia, že tu môžu fungovať, že majú tu dobré zdravotníctvo, úrady, ktoré ich nezaťažujú byrokraciou a zbytočnosťami, že deti budú mať kvalitné vzdelanie a prácu, a aby mali dobre bezpečné ulice, že sa nemusia báť, že ich niekto ublíži, aby tu neboli korupčné kauzy. A ponúkame naozaj normálny štát, rodinu a poriadok. Mám takú, možno ste už veľakrát počuli, že aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina. Čiže my naozaj chceme dobrú, kvalitnú rodinu, kde bude vedieť v dobrej, kvalitnej obci, meste, kraji žiť a bude aj dobré a kvalitné Slovensko.
0: V tejto súvislosti ale prišla jedna možno taká kritickejšia SMS-ka od nášho poslucháča, ktorý píše, že kresťanov je na Slovensku 70%, tak ako to, že jediná kresťanská strana sa pohybuje okolo 5, 6, respektíve možno práve 7%?
1: No, pred chvíľou sme počuli, že aj 10%, ale dobre, no viete, ľudia majú na výber, ľudia si môžu vybrať. My si nerobíme patent na to, že kresťania sú iba v KDH. Áno, mnohí ľudia, ktorí sú veriaci, sú kresťania, sú aj v iných politických stranách. Čiže treba to brať tak, že tak ako možno v 90. rokoch si niekto chcel povedať, že všetci kresťania budú voliť iba KDH, boli sme okolo 20%, tak mnohí sa rozprchli do viacerých politických strán ako voliči, možno aj ako členovia. Ja iba chcem zdôrazniť, že KDH nikdy nezišlo z tej prirodzenej cesty ochrany ľudskej dôstojnosti, ochrany ľudského života, ochrany hodnot ako takých. My naozaj sa snažíme chrániť aj slovenskú štátnosť, národnosť a to všetko, čo k tomu patrí. KDH bolo vždy také a také aj ostane.
0: A k tomu napísala aj poslucháčka Katarína, že je veľmi hrdá na to, že máme na Slovensku KDH na čele s takým človekom, ako je Milan Majerský. A tiež píše, že jeho manželka Miriam Lexman robí krásne veci, ako pomáha v Európskom parlamente presadiť dôležité veci, napríklad vyslobodenie ľudí, ktorí sú prenasledovaní za ich náboženstvo. Takže to nám napísala pani poslucháčka Katarína. Ja keby som sa možno...
1: Ďakujem veľmi, určite to bude povzbudením aj pre manželku Miriam.
0: Keď sa ešte možno vrátime aj k tomu, čo sme predtým hovorili a spojíme to práve s tým výsledkom, s tým prieskumom, ktorý sme teraz spomínali, teda, že tie preferencie rastú, tak nemôže mať práve aj tento výsledok paradoxne práve ten efekt, že KDH možno ochladne v tom záujme o akékoľvek spájanie s tými menšími stranami, keďže vlastne vidíte, že dokážete rásť aj sami?
1: Ono, ja si pamätám na taký slavný citát svätého otca pápeža Jana 23., ktorý povedal aggiornamento, že otvorte okna. Jednak nie preto, že treba vyvetrať, ale KDH má tak otvorené okna aj dvere, aby ľudia prišli do KDH. V posledných voľbách, keď sme kandidovali, k nám prišli viacerí ľudia, noví ľudia, čiže my sme tie dvere otvorili.
0: Ale niektorí ja už aj odišli.
1: Áno, ono sa to stáva, to je politika, ale ja som rád, že napríklad prišiel k nám Fero Mikloško, prišiel k nám Peter Stachura, Rastislav Krátky je u nás, prišli k nám napríklad Vilo Karas, Janko Horecký, sú dnes vo vedení strany. Toto sú ľudia, ktorí myslím si, že majú čo povedať aj v slovenskej politike a to je to také otvorenie sa a KDH bude mať stále otvorenú aj náruč, aj dvere pre nových ľudí. Ja neviem, viete, my sme politickou stranou, kde včera som bol na výjazde v okrese Bardejov a tam mi povedal okresný predseda, že má nové prihlášky do KDH od neznámych ľudí, ktorí jednoducho cez infomail sa ozvali, že chcú vstúpiť do KDH. No o tom je KDH, sme otvorení a teším sa o záujem.
0: Máme v tejto chvíli jedného poslucháča aj na telefonickej linke, takže dáme priestor aj jemu s otázkou. Nech sa páči, čo sa chcete spýtať.
2: Požehnaný deň vám prajem na Slovensku všetkým.
0: Dobrý deň, ste vo vysielaní.
2: Buďte pozdravení. No, kresťanstvo bolo, vždy fungovalo, aj bude, aj v iných štátoch, aj všade, aj priateľstvo. To je také, ukážu voľby, alebo spoluobčania, ako sa správajú a ako sa majú k sebe jeden k druhému. To je také, ani rovné, ani tak, ale kresťanstvo vždy bolo aj bude.
0: Ďakujeme pekne za tento telefonát. Neodznela tam žiadna otázka, tak ja by som možno sa posunula k tej ďalšej téme a to sú župné voľby, pretože aj o tom prípadnom spájaní a vytváraní blokov sa teda bude zrejme intenzívnejšie hovoriť práve až po týchto voľbách, ktoré nás čakajú na jeseň a strany sa chcú momentálne sústrediť práve na ne. Pre KDH je asi najdôležitejší ten výsledok v Prešovskom kraji, kde sa aj vy, pán Majerský, uchádzate o znovu zvolenie. Ste zároveň teda predsedom KDH, poslancom národnej rady, tak ako možno dokážete občanom vášho kraja garantovať, že popri tých dvoch zásadných politických rolách v Bratislave budete mať stále dostatok času a možno aj energie na také plnohodnotné riadenie najväčšieho slovenského kraja?
1: No, byť županom je pre mňa naozaj veľkou výzvou a znamená to aj to, že som blízko k ľuďom, riešim konkrétne problémy, stretám sa s nimi a podobne. Ja počúvam o tom, čo chcú mať lepšie. Kandidujem preto, aby kraj zostal stabilný. Tú stabilitu chcem garantovať, aby sa rozvíjal systematicky, aby starí, aj mladí, aj rodiny, aj ich deti mali istotu, že veci budú fungovať. Ja som rád, že sa nám podarilo budovať cesty v takej intenzite, ako sa malo ktorému kraju podarilo budovať. A som aj stále na cestách a v pohybe, lebo riešim problémy kraja, ale aj Slovenska. Mnoho ministrov zabudlo, aj keď vyšli z východu, na svoj región a zabúda aj na to, ako sa nedobudoval napríklad tunel Branisko, rýchlostná cesta R4 alebo diaľnica na východ. Hej. Toto sú veci, ktoré eliminujú východ. Ja som aj sklamaný z toho, že napríklad nie sú rovnako rozdelené podielové dane. Prečo napríklad obyvateľ východného Slovenska, to je jedno, či je Prešovský kraj alebo Košický, dostáva napríklad z 1 eura iba 94 centov a obyvateľ Bratislavského kraja alebo tých západných krajov dostáva euro 20 z 1 eura. Čiže nespravodlivé rozdelenie podielových daní z fyzických osôb. A tieto nespravodlivosti, aby som chcel, aby sa napravili, aby na každého občana Slovenskej republiky bol rovnaký výber podielových daní, aby mohli župy budovať to, čo potrebujú. Lebo tí ľudia potrebujú mať dobrú cestu, domov sociálnych služieb, nemocnicu či školu, kvalitnú. Aj tam, prečo sú viac bonifikovaní tí ľudia na západe, keď sa Slovensko budovalo strategicky továrňami a všetkým tým na západe a postupne ten rozvoj mal prísť aj na východ, nedošiel. Ľudia nepotrebujú, teraz sa vrátim k tej vašej otázke, predsedu, ktorý len sedí na úrade, potrebujú predsedu, ktorý vie za kraj aj bojovať. A ja za ten kraj bojujem a tak som to predostrel túto požiadavku napríklad aj na poslednom výjazdovom rokovaní vlády. Čas sa má merať výsledkami, nie počtom vyjadrení alebo odsedených stretnutí či vypitých káv v kancelárii. A ja som stále na cestách medzi ľuďmi, takže to ma aj naplňa prácou a takou satisfakciou, že to robíme dobre.
0: Keby ste mali byť možno aj kritický sám na seba, čo možno považujete za svoj najväčší nesplnený sľub z toho končiaceho volebného obdobia?
1: No, tých sľubov je veľa, ktoré som dal a ja by som bol veľmi rád, aby sme v rámci tých spolupracovníkov, ktorých mám, dokázali presadiť, ale to je na úrovni štátu, napríklad aj to, že bude dobudovaná R4. Toto je veľká výzva, aby tu prišli investori. To nie je iba v rukách župana, to je aj v rukách ústrednej vlády. Najviac ma mrzí, že východ Slovenska stále nedobieha východ, teda zvyšok krajiny, západ krajiny, tak rýchlo, ako by sme mali. Jednak preto, že menej eurofondov napríklad ide tu ako na západ, čiže my nemáme šancu ich dobehnúť. Ten ekonomický vývoj bol už v 90. rokoch taký, že bol rozdiel medzi východom a západom 9000 eur na obyvateľa v HDP na hlavu a dnes to už je viac ako 35 000 rozdiel. A je to preto, že viac investícií, príležitosti eurofondov, podielových daní ide práve na západ. A to je tá obrovská nespravodlivosť. A ja túto nespravodlivosť chcem proste zrušiť, chcem vyrovnať tie rozdiely. Chcem zabojovať o to, aby občania východného Slovenska, Prešovského samosprávneho kraja mali tu na východe Slovenska dôstojný život, aby mami nežili bez otcov, aby nemuseli pozerať, že zasa otec ide niekde na mesiac na západ krajiny alebo niekde do zahraničia pracovať, aby uživil svoju rodinu. Čiže chcem stabilný kraj, aby sa rozvíjal systematicky a aby starí aj mladí rodiny a ich deti mali istotu, že veci budú fungovať.
0: Tie voľby práve v Prešovskom kraji budú asi veľmi zaujímavé aj z toho celoslovenského pohľadu, pretože už tam teda sa objavili viaceré zaujímavé mená na post župana, ktoré chcú kandidovať, či už je to minister Samuel Migal alebo europoslanec Milan Mazurek. Podľa najnovších informácií strana Smer údajne zvažuje, že do boja práve v Prešovskom kraji nasadí europoslankyňu Juditu Lašákovú. Ako vy možno vnímate tento krok? Je to možno pre vás hrozba, ktorá dokáže nejakým spôsobom mobilizovať tú alternatívnu scénu, protestnú scénu, alebo je to možno skôr výhoda, pretože vlastne sa tak môžu rozštiepiť tie hlasy koaličných voličov?
1: Viete, každý, kto spĺňa podmienky, môže kandidovať. Ak má niekto srdce niekde na západe, nebude z neho východniar. Ak niekto žije v Pezinku či niekde pri Nových Zámkoch, nebude zrazu z neho riešiteľ problémov, ktoré prežívajú východniari. to jednak, jednak to je vidieť, že to je umelé, že to je iba hrané, že to je iba niečo, alebo kvôli niečomu. Ale nechcem hodnotiť mojich superov ani na nich útočiť. Kandidujú zrejme preto, aby možno získali nejakú funkciu. Ja kandidujem preto, aby kraj zostal stabilný, rozvíjal sa systematicky, aby staré a mladí rodiny mali istotu, že veci budú fungovať. Očakávam však, že tak ako predtým, aj teraz prídu, a to sa stalo stále počas kampane, nechutné vymyslené klamstva na mňa, na moju rodinu. A verím, že nebudú súčasťou takejto špinavej kampane, lebo kampaň by mala byť férová s ponúkaním riešení a nie s útokmi, zvlášť osobného charakteru.
0: Ak by sa vám tento post predsedu samosprávneho kraja nepodarilo obhájiť, vyvodíte z toho možno aj osobnú zodpovednosť a možno aj ponúknete svoju funkciu predsedu KDH?
1: Nechcem nejak predbiehať a nechcem dávať nejaké silacké vyjadrenia. Dovolie idem s cieľom obhájiť dôveru, aby sa kraj aj naďalej rozvíjal podľa plánu, o ktorom tu hovorím. A KDH nie je strana jedného človeka, to je podstatné. KDH tu bolo aj predo mnou a malo svojich predsedov a verím, že bude ešte roky, roky po mne a bude mať svojich predsedov ďalších. Čiže KDH nie je stranou jedného človeka, ale ani sa nemá riadiť hypotetickými scenármi pred voľbami, ani pred týmito regionálnymi a komunálnymi. Takže budem trpezlivý, budem pracovať, budem sa stretávať s ľuďmi a budem ich presvedčať, že táto cesta, ktorú predstavujem, je tá najlepšia.
0: Napísal nám aj poslucháč alebo poslucháčka od Prešova. Píše, že KDH robí zaujímavú politiku, drží vám palce, avšak úplne podľa neho rezignovalo na solidnú politiku, hlavne ohľadom vojny na Ukrajine. Mierovú iniciatívu prebral premiér Fico. KDH toleruje vojnovú politiku a nie mierovú, ako to robil Adenauer a spol. Videli sme to aj na diskusii s pánom Vanskulíkom, ktorý nevedel zaujať, respektíve asi tam mal byť pán Janskulíkom, ktorý nevedel zaujať vôbec stanovisko, tak poslucháč sa pýta, čo s tým?
1: KDH jednoznačne je stranou mieru a ja som vždy hovoril, že máme čím skôr a čo najskôr urobiť všetko preto, aby nastal mier. Viete, ak niekto bude chodiť za Putinom a bude si s ním podávať ruky a bude tolerovať to, že Putin púšťa na Ukrajinu bomby a dróny, a zvlášť na infraštruktúru, nemocnice, školy a tak ďalej, na verejné budovy, na bytovky, tak to nie je v poriadku. Čiže treba dať jasne a zreteľne svoj odpor voči tejto vojne. Ja som počul pána premiéra pred tým, že povedal pred voľbami ani náboj na Ukrajinu. Slovensko dnes najviac nábojov vyváža na Ukrajinu. To znamená, že kto má pravdu?
0: Tie sú ale zo súkromného sektora. Nie.
1: No, sú to štátne alebo pološtátne spoločnosti, ktoré iba na základe vydania licencie ministerstva obrany môžu vydávať, vyvážať muníciu na Ukrajinu. Čiže naozaj, ja nemám rád, keď populistickými vyjadreniami pred voľbami niektorí politici si získajú ľudí a potom, keď sa dostanú k moci, robia úplne niečo iné. Čiže vyváža sa tam najviac munície, čiže ten mierový premiér sa stal vlastne zrazu vojnovým premiérom. A na tom je to, čo je také dvojtváre. Určite chceme, aby nám Ukrajine nastala čím skôr, skončila vojna a nastal mier. My sme vždy stali pri Ukrajine a pomáhali sme im od prvej chvíle. Sme jediným krajom, ktorý má aj ukrajinské gymnázium a základnú školu. Pomáhali sme im a budeme im pomáhať stále zniesť túto ťažkú vojnu, ktorá ich ničí už štvrtý rok. Piatý rok už začal.
0: Pán predseda, sme už takmer v závere našej relácie, tak možno len taká ľahšia otázka na záver. Smerujeme pomaly teda k letným prázdninám. Akú stratégiu má KDH počas leta, aby teda nestratilo kontakt so svojimi voličmi, napríklad aj na vidieku, kde máte tradične silnú základňu, tak aké bude leto KDH?
1: Leto už je tu, aj v tých vysokých horúčavách, verím, že ich všetci, aj vaši poslucháči zvládnu. Politici a členovia KDH sú stále medzi ľuďmi. Ja som dokonca veľmi rád, že som mohol byť teraz cez víkend v sobotu v Ostrihome na púti Spišskej diecéze pri oslave 250. výročia Stretli sme tam strašne veľa ľudí naozaj s veľmi dobrou, pozitívnou spätnou väzbou a som rád, že zvládli tieto horúčavy. Budeme sa stretávať na rôznych podujatiach a to je jedno, či to budú púte alebo letné aktivity v regióne, v obciach, tak ako ste povedali, áno, sme aj stranou regiónov. Sme tu pre ľudí, počúvame ich, niekedy sú to aj kritické vyjadrenia a musíme im dať niekedy aj za pravdu, ale aj nás pochvália za vyjadrenia a postoje a legislatívu, ktorú predkladáme. KDH tu je pre každého, kto chce, aby vláda zabezpečila normálny život pre ľudí. A budem opakovať stále dookola zdravotníctvo, školstvo, odstránenie byrokracie, aby deti mali svojich rodičov pri sebe, nemuseli cestovať za prácou niekde do zahraničia, aby sme mali bezpečné ulice a aby skončila korupcia a kauzy a rodinkárstvo. Za toto bude bojovať KDH a bude stále ochraňovať rodinu.
0: Hovorí predseda KDH Milan Majerský, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám vám ešte príjemné leto.
1: A ja ďakujem za pozvanie a tiež prajem pekné leto.
0: Milí poslucháči, s letnými prázdninami zároveň končí aj naša relácia Zaostrené. Vrátime sa s ňou opäť v septembri, aj keď už v trošku upravenej forme. O všetkom vás budeme počas letných mesiacov informovať. Dnes vysielali hudobný redaktor Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Ďakujeme vám za vašu priazeň a do počutia opäť v septembri.

pozrieť do neba. Čo si však predsa mám im, len trochu času pre seba, aby som bol dlhšie.

Niekedy, keď sa nikto nedíva, na koleno klesám, len tak veľmi zľahka, letmý dotyk zeme a občas iba náznak. Niekedy, keď sa nikto nedíva, presne podľa hesla, hlavne nenápadne, akoby mimo dianie, trošičku vzopnem dlane. Keby sa niekto prizrel, čo sa mi vlastne stalo,

0: Dobrý večer. V dnešnej relácii Odborník na linke vám poradíme, ako pestovať ovocie, zeleninu či okrasné rastliny. Máme za sebou niekoľko veľmi horúcich dní a tu je každá rada drahá. Ako zachrániť na jar vysadené stromčeky, zamedziť padaniu nezrelého ovocia či schnúce rybezle. O týchto, ale aj ďalších témach budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorým je vedúci oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry v Košickej botanickej záhrade, pán inžinier Robert Gregor. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Pekný večer.
0: Poradíme aj vám, vážení poslucháči, s vašimi problémami v záhrade, keď nám svoju otázku pošlete ako SMS správu na číslo 0911 913 933. Vy, ktorí ste nám písali už v priebehu dňa, nemusíte ešte raz posielať svoje otázky, máme ich tu pred sebou. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciou vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite pekný večer.